0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Левски Громин се класира за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Сините сгазиха Борец Баня Лука с 4-0 в реванша игран на стадион Георгия Спарухов. Големия герой се оказа новото попълнение Рейналдо. След равенство 1-1 в Босна и Херцеговина, Левски пое инициативата още през първото полувреме, но така и не успяваше да намери пролуката към вратата на гостите. Ударно начало на втората част помогна за спокойствието по трибуните. Армстронг Око Флекс се разписа в 48-та минута. Последва моментът на Рейналдо. В рамките на 6 минути бразилецът се разписа на два пъти, с което си заслужи овациите от трибуните. Влезлият като резерва Хуан Переас, индивидуална акция успя да оформи крайния резултат 4-0. В следващия кръг Левски ще играе почти сигурно с румънския първенец Университатя Крайова, който има солиден аванс преди своя реванш. За последно Левски игра във втория квалификационен кръг на Шампионската лига през 2009 година, когато отстранява андорския Сан Жулиа.
1: Скандал преди реванша между Дери Сити и ЦСКА от първия предварителен кръг на Лига Европа. Британските власти са отказали да издадат визи и да пуснат в страната двама от основните футболисти на червените – Фьодор Лаплухов и Макс Ебонг. Те са граждани на Беларус. От ЦСКА са се обърнали към УЕФА и българските институции за съдействие. Подробностите на нашия обновен сайт btvsport.bg. А Лудогорец официално представи своя нов треньор Томас Райс. Целта пред специалиста е да върне на върха орлите. В същото време от клуба признаха за интерес от Олимпиакос към звездата Петър Станич, но към момента той остава част от Лудогорец.
2: Знам какви са амбициите на клуба. Тук съм, за да върна Лудогорец на върха. Ако каже, че искам да сме в топ 3, означава, че може би още утре ще съм се прибрал към Германия. Ще се опитам да върна Лудогорец на върха отново.
1: Испания и Франция играят първия полуфинал от световното първенство. След първото полувреме испанците водят с 1-0 с гол от Дуспа на Оярсабал. А българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Войо. Волейбол. Юношеския национален отбор се класира за полуфиналите на европейското първенство в италианския град Чистерна. Тимът ни се наложи на Чехия с 3-0 гейма и си осигури едно от двете места в своята предварителна група. По този начин играчите на Мирослав Живков запазиха лидерската си позиция с актив от 5 победи и само едно поражение. Най-резултатен за успеха над Чехия беше Никола Градинарос с 14 точки. Утре България се изправя срещу Испания в последен двубой от основната фаза. Европейски шампион по вдигане на тежести обяви изненадващо своето отказване от спорта едва на 28. Златният медалист от 2022 година, австриецът с български паспорт Дейвид Фишеров, е уведомил българската федерация, че повече няма да се състезава, научи BTV. Последното участие на щангиста, който изтърпя 3-годишно наказание заради допинг, беше на европейското първенство в грузинския град Батуми през месец април. Страхотно постижение и нов национален рекорд в скока на дължина на открито постави Божидар Сарабоюков. Европейският шампион в зала се приземи на 8 метра и 49 сантиметра на мемориалния турнир по лека атлетика Йорданка Ризанова в Пловдив. Само преди дни Сарабоюков записа 8.36 на турнира от Диамантената лига в Монако.
3: Със сигурност българската публика, стадиона, колкото и не толкова добре да изглежда, но всичко българско си е най-хубаво за мен, така че със сигурност това, че беше в България, е голям стимул.
1: Емоциите се повишават, защото наближава Elitbet Max Fight 66, което може да гледате в събота от 19.30, пряко по BTV Action и онлайн на Войо. На ринга в Бургас ще видим някои от най-добрите български бойци. Сред най-любопитните срещи в програмата е голямото завръщане на Борислав Велев Рой след 2-годишна пауза. Мартин Петков ще се изправи срещу турския боец Бурак Пойрас, а Владимир Георгиев ще премери сили с румънеца Микола Вовк.
4: Аз винаги се качвам за нокаут. Абсолютно винаги се качвам. Просто като се кача на ринга, виждам една мишена и просто трябва да ми я представя за мишена. Да очакват зрелище, голямо зрелище и да не мигат, за да не изпуснат нокаут. Семейството ми е най-голямата ми мотивация и общо взето заради тях правя всичко това.
5: Нокаута не се гони, но ако имаме възможност, няма да го оставя да диша. Наистина искам да стигна до върховете. Искам да бъда пример за следващото поколение.
1: Още новини може да откриете на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Валери Генов. Пожелания за спокойна нощ.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Тази нощ времето ще остане ясно и тихо. А през деня ще бъде предимно слънчево и горещо. В следобедните часове над източните части от страната и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места е възможен краткотраен дъжд. В източна България вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски по морето до 28-29 градуса, столицата около 32 градуса. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието, следобед главно по северното крайбрежие, не е изключен краткотраен дъжд. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 30 градуса, температурата на морската вода ще бъде около 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините също ще преобладава слънчево време, следобед на отделни места е възможно да превали за кратко. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В четвъртък и петък ще има много слънчеви часове, но следобед на места ще се развиват краткотрайни валежи с гръмотевици, като в четвъртък явленията ще бъдат по-чести в Западна и Централна България, а в петък главно в източните и планински райони. Възможни са временно усилване на вятъра и градушки. Максималните стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота жегата ще достигне своя връх с температури между 33 и 38 градуса само на изолирани места ще превали, но около полунощ от северозапад ще започнат и гръмотевични бури. В неделя изгледите са за поройни дъждове, гръмотевици и градушки. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Chi san?
1: O hai ovvero massa, cura ora. Su c'è ora, su Iana. Iana cammi.
2: O hai de chi te, o reci des.
1: Ами не ви се карва, уважаеми зрители, нито България ще играе срещу Япония на волейбол. Ами?
2: Развълнувани сме от предстоящата среща с японския посланик, негово превъзходителство Чикахиса Суми и световно известният манга артист Сатоши Шики. И затова ги подгряваме подобаващо или поне се опитваме.
3: И още днес ритуали за азиатска красота и традиционен десерт от страната на изгряващото слънце, плюс българския отбор по косплей, който ще ни представи на световно.
1: Това сме ви забъркали. Днес Мария Вълдобрева пък ни носи вълнуваща среща през уикенда на Комикон. Тя се срещна с една жена, която носи фамилното име Чаплин и има непосилната задача да излезе от сянката на великия си дядо.
4: I've never been like...
5: Никога не съм си казвала, о, аз съм Чаплин, не мога да изиграя такава роля. Никога не съм си мислила по този начин. Мисля, че наследството на дядо ми, гениалността му в това да разказва истории, но и за мен лично, това колко обичам филмите му, историите му, това е нещото, което ме е белязало. Това беляза и какво харесвам. Така ми е повлиял той и това е добро влияние за мен. Това е най-доброто образование, тъй като за мен той е най-добрият разказвач на всички времена.
2: След малко Мария ще бъде при нас, но още теми. Минус 110 кг нов живот за Методи Методиев, който свали над 60% от теглото си.
1: Точно така, но преди всичко това любопитното ще коментираме с острието на Ньюзрума на BTV Антуан Златков и художникът Константина Живова Инли. Добро утро!
6: Добро утро!
2: Да. Благодарим. Ами да, по хасарака се много колегите да изглеждаме по този начин, но денят си заслужава, ще имаме много японско присъствие в студиото.
7: Понаучихте ли някоя друга дума?
2: И това, което казахме, са начален нос.
7: А, то, перфектно.
2: Това е за
6: то, не е лесно да ти кажа.
1: И аз всичките термини от шинкьоку, шинкай, карате, които съм тренирал, мога да ги кажа и да имитирам, че казвам нещо.
2: Добре, да кажем на хората, че казахме добро утро, аз казах, приятно ми е да ви видя.
1: Аз казах мила Яна.
2: Добре, слушай, Яна ли? Не точно това. Не е точно това.
3: Това е с много голяма любов. Слушай, Яна.
2: Ори с риба. Някаква риба.
1: А ви кобрат Пулев беше се срещнал с една суши, ама та стана.
2: Да, не говорим за това. На тема почивки ли сме?
6: На тема почивки сме и това, което показахте преди малко с този пълен човек, който е отслабнал. Много тематично ще започнем коментарното студио, защото в световен мащаб има една тенденция, която се нарича sweet jetting. Нов вид почивки. На вас също ви предстои да си почивате. Някои ще пътуват доста далече в Гърция. Вчера разбрахме. Sweet jetting всъщност е почивка не да си почиваш на плажа и да се печеш на шезлонга, ами да спортуваш и след това да си почиваш. Все повече млади хора по света избират различни дестинации, различен тип почивка, спорт, сърф, катерене, бягане, маратони, изкачване на планини, като избират дестинацията така, че след това да има спа, масаж, релакс, но най-важното нещо за тях е почивката, така че целта през лятото е не да съберем по-ръсто тен, а да свалим килограми, нещо тематично, което показахте за този човек, който всъщност доста пълен и колко килограма беше свалил?
2: 60 килограма. 60 килограма.
1: И колко е през лятото да го правиш?
6: Да, така че мисля, че една добра тенденция за младите, спорт и почивка.
2: Извинявам се, 110 кг е свалил, тъй като в момента е 70.
7: Wow.
2: От 180.
3: От 180.
2: 110, 60% от теглото си.
3: Да, 60%.
2: Да. Много сериозно.
6: И този е на sweet jetting.
2: Ето го. Вижте как изглежда в момента.
3: Това той ли?
2: Да.
3: Wow.
2: И ще го видим на живо малко по-късно.
6: Е, това е жесток пример.
2: Изключителна история това.
6: Не,
2: ето,
6: бъде
2: да това. Ето.
7: Изобщо не
2: ще разкажа как го е направил. Доста трудно се е случило, той ще разкаже пътя.
1: Като видиш само снимките, има много такива истории в световен мащаб, просто нямаш оправдание.
7: Mm-hmm. Абсолютно.
1: Оправданието отива някъде другаде, но този тренд е наистина много хубав. Там присъствам такива региони, примерно Западна Франция, Италия също, където можеш да отидеш, караш колело, после качваш си колелото на ферибот, отиваш на някакво островче, цял ден с колелото, след това сядаш на някакво приятен ресторант,
6: искам
1: след това
6: кажа,
1: отиваш във фитнеса.
6: Сега се замислям, всъщност минал седмица, като бях в Гърция, по алеята вървяха едни баби с канго джамп обувки, но очевидно бяха отишли на почивки. Според мен бяха част от този тренд, защото всички тичаха, бабите с обувките и тичаха. Искам, боже, какво се случва тук? И след като бях тази новина, всъщност аз замислям, че може би и те са последвали тази тенденция, защото не бяха българи.
1: Сигурна ли си обаче, че това е истинска новина? Провери ли?
6: Проверих.
1: Добре, добре, защото вече много трябва да проверяваме. Така ли е, Тони?
7: Абсолютно трябва да проверяваме много. BBC, Guardian са под ударите на измамници. Изкуственият интелект може да прави с нас всичко, каквото си пожелая и който как го, както го настрои. И проблема става много голям, защото легитимни сайтове на абсолютни фаворити сред читатели, зрители, вече започват да губят доверието, защото измамници копират техните сайтове, което е много притеснително. Такива измами, предполагам, и на вас са ви попадали. Много хора се оплакват, включително колегата Златимир Йочев вчера във Фейсбук сподели, че измама във Viber с неговото име, неговата снимка е публикувана, която целта, разбира се, да печели пари или да дискредитира, в случая да печели пари. Представят се измамниците за хора от ООН и искат 300 евро, мисля, че беше. Да, иска 300 евро да се плати. И това все по-често започва да се случва.
1: А за какво иска да се плати 300 евро?
7: Някакви добавки за ООН. Нещо.
2: А някой връзва ли се на това?
6: Вчера Лили Маравиля, актриса Лили Маравиля, сподели също, че използват нейното лице за някаква рекламна кампания, за някаква козметика. Даже е сезирала Гедебоб, доколкото излезе новината. На мен ми се е случвало да ми правят фалшив профил, сигурно и на вас не се е случвало да ви правят фалшиви профили. Според мен е важно хората, които използват социални мрежи, а това са всички, да знаят как да разграничават истинския профил от фалшивия, специално в Инстаграм, по много критерии. Особено като влезеш и като видиш, че този човек има 5 качени снимки, изтеглени от интернет, няма как това да е реален профил. Като погледнеш сторитата и видиш реален човек, който се снима, споделя си живота или нещо друго, или професията, е едно, но като видиш някакви просто рекламни, качени просто снимки, както и синия бач,
1: да,
6: който
1: социалните мрежи. Когато примерно си самотен и Брат Пит ти пише с романтична нотка в съобщението, имаше такъв случай и мисля, че...
0: Да, особено в Великобритания това е една цяла индустрия и се говори за милиарди паунди, измами. Най-често се таргетират жени, които са на средна възраст и над средна възраст. И обикновено, преди да се искат пари, това са по-интелигентните измами, не измамите, които са кликни тук, за да ти изтеглим данните. Се създава една връзка, тази връзка продължава с месеци, жената бива обгрижвана емоционално, говорят се с часове, посред нощ, всеки ден, всяка вечер. И в един момент, това, което всъщност е червения флаг, е, че човека, с който жената си чати, изпада в някакво много затруднено положение. Детето му е болно, катастрофира, влиза в болница и тогава се започва първото искане на пари.
6: Аз ще ви кажа, че като човек, който съм и бивш телевизионер и все пак човек, който разбира от социални мрежи, аз лично съм измамена. Признавам си го, преди 2 години ми откраднаха Facebook профила по най-тъпия начин. Аз се вързах, пише ми бивш колега от БНТ, аз не я познавам лично, но жената я познавам като репортера. Здравей, Константина, имам нужда от твоята помощ, блокираха ми Facebook профила, мога ли, понеже съм дала някакви приятели, аз още не се замислям, взимам си детето от училище и въобще вървя си и гледам. И казвам, добре, ще помогна на жената, ама инстинктивно. И тя каза, може ли само да ми копираш този линк? И аз за целия си къл, да, няма проблем, штрак. И буквално хора, само за секунди виждам, какво става с Фейсбука? Да влязе и край. Вашия Фейсбук профил е не. И аз викам, боже, какво става? И цялото се разтреперах. И влизам в Инстаграм и казвам, сега тези ще ми вземат. И докато се усетя всъщност, че съм си изгубила профила, край, нямаше връщане. Търсих какви ли не специалисти. Те ми казаха, сега очаквай да бъдеш изнудвана за пари, защото профилът ти е... Имах много последователи в този профил във Фейсбук. Очаквай да бъдеш изнудвана за пари. Не съм изнудвана за пари до този момент, но профила съществува. Не мога да разбера защо го ползват, но разучвайки така ситуацията, разбрах, че всъщност тези хора, които крадат тези профили, те го взимат, нали, хакват профила и примерно ако съм имала 10 000, 20 000 последователя на Фейсбук страницата, те изчакват да мине една година, изтриват всичкото съдържание, но остават последователите в този профил и го продават на някой бранд, китайски, не знам, турски примерно, и го пълнят със съдържание. Т.е. използват моите последователи, но го напълват, примерно, продават маратонки дърджа. Не знам.
1: Тоест целта е на аудитория.
6: Така че много трябва да се внимава и не натискайте никакви линкове и дори да ви пише, защото тя не ми е писала тя. Реално и нейния профил е бил хакнат. Те ми пишат, здравей, така и така, много мило, много приятелски, и след това някакъв бот, който го прави. натисни този линк.
1: И ако на Брат Пит му трябва да къси, защото за къса на Миконос.
2: Да. За това трябва много да се внимава.
0: Аз съм Майкъл Джексон.
2: Като казахме внимава, хубаво може би да внимаваме и като сядаме по заведенията, да четем добре ценоразписите и също да внимаваме може би къде сядаме, защото вече се появиха много публични оплаквания в социалните мрежи от известни хора от цените по морето.
7: И... Не знам, вие яли ли сте бобс за 20 лева?
2: В София не.
6: Не е чул за таратор за 11 евро.
7: Отидете на Варвара и може да ядете. Бобс за 20 лева.
1: На Варвара, на най-милото.
2: Еми на най-милото, ама да.
7: Въпреки, че пътя е чакълест и го няма на повечето места, да, боба струва 20
2: лева. Рене Карабаш също за Фейсбук се оплаква от цените, в момента явно е там или е била там. Много е странно, всъщност не е странно, защото нали, Варвара стана актуално и много артисти и музиканти си взеха там къщи, явно, че някой реши, че понеже са известни хора, имат много пари, дави сега да надълваме цените. Не знам.
6: На гърба на туриста, който иска наистина си изхарчи с кеф парите. До такава степен. В смисъл, хората не са тъпи, с извинения. Нали?
0: От друга хората страна, това, което видяхме, е, че цените са написани на голяма табела и са обвинени, обявени отпреде. Скъпо,
6: да, ти
0: не
6: си преценяваш, всеки сам си преценя.
0: Ако не те устройва, просто не влизаш и отиваш да ядеш на друго място.
2: Та по-скоро възмущението и беше от цените на обедното меню. Там, по принцип, трябва да са почти наполовина от основното.
0: Да, концепцията на обедно меню е да е по-ефтино.
2: Да, а те там са много надути.
1: По-скоро не е думата оплакване, ами разочарование, защото много хора се разочароват от много приятни места по Черноморието, които и са имали дух, са запазили един определен дух десетилетия наред и в момента всичко се разваля.
6: В България всичко се обърна от 100 лева, стана 100 евро.
2: Да, да.
6: Нали?
1: Да, долу да.
7: Да, абсолютно. Затова не ни е виновно еврото, ами по-скоро така българщината, която...
6: Аз мисля, че когато си търговец и завишаваш тройно повече цените, българин в един момент ще си каже ми сори, ама аз няма да си
2: купя. Само с бойко ще стане, иначе
1: нека да кажем. Има и места, които наистина поддържат качество, цена, обслужване и отношение. Има ги тези места, те са разпознаваеми и нека ги посещаваме. Да,
0: все още важат принципите на пазарната икономика. Потребителя ще определи кой ще остане в бизнес и кой ще излезе от бизнеса.
7: Категорично,
0: има конкуренция, всички се борят за една потребителска кошница, хората ще решат, клиентите ще решат.
2: Има места и едно такова място е само на 5 км от Варвара и се казва Топъл.
0: Рекламното лице.
7: Или пък Ница, Кан, Сент-Тропе също, защото си направих труда да отворя чат GPT. Разбира се, не може категорично да кажем, че такива са цените там, но средно едно обедно меню на човек с напитка му излиза около 20-30 евро, така че може да се постави, макар и не абсолютно обективно, защото все пак чат GPT не знаем какво точно сравнява.
1: Аз от началото на годината се шегувам, че вадя парите си в България, за да ги харча във Франция.
7: Да.
0: В Ница може да си отъркаш в истинския Брат Пит. Може да му купиш едни чушки с боб. Ами добре, предлагам ви сега да се пренесем в един летен оазис.
2: Наричат язовир Искър, Софийското море, понеже другото е далече и е по-скъпо, както стана ясно.
1: Как може да се забавлява и да се разходим само на час път от София, ще ни каже наживо Гави Стоименова. Здравей, Гави!
8: Здравейте! Виждате, при нас времето вече е чудесно, точно като заводни забавления. Ние сме екипирани и сме на яхтата, но тук, освен такъв тип яхта, има и много други атракциони, които са както за любителите на екстремни спортове, така и за по-предпазливите посетители на язовира. Сега, моите събеседници ще ни разкажат първо към господин Стойков. Какво ще видим на подобна разходка с яхта?
9: Здравейте и добро утро от най-якото място в България, язовир Искър. Аз съм Марио Стойков, управителя на една от най-големите фирми за екстремни спортове.
8: Какво ще видим на такава разходка с яхта тук?
9: Тук в язовир Искър може да видим резервата, който е много красив. Има доста диви животни, коне, сърнички, лопатари. Също така много активности може да видите, като каяци, ветроходни лодки, също така джетове, малки лодчици. Нека Алекс продължи, защото малко трябва да върна яхтата назад.
8: А подобна яхта може ли да се управлява и от аматьори или само от специалисти?
9: Тази не. Тази трябва да имаш специално капитанско, за да можеш да я управляваш. Иначе...
8: Господин Райчев, разкажете ни повече за другите атракциони.
10: Да, аз по-скоро бих акцентирал върху това, че ние създаваме преживявания. Преживявания на брега на язовир Искър, такива, които са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали спортисти.
8: Около нас виждаме и каяците.
10: Каяците, да. Децата също може да видите, че управляват с родителите си. Това, което нас ни доверие тук, е силата на природата. Всъщност, за да управляваш една така лодка, която е от тях, изисква да познаваш природата, да се... Не точно да се бори срещу силите на природата, но да, така да ги управлява, че да можеш да се възползваш на максимум от тях.
8: Освен каяците, какво друго могат да пробват децата през лятната ваканция?
10: Каяци, имаме падълбордове, които също са подходящи за деца, които трябва все пак и да има някакво наблюдение върху тях. Ветроходните лодки, точно тези не знам дали можете да ги снимате. Това са One Design лодки, килови лодки, които имат и международно така участие. Участвали са в много международни състезания, включително Шампионска лига по ветроходство. Дори след Олимпиадата в Париж, част от олимпийците дойдоха и караха лодки 24-та година и преживяването беше уникално.
8: Какви са вашите наблюдения? Такива атракциони откъсват ли децата, че и нас от екраните?
10: Абсолютно ги откъсват. Първо, защото тук те трябва да имат фокус. Второ, да се борят със своя страх, вътрешен страх, и да се концентрират върху нещата, които правят. Също така, те е нужно да пазят в паметта си инструкциите, които сме им дали, за да могат да се фокусират. И тук телефони са, може би, нещо, което могат само да снимат природата, а не толкова да се забавляват с електронни устройства.
8: Какво трябва да знае всеки от нас преди да се качи на борда?
10: Първо, всеки един от участниците, които се качва на лодка, трябва да мине задължителен инструктаж, както вие също минахте такъв. Подписват се необходимите декларации, дава се спасително оборудване. Също така имаме и хора, които са на брега, които също се грижат за безопасността на движението. Както виждате, имаме и обезопасителни линии, които не могат да смесват двата вида спорт. Моторните и безмоторните.
9: Че най-важното с безопасността е метеорологичните условия. Оттам започваме. Да. След това вече са безопасните инструктажи, жилетки и всичко останало.
8: Има ли спасители?
10: Имаме спасители, които са на брега. Имаме и спасителна лодка, при нужда се влиза. Защото, както каза Марио, понякога времето за 15 минутки се променя и е нужно човек да бъде подготвен. Ако не е подготвен, нашите хора са подготвени, така че могат да окажат. И сме го правили успешно. Ние самите сме били може би преди две седмици в една такава ситуация, когато зад теб има светкавици, ти трябва да се пребориш с вълните. Екстремно е, екстремни спортове, но пък пълнят душата, както се казва, зареждат те и хората се връщат.
8: До кога можем да се насладим на тези спортове?
10: Ние започваме като цял сезона началото на пролета, може би май, до към края на септември, късно лято, ако позволява времето. И когато имаме достатъчно групи, защото фокусът ни е така корпоративни събития, хора, които идват като групи, семейства, деца, имаме обучения, също така и инструктори, аматьори и напреднали. Както казах, и спортисти идват професионални.
8: Благодаря ви много. Предлагам ви ние да останем тук и да се насладим на хубавото време. Обратно към вас, колеги.
11: Габи, чакай ме, идвам. Сега ги напускам, моите колежки. Благодарим ти много.
2: На Софийското море. Еми, алтернатива е, за каквото да си говорим, на 70 км
12: супер, ли, колко, 50,
2: от София. Да. Така че уикендите там е перфектно.
7: Супер.
2: Пък и пътя е по-безопасен от магистралата, макар че той не е много.
0: Антуан, искаше да кажем нещо хубаво за българското Черноморие, не само негативизъм.
12: Да, хората, не си помисля, че не обичаме България, напротив. Не, никакъв случай.
7: Просто когато си е наше, трябва да сме малко по-критични, за да може да става, така, да става по-хубаво. Да, целта ни не е изобщо да остане морето без хора, напротив. 26 плажа в България и 6 пристанища са отличени с син флаг. Това е международен стандарт, който отговаря на няколко критерия, които са абсолютно задължителни за спазване, за да може плажът и да има син флаг и така да може да се радваме на чиста вода, на хубава плажна ивица, широка, чиста, красива. Критериите са чиста морска вода, безопасност, екологично управление, добро обслужване, инфраструктура и достъп и информационно обслужване. Това е много важно, особено за хората с увреждания. Повечето от тези плажове имат едни дървени скари, които позволяват на хора с инвалидни колички да могат спокойно да посещават морето. Разбира се, виждали сме клипчета и в новините сме показвали как спасители взимат човек с увреждане и му помагат да влезе в морето, но пък това е много, много важно за тях. И да, трябва отговорно да се отнасяме към тези хора.
13: А къде може да проверим кои са тези плажове?
7: Плажовете са...
13: конкретен сайт, предполагам, в интернет.
7: Да, в интернет може да ги видим. Те са по цялото Българско Черноморие, Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Поморие, Созопол, Дюни, Свети Влах също.
13: Цялото ни море
5: си. Цялото, до Бутамята в Синеморец.
7: Да.
5: Който наистина е разкошен. Чист, приятен залив.
11: Но ето всичко се получава. Мисля, че това е рекорден брой.
7: Рекорден брой, абсолютно рекорден брой за 2020.
11: Ако съм по-самокритично, градивно самокритични, толкова по-добре. Това ни помага да израстваме. Абсолютно. Сега с тази позитивна новина излизаме в кратка пауза. След малко Уна Чаплин, позната на цял свят с култовите си роли в Аватар и Игра на тронове.
5: Минус 110 кг. Нов живот за Методи Методи, в който са ли над 60% от теглото си.
0: От страната на изгряващото слънце, негово превъзходителство японският посланник Чикахиса Суми и световно известният манга артист Сатоши Шики.
11: Останете с нас!
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, любопитното коментираме с острието на Нюзрума на BTV Антон Златков и художничката и телевизионен водещ Константина Жилова Инли. Много ми хейса това Инли.
1: Знаеш ли какво означава?
0: Какво означава?
1: Това е дума от английски всъщност и означава вътрешно, задушевно, интимно, близко до сърцето. И когато бях малка, си мечтах да стана певица. Преди всички други неща, след това правих много други неща, не станах певица, но пък в моя роден град Монтана, тогава като дете бях наистина известна певица, по-детски, и трябваше да си измисля псевдоним. Един ден си казах, добре, всички ми казват Ина от дете, трябва нещо от речника в английския, Ина, и то дойде. И когато станах художник,
2: така
1: казах
2: ли?
1: Я пак така да възобновя. Да, Инли, така подписвам моите картини.
0: Еми, и самите ти картини,
1: това излъчва. Защото Константина, докато го напиша, то ще свърши по-отново.
2: Дъмичко, няма да те лъжа. Да. Сега, говорихме за плажовете, които са отличени с син флаг и там няма боклуци, но някой може да съжалява за това, защото ако имаше боклуци, виждаш, че примерно Петър Дочев си хвърля боклука, отиваш, взимаш го и го правиш на сувенир и го продаваш.
1: Точно така. Това се е случило.
0: Моите боклуци нищо не струват в сравнение с на някои други боклуци.
2: Не, чуй, включително, сега ще разкаже Ина, включително фасове.
1: Точно така.
2: От сватбата на Тейлор Свифт.
1: Един известен артист, отново артист, не художник, който се казва Джастин Гиняк, събира много от боклуците, които са попаднали и изхвърлени по време на сватбата на Тейлор Свифт. Знаем, че тя предизвика голям фурор световен. Една от най-коментираните всъщност сватби в света през тази година. Виждаме в момента тези кутийки, пластмасови прозрачни кутийки, в които той събира отпадъци. Значи, прибори за хранене, полицейска лента, пръстен бомбон, ринг поп, отделна слушалка от AirPod, сламки, капачки, фасове. И всичко това всъщност той продава за $25. Може би цените след това са се качили. Това не е първата му такава изложба, продажба на различни буклуци, но пък е последната, която предизвикала световен фурор и интерес. Не знам вие дали бихте си купили нещо такова, но аз имам мое хоби и мания. Хората, които ме следват в Инстаграм.
0: Вижте как прилича на Жоро Тошев този човек.
1: Знаят всъщност и ме следват заради тази ми страст. Обичам да откривам златни съкровища. Аз, примерно, посещавам различни битации. Нещо, което е уникално място. Не е за всеки, защото е изключително мръсно. Има много буклуци, както този човек ги е събирал. Буквално плуваш сред буклуци, но сред тези буклуци можеш да намериш наистина златни съкровища. И аз съм намирала такива. Няма да споменавам брандове, на световни брандове съм намирала. Wow. Часовници, чанти, очила.
0: Има.
1: Трябва ви ги донеса в края на седмицата, да ви ги покажа.
2: Да, на Сергия.
1: Включително имам намерен вестник от 50-та година, посветен на Пабло Пикасо, оригинал, уникален вестник, той е супер стар, ето толкова е голям, аз съм си го сложила в рамка. Тези места понякога наистина ценителите, между другото, знаете ли как се ходи там? Ако някой реши в момента, че иска да отиде на някой битак, да, и моя приятел ми каза, ти луда ли си да станеш в събота в 5 или 4 сутринта и да отидеш на битака? Аз съм ходила с майка ми, мама сигурно гледа в момента, с мама ходехме зимата, минус 15 градуса, увиваш се целият шал, шапки, ръкавици и отиваш там с фенерче, с телефон, светиш и ти искаш първи да намериш находката. Често се е случвало да дам повече пари за пълен буклук, защото в тъмното не виждаш точно какво купуваш.
0: Аз съм виждал хора с челници, бутице.
1: Да, точно така.
0: Виждат кога някой агент
1: ще
0: влезе по-рано с чувала.
1: Но е наистина завманичени хора по откриването на такива находки. Аз съм един от тези луди хора.
0: Тони, ти би ли си купил буклуци? От сватбата на някой.
1: Но от сватбата, да.
3: От сватбата на някой категорично не, защото този човек смятам, че не е много етично на гърба на някой друг човек да изкарва пари. Другия въпрос е, кое е доказателството, че тези вещи и буклуци реално са били там?
1: Тези конкретно са отвън, извън сватбата. Той самия артист казва, че не може да каже на 100%, че тези фасове ги е пушил някой вип-гост.
2: Тесто за овулация.
1: Тесто за овулация го пропусна.
2: Имаме бърза работа, Бояна. Хората не си губят времето. Сватба не сватба.
1: Да.
2: Добре, аз предлагам да поканим една наша колежка, която ще ни разкаже невероятна история за една жена, която носи легенда. Дарна фамилия, известна в целия свят. Аз няма да издавам повече. Мария Валдобрева.
4: С подробности. Ето я, малката японка.
5: Здравейте.
2: Здравей, Мария, заповядай.
5: Добро утро. Как сте?
0: Чудим се, дали си взела буклук от Уна Чаплин?
1: Не, но знаете ли, Уна какво направи? Уна откри щипката за микрофона, която си бяхме изгубили целия ден с оператора и ние сме много благодарни, защото...
0: Дай ми тази
1: щипка. Тя е тук, тази щипка за микрофон.
4: Пипала я е.
1: Да. Чудесна. Всъщност повода е, че се срещнах с Луна Чаплин. Така небезизвестната внучка на Чарли Чаплин, легендата, но и тя самата има невероятна кариера. Мисля, че наскоро, преди така няколко години, е родила, има малко детенце и беше споделила в предишни интервюта как много малко неща могат да я накарат да излезе от вкъщи и да така да се завърне по-професионално, по-сериозно. Разбира се, Джеймс Камерън и Аватар едно от тези неща, които могат да ги изкарат от
0: къщи. А и цял свят плакахме, когато я заклаха в Game of Thrones, политическите опоненти на семейство Старк сложиха в капан.
1: Тя наистина е в една от най-легендарните сцени в Игра на тронове, може би една от най-легендарните сцени някога, за кървавата сватба става дума. Но се срещнах с нея на Комик-кон и обстановката беше чудесна. Тя самата е чудесна, изключително мила. Както ви казах, ние изпаднахме в паника, загубихме си щипката, тя ни помогна да си я намерим. Но нека гледаме срещата с нея.
0: Лекаме.
1: Тя носи една от най-легендарните фамилии в историята на киното. Но Уна Чаплин отдавна е доказала, че е много повече от внучка на Чарли Чаплин. В кариерата си има култови роли като Варанг от Аватар и Талиса Старк от Игра на тронове. А днес гостува тук, в България, на най-голямото поп-културно събитие в страната ни – Aniventure Comic Con.
5: Първото нещо, което си помислих, когато дойдох тук, докато се разхождах в петък, беше: «Вау, тук се чувствам като в Мадрид. Аз съм израснала там». И има някои неща, които са различни, разбира се, но нещо в хората сякаш е същото. Хората тук са приятелски настроени, но са и много истински. Не се преструват, не са лицемерни. Чувствам се много добре тук. Това ми беше първото впечатление. А след това, очевидно, отидох и прекарах 3 часа в това да мирише розово масло и парфюмите с роза. Обожавам рози толкова много. Имам няколко храста роза дамасена в градината ни. Така че е привилегия да съм тук.
1: Уна влиза в необятната вселена на Аватар, за да изиграе първия образ на злодей сред благородното племе на Ави.
6: Your goddess has no dominion here.
5: Моят скъп Джеймс Камерън, с него си говорихме за Варанг и установихме няколко неща още в началото. Наранените хора нараняват. Нейната болка е толкова силна, колкото и гневът. Това беше много важно, тъй като тя е злодей, но травмата и болката й са я направили такава. Второто нещо, това беше негова идея и аз много го харесах. Всичко, от което тя се страхува, тя тича бясно към него. А аз съм точно обратното. Моят първи инстинкт е да избягам от това, от което ме е страх. И трябва да си кажа: изчакай малко, бъди смела.
1: Технологията на заснемане на Аватар е революционна. Улавя движенията на актьорската игра и ги слива с компютърна графика. Актьорите носят малки каски с монтирани пред очите им камери, които следят всяко мигване, всяко движение на мускулите им.
5: Странното е, че може би най-скъпият филм в историята се усещаше като една бедна театрална постановка. И може би най-технологичният филм на всички времена се усещаше като детска площадка. Ние бяхме просто едни деца, които си играят. Беше страхотно. Чувствах се все едно, най-накрая съм свободна. Тъй като аз съм се обучавала за театър, усещането беше като на репетиция на сцена. Казвах си: вкъщи съм.
1: За Уна фамилията Чаплин никога не е била тежест или повод за прекалена горделивост, а по-скоро извор на вдъхновение и радост.
5: Никога не съм си казвала: о, аз съм Чаплин, не мога да изиграя такава роля. Никога не съм си мислила по този начин. Мисля, че наследството на дядо ми, гениалността му в това да разказва истории, но и за мен лично, това колко обичам филмите му, историите му, това е нещото, което ме е белязало. Това беляза и какво харесвам. Така ми е повлиял той и това е добро влияние за мен. Това е най-доброто образование, тъй като за мен той е най-добрият разказвач на всички времена.
7: Ако можеше да пратиш писмо на себе си в самото начало на кариерата си, какво би било то?
5: Правиш се страхотно. Давай. Избирай да правиш това, което правиш. Ще имаш трудни моменти, но те ще отминат. Те ще те доведат до много, много хубави неща.
7: Страхотна Уна Чаплин.
2: Много, сбъдна много още на твоя мечта.
0: Много земна.
7: Да, наистина, много земна. Много земна. Да, здрависахме се, прегърнахме се, снимка имаме. Но наистина беше много човечен. Той Дочев ми се подиграва, че се едно нещо идеализирам не, или че това
0: не,
7: е
0: лафа. Не, се подигравам. Не се подигравам. Подигравам се на това, че вече последното десетилетие, нали, когато се обсъжда холивудска звезда или въобще звезда, много е земен, някакси много човешко се държи.
7: Ама не, знаеш ли защо това? Защото винаги, според мен, най-успешните са най-земни наистина и са най-човечни.
0: Така, просто, че просто вече думата това. Земно придобива друго значение. Иначе, разбира се, не се подигравам по никакъв
7: начин. Уначапли не много земна, както чу и градина има, в която отглежда Роза Дамасцена, така че заземен човек, както се казва. Беше и страхотно преживяване след това. Тя отиде на така много сериозен панел, част от Ани Венчър Комикон, подписваше автографи, срещаше се с фенове и цялото преживяване уикенда беше страхотно. Аз съм много, много впечатлена, много ми хареса така да се срещам с хора, които са толкова креативни, свободни, да има едно такова пространство, където максимално да се развихриш. С месеци са си подготвяли визиите, костюмите и са се вълнували за тези срещи. Беше чудесно преживяване и много се радвам, че бях част от него.
0: А дали са земни хората, които влизат в къщата на инфлуенсерите?
2: Там се влиза без грим, без маска, без филтри. Задължително е. Виждам, ще видим инфлуенсерите.
0: Човещинка.
2: Да, но да кажем, от днеска започва петия сезон на къщата на инфлуенсерите. Идеята е да дойдат и да се покажат в светлина човешка.
8: Такива, как каквито да са в реалния живот, да, а не да, каквито да. Са в социалните мрежи.
2: Да, утре и цака. Ще бъде при нас наш гост. Христо Стефанов и Цак имам предвид. Ще бъде наш гост. Ще ни разкаже малко повече. А е важно, може би, да знаем, че днес по Войо, паралелно с премиерата ще се излъчва епизода, но след това по Войо ще може да гледате 24 часа преди всички. И да знаете какво се случва, какви са им отношенията с
8: скандалите.
2: Ексклюзивно. Инфлуенсъри без маски.
9: Wow. Благодарим ви много за днес и ние очакваме ви утре с още интересни новини. Уважаеми зрители, ви останете с нас, защото след малко българите, които ще ни представят на световното по косплей в Япония, Стоян Коцев и Ваня Ваклирова, влизат в студиото на преди обед.
0: Я, ти си много земен човек обаче.
7: За земене. Страшно
0: човещинка.
9: Винаги поздравявам.
0: Винаги поздравяваш, много си земна. А пък те дават по телевизия.
2: Да.

0: Сега посрещаме при нас българския косплей отбор, който ще ни представи на световното по косплей в Япония.
1: Точно така, това не съм аз. Стоян Коцев и Ваня Вакрилова са истинските маняци. Тази година, освен че подготвиха 8 костюма за представянето си в Япония, направиха 2 и за Комикон.
0: Колко труд седи зад наистина уникалните дрехи, които сами си шият от до, ще ги питаме сега. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, благодарим ви много.
0: Като за начало да обясним на нашите зрители какво е косплей.
3: Ами косплеят се заражда в Япония оригинално, като това е да представиш герой по собствен начин, който вече си има изградена визия, да му направиш дрехите, да сложиш перуката и съответно да се държиш като него.
0: При вас косплея от едно хобби, едно увлечение стига до абсолютно професионално занимание, до световно, до това да представите България в Япония. Как стана тази...
4: магия.
0: Тази магия. Как се случи така от просто игра с костюми да се занимавате напълно професионално? Вие имате и магазин за такива неща?
3: Да, ами нека аз да започна първа, защото аз се занимавам от малко повече време. Аз бях на 14, когато изобщо започнах да се занимавам с косплей. Всичко започна от това, че гледах много аниме на тази възраст и един ден просто се скролвах в Google, видях снимка на Сакура от Наруто и сказах, леле, колко яко, има косплеерки и аз искам. И от тогава, честно казано, изобщо никога не съм спирала, като последните, може би вече 7 години, се занимавам по-професионално. И от просто обличане на дрехи застана цялата част, о, искам това да го направя, искам да си пробвам да го направя сама, и оттам отключих цялата страст към цялото нещо и започнах съвсем състезателно да гледам на нещо.
4: То си е направо като актьорска кариера, имаш си образи, които трябва да си обиграваш, ти сам си ги обличаш.
2: Да. Да, само с разликата, че трябва да си гримьора си и трябва да си собствения си статист, трябва сам да си правиш декор.
4: А не си при Мадоната.
2: О, не, не, не.
0: Ние докато си говорим, колегите показват снимки, голяма част от тези снимки, всички снимки не са фотошоп, не са изкуствени интелект, това са ваши снимки с грим и
3: да,
0: в образ. Когато се казва световно първенство по косплей, какво също ще оценяват в Япония? Костюма, съответно ако има някакви простетик или грим, или изиграването на някаква сцена?

0: Ами в Япония на World Cosplay Summit му казваме световното, защото наистина точно това оценяване, за което споменахте, е най-комплексното от почти всички състезания. Има два кръга на оценяване. Единия кръг е да оценят костюмите ни. Имаме 10 минути, в които да кажем какви техники сме използвали, какви материали, защо сме ги подбрали. Всичко това се оценява, всичко от автентичност до различните методи, които сме използвали, за да създадем костюмите ни. Един прост пример, всъщност тази година един от героите ни има обувки, които са направени от слама, и ние на ръка такахме слама, за да направим обувките, и се надяваме това да е нещо, което да ни донесе точки. А останалите 50% всъщност от журирането идват от нашата сценична хореография, която измисляме. Трябва да си подготвим медия, звуци, да си озвучим и в денят на представянето да се надяваме за най-доброто.
1: Добре, я да започна от материалите. Освен слама, какви други материали се използват?
0: Ами?
2: Доста. Често казано, много зависи от костюма. Повечето, които се изработват от брони, поне това е нормата в косплея, са от тези стелки. Те наподобяват малко йога стелка, поне на пипане може горе-долу
1: си
2: да
1: точно
2: се...
1: точно йога стелка.
2: Да, идеята е, че EVA foam, който има различна плътност, самите елементи в нея са или много нагъсто, или не са чак толкова нагъсто, и колкото са по-нагъсто, толкова по-плътна става и по-корава. Колкото е по-корава, но толкова по-издръжлива, съответно става за оръжия, за по-масивни брони, колкото е по-мек, за неща, които имат повече гъвкавост, като по-леки брони по тялото.
1: То си абсолютно цял свят. Добре, да, примерно, ако аз се начинаеш в косплея и трябва да отида на състезание, примерно идвам да ме подготвите сега, какво трябва да направя? Примерно, ето, окей, избирам тази маска, казвам си, аз съм Яна Донева, да казвам. Добре, и от тук нататък, какво си изисква от мен? Как градя това поведение?
0: Ами, това, което ние винаги препоръчваме на всеки, който се захваща, е хубаво да си разбие героя, да си намери референциите, да прецени какво би му било удобно като материя да носи, като костюм, и разбира се да се съобрази с нивото си, така че да има достатъчно време, да може да се сблъска с всички проблеми, а такива винаги има в косплея, защото косплея всъщност е точно това. То е едно решаване на проблеми постоянно. О, не си зашик това правилно, сега трябва да го решия, да го зашия наобратно.
1: Ти, примерно, какъв образ си в момента?
0: Аз съм Кифри от ателието за островърх шапки. Тя също е...
2: Коко.
0: Тя е Коко, да.
2: Да.
1: И ако си представим, а просто за нашите зрители мисля, че ще е любопитно, ако си представим, че сега сте на състезание, трябва да покажете елемент или какво?
0: Ами всичко, трябва да кажем точно как сме направили перуката, точно метода, по който сме ушили костюмите, всичко.
3: Тоест вие издавате вашето ноу-хау.
2: Общо заето, да. Когато влезем при журито, те започват много тактично да обръщат всички шевове, да пипат. Ако нещо е накриво, ако нещо не се е зашило, ако нещо се е счупило при транспорта, всичко се отбелязва.
0: Ако имат съмнение също, понеже в тези състезания, особено от, така да кажем, по-елитното ниво, е много важно дори файловете, тъй като това, което виждате пред вас, е 3D файл, който сме моделирали и скулптурирали на 3D, после сме го принтирали на 3D принтер и сме направили цялата обработка. Това също е много важно да идва изцяло от нас, защото иначе махат точки, ако е купен файл или някой друг го е направил.
1: До такъв детайл не мога повярвам.
2: Абсолютно, да.
3: Едно от основните събития по време на Anyventure Comic Con е всъщност състезанието за косплеери. Всички бързат много. Това е нещото, което... Тази част от програмата, която събира най-много зрители. Какво се случи тази година на състезанието по косплей? Какви костюми избрахте? Как беше конкуренцията?
2: Ами тази година много се радвам да съобщя, че освен че взех най-добър костюм в първия ден, който е за гейминг костюми, взех и квалификацията Tournament of Champions, която се провежда в Австрия, в Виена, по време на Хелоуин горе-долу, и ще представям България за втори път там, така че нямам търпение отново да отида. Това ми е най-любимото състезание. Там е 100% костюм, няма сценки, няма нищо. Чисто технично, как си направил костюма, най-хубавото нещо за мен.
1: Как?
2: Абсолютно не мога. Аз като цяло останах доста впечатлена тази година от Anyventure Comic Con, защото нивото смятам, че доста се е вдигнало за България като цяло. В началото беше малко, както ние си го казваме, клошплей. Обикновено от втората употреба вземем, нали, някой кашон от съседа, който си е купил телевизор, за да си направим нещо по-голямо. Сега нещата се развиха доста за последните 15-16 години и хората наистина влагат много пари и усилия да правят това, което изкарват на сцена. А и не само, има и много хора, които просто харесват да са на сцената.
1: Тоест вече сме в елита.
2: Да, може да се каже, че просто наистина нивото става много, много високо, дори за България.
1: А тази татуировка от част от костюмата или тя си е лично твоя?
2: Тази си ми е личен избор, да.
1: Добре, си тук.
0: Но е нещо, което покриваме, когато ходим на състезания, тъй като отново цялата тази автентичност, колко добре се превъплощаваме в героя, се простира наистина и до това, имаме ли татуировки видими по телата си или не.
3: За Япония вие трябва да представите 8 костюма. Част от тези костюми се пазят в тайна до последно. Обяснете малко повече за механизма на това състезание.
2: Самото състезание е разделено на няколко части, като в началото ние пристигаме, имаме горе-долу един ден да си починем от целия път, понеже много пътуваме. И след това започваме с всички визити, които са задължителни за абсолютно всички отбори, като това са осо парада, в който минаваме всички държави една след друга поред на излизане на сцената и се запознаваме с местните хора от Нагоя. Снимаме се с тях, махаме им нещо като просто запознанство с местните жители.
3: Което е карнавал за целия град.
2: Да, той е един много голям пешеходен мост, по който вървим и имаме помощници с табелки, които обявяват нашата държава и просто махаме на дечицата. Има доста хора се събират там и винаги е така с много повдигнат дух цялото изживяване. Имаме червения килим, който е малко по-така роял, би го казала. Изкарват един много дълъг червен килим по едни стълби и всеки отбор минава през една голяма зала пак по червения килим и това бива излъчвано, нали, на живо, за да ни представят малко по-така вече официално. Имаме и официалната визита с кмета на Нагоя, който е турбо голям фен на косплея. Той всяка година е с някакъв косплей.
3: Да. Кмета идва в костюм.
2: Да, самия кмета.
0: Кмета винаги е, даже с няколко костюма, но всеки един, на всяко едно събитие с различен костюм.
1: Много ли скъпо да отидеш на едно състезание?
0: Изключително. Особено от калибъра на World Cosplay Summit и на Extreme Cosplay Gathering, нещо, което е друга квалификация на Anyventure Comic Con, винаги има една такава романтика. О, спечелихме, отиваме в Япония, колко готино ще сме в костюми, но това, което ти коства като финанси, като физически усилия, като психически усилия, е много голямо. Лично от тази година нашите костюми, ако изключим техниката, която сме закупували като нови машини, може би чисто като материали сме в рамките на 4000 евро, нещо такова.
1: Ако Сашо Кадив беше водещ на това предаване, все още щеш да пита как си избиваш инвестицията?
2: От състезания не се избива инвестицията.
0: С усмивки.
3: Има ли награден фонд, нещо, парични награди?
2: За съжаление, точно на японското състезание награден фонд няма. Имаше преди години, малко преди COVID, 2019 година. Тогава първо място мисля, че беше 1 милион йени. Но след COVID така, доста пострада финансово от самото събитие. Имаше дори краудфандинг, за да продължи да съществува цялото нещо. И сега мисля, че получава първо място статуетка, грамота и възможност да журира до година безплатно, като ти покриват пътя и престоя в следващото състезание. Но повечето състезания си имат някакъв награден фонд в скопа между 1000 и 2000 евро. Някой по 5000, нали? Много зависи от самото състезание и какъв бюджет разполага.
3: И за финал може би да ви попитам, в България понякога се гледа малко по-консервативно на косплей, на празници като Хелоуин и на възможността на хората да слагат карнавални костюми. Казват, че понякога, когато сложиш маска, всъщност сваляш всички маски. Какво ви дава, какво усещане ви дава това да може да се преобразите като друг герой?
0: Ами, наистина, както го казвате, свобода е. Сваляме маската и сме максимално автентични, забавляваме се, тъй като сме хора, които сме израснали с такава култура, израснали сме гледайки такъв тип съдържание и за нас е просто прекрасно да можем да споделим това с съмишленици и в ролята ни на магазин за такъв тип материали, постоянно да помагаме на младите и тези, които имат амбиции да се занимават с такова нещо.
1: Вие като възрастни помагате на младите, разбира се.
0: Абсолютно, тъй като и слоганът на нашия магазин е бъди смел да твориш и освен да бъдеш смел да твориш, бъди смел да бъдеш себе си и да се представяш, независимо какво мислят хората, защото винаги ще има хора, които, нали, се мръщят или гледат с зло на тези неща, но трябва да покажем, че сме абсолютно над тези неща.
3: Благодарим ви много. Пожелаваме ви успех в Япония, да се върнете с награда и да можем да видим и костюмите, които се пазят все още в тайна. Вие, уважаеми зрители, останете с нас. След малко ще имаме много интересен разговор. Става въпрос за минус 110 кг. Нов живот за Методи Методиев, който свали над 60% от теглото си. Как го направи, ще ни разкаже самия той след малко.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Нашия следващ гост също е супергерой. Той казва, че дори не е знаел колко над 180 кг е бил, тъй като кантарът, който е ползвал, е мерил само до 180.
1: Стигал е до 10 000 калории на ден. След десетки опити, днес може да се похвали със своите 71 кг.
0: Колко усилия, труд, ограничения и психика са му трябвали, за да постигне? Питаме сега Методи Методиев. Добре дошъл.
1: Здравей, добре дошъл.
0: Методи, искам да те върна в момента, в който си решил, че трябва да промениш живота си. Как изглеждаше един твой ден тогава? Ти как изглеждаше?
2: Аз бях доста сериозен работохолик в този момент. И в общи линии целият ми ден беше на компютъра, цял ден на работа.
0: Без движение?
2: Без никакво движение, горе-долу по 12, понякога 16 часа. И дори през деня храненето не беше чак толкова много, обаче вечерта вече се поръчваха пици, пасти, бургери,
0: ние
2: чипсове.
0: Ние виждаме снимки сега. Как изглежда вечерята на един такъв човек? Какво изяждаш на едно сядане?
2: Една или две големи пици, заедно с паста и някакво десертче. Пример. Тортичка, нещо такова. И след това, това примерно се случва към 7-8. И след това, вече към 9-10, снакваш с някакъв чипс, пример.
1: Искам се сега за зрителите обаче да обясним, че ти си бил пълно дете, да. Не си бил слаб, после да си напълнял. Ти си бил цял живот пълен.
2: Цял живот.
1: Какво ще рече това? В първи клас колко килограма беше, помниш ли?
2: Не мога да ви кажа точно.
1: Но беше наднормен.
2: Но със сигурност по снимките се вижда, че съм доста по-едричък от останалите деца. Още от първи клас. И вече с годините това нещо стана все по-изразено, все по-изразено.
1: Ама тинейджерите са много съветни и винаги пробват някакви диети. Ти опита ли тази възраст?
2: Опитах и имах някакви резултати. Примерно свалял съм по 10-20 кг. Между 7 и 8 клас, спомням, че беше първият път, в който успях да сваля малко, но не достатъчно. И след това нещата пак се връщат нагоре.
0: Всъщност, по-опасният момент е момента, в който се отпускаш и се връщаш обратно към лошите навици, след като си постигнал добри резултати. Какъв е фактора това да се случи?
2: Основното нещо е това, че си мислиш, че нещата имат крайен срок и някаква конкретна цел. Де факто, мислиш си, че трябва 3 месеца да издържиш, да правиш екстремни неща, които ще ти помогнат да свалиш определени килограми. И след като минат тези 3 месеца, след като си свалил 10 килограма, мозъкът ти казва, време е да се наградим. Обаче, когато се наградиш, нещата доста често излизат извън контрол. Храната не е много по-различна от останалите зависимости, които човек може да има. Много лесно можеш да потънеш в една такава спирала и доста трудно да излезеш.
1: Добре, ти си диджей, нали така?
2: Бях диджей.
1: Или беше диджей? Какво друго си работил?
2: Програмист съм от около 10 на години.
1: А т.е. от съседналия начин на живот ли всъщност пречи, няма движение, предимно се храниш и стоиш на едно място?
2: Да. Сега това е някакво оправдание, защото човек може да си намери време да излизи, да се движи и така нататък. Но със сигурност това, че бях по много дълго време пред компютъра без да ставам, не ми помогна особено. И 2020 година, точно преди COVID, спрях да се занимавам професионално с музика. Музиката ми беше последното останало движение, защото зад пулта се движиш, танцуваш, и вече усеща как ми става доста тежко. И когато това наистина спря и нещата тръгнаха в доста кофти посока, даже с жена ми Галя се шегуваме, че тогава вече влязох в TLC категория и нещата много излязоха извън контрол.
0: Добре, кой беше преломният момент, в който ти си каза, от тук нататък аз трябва да взема сериозни мерки, защото нещата стават опасни?
2: Имаше един момент, в който се въртях между 140, 160, 140, 160 и вече дойде следващия момент, в който минах в следващите 20 кг. 160, 180 и вече когато видиш 180, имаш стандартните кантари, обикновено не мерят до 180 кг. Ти трябва да си купиш специален кантар, който да може да те хване. И когато вече този кантар не може да те хване, И почваш да си даваш сметка, че нещата не са много окей. Освен това, отиваш в заведение, имаш притеснение дали ще се побереш в стола.
0: В самолет?
2: В самолет изобщо не смисъл.
0: Последния... Две седалки трябва
2: не, не,
0: да
2: не сме. Не... Последния път, в който летяхме, може би съм бил около 140-150 кг и това беше, не знам, преди доста време. Чак след като вече посвалих някакви килограми, започнахме да не се притесняваме да пътуваме с самолет.
1: Чупил си столове при сядане?
2: Не съм чупил директно столове, обаче, примерно, отиваме на гости, на приятели и те са си взели нормални столове в кухнята. И за мен специално се вади специален стол, за да, първо, за да ми е по-удобно на мен, да. Второ, за да ме издържи, да.
1: Така, днес нямаше да изгледаш по този начин, ако до теб нямаше една много силна жена. Абсолютно. И това е Галя, която сега искам да поканим при нас. Заповядай.
0: Заповядай, Галя.
1: Да зверем на нея какво ѝ е коствало. Добре дошла.
3: Добре заварили.
1: На тебе какво ти... Смисъл, ти ли беше основният двигател за тази промяна?
3: По-скоро дойде от него. Той имаше много желание, но аз бях подкрепата. Желанието и мотивацията негова, аз бях подкрепата. Малките детайли, които му липсваха преди това, като постоянството, като готова храна. Когато ти се прияде нещо, вместо да мислиш за вафли, за пасти, имаш пилешко филе, имаш по-здравословен вариант на мусака. Не сме влизали в някакви крайности с храните. Опитвах се всяка една храна, която изкушение. Правила съм торта, правила съм някакви кремове.
2: Бургери.
3: Винаги да има някаква храна, която е здравословния вариант, която да бъде на разположение, когато има някакво желание, някаква слабост, да не се изкуши. Другото, което е дори да са ни идвали гости вкъщи, не давах никой да донесе бомбони, сладкиши. Няма значение, дошъл ли си, взимаш си. И това мисля, че помогна в началото.
2: Третирахме го като зависимост, защото то не е далече от
1: това.
3: И разбира се, спазвах режим заедно с него, стриктно.
2: О, да. И тя спали доста.
1: Но ти също си била напълняла, така ли?
3: Да, и аз напълнявах, да, от хубавия начин на живот. Аз също работя от вкъщи основно, работя на компютър, така че и моята работа е по-заседнала. Аз, за разлика от него, съм била доста слабо дете.
1: Е, кажи ми като килограми, колко ти е максимума?
3: Ами 88.
1: Е, не, нещо.
3: Тази сутрин се премерих 59,8.
1: Ние са някакви магиосници и двамата.
3: Но това е с така мисъл към храната, не с гладуване, държа да кажа. Не, резултата не е с гладуване. Трябва да се яде, за да бъдем здрави и да изглеждаме по-добре, защото ти може да отслабнеш страшно много, но ако се разболееш, няма полза от това.
2: И трябва да можеш да го поддържаш в дългосрочен план. Не е ли устойчив режима, който спазваш?
1: Йо-йо ефект.
2: Да, абсолютно.
0: Добре, а ти какви, освен хранителен режим, изпробва ли някакви от тези модерните сега методи за отслабване? Кето, палео, фастинг и така нататък?
2: Кето, да. В началото стартирах с кето. Обаче, в смисъл, то доста ми помогна, особено да си контролирам вълчия глад, който имах. Обаче, за съжаление, е трудно да го поддържаш в дългосрочен план. И в социална среда е малко по-сложно да се случи. Иначе е супер, абсолютно. Аз мисля, че абсолютно всеки един режим работи. Въпросът е да ти е удобен чисто индивидуално и да можеш да го следваш дълго. Но с такива по-крайни режими, като кетото и изключване на един цял макронутриент от картината, мисля, че това е доста по-трудно да се поддържа в дългосрочен план.
0: Добре, сега си минус 110 кг. Да. За колко време се случи това?
2: Ами, сега вече започнах, което е много интересно, то беше New Year's Resolution на 1 януари 2024 година. Като до момента вече 2 години и половина, но първият път, в който паднах под 100 кг, мисля, че беше април 25-та. Горе-долу тогава.
1: И от тогава до сега всички останали, така ли?
2: От тогава до сега всички останали, обаче доста по-здравословно и балансирано и с тренировки доста.
0: Ти си свалил страшно много, свалил си един голям човек от себе си, да. И ти се е наложил да направиш операция за премахване на излишната кожа.
2: Да, да.
1: Това е предполагам, сериозно изпитание. Ние си го представяме козметична операция, но не е точно така.
3: Доста тежка процедура беше.
2: Тежко, да. Тя кожата ти е най-големия орган, де факто. И като трябва... Изрязаха 2 кг от кожа горе-долу от мен. Като имате преди, че аз тогава вече бях на по-нисък процент мазнини. Опитах се да сваля максимално много преди да предприема такова нещо. И си е доста, доста тегаво. Първата една седмица е ужас. Трудно се движиш, почти невъзможно, а пък първите няколко дни са просто...
1: От абсолютно всякъде ли се изрязали кожа?
2: Не, само от... корема и гърдите. Корема и гърдите и кръста. Да.
1: И кръста.
2: То е 360 градусов разрез около кръста, вертикален разрез от... Да, от пъпа до гърдите и след това от гърдите до подмишниците.
1: Колко време после се възстановяваш?
2: Ами, сравнително бързо се възстанових, в интерес на истината. Може би вече на втория месец започнах леки тренировки с ластици и вече към третия-четвъртия месец се върнах в залата, пак с по-лекичко. Сравнително бързо.
0: Ти си имал инсулинова резистентност, когато бил пълен, но всъщност добре да кажем за зрителите, че в момента, в който отслабваш, тя изчезва. Тоест достатъчно е било да си коригираш теглото, което е една много добра новина. Да си поговорим малко за това, че всъщност хората, които имат проблем с храненето, с тъпченето, с вълчия глад, всъщност си донасят допамин чрез храната. С какво замени това пристрастяване? Какво ти носи допамин сега? Какво те кара да се чувстваш щастлив?
2: Ами, извинявам се. Ами в момента...
0: Отпи си още.
3: Иначе аз имах инсулинова резистентност.
0: И твоята инсулинова резистентност?
3: Оправи се. Аз съм и с Хашимото и успях благодарение на смяната на начина на живот. И жлезата ми е много по-добре, беше тръгнала в така негативна посока. Справих се с инсулиновата резистентност, наистина, само единствено с храна, спорт и друг начин на живот.
2: А за допамина в момента, колкото и да е странно, тренировките са нещо, което ми носи най-големия допамин.
0: Да, няма нищо странно. Те доказано увеличават допамина и серотонина в мозъка.
2: Абсолютно. И преди много не обичах да се разхождам. В момента това ми е едно от любимите неща, които правя през деня. Даже залата се намира на около 4,5 км от вкъщи. И първоначално си ходехме с колата до там. Но последните, може би, 3-4 месеца и двамата сутрин пеша до залата, тренираме и след това се връщаме обратно. И вечерта пак си правим някаква разходка.
1: А ще се върнеш ли зад пулта?
2: Това е много интересен
0: сега
2: въпрос.
0: Сега вече можеш да танцуваш.
3: Често задавам въпроси.
1: Да, да.
2: Преди 2 месеца някъде бяхме с един приятел в заведение в столичното и той пускаше. И пуснах няколко парчета, така само да си припомня какво е усещането. Хареса ми доста, но не знам, не съм сигурен. Има го това желание в мен, но още не съм убеден, че бих се занимавал с това.
1: Ако сега, със сигурност много зрители, които са с надолно тегло, ни гледат и се чудят на къде да поемат, какъв съвет би им дал?
2: Първото нещо, което бих им казал, е да не се опитват да влизат в крайности още от първия ден. Че трябва да се подходи с малки крачки. Ако нямат никакво движение, да добавят по 15-20 минути на ден разходка, постепенно да се вдига. Да не се опитват да спрат абсолютно всичко отведнъж. Да не гладуват със сигурност. И основните могат да опитат да стартират с дребни промени от рода, да започнат да си следят колко мазнина ползват в салатата, ако щеш. Това не значи да си слагат на кантари и да си мерят мазнината, но просто да не се слага абсолютно е така на око обилно, а примерно с една супена лъжичка в салата. И другото нещо, което е много важно, да се опитат да се ограничат течните калории. Алкохол, подсладени напитки с захар, фрешове. Има доста добри алтернативи, доста безалкохолни, с стевия, примерно, кафе и чай без захар или пак с някакво подсладителче. Това са първите крачки, които човек трябва да направи. Не трябва да се хвърляш от първия ден да се опитваш да си перфектен.
1: И не трябва да се отказват, ако 1-2 месеца примерно не стигнат резултата, който
2: да,
1: искат.
2: Да, и трябва според мен правилно проследяване. Много хора казват, че не трябва да се мериш всеки ден, обаче според мен това е грешка. Според мен е най-добрия вариант да си проследиш прогреса е като...
1: Всеки грам от значение.
2: Ами, не, дори не всеки грам от значение, по-скоро тялото е всеки ден е различно. Понякога задържаш повече вода, mm-hmm. понякога червата ти са пълни. Има доста фактори, които могат да повлият на теглото. Обаче, ако следиш средно седмично тегло, можеш много по-ясно да разбереш какъв ти е прогрес. И това е много добър вариант. И също така, ако кантара не пада, това не значи, че...
1: Развален.
2: Че, да, или не значи, че режима не работи. Можеш в самото начало, особено когато започнеш да тренираш и си по-начинаеш, могат да падат мазнини, но те да не се виждат директно на кантара. И все пак идеята на цялото нещо е да се изгарят мазнини, а не да падат килограми.
1: Разбрахме.
2: На кантара.
1: Много ви благодарям. Истинско вдъхновение сте. И за мен включително.
3: Много ви благодарим и ние.
1: И до нови срещи. Пожелавам ти да запазиш тази форма.
2: Много благодаря.
1: И до нови срещи. След малко посрещаме при нас световно известният манга артист Сатоши Шики и негово превъзходителство японският посланик Чикахиса Суми. Останете с нас.
4: Здравейте! Започва новото 20. Днес Япония се пренася и при нас. Ще ви разкрием тайните ритуали за красота на японките. А как да постигнем порцеланова кожа и вечна младост, ще ни каже дерматологът Мария Хаджийска. Мария, здравей! Много се радвам, че си при мен на гости и то в днешния японски ефир.
5: Благодаря ти, Мира, за поканата. Голям фен съм на японската и на източната култура и наистина много са интересни за мен всички техни ритуали. Надявам се, че и за зрителите ще бъдат.
4: Кажи сега, какво представлява тази J-Beauty, по какво се различава от останалите и кога стана толкова популярна всъщност?
5: J-Beauty е съкратено от Japanese Beauty, т.е. това са идеалите и принципите на японската красота, които се уповават и стъпват на минимализма, на културата, както каза посланика, и на един такъв много изчистен подход, постоянен подход с 4-5 стъпкови рутини. Даже те, японците си имат и дума за това, нарича се Мори. Мори означава постоянство и така устаряване на кожата и запазване на нейните качества във времето.
4: Точно това е разликата и с западната култура относно грижата за кожата. Ние като цяло наблягаме повече на ретинол, на киселини, на силни химични пилинги, докато
5: точно
4: японците
5: така
4: предпочитат по-нежните продукти и по-естествените. Защо е така?
5: При японците наистина ключово е превенцията. За тяхната кожа въобще не се стига до момент, в който те имат нужда от агресивни съставки, за да я подобряват. Те от много ранна възраст са възпитани в тяхната култура и грижата за кожата. И тук искам да направя една разлика с K-Beauty, другата тенденция или корейската грижа за кожата и корейската красота. J-Beauty са няколко последователни 4-5 стъпки в рутината, които са постоянно се повтарят всеки ден. Има традиция в това нещо. K-Beauty е повече за иновациите, новите съставки, новите тенденции, 10-стъпкова рутина, маски за лице различни, много са популярни сега шит маски, вечерни маски, лягаш си с маска, събуждаш се сутринта, махаш я. Такова нещо няма в J-Beauty. В J-Beauty имаме много минималистичен, но постоянен, консистентен подход.
4: Нека сега започнем и ние. Какво си ни приготвила? Наблягаме на J-Beauty и на това да бъдем естествено красиви и вечно млади. Какво си ни подготвила? Първо, какво ще приготвим и какво ще покажем на нашия модел днес, Жаси?
5: Първо ще направим оризова вода, което наистина е доста популярно. Това е традиция, която датира повече от 1000 години в японската грижа за кожата. Приготвят се с ориз и с вода. И ще покажем също така как да си направим маска с мача, която е вид зелен чай, изключително популярен в Япония, съдържа много антиоксиданти, много е полезен за кожата и в момента също набира популярност приготвянето на тази маска.
4: Ние вече веднъж приготвихме и конкретна вода за пиене заедно с мача. Хайде сега да започнем първо, ако искаш с оризовата вода.
5: Да.
4: Кажи ми, какви са нейните позитиви, как се използва, как се съхранява?
5: Така, за да приготвим първо оризовата вода, има страшно много рецепти. Аз ще я приготвя в момента, както аз я приготвям вкъщи за себе си, защото аз наистина използвам оризова вода в ежедневието си и това е стъпка от моята лична рутина за кожата. Оризовата вода е хубава, защото съдържа много антиоксиданти. Има ферулова киселина, има инозитол. Феруловата киселина, много хора знаят за нея, защото в момента има много популярни серуми с витамин С, които са с ферулова киселина. И именно тези серуми действат за изсветляване на пигментациите, за подобряване на еластичността на кожата. Ето, виждате, тук съм сложила само малко вода и малко ориз. И това е първата вода от ориза. Аз я приготвям последният начин. Просто изплаквам ориз с вода. Един път.
4: Няколко пъти ли трябва да се изплакне?
5: Втори път.
4: А защо?
5: За мен третата вода, защото по този начин не е толкова силна концентрацията на ферулова киселина и на инозитол и е по-щадяща към кожата. Нали сме щадящи към кожата с японска красота?
4: Точно
5: не искаме
4: така
5: да бъдем агресивни. Аз
4: кога
5: лично използвам третата вода.
4: Кога се използва? Сутрин или вечер?
5: Предимно. Хубаво е, може да се използва и сутрин и вечер, защото има едно проучване, мисля от 2022 година, което показва, че оризовата вода подобрява устойчивостта на кожата към слънчевите лъчи и я прави по-устойчива и перфектна комбинация с една слънчева защита.
4: Тук подхващаш много важна тема за слънцезащитата при японките.
5: Това ни е третата вода, тя е готова, тук я отсеждам.
4: И то не само при японките е важна слънцезащитата, като цяло в източните култури те не обичат да се излагат на слънце, пазят кожите си. Кажи ми, защо е това така? Ние много обичаме да имаме тен.
5: Те са наистина много религиозни по отношение на пазенето от слънчева светлина, защото знаят и това, което говорихме в началото, концепцията за мори. Превенцията е преди всичко. Слънцето е отговорно за 80% от кожното стареене. Това се нарича фотостареене. То няма нищо общо с естественото стареене. То е допълнително. И японците просто искат да се предпазят от това фотостареене и слагат религиозно слънчева защита. Те знаят, че например, УВА лъчите проникват дори през стъклото на колата и всички карат коли там с ръкавици. Сутринта идвайки до тук, видях една много красива дама с азиатска кожа, носещи чадърче. Така че наистина
4: те си се грижат за кожата.
5: Много се грижат за кожата.
4: Нека сега поставим от оризовата вода на Жаси и да ми кажеш как тя ще подейства на нейната кожа, въпреки че поставяме така в сутрешен часови диапазон, а не вечер.
5: И сутрин може да се използва и вечер. Аз лично използвам оризовата вода, като напоявам няколко тампончета за грим и като тонер просто ето така.
4: И нанасяш върху кожата.
5: Да.
4: Как трябва да се съхранява тази оризова вода, тъй като няма как да използваме цялата само с едно нанасяне?
5: Да, хубаво е да се съхранява в хладилник 2 до 3 дни. След като аз я слагам в едно бурканче, затварям бурканчето и 2 до 3 дни може да се съхранява. Японците са много големи фенове и на така наречените ферментирали съставки в козметиката и дори можем да си приготвим и ферментирала оризова вода, която да има по-високи концентрации на активните съставки. Просто я оставяме вместо в хладилника на стайна температура за 1-2 дни. След това я прибираме в хладилника и имаме ферментирала оризова
4: вода. Хайде да започнем сега и с маската, която ще поставим.
5: Добре.
4: Тя каква е? Знаем, че матчата има така антиоксидантно действие.
5: Да.
4: Как тя ще повлияе на кожата и защо е хубаво, освен да я приемаме вътрешно, да я прилагаме и външно?
5: Започвам като слагам една лъжичка мача. Ще видим дали ще ми е достатъчно.
4: Чакай
5: ще
4: подържиш да преместим тази хартия, разбира се.
5: Така.
4: Така ще оставя тук да не пречи.
5: Така, мачата след е от зеленолистното растение Camellia sinensis и всъщност тя има веществото EGCG. Епигалокатехин галат се нарича.
4: Добре.
5: Много е сложно наименованието. Да, само че той е много мощен антиоксидант и е хубаво мачта да се пие и сутрин, като сутрешен ритуал и вътрешно да се приема този антиоксидант, и е хубаво да се нанася на кожата. Има, между другото, доста скъпи серуми, които съдържат зелен чай. Със същото вещество можем да го направим. Да, абсолютно естествено и натурално. Какви са предимствата за кожата? Още малко ще сложа.
6: И какви съставки използваме?
5: Използваме само вода и мача.
6: Каква трябва да бъде мачата?
5: Мачата трябва да бъде церемониална, задължително, защото има по-силни антиоксидантни свойства и по-пречистен състав.
6: Така, сега след като я направим, аз виждам, че имаме тук и гръцки йогурт, може да се добави също по предпочитане, в зависимост от това дали кожата ни позволява.
5: Може, ако искаме да направим по-плътна консистенция, и гръцки йогурт, както има тук, и можем да добавим дори мед, също става добра маска.
6: Хайде сега да я намажем.
5: Хайде.
6: И да ми кажеш какви са нейните ползи.
5: Мачата избистря. Може ли
6: леко да си облегнеш главата?
5: Е, така, да. Добре ли си?
0: Да.
5: Мажате с мача.
6: Така, Gen Z обичат да пият мача, така че според мен тя няма да има против. Кажи ми за ползите сега, хубаво, какви са.
5: Много силно действа антиоксидантно. Това означава, че ако сутрин си направим такава маска с мача, после си нанесем слънчева защита, тя ще бъде по-ефективна и по този начин кожата ще се пребори по-ефективно с свободните радикали, с оксидативния стрес, с замърсяването на градската среда, в която ние, за съжаление, живеем.
6: Така, освен маски и оризова вода, японците са много известни с двойното почистване. Кажи ми какво представлява това? Не се използва само един продукт, да кажем само оризовата вода.
5: Да, двойното почистване представлява почистване в две стъпки. Първо се използва продукт на маслена основа, който разтваря замърсяванията. Много важно, че разтваря слънцезащитата, защото слънцезащитата при японците се напластява доста със слоеве и те трябва, наистина имат нужда тези хора от двойно почистване, за да могат да я премахнат ефективно от лицето си. А втората стъпка е измивен гел, като тук важно уточнение е, че първата стъпка или продукта, който е на маслена основа, трябва да се нанася върху суха кожа, а гелообразният измивен продукт трябва да е на влажна кожа.
6: Така, освен всичките тези продукти, които японците използват, много е важна храната. Япония е част от тази синя зона, за която всички знаем. Как влияе храната на кожата им? Риба, водорасли, като цяло морска храна, въглехидрата, оризът?
5: Да, Япония наистина е синя зона. Остров Окинава, на остров Окинава са живеят жени в този диапазон на столетниците и за тях храната е много важна. Наблягат и в момента все повече и повече се говори на използването на ферментиралите храни, които са много важни за микробиома в стомаха, а той има пряко отражение върху вида на кожата. Така че балансираният хранителен режим с ферментирали храни, с рибни продукти, в които има протеин, има полезни омега-3 мастни киселини, те са наистина много важни за кожата, за начина на остаряването и се вписват идеално в тази концепция за запазване на кожата във времето.
6: Намазахме маската, сега трябва да поседи известно време, предполагам, след което да се измие. Колко време е хубаво да се поседи с такава маска?
5: Около 10-15 минути. Аз забелязах, че тя има едни малки червени петънца по лицето. Маската от мача наистина намалява възпалението в лицето, намалява това зачервяване, така че тя след това ще си почувства кожата доста по-спокойна и освежена.
6: Почистена с оризова вода, с матча маска. Кажи ни сега за финал, кои са златните правила за японската грижа? Какво трябва да правим? Какво трябва да включим в ежедневието си? Кое е подходящо и за какъв тип кожа?
5: Най-голямото златно правило при японците е превенцията. Превенцията преди корекцията. Така че, грижейки се за кожата си постоянно, ежедневно, с една минималистична рутина, която просто повтаряме всеки ден, това наистина ще даде резултат в дългосрочен план.
6: Не те попитах за грима? Можем ли да слагаме грим?
5: Можем да слагаме грим, разбира се. Как без грим? Можем да слагаме грим, стига да го почистваме с двойно почистване.
6: Така, както правят японците.
5: Да.
6: Мария, много ти благодаря. Беше ми изключително интересно и полезно. Надявам се и зрителите да приложат всички тези неща, които ние показахме. А сега към Емо Юджи, който също е на японска вълна днес. Какво ще правите, Емо?
7: Минасан, коничила. Днес кухнята на преди обед също се повлиява от японската култура. При мен са едни невероятни специалисти в това. Шеф Ина Михалчева и парамедик всъщност само за да държа да кажа, и шеф Васко Василев, които ще ни покажат как да приготвим какигори, което за мен е нещо много интересно и сега ще разбера какво е всъщност. Добре дошли!
8: Благодарим ви!
7: Шеф Михалчева е половинката на Петър Михалчев, познат на всички нас като корифей в японската култура и кухня. Наистина човек, който аз уважавам и страшно много се радвам, че имам привилегията да познавам и да наръка приятел. Днес ще приготвим нещо много интересно. Какигори, всъщност, това е много подходящ десерт за момента, тъй като лято, топло, предполагам, че аз го наричам сладолед, не е сладолед.
8: Не е
7: сега, сладолед. Сега ще ми разкажеш малко повече. Благодаря ти още веднъж. Добре, дай да разкажем сега на зрителите. Какво всъщност е това какигори?
8: Какигори е много традиционен японски десерт, който представлява лед, който е толкова финно нарязан, че прилича на пухкав сняг, след което се овкусява. Ние в ресторанта го вкусяваме с черен мед, сироп.
7: Черен мед? Вау!
8: Да.
7: Добре, супер.
8: Сироп от ягоди и тапиока, която сме овкусили предварително с кокосово мляко. Добавяме и топка сладолед.
7: Супер.
8: Може да се вкуси по всякакъв начин, според вкуса на...
7: Затова ни е тази огромна машина, която се пъкват ви за вас. Добре.
8: Тя е, между другото, механична, т.е. олдскул е, да. Да, абсолютно всичко се прави на ръка. И сега с шеф Василев ще ви демонстрираме как...
7: Добре, заповядайте да вземете леда, че той е много специален и е доста... В момента стои още в фризера. Много е важно да е доста голям. Добре, а пък ние през това време ще продължаваме да си говорим. Сега много ми е интересно как така се роди тази любов към японската култура и кухня като цяло. Той е много отдавна при вас, наистина още преди 20 и колко години, не знам.
8: Вече 25 години.
7: 25 години. Вие заминавате за Япония. Как така се случва това всичко? Как го решавате?
8: Всъщност Петър трябваше да започне да се занимава с японска кухня. По това време в България японската кухня се свеждаше само до суши.
7: Това е нещо съвсем различно, много интересно. Да,
8: да, и всъщност търсейки информация за суши, как се приготвя, така стигнахме до приятели, които ни помогнаха да отидем за първи път в Япония при техни познати, които са собственици на 100 годишен ресторант.
7: В този
8: ресторант Петър практикува и да, всъщност аз пък оттам се запалих по японската култура, традиции и
7: да,
8: всичко останало.
7: Вие абсолютно така поддържате автентичността в вашия ресторант на абсолютно всичко, което е свързано с японската култура. И именно това исках да те попитам. Добре, де, българите, ние сме си малко по-капризни. Такива. Искаме си по-български да ги направим нещата. Понякога искаме си, няма да пиеме японска ракия, ще пиеме българска. Имате ли такива компромиси, които правите във вашия ресторант или няма такова нещо?
8: Ами по принцип японската култура ни учи предимно на уважение към хората, но по отношение на кухнята държим да си е абсолютно автентична.
7: Да.
8: Затова по-скоро не бих казала компромис, но не преминаваме границата на японските вкусове.
7: Супер. Добре, това е ледът. Дай да разкажем сега на зрителите горе-долу как се случват нещата. Имаме една огромна бучка лед, както виждате. Вкъщи няма да може да си го приготвите. Може да пробвате на чопъра, може би, да го направите.
8: На чопър не знам дали ще стане точно този фин сняг, който е.
7: Ако искате да започнем малко да покажем как се получава.
8: Да.
7: И то реално става на скреш, точно на скреш.
8: Да, става си на много фин пухкав сняг.
7: Да.
8: Който всъщност след това вече може да се овкусява според вкуса.
7: Аз съм ял какигори, наистина. Само че в един виетнамски ресторант беше.
8: Да.
7: Доста по-различно ми го презентираха, тук изглежда доста по-впечатляващо.
8: Да.
7: Вие така ли го сервирате във вашия ресторант?
8: Да, абсолютно.
7: Това е класическата комбинация.
8: Да, като това се приготвя пред гостите.
7: Пред
8: машината
7: гостите
8: стои в салона, да. И готвачът излиза с всички компоненти. Може би още... да направим голямо, за да може да опитат всички от...
7: Аз искам да питам нещо друго, тъй като, доколкото разбрах, си парамедик.
8: Да.
7: Вече си завършила?
8: Тази година завърших, да.
7: А как така се случва тази комбинация парамедик, готвене, изобщо къде е тръгва връзката? Как така ти харесва и всъщност искаш ли наистина да замениш професията или искаш да си я комбинираш с твоето?
8: Ами аз много бих искала да ги съчетая. И всъщност връзката между двете е в това, че и в двата случая помагаш на хората. Аха. В единия случай се грижиш за тяхното здраве като парамедик, а в ресторанта се грижиш за тяхния уют, комфорт, да, поднесени това... чрез храната.
7: Абсолютно, да, абсолютно. Тоест ти искаш да ги комбинираш, не искаш да ги заменяш напълно.
8: Да, да.
7: Супер. Ами много интересно. Сега как ще го гарнираме реално? Слагаме вече,
8: ами сега...
7: може да се правят различни комбинации,
8: да.
9: Предполагам. Първо ще му гледа.
7: А това е какъв сладолед?
8: Сладолед от юзо.
7: Юзо, добре.
8: Юзо е японски цитрусов плод, който прилича... Той вече е познат и в България, но за жалост го няма пресен. Той прилича на мандарина и лимон. Между мандарина и...
7: Абсолютно умами вкус, да.
8: Да, и лимон.
7: Много яко. Ау, много красиво.
8: Да. Сега слагаме...
7: Изключително готино изглежда. Добре, японската култура и кухня като цяло е доста сезонна. Винаги

0: Присъствал на шеф Михалчев как приготви една змиорка пред очите ми. Това беше направо доста впечатляващо. Кое е най-интересното нещо, което така сте приготвили заедно или нещо, което дори си хапвала, сте хапвали нещо интересно, което може да не скажеш от тази култура?
1: Да, ами към първата част от въпроса стараем се, не само, че се стараем и успяваме, слава Богу, да постигаме тази сезонност в менюто. Дори в момента имаме съвсем ново меню, свързано с сезона. Как и гори е един от десертите, които присъстват в това лятно меню. Да, освен, че е сезонно, ние се стараем и да бъде да бъде автентична и традиционна кухнята, да бъде лашоко.
0: Какво е това, само да кажем на зрителите, което слагаме сега?
2: Това в момента, което слагаме, е фъстъчено масло и мача. Нудли.
0: Като паста.
1: Като нудли.
2: Нудли, които имат завършващия ефект.
0: Много. Аз много обичам мача, между другото. Сега е изключително модерна. Извинявай, че се прекъснах, просто исках да кажа на зрителите. Добре, та разказа, че реално пазите си правилото за сезонните продукти.
1: Да, и автентичността. Тази кухня, традиционна, стара японска кухня, се нарича лашоко.
0: Лашоко,
1: да. Okay. Всъщност, частицата ла е много важна. Преди много години, дори Япония, преди да се казва Нипон или Нихон, се е казвала, са я наричали ла. Частицата ла означава спокойствие, хармония, мир дори. И затова ла е нещо като страната на мира. И затова всичко, което е японско, всъщност започва с или присъства частицата ла. Тоест, да кажем, уагю, месото, което знаете с най-висок клас от говеждото. Уагю, нали, разделено, означава японско говеждо. Ла шоко е стара японска кухня. Уави саби има една такава философия, знаеш.
0: Да.
1: Много са примерите.
0: Да, много.
1: Ние правим лашоко в нашия ресторант.
0: Окей, добре.
1: Да.
0: Имаме ли вариант за още една порция, тъй като имаме време?
1: Да, ако само искаш, една купичка.
0: Може да отиде да вземе още една купичка.
1: Да,
0: и реално ще направим втора порция.
1: Разбира се.
0: А пък аз искам да те питам, ти преди малко ми каза, че имате една специална маса нова, която е много интересна и се свързва с българската култура също по някакъв начин.
1: Да.
0: Много интересно за нея да разкажеш.
1: Да, благодаря. Тази маса се нарича Ирори.
0: Ирори.
1: Да, което означава огнище. И всъщност масата, по средата на масата има огнище. В него се слагат японски въглени, които са страшно калорични. И които най-важното е, че те не пушат. И пред гостите излиза шеф-готвачът, запалва тези въглени и слага отгоре карта или шишове, поднася сезонни продукти, да кажем, като миди, скариди.
0: Ти сподели, че реално го свързваме с българската култура, тъй като в началото, в предверието, също имало такава традиция да се слага...
1: В българските къщи в стари времена също е имало такива огнища, които всъщност са служили хем за приготвяне на храна, хем за да се топлят, хем за да сплотяват семейството.
0: Да, много интересно.
1: Да, към втората част за най-така
0: странно,
1: интересно ястие. Петър го е приготвил, аз съм го опитвала. Това е за мен. Лично беше шокаля. Това е стомашно съдържимото на сепията. И всъщност те го объркват с майонеза.
0: Добре.
1: И... Извинявайте, не го объркват с майонеза, те го слагат в едно шотче и нарязват от самия калмар, от самата ика, месце, и това нещо се обърква. Но аз, когато го опитах, не знаех, че ям стомашно съдържимото на сепията.
0: Да,
1: до някаква
0: степен, да.
1: Но ме успокоя.

0: Куиче. Ами честно казано, чудих се, че беше доста свеж морски, океански вкус. Нали, никога не би си помислил, че да. Това е нещо, което...
1: Нещо, че има такъв вкус, да.
0: Да.
1: Добре, да,
0: да
1: довършим и втората порция.
0: Здравейте!
1: Здравейте, мои самурайки!
2: Такова нещо май в кухнята ти до сега не е имало.
1: Абсолютно. Абсолютно впечатляващо. Аз седа и гледам и се моля леда да не се разтопи, да мога да го пробвам.
2: Аз пък всичко гледам и си викам, само леда мога да ям.
0: Да, може би...
2: Леда ми е по режима.
3: Защо се криеш за този храст?
4: Мислих, че съм нинджа.
2: Крадеца на сакури.
3: Не, не си. Така, да, чакаме да дегустираме, да знаете, няма много време.
1: Вече, такъв,
3: добре.
1: Да,
0: ако искате да сложим някаква подложна чиния, за да не пада върху.
3: Ага.
0: Да, или...
1: Не, ние сме си...
3: А това какво е, което си паши, извинявай?
5: Това е сироп от захарна тръстика.
0: Ага. Което, да...
5: Което е нерафинирана захар.
3: Да, и се стреснах.
5: Нерафинираната захар, за разлика от рафинираната, е необработена... Има естествената мелаза и съдържа калий, калций и магнезий. Но ако имате недостиг на магнезий, няма да си го набавите с тази.
3: Разбрах. Да, разбрах. А това какво?
5: Това е тапиока.
3: Аха, добре.
5: Това е нишесте от растението касава.
1: Аха, достатъчно сладко ли е така, ако примерно си вземем някъде без топинг? Трябва да объркаме хубаво от всичко.
5: По принцип, това е без глутен.
0: Трябва да объркаме.
1: Да, да, да, защото иначе...
3: Трябва да вземем изразително искреш.
0: Да, да,
3: не можем. Разбрах се.
0: Между другото, в ресторанта е много забавно, когато децата видят как Игори и казват, на мен може ли без нищо, защото те обичат да дадат сняга.
3: Да, да, да, да, да. Така, и сега, ау...
1: Е, това за мен е най-го.
3: Какво е това?
5: Това са нудли, пъстъчено масло и мача.
0: Много вкусно.
5: Както чухме преди малко, използва се и в козметиката, но в кулинарията е много хубаво да се използва мача, защото има антиоксидантен, противораков, противовъзпалителен ефект. Може да съчетаваме полезното с приятното.
3: Почваме ли? Казвайте,
1: ами,
3: колеги.
1: Ами, няма друг вариант. Ами, сега така да нападне.
0: Да. Ето, заповядайте лъжи. Да, може с тези лъжици.
1: А, може ли?
0: Да.
1: А, добре, ще по-красиво.
3: С кои?
0: Айде. С тези лъжици.
3: Добре, давай ти тази.
1: Айде ти, моля.
3: Така, да, и трябва от всичко ли, как сега?
0: Да, може да загребим, да.
4: Госпожа Донева, може ли допълнително?
3: Секунда.
2: Треньора ми ще ме разбере.
4: Тези възклицания приключваме, уважаеми зрители. Благодарим.
3: Ама то вече не е скреш, то е нещо друго. Я да опитам пак.
4: Я опитай, докато я
3: да се сигурно.
4: Пожелаваме ви хубав ден.
0: Да.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Премиерът Румен Радев е на посещение в Париж по покана на президента Макрон. Той присъства на парада по случай националния празник на Франция, но отказа да се присъедини към срещата на коалицията на желаещите. Пред Десислава Минчева обаче разясни позицията на кабинета по отношение на бюджета и афиширани от вътрешния министър Демерджиев полети на Пеевски с частни самолети. Чуйте и следва разговор с Константин Проданов от Прогресивна България.
1: Не приемам критики, не приемам така помощ и акъл от партии, които докараха страната до финансова катастрофа, докараха страната до този свръхдефицит. Ние ще направим всичко възможно и то както трябва, така че да го намалим. Специално с нощи не е ставал въпрос за полетите на господин Пеевски. Тук въпрос е не в самите полети, че полети има, има. Това е категорично ясно и министър Демерджиев предостави ясно доказателство за това. Въпросът е кой и как е плащал тези полети и ние наистина ще извадим всичко това наяве.
0: Казах ви Константин Проданов, шеф на бюджетна комисия, Прогресивна България. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Защо е важно да стане ясно кой е финансирал тези полети? Полетите на Пеевски?
2: Защото отговор на този въпрос означава намерим отговори на въпроса къде са зависимостите. Значи, нека между другото тук позволете да кажа, че и да разсея по-скоро на внушение, което се правеше, че това било някаква солова акция на министър Демерджиев. Не сме го подкрепили, едва ли не сме го фърли на кучета с това нещо. Мисля, че изявлението на премиера категорично показва, че и той, и цялото правителство, и цялата парламентарна група стоят за тези действия на министъра. Информацията, която той изважда, е много обезпокоителна. Обезпокоителна, както каза премиера, не защото някой е летял, защото не е ясно кой е плащал тия полет. Това трябва да се декларира, което още по-важно е кои са били хората, които са придружавали господин Пеевски на тия полети, за какви обвързаности става дума, за какви зависимости. И аз така искам да поставя един риторичен въпрос. Не е ли интересно, че това тази информация се появява сега, както нали, съвсем наскоро беше свалена и охраната на Пеевски. Нещо, което не се случи години наред, докато той управляваше в различни сглобки. И точно в този момент видни представители на сглобката излизат и обясняват как това било медиен кьорфишек и така нататък. Може би, за да покрият собствената си гузна съвест за това, че гласуваха за избора на госпожа Десислава Атанасова като конституционен съдия, че и словословеха за нейните морални и професионални качества. До дъното на тази история трябва да се стигне и ще се стигне, защото въпросът тук е кой е плащал, откъде са тези пари, как така от един опъл стигнахме до мултимилиони и какви ангажименти са поемани, от кого и срещу какво. Но това е ключов въпрос и той е свързан преди всичко с факта, че Прогресивна България по управлението на страната има смелост да бръкне в този кошер на уси. Никой при това не го направи.
0: Сега, аз помня, когато в началото Демерджиев изнесе някакви информации, Пеевски не отрече, че е пътувал с частни самолети, но казва, че всичко е платено от неговото семейство. Не е ли по-лесно да видите, нали се декларират тези неща? Не е ли по-лесно да се види какво е декларирано и оттам всичко ще стане ясно? Кой е платил, колко струват?
2: Там също трябва да се види. Очевидно не го е декларирал, както тези, които са летели с него, които също са видни публични личности, също не са го декларирали. Това вече говори за зависимости. Понеже това по смисъл на закона е подарък над определена стойност, той трябва да се появи в декларацията. Между другото, днес такъв тип подарък трябва да ги декларира не само той, който ги получава, и той, който ги дава.
0: Как така? Ако аз ви подаря нещо, трябва да декларирам, че съм ви подарила нещо ли?
2: Ако сте член на моето семейство, което прави и вас видна политическа личност, понеже сте, аз съм видна политическа личност и вие сте член на моето семейство по права или там. Има си правила, но ако сте мой брат, сестра, дете, съпруга и така нататък, трябва да го декорирате също, да.
0: Тоест, дори семейните подаръци трябва да излязат наяве.
2: Над определена сума трябва да излязат.
0: И двете страни, и получаващия, и този, който подарява.
2: Принцип, да, защото иначе съгласете се, че е много лесно да се обиколи изискването и да се препират едни пари, като вместо ги дадат на вас, ги дадат на някой ваш роднина и той ви ги подари. Няма как да не се декорира това нещо.
0: Добре, а вие всъщност започнахте без да ви питам с това, че цялото правителство стои, премиера стои, защото наистина се създаде това усещане, че Демерджиев сам се бори, че опитва се нещо да изясни, но сякаш имаше мълчание.
2: Не, това беше едно, позволете ми да споделя, едно манипулативно отношение, което се направи, че едва ли не това е солова акция, че не е подкрепена, че някой го пуска по пързалката, няма такова нещо. Въпросът е, че в прогресивна България, както и всяка една нормална управляваща партия, има разпределение на функциите. Нали, аз се занимавам по-скоро с финансови и икономически въпроси, не ми е работа да излизам ни в клин, ни в ръкав и да заявявам подкрепа за това нещо. Нали, това е зоната на министъра на вътрешните работи. Той е покрил този сегмент и според мен много, много умело. Така че, но използвам сега вашия ефир и възможността да заявя тази подкрепа от наша страна.
0: Добре, а тогава това е нещо според мен във вашия ресор до някъде, тъй като вие сте финансист. Разкажете според вас тези санкции по Магницки защо не важат в Европа и по никакъв начин, т.е. един човек, който е санкциониран по Магницки, може да си има ли банкови сметки у нас, да получава пари по банкови сметки, включително заплатата. Тук излизаме дори от извън конкретния случай, защото има и други санкционирани по Магницки.
2: Ами, много интересен въпрос поставяте. Нека първо да кажа, че въпросът не е толкова финансов, колкото юридически, но моето разбиране, тук не искам да, нали, да влизам в колизия с това, което колеги юристи може да кажат, моето разбиране е, че законът Магницки важи на територията на Съединените щати. Той няма действие, пряко действие в Европа или в България, но доколкото той засяга финансови отношения между санкционирани лица и ограничаването на тия финансови отношения между санкционирани лица и други финансови институции, всяка една, да кажем, банка в Европа потенциално би попаднала под риска да бъдат наложени вторични санкции от това, че не се съобразява с санкциите по закона Магнитски. Замете, например, нали, съвсем така страничен паралелно, санкциите по отношение на Иран или по отношение на Куба, очевидно, нас не могат да ни задължат да се съобразяваме с тях, но може да има вторични санкции и откат, ако не се съобразим от страна Съединените щати. В този смисъл много е интересно и любопитно, че български банки, въобще български финансови институции по отношение на някои санкционирани лица са се съобразили.
0: Така ли? Знаете ли по отношение на кого?
2: Ами, взимам повод тук от едно-две интервюта на бившия енергиен министър господин Румен Овчаров, който също е...
0: Той тук го е казвал, но тогава, понеже той много неглижира тази тема, но разказа преди много месеци.
2: И съвсем наскоро отново го чух, той каза, аз не мога да си купя... Нали, перефразирано това беше смисъл, аз не мога да си купя и пакетче дъвка. Нали, за всяко нещо трябва жена ми да ходи да плаща. Тоест, очевидно, по отношение на него, санкциите се прилагат. Тоест, някой от българските финансови институции тук се е притеснил. Отношение на други хора не се притесняват. Това е интересен въпрос, на който бих искал да чуя отговор. Аз имам някакъв отговор за себе си, но няма да ви ангажирам с него.
0: Не, ангажирайте ме. Кажете го.
2: Става дума за някакви зависимости. Да. Но ще спра до тук.
0: Нека, между банкерите и банката
2: и между банкерите и банката или нещо друго. Отново.
0: Обаче има си... сега следва следващия въпрос. Включително Горанов каза, аз също, той също е санкциониран по Магницки. Казва, аз получавам от парите си от банка, която е лицензирана от БНБ и от ЕЦБ включително. И сега, когато Прогресивна България управлява, как тези двама депутати, санкционирани по Магницки, получават заплатата си, също е много интересно.
2: Поставят интересни въпроси, но аз не съм правилният човек да ви даде отговорите. Но е
0: към
2: добре...
0: кого да се обърна?
2: Първо към санкционираните лица, после евентуално към...
0: Или парламента превежда парите за техните заплати?
2: Значи парламента превежда парите, но парламента няма отношение към това кой е санкциониран и кой не. Въпросът е дали...
0: Банката си получава заплатата, да, на тези две лица, но тя трябва да реши е дали да му ги изплати или не. Така ли казвате?
2: Моето разбиране е такова, че въпрос на банката да прецени дали иска бизнеса на този човек или не. Аз така си го обяснявам. Може да не съм прав, но нали, като навържа точките в някакъв кохерентен образ, това излиза.
0: Добре. Ами да, явно имам още много въпроси без отговори, но все едно. И сега да ви върна обаче към бюджета. Видяхме упорството на премиера и днес казва, няма да го променим. Нищо няма да променим в този бюджет, защото това е... А в предишни обяснения и финансовия министър и други са казвали, че това е бюджет, който продължава политиката на предишните. Сега, тук не е ли противоречиво това, което казвате? От една страна... Ние продължаваме политиката на предишните, която изобщо не харесваме. И не я променяме, просто така ще си докараме

0: разходите, които ние правим, те са продължение на предходни политики, но ние сме ги наследили и трябва да ги уважим.
1: Не искате да правите реформи? Продължавате не. Лошата политика на предишните или как?
0: Не. Плащаме сметката, която някой друг е навъртял. Но именно за да се направят смислени реформи, трябва да се започне на чисто, трябва да се започне с здрава основа, не да се отлагат плащания и да се замитат нещата под килима. Ще ви дам един конкретен пример. Миналата година, и това е неколкократно е споменавано, но да го очертаем отново. Над 1 милиард са авансово прибраните средства, които трябваше иначе да получи държавата като приходи.
1: Помня от банките.
0: Така, 370 милиона от банките, 560 авансови вноски дивиденд от държавните компании и 85 милиона близо авансови вноски за тютюневи изделия. Ето ви 1 милиард, който е прибран миналата година. Без него дефицита миналата година ще бъде не 3,5, а 4,5. А пък тази година ще бъде с близо процент по-нисък. Само от това. Аз сега вземете примерно Общинската инвестиционна програма, която не беше предвидена в проект бюджета Желязков. Но ние сме я предвидили, защото това са проекти от 24-та и 25-та година, които трябва да бъдат разплатени. Тоест, в този смисъл това са ангажименти поемани преди, но дейността вече е извършена. Алтернативата каква е да не ги уважим тези договори? Алтернативата е първо, от една страна, немалка част от тия фирми, които са извършили дейността, ще фалират. Те са теглили кредити, разплащали се с доставчици и си чакат парите. Ако не им платим, ще ги поставим в затруднено положение, ще уволнят хора. Определени дейности няма да бъдат завършени, улиците ще останат разкопани, редица проекти няма да бъдат завършени, включително такива от стратегическо значение. Оставям на страна, че дори да условно казано, ако можеше да не се разплатим сега, ще стане, знаете ли какво, ще ни осъдят след година, две и пак ще си платим. Един интересен факт, понеже част опозиция много се фиксира върху разходите за издръжка, да кажа само, че например...
1: Тези за кламери, кафета и коли ли?
0: Да, всъщност, те говориха по-скоро за кафета, коли, туалетна хартия. Тук да кажа, че намирам обсесията им с туалетната хартия малко притеснителна, но всъщност колите пропо не са в капиталовите разходи, не са в издръжка, те са в капиталовите разходи. И между другото, в бюджета има изричен запис, който забранява покупката на нови автомобили, освен такива със специален режим на движение, като примерно за тол системи или линейки. Но аз се връщам на издръжката. Около 160 милиона там са издръжка и ремонтни дейности в АПИ, които са от 21 и 22 година, по които сега трябва да ги платим, защото има сключени вече извънсъдебни споразумения, има и разноски съдебни, има и лихви. Това е нещо, което се влачи от 21 и 22 година, ние го плащаме сега. Оставям на страна всички останали разходи за издръжка, за които министър Донев излезе, но все пак да кажем 2-3 неща, които надуват сметката за тази година, но те не са по наше желание, те са наследени. Едното са, имате извънредни избори, след това и президентски избори. Това са 150 милиона отгоре. Имате 170 милиона помощ за земеделците по линия на иранската криза. Имате Джиро Италия близо 50 милиона. Имате Евровизия. Имате 20 милиона. Имате помощта за транспортния бранш от 55 милиона във връзка с директивата за CO2 емисиите. Има редица разходи от този тип, които са от 22, 23, 24, 25, заради които дефицитът в предходните години е бил задържан оптически нисък, но които ние сега трябва да платим или, както ви казах, последствията за икономиката ще бъдат пагубни. Между другото, това е особено ключово в контекста на това, че България вече 36-37 месеца има постоянен спад на индустриалното производство. Тоест, индустрията там, където се създава истинската добавена стойност в дългосрочен план, ние ще ударим сега допълнителен шамар, ако не довършим тези проекти. Но това, което трябва да се знае и в капиталовата програма включително, 1,5 милиарда от нея са много детайлно разписани в приложение 2, проект по проект. Всички проекти извън тези в Министерство на отбраната, които трябва да изпълним, част от тях са нови за тази година, но това са ангажименти наши по линия на НАТО и 2,15% за отбрана. Останалите, които са в МРРБ, в транспорта и така нататък, всичко са вече завършени или проекти в процес на изпълнение. Нови неща няма, но тези трябва да се довършат същото и с... заделили сме 1,1 милиарда за общините общо. Това са за проекти от 24-та и 25-та година, за които не е било осигурено финансиране. В проекта бюджета на Желязков от края на миналата година имаше за тях осигурени точно нула. Така че това е въпросът за издръжката и кафетата и туалетната хартия.
1: Само да уточня нещо. Чух, нарочно не ви прекъсвах, защото се надявам, че това, което казвате, да има смисъл и да чуя дали опозицията,

0: Когато протестира срещу бюджета, приема вашите аргументи. Сега само едно нещо се сещам. Сегашната заместник министърка на финансите, когато беше в служебен кабинет министър на финансите, тя също плашеше с такъв дефицит, който после се оказа, че не е такъв. Сигурни ли сме в данните, за които говорим? Защото как така веднъж служебното правителство говореше и тогава за 7-8% дефицит и след това се оказа, че не е такъв дефицит.
1: Ами, точно по причина...
0: Да няма обсесия за дефицити, както има обсесия за туалетна хартия.
1: Не, значи, то е малко странно да се предполага, че ние сами ще си причиним необходимостта да се обясняваме за 5,7% дефицит, ако можеше наистина с натиска едно копче, както обясняват разни бивши финансови министри, то да се намали по 3.
0: Ами за капиталовите разходи тогава да попитам. Казва, че никой не може да изхарчи толкова, колкото така, и никога не се е харчило толкова, и само още нещичко да добавя. Имало едно допълнение в закона, според който за всеки лев от капиталовите разходи вие трябва да кажете за какво. Описано ли е всяко евро вече за какво ще бъде изхарчено от капиталовите разходи?
1: Така, това е малко като в стария вид за преподавателя, който искал да скъса студента и го накарал да обяснява, да изброява поименно жертвите от битката в Сталинград. Значи няма как всяко едно евро да бъде разписано детайлно. Но това, което е разписано детайлно по линия на капиталовата програма, са 1,5 милиарда директно проекта с стратегическо значение, които са в приложение 2. Всички останали капиталови разходи са описани в програмния формат на бюджета на съответните разпоредители с бюджетни средства. Това са отделните министерства. Но на вашия въпрос, дали ще бъдат изпълнени капиталовите разходи? Те, голяма част от тях вече са направени. Един интересен факт. Огромният ръст на капиталовите разходи идва от европрограмите. Защо е това така? Защото тази година имаме, това е последната година, когато трябва да се изпълнят проектите плана за възстановяване и устойчивост. Проектът на Желязков от края на миналата година предвиждаше по-малко евросредства, защото те допускаха, че няма да успеят да спасят всички пари. Ние успяхме. За 3 седмици приехме необходимите закони. Антикорупционна комисия, главен прокурор, ВИК и така нататък. И получихме четвърто плащане, предстои да получим и петото. Затова капиталовата програма в частта европроекти е по-голяма. Капиталовата програма в частта общини е по-голяма с около 1 милиард от това, което Желязко беше заложил, защото той не беше заложил този 1 милиард за общините, за който говорихме. Това са проектите по приложение 3 от 24-25, които и в момента се изпълняват. И някой трябва да плати на тия хора. По отношение на капиталовите разходи за отделните ведомства, отделните министерства и така нататък. Там всъщност прямо проекта на Желязков има намаление с около 500 милиона. Тоест, капиталовата програма, като изключим евросредствата и като изключим инвестициите, които трябва да направим по линия на отбраната, всъщност цвита спрямо това, което е правило на предходните години. Тук се манипулира много с числата и понеже факт е, че в предходни години нарочно се пишеха надписваха се едни капиталови разходи, които после не се изпълняваха и тия пари се раздаваха наляво надясно.
0: И този филм го гледаме години наред.
1: Още така,
0: а сега да не го видим пак.
1: Обяснявам защо няма как да се случи това и то защото разходите вече са направени. Това, нови проекти там няма. Новите проекти са само по линия на отбраната, които пак казах, ние сме длъжни да изпълним. Това са придобиване на 3D радари, на страйкари, на самолети и така нататък. Ние сме длъжни да ги направим, защото ще ни санкционират, но ще има проблеми с НАТО, ако не изпълним този ангажимент. И няма да може да ползваме и дерогацията от... За разходите за отбрана, която зависимост от годината.
0: Добре, до тук разбрах вашата логика, имам предвид, разбрах. Но искам да попитам нещо друго. Мнозина казват, че има замразени социални плащания. Включително знаете, че има протест на майките, които казват, особено за втората година от майчинството, която е крайно недостатъчна. Какво ще им отговорите, ако трябва да ги срещнете и да отидете на протеста им?
1: Протеста на майките е напълно основателен и аз ги подкрепям. В тази връзка искам да обърна внимание. Първо да разграничим какво е замразено и какво не е замразено и от кога е замразено. Значи, какво не е замразено? Не е замразена минималната работна заплата. Не са замразени пенсии, те се повишават по швейцарското правило. Не са замразени... Тоест не се замразява тавана за... допустимост при плащане на детски надбавки и така нататък. Какво е замразено или запазено? Втората година от майчинството, например. Но нека видим от кога всъщност... Ние ли сме го замразили сега? Майчинството втората година е замръзнало на малко под 400 евро от 23-та година. Обещанията за безработица, пак от тогава. Тавана на пенсиите, фиксиран пак от тогава. Детските помощи, пак от тогава. Всичко това, тая ледена епоха, е наследство от сглобкаджийските правителства, които в момента много вокално настояват ние да разберем всичко това, но те не намериха сили да го направят, а искат сега да го направим ние след месец и половина в управлението, когато трябва да плащаме всички техни останали масрафи. Извинявайте, но това е крайен цинизъм и наглост. Това, което аз ще кажа, че ние сложим край на тая ледена епоха. Това ще стане в бюджет 27, когато се подсигурят достатъчно източници на финансиране за всички тези неща, включително за втората година на майчинството, защото наистина
0: Има още един въпрос, който не е адекватно. Разбирам това, което казвате, но в същото време, наистина ли и фискалния резерв, и повечето икономисти, които слушам, дори опозицията, но хайде вие на тях им отговаряте. Наистина ли никой не разбира вашите аргументи? Аз почти не видях човек, който да дойде тук и да каже: ето това е бюджета, това е възможният бюджет, това е добрият бюджет. Никой ли не ви разбира вас?
1: Не, тук не е въпрос на разбиране. Аз ще ви кажа, нали, заради предишното си битие на независим експерт. Ако отидеш и си прекалено бравурен и подкрепеш, не стоиш достатъчно солидно. За да стоиш солидно като експерт, винаги трябва да критикуваш, трябва да търсиш кусур. Тук трябва да се отбележи, че голяма част от критиките, които аз чувам от експертната общност, са насочени не конкретно срещу нашия бюджет в момента, а той е наш до този, само до известна степен, защото той ще действа само за 5 месеца. Ние, както казах, довършваме мача. Тичаме последните 10 км от маратона в чужди обувки. Няма как се бориш тогава за призово място, просто гледаш да довършиш. Но основните им бележки са като цяло по бюджетната философия, която изтървала траекторията на разходите, и те трайно надвишават ръста на приходите. Това е, срещу това те възразяват, и тук имат моята пълна подкрепа. Аз съм също на това мнение. Въпросът е, че за да се направят...
0: Това беше така и при Желязков, ама хич не го харесваме този бюджет, ама ще ви го вкараме.
1: Така, господин Желязков обаче имаше...
0: И всички така говорят. Така, не
1: той, имаше,
0: също?
1: Той имаше привилегията да прави бюджет за цяла година. Нас ни се налага да правим сега бюджет за 5 месеца от годината, и то при голяма част от разходите и дефицита вече натрупани. Много от разходите, които трябва да направим, които влизат в този дефицит, вече са факт. Нали, те не предстои да бъдат направени, те вече са направени от предходните, включително в условията...
0: И сега да или не, защото надвижихме времето си.
1: Да.
0: Добре ли да се увеличи пенсионната възраст в МВР, например?
1: Не.
0: Добре, благодаря ви. След кратките реклами ще говорим за мантинелите и манталитета.

0: Покрай зачестилите катастрофи с трагични последици, стана актуална темата за качеството на мантинелите, за това кой ги произвежда и по какъв стандарт. Да поговорим за това, в студиото е доцент Христо Грозданов, инженер, преподавател в Университета за архитектура и строителство, директор на Института за транспортна инфраструктура. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Видяхте какъв сигнал е подал областния управител на Ямбол. Видяхте сега в новините за какво говорим. Предполагам, моите колеги ще пуснат и кадри от Фейсбук на 191 километър върху какво се крепят мантинелите. Това е някакъв кошмар, нали?
1: Видях сега, докато чаках във вашето студио по новините какво се е случило на Ямбол и сигнала на областния управител. Нямаме какво да кажем, нали? В никакви обстоятелства не трябва да останем предпазните огради такива, без значение дали е станало ПТП малко по-рано или не. И оправданието, което имаме, че нямаме договор за поддръжка.
0: АПИ, така казва.
1: Смятам, че не е добро.
0: Опасно е.
1: Опасно е категорично.
0: Опасно е. Ето виждаме, ето това е, мисля, че това е, което зрителя е пуснал. Вижте, тези колчета, на които се държат, те са абсолютно... как са монтирани? Те въобще не са монтирани, някои от тях. Та кажете сега за мантинелите. Защо се превръщат в такъв проблем?
1: Ами, няколко са основните компонента за това, че мантинелите се превръщат в такъв проблем. Първо, големия проблем са мантинелите сами по себе си и това, че България генерално е монополизирала пазара си и ние използваме само така наречените мантинели или метални предпазни огради. Огромна част от държавите в Европейския съюз, а и не само, използват смесени подходи, където използват мантинели заедно с стоманобетонови предпазни огради тип Нью-Джерси. И в крайна сметка в високоинтензивните магистрали, скоростни пътища винаги се предпочитат друг тип огради, точно стоманени предпазни.
0: Извинете, че прекъсвано се сетих тук, някой разясни, че ние дори сме приели закон, в който да кажем, че тези стоманени Нью-Джерсите не могат да бъдат сложени, ако не е диколко си голяма магистралата, широка. Ние знаем, че нашите не са широки, т.е. някой е монополизирал наистина само с мантинели да се предпазват пътищата. Съзнателно и по законов път.
1: По един или друг начин, да, точно така е. Пазара в момента е монополизиран и само мантинели се слагат в България. Не казвам нищо лошо против мантинелите. Те, когато са правилно изпълнени и на правилните места с правилния си клас, те са прекрасни, вършат прекрасна работа. Но, както виждате, имахме няколко случаи, в които мантинелите просто са безпомощни. Иначе да, преди 2 години беше направена една наредба от Агенция Пътна инфраструктура, която на практика ограничава използването на друг тип мантинели. Освен това, след това обществените поръчки, които агенцията провежда, там са заложени само ограничителни системи за пътища, тип мантинели, както са
0: извинени. Това е лобизъм, нали?
1: Не мога да коментирам. Прилича на лобизъм.
0: А какви са стандартите, които... Добре, решили, че две фирми ще произвеждат мантинелите за винаги в страната ни, така. Обаче, по какъв стандарт? Зададен ли е стандарт, който да може, вижте, ето един тир, например, да пресрещне и да обезопаси, да облегчи удара?
1: Както казах, преди 2 години беше направена една наредба, аз дори вноса заповедта, с която е създадена работната група. Големият проблем на тази наредба, която беше направена, е, че първо, в нея няма абсолютно никакво международно присъствие. Няма никакво участие на научните общности. Аз бях част от работната група, като нито един път не съм участвал в заседание, по мое лично съображение, защото мен беше ясно какво ще се случи. И най-големият проблем тук е, че тази наредба е направена в рамките на Агенция Пътна инфраструктура. Агенция Пътна инфраструктура няма абсолютно никаква роля да създава каквито и да е било наредби. Още повече наредби, които действат на територията на общините. 80% от българските пътища, като тук включвам и улиците, са на територията на общините. Не може Агенция Пътна инфраструктура да създава наредба, която след това да се качи на бюрото на министъра и той да я подпише. Без значение кой е министър, не знам кой е министър подписал тази наредба. Тази наредба трябва час по-скоро да бъде отменена от господин Шишков и той, с активното участие на научната общност, на международната общност, да направим една наредба, така каквато е навсякъде по Европа. Защото опита го има, не е толкова страшно. Има стандарти, трябва да се използва знанието, трябва да се използва науката, трябва да се използват международните експерти. Ние всяка година в България се събират елита на пътната безопасност в света и го казвам най-отговорно, че е така. Аз лично съм част от световната работна група по пътна безопасност. Никога не съм бил търсен за нещо друго в България.
0: Е, нали сте били в една работна група, която вие самичък сте напуснали, така
1: това
0: да кажа?
1: Това беше преди много години, преди да стана част от тази работна група. Не съм я напуснал, аз не съм потвърждал, не съм потвърждал моето си участие, после бях включен в нея. Не съм участвал в заседанието на работната група.
0: Не сте участвали, защото знаехте какъв ще бъде края?
1: Защото знаех какъв ще бъде края.
0: Това е много лошо, когато знаем какво ще се случи, пък имитираме дейност, нали? Работни групи, не знам какво и накрая знаем какъв е случай.
1: За съжаление, Агенция Пътна инфраструктура е поставена в... Аз, между другото, искам да кажа нещо за Агенция Пътна инфраструктура. Агенция Пътна инфраструктура е някакси удобния виновен, когато се случи нещо по пътищата. Аз съм, може би, един от големите критици на агенцията, но агенцията върши наистина страшно много работа. Свърши много, много, наистина много работа. Там работят много мои колеги, сериозни специалисти. Големият проблем тук е, че тя е поставена в някаква форма на зависимост и с почти нулева самостоятелност и нищо от това, което агенцията иска да свърши, експертите вътре в агенцията, което иска да свършат, те нямат инструменти да го свършат. Много пъти тук във вашето студио и в други студия обяснявам как, примерно, няма воля политическа или няма финансов ресурс. Агенцията не трябва да бъде поставена в такава ситуация, напротив. Ние като хора, вие като журналисти, ние като експерти, обществото, ние трябва да направим всичко възможно да помогнем на агенцията, тя е свърши работа. Ето аз във вашето студио казвам, аз съм готов да оглавя обаче една работна група, абсолютно безвъзмезно, която да напълниме с международни специалисти и да направим такива наредби, каквито нашата държава иска, включително за предпазни огради по пътища. Между другото, ние изобщо не сме готови да посрещнем електрическите автомобили, електроавтомобилите.
0: Защо?
1: Сега ще ви кажа, ето ще дам пример с предпазните огради. Стана ясно от медиите, че предпазните огради, които се скъсаха, са оразмерени за удар на автомобил с или моторно превозно средство с тегло 1400 кг. В момента електроавтомобилите няма по-лек електроавтомобил от 1500 кг само заради батерията, защото батериите само течат между 300 и 700 кг. Разбира се, има изключение някой по-малки автомобил. Моят автомобил примерно тежи 3 тона. Той не може да бъде спрян от предпазна ограда, която е размерена за 1400 кг и то при удар със скорост 140. По ограничението на нашата магистрали е 140 км при 1400 на предпазната ограда. Тоест, аз ако се удара със 140 км с моят автомобил, аз също ще прережа предпазната
0: тогава
1: ограда.
0: Тогава проблема в какво е? Нека да изясним. Това, за което говори областния управител на Ямбол, едно, лошо монтирани, несигурни. Това, което нашия зрител, по-скоро във Фейсбук е публикувал човека, в който въобще те не се подпират на нищо. Те така са сложени за красота. Това е единия проблем. Но да речем, че са сложени идеално, монтирани правилно. Тези мантинели, адекватни ли са на тежеста на тировете, които се движат по магистралите, на тези коли, за които вие говорите?
1: Не са адекватни.
0: Дори монтирани идеално?
1: Дори монтирани идеално. Тази мантинела, за която стана въпрос, че е скъсана, тя при идеални условия, удар от 20 градуса, 110 км в час, 1400 кг автомобил, него ще задържи. Скоростите по нашата магистрали са 140 км в час. Това увеличава енергията, кинетичната енергия на удара са 63-64%. Тоест при 140 км в час тази мантинела може да спре автомобил с 936 кг тегло. Такива автомобили по българските пътища не се движат.
0: А защо продължаваме да правят... Тоест продължават, какво я се...
1: Сега, истината е, че...
0: Да правят поръчки за такива мантинели, такъв стандарт задават.
1: Истината е, че новата наредба регламентира по-висок клас на мантинели в средната
0: резерва. Новата от кога?
1: Новата от 2024 година. Между другото, Агенция Пътна инфраструктура има план за поетапно подменяне на предпазните огради по републиканската пътна мрежа. Но отново казвам, ние трябва да седнеме и да помислиме какво искаме от пътната безопасност в България. Как сме готови ние да платим? Дали с пари или с човешки животи? В момента ние плащаме с човешки животи.
0: Ние даваме кръвен данък.
1: Много сериозен кръвен данък. Плащаме, знаете, България е на последно, предпоследно място от няколко години. По нива на пътна
0: безопасност. И не знам на какво плащаме данък, на това, че на някой не му пука, за това, че някой е лобист, за това, че някой иска да печели, но това са кървави пари. Нека да го кажем. Сега, освен мантинелите, понеже се занимавате с това, имате впечатления, защо има толкова катастрофи по българските пътища? Някои казват мантинелите, друг казват високата скорост, трети лошото качество на пътищата. Имате ли за себе си класации?
1: Вижте, аз малко ще генерализирам нещата. Аз съм представител на научната общност. За мен през последните години изключително подценяване на знанието в България, което води до такива неща, които всеки ден гледаме в медиите, включително преди половин час това, което вие казахте в Ямбол. Време е, аз така виждам и от предишния ви гост и като цяло от новото правителство, че има воля да се използва знанието, а не популизма. И време е знанието да измести популизма, хората, които наистина могат, които
0: не популизма да измести знанието, а корупцията. Съжалявам.
1: Окей, добре, нека да кажем.
0: Популизма не ни пречи.
1: Нека знанието да измести корупцията. Нали, и ние да започнем да правим нещата по правилния начин с хоризонт напред. Защото аз много ще се върна на електрическите автомобили. Те са в пъти по-тежки. Ако сложим електрическите камиони, само теглото им без товар е 3 до 7 тона повече, отколкото на стандартен камион. Електроавтобусите са поне 5 тона по-тежки, отколкото стандартните автобуси ДВГ. А на нас ни предстои да видим невероятни разрушения по настилките само в градовете. Ще видите след 2-3 години какво ще се случи, защото ние не сме почнали да мислим в тази посока как да си подсилваме настилките. Оттам вече, когато настилката на пътя не е добра, ние каквото и предпазна ограда да сложим, нищо не можем да направим. Така че тук имаме, ние имаме необходимост от изцяло нова концепция за управление и поддържане на пътната инфраструктура, като премахнем лобизма, корупцията и популизма. Нека науката да бъде водеща.
0: Ами дано, благодаря ви за това. Мисля, че беше полезно знание. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро на 15 юли започва тази сутрин. Аз съм Богомил Грозев. Испания е първия финалист на Мундиал 2026. Ла Фурия Роха стигна до спора за трофея, след като победи с 2 на 0 Франция на връх националния им празник. Как премина нощта в Париж, където вчера имаше чествания, парад и шумни празненства? Ще бъдем в френската столица на живо в минутите след 9. А тази вечер ще бъде определен и съперника на Испания в бой между Аржентина и Англия. Продуцент на днешното предаване е Румяна Попова. Ето и останалите акценти до края. В 7.45 екстрадиция на Стоян Мавродиев, как продължава разследването срещу банкера. В минутите след 8 Евтим Милошев влиза в студиото за скандал в управлението на НДК и парите за култура. В 8.40 след серията тежки катастрофи с камиони, за какви мерки настояват превозвачите, ще говорим тук в студиото. А в минутите след 9 Европейското първенство за трансплантирани приключи, с какви медали се прибраха българските състезатели, ще разговаряме на живо в ефира на тази сутрин. Ето и останалите акценти.
1: Какво наказание ще получи пияният шофьор, предизвикал верижна катастрофа в центъра на София? Как след гонка и удар в патрулка 17-годишен младеж се размина само с порицание? След два потопа за 2 години възстановили се Царево и отстранени ли са щетите от бедствията? Наживо, какви са реакциите в Париж след полуфинала между Франция и Испания?
0: А какви са новините? Сега ще ни каже Поли Мечкуева от мен. Прекрасна сутрин!
2: Здравейте, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Инфаркт на нощ за феновете на футбола и Мундиал 2026. Испания надделя над Франция и така отива на финал на световното по футбол. Ла Фурия Роха се класираха за втория си финал на Мундиал, развалиха националния празник на французите и сложиха тъжен край на 14-годишния период на Дидие Дешен начело на петлите. Под негово ръководство те станаха световни шампиони през 2018 година и сребърни медалисти на Евро 2016, както и Мундиал 2022. Испания очаква в финала в неделя Аржентина или Англия. Очаква се парламентът да разгледа на първо четене бюджетът за 2026 година. Финансовата рамка за тази година предвижда дупката в хазната да бъде 5,7%. Това означава, че държавата планира да похарчи много повече пари, отколкото ще събере като приходи. Ръстът в икономиката се очаква да бъде 2,6%. Инфлацията 4,3%. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август, след като бъде разгледан от парламента и на второ четене. А след протеста на майките вчера, недоволството от бюджет 2026 продължава. Днес работещите в столичната болница Царица Йоанна и Сул излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите. Това съобщиха от Националния синдикат защита, който организира недоволството. Според синдиката в бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 милиона евро за Националната здравноосигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора. От защита подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници. Организаторите на протеста допълват, че директори на лечебни заведения отказват увеличение на възнагражденията при преговорите за колективен трудов договор, което увеличава социалното напрежение. Киев днес ще се проведе петото издание на форума Украина – Югоизточна Европа. Срещите на върха на страните от региона се провеждат от 2023 година, след началото на руската агресия. На срещите си лидерите от Югоизточна Европа обсъждат военната и икономическа помощ за Украина, както и последствията за целия регион. Най-засегнатата от войната страна в Югоизточна Европа – Румъния, ще бъде представена от президента Никош Ордан. От Министерски съвет за сега няма информация България на какво ниво ще бъде представена. Хиляди посетители се тълпят пред ботаническата градина в градчето Сан Марино в Калифорния, където едновременно разцъфнаха две огромни растения. Цъфтежът на арума продължава от 24 до 48 часа. Това е едно от най-кратките и зрелищни явления в растителния свят. Застрашеният от изчезване вид арум е известен с острата си миризма, за да привлича насекоми в периода на опрашване. Арумът в ботаническата градина в Калифорния произхожда от Индонезия. Този вид растения, но с далеч по-малки размери, е срещан и у нас. Отровен е и е познат като змийска хурка или змийско грозде. А сега поемаме по море с помощ на вятъра, за да надникнем в света на ветроходството. Нашият колега Владислав Цветков ни отвежда на завършилата преди дни регата Родос Къп, за да ни покаже красотата на това забележително занимание, състезателното ветроходство. То е истинско изпитание за любители и състезатели, които се изправят срещу силата на вятъра и водата и стремежа на хората да овладяват морската шир. Наши ветроходци преди дни с яхта Bold Time постигнаха изключителен успех на регатата Егея 600, като спечелиха първо място в клас Орк 1, а буквално в момента друг наш отбор се бори в Швейцария за финалите в Рио-де-Жанейро в клас SSL. Още интересни новини след час. Сега вижте какво време ни очаква днес в прогнозата с Алис Борисова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
2: Take them off.
3: I don't give a fuck if you take your shoes off.
1: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
4: I feel a very strong connection with you guys.
1: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването «За града» всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Добро утро! Очаква ни един слънчев и горещ ден. След обед само на отделни места в източните и планинските райони предстоят слаби, краткотрайни валежи. А максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София очакваме около 32, 35 в Пловдив, а малко по-хладно остава по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите ще показват до 29 градуса. Ще бъде почти тихо, само в източна България са слаб до умерен вятър от север-северо-запад. И по морето денят се очертава много слънчев. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Морската вода е между 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. Слънчево ще бъде и в планините. В следобедните часове там също има вероятност да превали на отделни места. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. Утре ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални краткотрайни валежи, гръмотевици и силен вятър в западна и централна България. Възможни са и градушки. В петък следобедни дъждове се очакват на повече места в източните и планинските райони. В събота времето се очертава слънчево, с най-високи дневни температури, достигащи до 38 градуса. В нощта срещу неделя обаче, в крайните северо-западни части от страната, интензивни валежи, гръмотевици и отново риск от градушки. Очаквани и захлаждане. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Пореден тежък пътен инцидент. Пиян шофьор предизвика верижна катастрофа в центъра на столицата. Происшествието се случва на същото място, където загина тогава 14-годишният Филип Арсов. Този път, по чудо, инцидентът се размина без жертви. Какво наказание ще получи шофьорът и какво е показал дрегера? Ще разберем сега от Каролина Занкова. Кари, добро утро.
1: Добро утро. 28-годишният водач е задържан за 72 часа, а пробата му за алкохол показва 3,59 промил алкохол в кръвта. Както и ти каза, на улиците Гурко и Шишман се случва този инцидент, където точно преди 3 години 14-годишният Филип загуби живота си отново блъснат от пиян шофьор. Повече детайли за катастрофата и за случая ще разберем сега от наблюдаващия прокурор Николай Стойков. Здравейте, кажете ни как точно се е стигнало до инцидента и какво е установено до момента?
2: Здравейте на вас и вашите зрители. До инцидентът се стига като лек автомобил спира на пешеходната пътека на улица Генерал Гурко с цел да пропусне преминаващи този момент пешеходци. Като в момента, в който те преминават пред обсега на автомобила, той усеща силен удар отзад в неговия автомобил, за което слиза, за да провери какво се случва. На място установява верижна катастрофа в още два автомобила, забити в него, като лицето, което е причинило пътно-транспортно произшествие, е шофьор на луксозен автомобил BMW X5. На място и участите в произшествието и свидетели се опитват да помогнат на лицата, участвали в ПТП-то, включително на шофьор на BMW-то, който обаче известно време не слиза от автомобила. Причината за това не знаем, може би е състоянието му, в което е бил. В момента, в който слезе, питат го има ли нужда от медицинска помощ, да му дадат вода. Той не отговаря, обикаля около автомобила, сяда на земята, започва да повръща, става, пак обикаля, пада на земята, опитват се да го вдигнат, но всичките опити да му помогнат са неуспешни до идването на медицинските екип.
1: Ясно ли обаче какво разстояние е изминал този шофьор, защото все пак говорим посред бял ден в центъра на София, това кръстовище е много оживено?
2: За момента знаем само единствено улицата, от която идва, от булевард Васил Левски, но откъде е тръгнал към настоящия момент и без даване на обяснения няма как да разбере.
1: Какво показва пробата му за наркотици?
2: Пробата за наркотици на място са тествани всички участници в ПТП-то и на всички е отрицателно.
1: А той дал ли е някакви обяснения? Видимо и в социалните мрежи, на клиповете, които се разпространиха, се виждаше, че той, поне по клиповете, е във видимо неадекватно състояние. След това дал ли е някакви обяснения? Защо се е качил пил? Къде е тръгвал? Защо въобще се стига до тази ситуация?
2: На място свидетелите също са искали обяснение от него, но той не е бил в състояние да отговори на каквито да е било въпроси, като след установяването му на място от полицейския патрул до настоящия момент не е давал обяснения, т.е. възползва се от правото си да не дава обяснения.
1: Имал ли е спирачен път?
2: Към настоящия момент нямаме категорични доказателства в тази насока дали има или няма, но съдейки от самото происшествие, именно, че имаме двама автомобила, които са преустановили движението си, трети, който се блъска в тях следствие, на което те сами отиват напред, считам, че няма спирачен път.
1: А свидетелите на място дали ли са обяснения? Какво разказват те?
2: Свидетелите на място казват, че когато са стояли, са чули силен удар, като се обръщат, виждат причинената катастрофа и това, което казах и по-рано, че са опитвали да помогнат на участниците, включително на шофьора на BMW-то. Но всички опити са били неуспешно. Той просто не е отговарял на нуждите за помощ.
1: На място пристига и спешен екип, линейка, отвежда шофьора. Имате ли информация какво е неговото състояние?
2: Когато го отвеждат в медицинското заведение, там го преглеждат заедно с един от участници в ПТП-то, тъй като той е усетил най-силния удар отзад, следствие на който неговата задна част, багажното отделение и бронята отзад е вдлъмната. Също така и е вдлъбната и предният капак на автомобилът на BMW-то. С цел да установят дали двамата участници имат някакви наранявания, но към момента, за щастие, нямаме нито едно лице с тежки наранявания.
1: Какво наказание предвижда законът в този случай?
2: От 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева, нейната равностойност в евро. И в случая, че МПС-то не е негово, конфискацията на сумата на МПС-то.
1: За кръвната проба казахте затестването за алкохол. Първоначално е показало, имало разлика в първата и във втората проба. Официално последно 3,59 промил алкохол ли е отчетено в кръвта му.
2: Тук нека да уточня, че предвид състоянието на лицето, полицейският екип на няколко пъти се е опитал да вземе проба с цел да установи количество алкохол, но доста от опитите са оказали неуспешни. Като последният опит очевидно е бил успешен и е отчел 3,58. В тези ситуации полицейският патрул са задължени да откарат лицето до медицинско заведение за даване на проби кръв. Вече от самата проба кръв медицинската експертиза установява, че количеството е по-високо, а 3,59.
1: Ще поискате ли постоянна мярка за водача?
2: Да, ще бъде поискана такава. Именно предвид цялостната ситуация, самия казус, считам, че е с по-висока степен обществена опасност, предвид което ще бъде внесено искане в Софийски районния съд за постоянното му задържане.
1: А колко често имате подобни казуси в прокуратурата? Всички знаем, това не е единствения случай.
2: Казусите са доста чести. Типичният случай се е много често срещан. Този с ПТП-та е по-рядкост. Но това трябва да се има предвид, че са латентни престъпления. Това, което искам да кажа, е, че голяма част от тях всъщност остават неустановени, защото все пак, за да бъде разбрано дали някой управлява под влиянието на наркотици или алкохол, трябва да бъде спрян, за да бъде проверен. И съм сигурен, че случаите всъщност са много повече от тези, които успяваме да разкрием, за съжаление.
1: Казахте, разследването продължава. Какво предстои от тук нататък?
2: Следва да установим размерът на щетите и дали те са значителни по смисъла на закона, което означава над 14 минимални работни заплати с оглед обвинение за пътно-транспортно произшествие и преглед на медицинската документация да се види дали някой от участниците няма нараняване, било то леко, средно или тежко.
1: Благодаря ви за този разговор. Както разбрахте, предстои прокуратурата да поиска мярка от съда, постоянно задържане под стража на водача, причинил верижната катастрофа в понеделник около 6:20 вечерта в центъра на София, точно там, където преди 3 години 14-годишният Филип загуби живота си, отново блъснат от пиян водач.
0: Да, много критично място, Кари. Благодарим ти за тази информация. Зачестяват случаите нередовни водачи без книжки да сядат зад вулана във Врачанско. Особено притеснително е, че младежи под 18 години се качват в автомобили и нямат абсолютно никакъв респект от полицията. При един от последните случаи се стигна дори до преследване в населено място, а в опит да избяга, нарушителят дори удари самата патрулка. Кореспондентите ни разказват.
3: Час след като застъпват на смяна, полицаите Цветомир Георгиев и Ивайло Желясков получават сигнал за непълнолетен подкарал кола по третокласния път между Враца и Криводол.
4: При влизане в село Лилича на улица Георги Димитров видяхме автомобила.

0: колегата слезнахме, установихме го, непълнолетен, неправоспособен, от същото село. Автомобила не е негова собственост.
1: Става ясно, че младежът е 17 годишен и често стряска жителите с неразумното си поведение на пътя.
2: Позната на хората от селото, опасяват се много от него. Една баба даже ни каза, че щяла да я прегази. Излезе един мъж, комшия, и също така каза, че се опасява от това момче.
3: Кара лудо.
2: Да, кара лудо. Леля му го защитава, казва, че кара бавно. Кара, съобразява се и...
1: Той самият не смятал, че прави нещо лошо.
2: Кара му се и това е. Казва, че иска да се вози, кара бавно, няма какво се притеснява. Държи се най-наго и това не го интересува, че е направил нарушение.
3: Не се извини?
2: Не, абсолютно. Имаше хора, които каза, че пътува до град София. Пътува да види майка си и баща си.
3: Без книжка?
2: Да, без книжка. Сяда си за вулана. Не за първи път. Не за първи път шофира. Подавам се много път сигнали за този случай, но ето сега го хванахме.
0: Съставени са му два броя акт за установяване на агресивно нарушение, че е неправоспособен, че осуетява полицейска проверка.
3: Кой ще ги плаща тия актове?
0: Той не подлежи на административно нарушение, защото не е пълнолетен, така че ще бъде с порицание. Чувства се безнаказано.
3: Вие сигурни ли сте, че той утре няма да се качи на друг автомобил?
2: Не. Не сме сигурни.
4: Би се качил
2: със сигурност.
1: Пред полицаите обяснил, че живее сам.
0: Родителите му в София работят, брат по-голям кът ни сподели, че е в Испания, той си живее сам там на село.
1: Търси момчето в дома му. Хора, които се представиха за работници в къщата, обясниха, че го няма.
3: Има ли тука някой негов роднина?
5: Майки му и баща му бе тук, додема излезна и му.
1: От полицията призовават гражданите да подават сигнали, когато забележат нарушения и неадекватно поведение на пътя. Но отчетоха и, че има пропуски в закона. Когато дойде време да изкара книжка, нарушенията на младежа сега няма да имат никаква тежест. Автомобилът, който е управлявал, е спрян от движение за 6 месеца. За тази сутрин, Маргарита Стефанова.
6: Тази сутрин продължава ето и останалите акценти до края на предаването. 7.45. Екстрадицията на Стоян Мавродиев. Как продължава разследването срещу банкера? Ще говорим с неговия адвокат Емануил Йорданов. В минутите след 8, министърът на културата Евтим Милошев влиза в студиото за скандала в управлението на НДК и парите за култура. 8.40. След серия от тежки катастрофи с камиони, за какви мерки настояват превозвачите. В минутите след 9 Европейско първенство за трансплантирани, с какви медали се прибраха българските състезатели. Останете с нас.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
8: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Времето днес слънчево и по-горещо от вчера. В следобедните часове само на места в източните и планинските райони предстои за кратко да превали. А максималните температури са между 31 и 36 градуса. В столицата очакваме около 32-35 в Пловдив, а малко по-хладно е във Варна и Бургас, където термометрите ще показват до 29 градуса. Ще бъде почти тихо само в източна България със слаб до умерен вятър от север-северозапад. Слънчев ще бъде денят и по Черноморието, където обаче максималните стойности няма да надвишават 30 градуса. На отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. Морската вода е между 22-24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. И в планините се очакват много слънчеви часове, въпреки че и там има вероятност да превали на отделни места. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. Утре ще преобладава слънчево време. След обед краткотрайни валежи, гръмотевици и силен вятър ще има в Западна и Централна България. Възможни са и градушки. В петък дъждове се очакват на повече места в източните и планинските райони. Събота ще бъде най-горещия ден за седмицата с дневни температури до 38 градуса. В нощта срещу неделя обаче в Северозападна България предстоят интензивни валежи, гръмотевици и отново градушки. Очаквани и захлаждане. Такава е прогнозата към този час. А ви останете с още интересни теми и гости в тази сутрин.

0: Добро утро отново. Следва тема по ваш сигнал. Отново криза с водата, при това в разгара на лятото и при системни за месеца валежи. Защо в село Липен чешмите са сухи, как се справят хората и какво обясняват институциите? Рени Христова в село Липен, заедно с част от потърпевшите. Рени, добро утро.
1: Добро утро! Ние сме до водоема на село Липен. Той е общ на съседното село Стубел и е последният по трасето. От тук двете села се захранват с вода. Какъв е проблема, ако този водоем работи? Защо в селото няма вода? Според хората, последния път допреди няколко дни не са имали колко, Антуанета?
2: Ами ние все още нямаме. 12 дни капка вода. В момента водата не е достатъчна за перална, за съдомявана и така. Няма налягане.
1: Поне нещо има.
2: Нещо, но то не е достатъчно.
1: Добре, този проблем сега току-що ли възниква? Как е в село Липен?
3: Този проблем си е всегодишен. Става просто всяка година, посред лято, винаги за по 2 седмици вода няма. Интересно, че селата, които са на 3 на 5 км от нас, имат вода и то са седмици преди нас. Което е много странно. Тая тръба от Фисто, как се пълни за 2 седмици и не може да стигне до селото, нямам идея.
1: Добре, де, 2 седмици, 3 кмета след малко ваше попитам. 2-3 седмици, как се оправят герани или имате? Откъде носите вода? Как домакинството обслужите, хигиените нужди? Фиданка Томова?
4: Предимството на Липен е, че ние имаме чешми по селата, нали, които са такива селски чешми, а и ние имаме много герани. Всеки двор почти има, всека къща има геран. Това ни е единственото спасение, но това не е решение. Защото това е вода от герани, която не е всеки, всичката вода може да се използва за пиене, за миене и за така. Може само за поливане. И по принцип селото ни не полива с тази вода, която е. Ние спазваме това, което е, трябва да
1: има
4: бъде.
1: Има забрана за поливане.
4: Да. И ние го спазваме.
1: Както всяко лято.
4: Да, ние го спазваме, защото си имаме герани. Но другите села, които имат вода, те не го спазват, защото нямат герани.
1: Сега, интересното е, че според дружество ВИК Монтана, проблемът не е в недостатъчно вода в язовир Среченска бара, който захранва населените места в област Монтана. Проблемът е, забележете, в 6 поредни аварии, т.е. всеки ден авария. В Липен имало ли авария?
5: Добро утро на вас и на зрителите на BTV.
1: Кмета на селото Венчо Латинов.
5: Стана така за колко? 15 дена имаме вече 2 срещи с BTV и то за лоши неща се случват. Тия такова. Искам да ви кажа, че Липен е село с 580 годишна история.
1: Имаше ли аварии тези дни в самото село?
5: Да, 580 години. Ние сме последното село в община Монтана, а може би и в област Монтана, което имаме водоснабяване. Еуфорията беше много голяма, че ние като белите хора имаме вода.
1: А то какво стана?
5: А то стана, че всяка година юли и август месец имаме проблем. И то юли и август месец.
1: Ама от ВИК Монтана твърдя, че това не е вярно.
5: Еми, трябваше да дойдат техен представител, нали? Това правим тази среща, да дойдат, как няма. Значи, последната авария беше миналия четвъртък, преди 2 седмици. Драганица и Черкас. Крапчене, което е на 6 км тук от нас, имат от миналата неделя вода.
1: Да кажем на зрителите защо сме до водоема. Той е с 2 камери, всяка една за двете села, т.е. Липен и Стубел. Да. Сега, обаче, жителите на Стубел имат претенции за това, че когато има проблем с аварии или липса на вода или по някаква друга причина, първо идва водата в съседното село, а при вас няма.
5: При нас са, да. Случват се тия неща. Тук при нас има неща, те са 2 резервуара тук, които за Стубел е някъде около 50-60 см по-нисък. И това е, значи, нормално да идва при тех малко по-рано, но другото нещо, което тормози хората на селото, е това, че човека, който отговаря за водоема, е жител на село Стубел. Това е. И когато дойде, значи имахме оговорка и с...
1: Тоест, вие подозирате, че той пуска?
5: Подозираме. Имахме такава оговорка. Когато има авария, да дойде да се затворят и 2 крана за 2 села.
1: Ама от ВИК оператора казва, че тези камери не си влияят. Че всяко село си има...
5: Не си влияят, но когато идва водата, като затворим на едното село, много ясно, че се пълни другата много по-бързо.
1: Добре, вие... извинявам се, че малко Кой спомена за... А, да, извинявайте вие. Казахте, че е имало много голяма авария, точно в центъра на селото, пръскава вода и сега има ли тече още там?
3: Сега, в момента не, тече е спрян. Става просто тази авария беше преди тази голяма авария. И въпросът е, че пак по същия начин дойде техника същия, в който е отстовел. Опита се да сложи две помби, които съответно не свършиха никаква работа и трябваше да дойде група от Монтана лепачи да залепат спуканата тръба, която беше отгоре на земята. Дали са подменили? Да, подмениха едно парче метър и половина. Въпросът е, че източиха пак целият водоем само и само да, за едно парче тръба, които имаше кранове, къде можеше да спрат крановете и да не източат водата от водоема.
1: Ясно. Добре, кмете, вие какви предложения имате, за да се... да не говорим за старата мрежа, ВИК мрежа. Тя се подменя постепенно, твърдят от ВИК оператора, но вашите предложения какви...
5: Ние ако говорим, аз ви казах, нашата мрежа е най-нова. С ПВЦ-та нема, нали, от старите тръби. Ние имаме предложение на този водоем.
1: Да.
5: Да има два катинара.
1: Защо?
5: Защото искаме да има той водоем да се наблюдава и от двете села. Това е едното нещо. Защото се съмняваме, че може да става злоупотреби. Това е първото. Второто говорим с председател на Общинския съвет Монтана, който той предложи едно нещо, което за мен е много актуално. Тя идва от Стреченска бара, нали, когато идва от Езовира. Преди Сумер да се направи едно отклонение.
1: Ама кой ще го направи това отклонение?
5: Еми, ВИК-то, това е техно дружество.
1: Само, че, да...
5: 1% е собственост.
1: Така е, кмете, но да довърши какво казаха от ВИК Монтана за подмяна на целия водопровод, е нужна страшно голяма инвестиция.
5: Не искаме подмяна в Липен. При нас водопровода е на 3-4.
1: Да, но той гърми там, където са старите тръби. За да се смени цялата тази мрежа е нужна огромна инвестиция. ВИК Монтана не разполага с тези средства, а по-лошо е, че не може да кандидатства и за европейско финансиране, тъй като дружеството не е консолидирано. Тоест, вместо един оператор, както е по изискване, в област Монтана има два ВИК оператора, другия ВИК оператор е Берковица. Това не позволява кандидатстване за европейско финансиране, така че дружеството със собствени средства подменя водопровода на парче. Очевидно е, че хората на Липен и съседните села ще продължат да страдат от безводие, причинено от аварии, причинени от стари тернитови тръби.
0: Да, Рени, благодарим ти. Очевидно изглежда казусът доста сложен, за жалост. Дано бъде намерено и бързо решение. Благодарим ти за това включване. И докато в Липен имат проблеми с водата, то именно водата създава огромни проблеми в община Царево. Два пъти за две години водната стихия потопи общината, наводненията взеха жертви, оставиха опустошени домове, разрушиха пътища. Каква е равносметката днес? И възстановява ли се община Царево към този момент, разказват репортерът ми Лора Костова и операторът Мариан Александров.
6: Пети септември 2023 година. Поройни дъждове и придошли реки залива Царево и района. Водата разрушава пътища, събаря мостове. Взема и 4 жертви. Две години по-късно, през есента на 2025 година, Черноморието отново е ударено от стихия. 3 октомври. Във ваканционното селище Елените загиват 4 души, а в Царево пороят отново нанася тежки щети. Този път без жертви, но със спомен, който хората дълго ще помнят.
7: Майя! Майя! Майя!
6: Фермата на Недялко Гюшиев е край река Лисовска, близо до Царево. Той два пъти е преживял ужаса и от двете наводнения.
8: Кое беше по-страшното наводнение?
9: Ами второто.
8: Защо?
9: Защото водата беше много огромна, много вода и беше наразсъмване към около 4-4,5. Нали, огасна уличното осветление. Аз бях тук, мъчех се, нали, да спася някоя друга кокошки. Водата беше над тавана. Късмет, че животните бяхме закарали, нали, на пасището на село. Ако всички бяха тук, нямаше да остане едно живото.
6: Стопанството му е унищожено. И до днес в обора още се пазят надписи с имената на любимите животни, които водата отнесе.
9: Животните, общо взето, тук на фермата се загубиха две магаренца, където се отдавиха, за жалост. Кончета се отърваха, а от кравичките 18 общо. Телета, юнички, кравички. Най-хубавите ми дойни крави, като че им беше уресията да се отдавят.
6: Така два пъти водата от Странджа отнася труд, граден с години.
8: Повече от 8 месеца след последното наводнение, щетите в дома още личат.
6: А с тях си отива и една мечта. Тук някога да има конна база.
9: Исках да имам и конща звезда, но когато като че ли човек има някакво желание, прави го с мерак, но когато се причупи, нещо се причупва човека.
10: Всичко, каквото сме влагали в продължение на 20 години, ние не можем да се възстановим от нови средства и откъде да ги вземем. Ние вече нямаме сили, ние сме пред 67 години съм аз. За кога и с какви средства? Ние два пъти сме от бедствието сме понесли щети и то огромни.
6: Последното наводнение нанася сериозни щети и на бизнеса в района.
8: През 2025 година, по време на проливните дъждове, ето този улей, който е под пътя между Царево и Ахтопол, се запушва. Оттам се образува вълна, която излиза от тук и помита всичко след себе си.
6: Така този имот на входа на Царево е залят. Пунктът за технически прегледи, бензиностанцията и градинският център са превърнати в блато.
11: Имахме градински център, който беше под наем. Наши наематели също беше целият отнесен, целият беше в дерето. Бензиностанцията цялата беше разрушена от големите дървета. Ние загубихме една от най-големите марки като бензиностанции. Те в момента, може би, заради това, че тук държавата тогава не се е намесила адекватно, просто не продължиха напред. И те изчакват също. Изградили сме нова дъждовна канализация, която да обезпечи целият този имот. И всъщност водата, която идва и от улицата, и която вали в имота, да се отвежда в дерето. Вече останалото трябва да го свърши държавата и хората и жителите на града вече не искат да чакат.
6: От пътната агенция заявиха за BTV, че при проверките са установени отделни случаи на временно запушени водостоци и канавки. Но според агенцията те са били следствие, а не причина за бедствието. И очерта няколко проблемни участъка.
12: АПИ извършва постоянен мониторинг на рисковите участъци и предприема необходимите действия за ограничаване на риска при бъдещи екстремни валежи. Агенция Пътна инфраструктура планира редица мерки за повишаване устойчивостта на пътната инфраструктура в района. Ще продължи и регулярното почистване и поддържане на отводнителните съоръжения, укрепването на откоси и банкети, както и техническите обследвания на мостове и водостоци.
6: За да не се повтори бедствието, Димитър Йовнов сам чисти и дерето край имота си.
11: Ние си изчистихме частта в нашата част на имота, понеже близо 2 декара от имота липсваше след второто наводнение. Продължават да липсват почти 1 декар.
6: И при двете наводнения в Царево десетки доброволци влизат в най-тежко засегнатите райони.
13: Видях разрушителни неща. Разрушени улици, разрушени къщи, разрушени сърца, разрушени души. Хората бяха наистина отчаяни, търсеха помощ от всякъде.
14: Беше нещо страшно, паднали мостове, чудихме се как да се придвижиме до там, какво положението. Взехме лопати, разни инструменти, за да можем да помогнем на бедстващите хора. Всичко беше пълен хаос, хората безпомощни.
6: След първото бедствие Царево започва да възстановява разрушената инфраструктура.
15: Обновената инфраструктура след първото наводнение всъщност издържа на второто. Намираме се на злополучния мост от първото наводнение на река Черна, като тук имаме чисто ново съоръжение с 3 пъти по-голям просвет от предишния.
6: Държавата отпуска 5 милиона лева за щетите от първото наводнение едва след втория потоп. След бедствието миналата година обаче реакцията е по-бърза. През декември са отпуснати близо 7 милиона лева.
16: От община Царево казват, че част от средствата вече са вложени в превенция. През зимата са почистени деретата на реките в района.
15: Това е най-сериозното почистване, което въобще някога е правено. Същото бе направено със средства, отпуснати от държавата в лицето на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. И наистина това ни дава едно сериозно спокойствие.
16: Но въпреки това не всички проблеми са решени.
17: Това е мостът между Царево и Ахтопол, който беше разрушен през 2023 година и по-късно възстановен. А това е коритото на река Лисовска, което вече е почистено. Такова почистване обаче няма да реши проблема с река Черна, която минава през Царево.
16: В момента общината проучва възможността за корекция на коритото на река Черна. След това ще се търси държавно финансиране за реализиране на проекта.
15: А тук говорим за нужда от непочистване, а вкарване на реката прямо в бетоново корито, така че да няма разливи, изисква сериозно финансиране, което не е по силата на нито една малка община.
16: Две стихии за две години. Хората тук вече посрещат всеки по-силен дъжд със страх.
18: Притесняват се за, нали, за имущество, за себе си, за близките си, за животни. При всеки един дъжд почваш да гледаш камери, къде какво се случва, колко вали.
9: Сега се надяваме, че като е почистено дерето, може би някакси по-ще се изтече водата.
13: Не искам да си помислям за трети подобен потоп.
16: Царево вече знае колко бързо водата може да отнеме живот, да отнесе домове, поминък и спокойствие. И след две наводнения за две години, тук всеки по-силен дъжд идва с един и същи въпрос. Ще издържи ли градът този път? За тази сутрин, Лора Костова.
0: След близо две години в неизвестност, Стоян Мавродиев вече е в България. Екстрадиран от Сърбия и задържан. Ще остане ли в ареста? Ще даде ли обяснение и има ли информация, която може да разтърси политическите и финансовите среди? Какво следва по делото за близо 150 милиона лева, отпуснати от Българската банка за развитие на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански, по което Мавродиев обвинение е обвинен с длъжностно присвояване. Затова ще говорим с неговия адвокат Емануил Йорданов. Добро утро!
19: Добро утро!
0: Нека да уточним нещо много важно. Мавродиев е в неизвестност и издирван две години. Защо се върна сега?
19: Ами, едно подобно положение не може да продължава до безкрайност. Освен това, всеки един човек преценява за себе си на базата на различни факти и въздействия, кога е подходящия момент да се включи в едно подобно производство и да търси изясняване на истината такава, каквато той я възприема.
0: Вие ли го посъветвахте или той взе сам това решение?
19: Мисля, че двамата заедно го взехме това решение, когато разговаряхме за първи път и се уговорихме аз да поема защитата.
0: Какво му казахте? Всъщност, какво е вашата теза? Невероятно, нали, защитата ще е, че е невинен. Какво му обяснихте и какво знаете като фактология, за да го уверите да се върне?
19: Моята теза е, че на един човек не може в някакво необозримо време да се крие от правосъдието. При наличието на един подобен проблем е по-добре човек да е на място, да се включи активно и да търси изясняване на нещата, така както той ги вижда. Защото в крайна сметка имаме примери с други хора, които са се укривали от правосъдието и там нещата не стоят много розово.
0: А той защо избягал?
19: Не сме говорили на тази тема, не сме имали време, но
0: за
19: да не се върне в България, очевидно е имал някакви притеснения.
0: Какви според вас?
19: Трудно ми е да кажа. Всичко би било в рамките на предположения.
0: Ако той счита, че е невинен, както разбираме от вашите думи, нали така, той счита, че е невинен?
19: Да.
0: Защо бяга тогава от правосъдието? Какво го притеснява?
19: Той е юрист, който е живял целия си живот в България без последните две години и е имал възможност да види, че има и невинни осъдени. Имаше един период, в който състоянието на българската система, съдебна система, не беше много добро. Особено като говорим за съществувалите в близкото минало специализиран съд и специализирана прокуратура.
0: Тоест смятате, че няма да има, не е имало, то, неговата преценка била, че нямало да има истинска справедливост тогава?
19: По всяка вероятност това е един от факторите, които са довели до вземане на неговите решения.
0: Какво се променя сега, за да се върне той сега? Вие казахте, бяхте казал, 50% от решението ме е свързано с промяна на политическата обстановка.
19: Ами, резултата от последните избори показа, че много хора в България имат надеждата за някаква действителна промяна. Доколко ще бъдем свидетели на нещо такова, бъдещето ще покаже. Но в крайна сметка за сега сме на крилете на надеждата.
0: Промяна на политическата обстановка или очакваната промяна по върховете на прокуратурата също ли е част от причините той да се върне в този момент?
19: По всяка вероятност, да. А и в момента се вижда как нещата в съдебната система малко по малко се отпушват. На мястото на органи с отдавна е изтекал срок. Очакваме да се появят нови и легитимни. Оттам нататък да имаме един нормален избор на двама от така наречените трима големи в съдебната система, всичко това влияе.
0: Тоест, да разбираме ли, че Мавродиев до някаква степен избягал, защото е смятал, че ще стане жертва на висшите етажи, на политиката или на прокуратурата, или не знам. Кажете вие.
19: Трудно бих могъл да го формулирам по този начин, защото не разполагам с факти в тази насока. В крайна сметка и не е моя работа, защото е преценил да действа по този начин. Това, което мене ме интересува в този момент, е наказателното производство да се развива в рамките на закона и ние да изясниме тези факти, които са от полза за тезата на Мавродиев.
0: Да, ще влезем в фактологията, но искам да ви питам нещо много важно. Водени ли са предварителни разговори с прокуратурата? И нещо много важно, вие кога, преди около месец бяхте в това студио при нас, няколко дена след като беше обявено задържането на Мавродиев, казахте, че той е кацнал в Сърбия, но е имал билет за София. Защо не е пътувал директно за София, при условие, че има редовни полети?
19: Не сме говорили за това, но що се отнася до билета, аз тази сутрин ще представя копия от него по прокурорската преписка, за да може колегите да се убедят в това, че именно такова е било намерението.
0: Той лети от Дубай до Сърбия, а всъщност реално погледнато, аз дори проверих на следващия ден, имало директен полет до София. Каква е идеята да мине през Сърбия? За някаква договорка?
19: Не зная, не сме говорили за това. Както се вижда, някаква договорка да се постигне в Белград няма как, защото с пристигането му той е задържан на базата на европейската заповед за арест, която има.
0: Казахте, че вчера стана ясно, че той има и лични причини да се върне сега. Какво значи лични причини?
19: Не бих говорил на тази тема. Ако той прецени, може да ги обясни.
0: Добре, също така бяхте споменал, че е много важно да бъдат прегледани документите. Вие в момента нямате... Не сте се запознал с документите и свидетелските показания по обвинението. С какво разполагате в момента? Какво знаете всъщност? На какво стъпва прокуратурата като обвинение?
19: Абсолютно нищо не зная. Зная това, което ми е казал Мавродиев.
0: А той какво ви каза?
19: Той ми е обяснил каква е процедурата по отпускане на кредити в банката и кои длъжностни лица отговарят за тези дейности.
0: А каква е, наистина това е важно да уточним, каква е процедурата, защото една банка, като Българската банка за развитие, това е колективен орган. В банковия сектор има този така наречен принцип на четирите очи. Тоест, може ли един изпълнителен директор да отпусне кредит за 150 милиона, примерно в ББР? Какви са били вътрешните механизми тогава?
19: Изпълнителният директор, ако има в джоба си подобна сума, може да даде на някой назаем, но в рамките на средства, които са на банката, би следвало да се следва процедурата, която е определена.
0: А тя е. Има органи, които са вътрешни органи, които трябва да вземат решение. Каква е била процедурата тогава?
19: Много хора работят по отпускането на един кредит, когато става въпрос за такъв огромен размер. Са ангажирани най-различни длъжностни лица. И това е на нашата задача, да акцентираме върху факта кои хора са работили, в какво им качество, как са оформени документите, на кои дати, след извършването на какви процедури. Всичко това е въпрос на документи и тези документи трябва да са в делото. Когато ги видим, ще може да говорим и по-конкретно.
0: Ако решението на колективен орган, колкото говорим сега, разбирам, нали, няма не еднолично на изпълнителния директор, защо само също него е повдигнато обвинение?
19: Това аз не мога да го кажа.
0: Има ли информации така насока, че той е взел някакво еднолично решение? Той е успял да, така да се каже, да прескочи правилата?
19: Аз лично не съм чувал някакво подобно твърдение и не съм го виждал написано черно на бяло.
0: Той разписвал ли е конкретен документ? Какво ви каза?
19: Не.
0: Не е полагал никъде подписа?
19: Не.
0: Участвал ли е като член на тези колективни органи, които трябва да вземат решение? Примерно да кажем кредитен съвет или част от управителния съвет, може и на надзорен съвет?
19: Ами да, достатъчно е да се види нормативната уредба на неговите функции и съответно длъжностната му характеристика в банката, за да се разбере дали той има някакви функции в тази насока.
0: Той не е полагал подпис върху договора за отпускане на кредит. Финалния документ имам предвид.
19: Аз нямам такава информация.
0: И той ви казва, че не е?
19: Да.
0: Добре, какво следва сега? Какво очаквате? Той е задържан за 72 часа. Очаквате ли, че прокуратурата ще поиска постоянна мярка за задържане?
19: Трудно ми е да преценя. Единия вариант е в петък да се явяваме в съда по искане за задържане по стража. Другия вариант е да бъде определена някой от по-леките мерки, които са от компетентност единствено на прокурора по делото, а именно гаранция или подписка. Но всяка една от мерките за отклонение, които са предвидени в наказателно-процесуалния кодекс, може да изпълни ролята си, тъй като е на 100% доказано, че той се връща в България именно с цел да участва в наказателното производство и няма никакво намерение да се отклонява. Просто влизаме в процедурата, ако ще се пише обвинителен акт и ще се внася в съда, отиваме в съда, явяваме се на всяко едно заседание, търсиме събиране на доказателства, ако прецениме, че има такива, които не са събрани, биха били полезни за изясняване на обективната истина. Всичко ще си върви така, както е написано в закона.
0: Казвате, ако има бъде написан обвинителен акт и бъде внесен в съда, това значи ли, че имате известни съмнения, че може да се проточи това дело, това обвинение?
19: Ами, всичко би могло да се случи. Аз съм адвокат вече близо 40 години, виждал съм какво ли не. И в съдебните зали, и в досъдебните производства, така че всеки един вариант е предположим към този момент.
0: Да, казахте и вчера, че другите двама обвинени са с парична гаранция. Това предполага ли логично и Мавродиев да бъде пуснат с парична гаранция? След като и все пак той е изявил желание и е потвърдил, че е съгласен да бъде екстрадиран в България пред сръбските власти.
19: В Конституцията ни има правна норма, тя е в самото начало на Конституцията, според която гражданите в България са равни по своите права. И аз не виждам мотив, ако от трима обвиняеми двама с гаранция, третия да бъде задържан под стража или нещо друго. Но в крайна сметка има си компетентни органи, те решават. За нас остава това, което ни дава като възможност закона. Ако нещо не ни харесва, обжалваме.
0: Да, но тези другите двама не са бягали, докато той е избягал и се укривал от правосъдието 2 години.
19: И се е върнал сам.
0: Добре, тема, която ще продължим със сигурност, има много въпроси. Очаквате ли делото да бъде засекретено предвид чувствителната информация? Очакваме ли господин Мавродиев да изнесе информация, с която разполага? Много политически хора от политиката казаха, той има много информация. Въпросът е какво ще изнесе?
19: Не виждам причини делото да се гледа при закрити врати. Що се отнася до очакванията към него да хвърли някаква бомба в публичното пространство, не очаквам и сюжети в стил Джон Гришъм или Дейвид Балдачи. Просто ще вървим факт по факт до установяване на истината по случая.
0: Добре, благодаря ви, Емануил Йорданов, адвоката на задържания Стоян Мавродиев, който беше екстрадиран в България от Сърбия. Сега продължаваме с новини. В студиото влиза министъра на културата Евтим Милошев. Останете с нас.
20: Добро утро, това са новините в 8, аз съм Полина Мечкоева. Инфаркт на нощта за феновете на футбола и Мондиал 2026. Испания наделя над Франция и така отива на финал на световното по футбол. Ла Фурия Роха се класираха за втория си финал на Мондиал, развалиха националния празник на французите и сложиха тъжен край на 14-годишния период на Дидие Дешан, начело на петлите. Под негово ръководство те станаха световни шампиони през 2018 и сребърни медалисти на Евро 2016 и Мондиал 2022. Испания очаква във финала в неделя Аржентина или Англия. Очаква се парламентът да разгледа на първо четене бюджетът за 2026 година. Финансовата рамка за тази година предвижда дупката в хазната да бъде 5,7%. Това означава, че държавата планира да похарчи много повече пари, отколкото ще събере като приходи. Ръстът в икономиката се очаква да бъде 2,6%. Инфлацията 4,3%. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август, след като бъде разгледан от парламента и на второ четене. След протеста на майките вчера, недоволството от бюджет 2026 продължава. Днес работещите в столичната болница Царица Йоана Исул излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат Защита, който организира недоволството. Според синдиката в бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 милиона евро за Национална здравно-осигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора. От Защита подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници. Организаторите на протеста допълват, че директори на лечебни заведения отказват увеличение на възнагражденията при преговорите за колективен трудов договор, което увеличава социалното напрежение. Съдът решава днес за мярката за неотклонение на Траян Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на улица Челопешко шосе от 5 юни. Тогава, след гонка между два автомобила и последвал удар в автобус, загинаха 4 души, а 5 останаха тежко ранени. Първото решение на магистратите Филипов чу в болничната си стая, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала. Преди месец магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Те не намериха достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с 4 жертви и 5 ранени, но автомобилът се движил с над 2 пъти по-висока от максимално разрешената скорост. Трети ден пожарникарите не успяват да овладеят огъня в гората Фонтенбло край Париж. Близо 2000 хектара е засегнатата вече площ, 1000 души бяха евакуирани. Самолети за изхвърляне на вода многократно се гмуркаха в река Сена, за да загребват вода и да потушат пожарите. Няма данни за загинали или ранени. Двама души са арестувани във връзка с пожарите в Фонтенбло, а други двама са арестувани за пожари на други места във Франция, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нюньес. Топлинната вълна, която опустоши Франция през последните дни, третата поред тази година, започва да очумява. Нов руско-американски екип се присъедини към екипажа на Международната космическа станция. Тази нощ двамата руски космонавти Пьотър Дубов и Ана Кикина, както и астронавтът Анил Менън, се скачиха успешно със станцията. Необичайното в 75-та поредна руско-американска мисия е, че на изстрелването от космодрума Байконур присъства и административният директор на НАСА, Джаред Айзекмен. Последната визита на ръководител на Американската космическа агенция беше през 2018 година, но заради войната в Украйна отношенията между двете страни охладняха. И от космоса сега поемаме по море с помощ на вятъра, за да надникнем в света на ветроходството. Нашият колега Владислав Цветков ни отвежда на завършилата преди дни регата Родос Къп, за да ни покаже красотата на това забележително занимание състезателното ветроходство. То е истинско изпитание за любители и състезатели, които се изправят срещу силата на вятъра и водата и стремежа на хората да овладяват морската шир. Наши ветроходци преди дни с яхта Bold Time постигнаха изключителен успех на регатата Егея 600, като спечелиха първо място в клас Орк 1, а буквално в момента друг наш отбор се бори в Швейцария за финалите в Рио-де-Жанейро в клас ЕССЛ. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

Здравейте! Слънчево и горещо време ни очаква днес. След обед, само на места в Източна България и планинските райони предстои да превали, но за кратко. А в хода на деня максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В столицата очакваме около 32-35 в Пловдив, а малко по-хладно е във Варна и Бургас, където термометрите ще показват до 29 градуса. Вятърът днес слаб до умерен от север-северозапад. По морето слънчево време. Там обаче максималните стойности няма да надвишават 30 градуса. Възможно е да превали, но само на отделни места по северното крайбрежие. Морската вода е между 22 и 24 градуса, а вълнението около 1-2 бала. Времето в планините днес е подходящо за туризъм. Много слънчеви часове се очакват и там. Все пак има и вероятност да превали на отделни места, а температурите между 14 и 22 градуса. И утре в по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. В Западна и Централна България обаче след обед се очакват краткотрайни валежи, гръмотевици и силен вятър. Възможни са и градушки. В петък дъждовете се изместват на изток. Най-горещо ще бъде в събота с максимални стойности до 38 градуса. После обаче ни очаква захлаждане. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. След скандала с рекордните заплати в НДК. Ще стигне ли случаят до прокуратурата? Ще връща ли старото ръководство стотици хиляди левове? И кой ще понесе отговорност? И защо държавата отпуска милиони за Евровизия, докато културният сектор продължава да твърди, че парите не стигат? По тези въпроси ще говорим с министъра на културата Евтим Милошев. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Нека да започнем с скандала в НДК. Какво показаха вашите проверки и проверките на новото ръководство, което назначихте?
1: Мога да кажа, че скандала в НДК би трябвало вече да е приключил. В понеделник е факт вписването в търговския регистър на новото ръководство, на новия съвет на директорите. Един от най-важните въпроси, забавените заплати на хората, които работят в НДК, вчера беше решен, заплатите бяха преведени и днес, буквално днес, трябва да са сметките на хората. Това забавяне беше следствие на търговския регистър, в който пък има голяма опашка от вписвания, така че там имаше също няколко дена забавяне.
0: Колко беше забавянето?
1: Може би с около седмица, дори малко над седмица, но което е много важно за хората, които работят в НДК.
0: Но това е заради вписването.
1: Заради вписването.
0: Не е някакво пропуск на предишното ръководство.
1: Не. Това е процедурата заради вписването. Това е важната новина от днес. Другото нещо, което е, че новото ръководство вече е в фактическо владение след въпросното вписване. Очаквам наистина пълен анализ, одит, финансовите показатели, пълен одит на всички договори с търговски дружества, информация, която, разбира се, че ще оповестим в момента, в който имаме повече яснота. Но що се отнася до предното ръководство, все убеден съм, че решението за смяната беше изключително правилно и отговорно и към обществото, и към ръководство, и въобще към Културния институт, Национален дворец на културата. Конфликт на интереси, регистриран от комисията, антикорупционната комисия, 24-та година, потвърден от Висшия административен съд в юни месец, следствие на което веднага като принципал уволних госпожа Татарова. Сега Сметната палата е предоставила информацията към КОМПИ, Комисията за отнемане на противозаконно придобито имущество, за разглеждане. Отделно има институции правоохранителни, които правят своите проверки. Надявам се, че не мога да говоря от името на други институции. Въпросът е, че дейността в кавички на тъй добрия менеджер на НДК госпожа Татарова е обект на държавните институции.
0: Какво се проверява всъщност и има ли информация подадена към прокуратурата? Казвате конфликтни интереси. Може би е хубаво да обясните за зрителите какъв е точно конфликта и какво се проверява от контролни, от институциите, казвате.
1: Значи, със сигурност има самосезиране от прокуратурата, но не мога аз да говоря от името на други институции.
0: Кажете това, което вие сте установил.
1: Мога да кажа това, което е публично, което съм установил.
0: Да. Все пак, вече мина известен период от време.
1: Да.
0: Правихте вашите проверки.
1: Знаете ли, всичко започна с това, когато влезнах в позицията на министър и когато поисках справка за всички второстепенни разпоредители на държавен бюджет, от самата администрация на министерството, по отдели, по дирекции. Това, което ми направи впечатление, беше, че от НДК писмото имаше един нюанс, в който ние не ползваме бюджетни средства. Един вид, не се занимавайте с нас. Не с тези думи, разбира се. Но усетих този нюанс, който ми направи впечатление. Пуснах заповед. Вече изисках конкретните данни с заповед. С заповед на министъра, който е принципал на 100% държавното предприятие, публичното предприятие Национален дворец на културата. Информацията, която получих, меко казано ме смути, и това беше информация, която беше съставена от главния счетоводител на НДК с подписа на главния счетоводител и отдолу подписана от изпълнителния директор и, както е коректно да се казва, изпълнителния член, когато става въпрос за публични предприятия, госпожа Татарова, която лично се беше подписала. И тези данни аз оповестих на пресконференция.
0: Говорим за тази заплата 14 хиляди лева.
1: Почти 14. 13 729 и някакви центове, по спомени казвам.
0: Незаконно ли е тази заплата?
1: Аз просто дадох... Да, тази заплата е незаконно съобразно формирана на базата на протокол от 25-та година, прословутия протокол номер 57 от 5 август 25-та година, с който заместник министър на културата, не упълномощен по право от министъра, който в този момент е в отпуск, се утвърждава протокол, с който се изменя критерия за определяне на заплатите на съвета на директорите на НДК. Именно този протокол, който и инспектората на Министерство на културата преди няколко седмици потвърди незаконосъобразността му, този протокол обявих за нищожен и на базата на тази нищожност на този документ поисках да се преизчислят заплатите на съвета на директорите и да се възстанови разликата в състава в актива на дружеството. Защото става въпрос за сума, може би малко над 100 000 евро. Документ, с който са изменени критериите, по който, както вече казах, по който се формира тази заплата. Получих писмо от вече бившия съвет на директорите, които казаха, които продължават да се позовават на този протокол, който на практика вече не съществува, този протокол 57, който обявих за нищожен, те казват, ми имаме това законосъобразно, няма да върнем парите, което означава, че по съдебен ред ще потърсим правата на търговското дружество, на публичното предприятие и, разбира се, ще държим обществеността в информация за това.
0: Казвате незаконосъобразно, да разбираме ли, че действията, незаконосъобразните действия са били от страна на заместник министъра? А не толкова на бившото ръководство, което е
1: по отношение, на... по отношение на този протокол, да. Защото заместник министъра не е имал правото да подпише такъв документ, защото не е имал, пълномощията, изричното пълномощие да подпише такъв документ, с който да измени критериите за формирането на заплатата на служители на публично предприятие.
0: Ще му се търси ли отговорности на него?
1: Не мисля, че това е фокуса.
0: Защо?
1: Вероятно.
0: Ако има законно нарушение.
1: Да, то на практика този документ е нелегитимен. Той не е имал правото да подпише такъв документ. Вероятно, ще се потърси отговорност за това. Не е имал пълномощието, разбирате ли?
0: Да.
1: Такова пълномощие трябва специално да бъде упоменато в документа и трябва заместник министъра специално да упълномощен за такова действие. Защото министъра представлява, упражнява правата на държавата в публичното предприятие. И преупълномощаването за такова фактическо изменение е нещо, което трябва нарочно да бъде направено. В случая не е така. Тук случая е просто едно заместване.
0: Възникна спор между вас и бившето ръководство относно финансовото състояние на НДК. Те казват, че загубите са счетоводни и на практика по време на тяхното управление дружеството НДК е печелило и е с плюсови показатели. Установихте ли какво е фактическото състояние? Има ли злоупотреби? Също споменахте проверки за договори.
1: Първо искам да уточня, че аз в спорове не съм влизал, защото не това е работата на министъра. Както казах, министъра трябва да упражнява интересите на държавата. Представлява интересите на държавата. Така че аз не съм участвал в спорове, аз просто оповестих едни данни, едни факти.
0: Беше дума срещу дума.
1: Не съм влизал в такива спорове. По-скоро госпожа Татарова обикаряше студията и изказа твърде много лъжи, полуистини и неистини, за които, разбира се, имам основание да потърся съдебна отговорност, но няма да влизам в такива филми, защото приемам това за трудния път за възстановяване на справедливостта. Казах го. Поех тази позиция с идеална цел. И това е нещо, което е нарушена справедливост. Това е публичен ресурс, това са публични средства и не може, когато се управлява държавно предприятие, един изпълнителен директор да се държи като в частния сектор. Когато има собствено предприятие, може да прави каквото си иска и да взима каквото си иска заплата.
0: Кои бяха най...
1: А между другото, тук е важно да уточня и че новото ръководство няма да бъде изчислявана заплатата му по този протокол, който до такава степен заплатите. Първо, ще се върне в нормалност заплатите на новия съвет на директорите, а и Б, вече на ниво Министерски съвет, обмисляме таван на заплатите на публичните предприятия с оглед заплатите в цялата държава и с оглед на административната реформа,

0: и откровени лъжи.
1: Кое е откровената лъжа? Казвате, тя изказва откровени лъжи.
0: Спекулиране и жонглиране с цифрите. Оперативна печалба, амортизации, така нататък и така. НДК е публично дружество с активи от 500 милиона. Това дружество всяка година трупа загуба.
1: Е, защо никой министър преди вас не го видя това?
0: Аз не мога да кажа това. Не мога да говоря от името на бившите министри, но това е процес, който много коректно казах, че е започвал от 2014 година. Дружеството е НДК е превърнато в публично предприятие, в търговско дружество 11-та година, 2011-та година, а от 2014-та година е първият доклад на одитен доклад, потвърдени от независим одитор, в който е регистрирана тази разлика между собствения капитал и уставния капитал, което винаги за всяко едно търговско дружество е основание то да бъде спряно.
1: Но лампата да светна заради високата заплата, не заради
0: лампата
1: тези
0: светна заради високата заплата, но аз още в първата си публична проява по темите с НДК казах, че фокуса е в състоянието на търговското дружество. И състоянието е, че всяка година собствения капитал пада под уставния капитал на дружество. Тоест, загубите на НДК с всяка една година, без изключение, се увеличават. Без значение оперативни печалби, моментно състояние и всички тези спекулации, видите ли колко добре се управлява това дружество.
1: Тоест, не отричате оперативната печалба, за която те...
0: Не, това е жонглиране с цифрите. Това е жонглиране с цифрите. Важна е голямата картина. Дружеството е на загуба, на огромна загуба. Тази загуба е... разликата в капитала е над 88 милиона лева. Данните са в лева, защото са от миналата година. А дружеството след тази година вече ще мине, то вече мина 50 милиона евро загуба.
1: Загуби.
0: Да. И това е тревожното, и това е фокуса ни по отношение на НДК.
1: Казахте, гледате голямата картина и поискали сте справка. Има ли подобни нарушения, било то с заплати, било то с лошо и неефективно проблемно управление в други културни институти?
0: Това е анализ, който в... за други културни... Разбира се, разбира се.
1: Къде?
0: Просто НДК беше... НДК е знаков културен институт за столицата ни, за държавата ни, за културата ни. За
1: къде видяхте другите проблеми? Къде има други проблеми и какви са? Има ли подобни заплати, например?
0: Има, мога да ви разкажа по-скоро един комедиен за мен е случай, но ако не беше така забавен, е много сериозен. Например, друго търговско дружество, друго публично предприятие в състава на Министерство на културата, филмова студия Време. Директора, не съм го познал преди това, дойде при мен: господин министър, трябва спешно да сключиме договор за отдаване под наем на хотел, който е собственост на търговското дружество. Направихме търг с тайно наддаване, всичко звучи чудесно, да бързаме, идва сезона, да работиме и така нататък. Добре, човека изглеждаше ангажиран. Погледнахме в данните, оказа се, да, три фирми, първа, втора, трета фирма печели третата, защото първата и втората са отказали. Влезнахме вътре в детайла, защо ни трябваше да влизаме, какво открихме. Фирмите са, както ние ги нарекохме мама, татко и аз. Първата фирма е сина, втората фирма е майката, третата фирма е бащата. Бащата за търг с тайно наддаване. Бащата е пълномощник на сина, който дава най-високата оферта. Майката и сина се отказват в полза на бащата, който е последната фирма от този търг с тайно наддаване. Разбирате ли, че това би било сюжет на вече телевизионната класика на нашата съвместна работа с BTV, Столичани в повече, но това е реалността. И си задавам въпроса, наистина ли до такава степен сме затънали в посредственост, в лоши практики, в пълни абсурди? Ето за това, колко малко ни трябва, за да бъдем нормална държава, да имаме по-добър живот, да управляваме по-прозрачно и по-надежно публичните средства, публичния ресурс, който определя благосостоянието на народа.
1: Каква ще бъде финансовата щета на този...
0: Не мога да го ценя това нещо, защото в момента правиме конкретната проверка и по отношение на собствеността на търговското дружество, на публичното предприятие.
1: Но ще сезирате ли прокуратурата за този случай или сезирали ли сте вече?
0: Ще сезираме всички органи, които имат отношение по правоохраняването на държавната собственост, на държавния ресурс, и в това отношение няма да има никакъв компромис. Отделно друго търговско.
1: Директора предполага, че вече имате решение за неговата съдба.

0: нека да не влизаме в тази, как да кажа, тази част на нещата. Ще дойде време. Друго дружество, например, текат проверките в момента, да не избързвам с информацията, но друго...
1: Нека все пак, дайте някакво...
0: Друго...
1: Така, да, за каква картинка така
0: изгледа? Да, за каква картинка става въпрос. Става въпрос за стотици декари собственост на друго търговско дружество, Орфей, в състава на Министерство на културата. Става въпрос за, мисля, че над 400, да не дам грешна цифра, на 400 декара, които липсват 400 декара в София, които липсват от актива на дружеството.
1: Как така липсват?
0: Ами липсват.
1: Изчезнали са?
0: Няма ги, да. Няма ги.
1: Продадени ли са?
0: Няма ги, липсват. Когато с този случай също ясно, също ще го направя публичен.
1: Къде са? Къде са?
0: Това е
1: питане. Не, и говоря чисто географски. Къде се намират? В коя част на София? Най-вероятно атрактивен.
0: Много атрактивно
1: място. Бояна?
0: Но нека да не правим, пак казвам, сензации. Да. Нека да не правим такива сензации.
1: А къде са отишли? В смисъл, има ли вътрешна проверка?
0: Поемам ангажимент, в студиото ви да дам пълната информация, когато завърши тази проверка. Но ви казвам, че това са абсурдни
1: 400
0: неща.
1: 400 декара в Бояна ги няма?
0: Над 400.
1: Над 400 да. Декара. Кой ги отписал? Или продаден ли? Нямаме...
0: Мистерия.
1: Ами ще очакваме резултатите от тази проверка със сигурност.
0: Но пак ви казвам, нека да не се хлъзгаме по сензациите. Нека да гледаме голямата картина.
1: Не, тук не говорим за сензация. Тук говорим за...
0: Ами за мен е сензационно
1: това. Явна измама. Или най-вероятно става въпрос за някаква измама. Това е по 400 декара.
0: Министерството на културата не е правоохранителен орган. Има институции, които ще се заемат точно с тази част и с тази страна на нещата. Министерството на културата и лично моята работа е да регистрираме това, което заварваме. Наследството, което получаваме, за да е ясно откъде почваме и какво се случва. Защото това, което прави впечатление, включително и сега, защото днес влизаме в Народното събрание с бюджета за 26-та година, най-големите критици на този бюджет са тези, които доведоха състоянието и финансите, публичните финанси на държавата в това състояние, в което ние, които сме отскоро в изпълнителната власт, трябва да носим и да отговаряме за състоянието. Хайде, нека да имаме малко почтенност, морал, точност, честност. Това заварваме, това правим, така това предстои.
1: Тъй като времето много ни притиска вече, само да кажете, подали ли сте вече сигнал за тези 400 декара от Орфей или тепърва?
0: Все още е в състояние на вътрешна проверка.
1: Вътрешна проверка, да. И тепърва ще подавате сигнали към прокуратурата. Нека да минем към една друга много важна тема. До година сме домакин на Евровизия.
0: Точно така.
1: Може ли да кажете колко пари ще ни струва, колко пари ще даде държавата за този конкурс Евровизия? Общо, тъй като се появяват най-различни цифри, колко ще похарчим,
0: да,
1: за да домакинстваме на Евровизия?
0: За Евровизия мога да кажа следното. Държавата направи първите две много, много важни стъпки в лицето на Министерски съвет. Създадохме този орган, който да подкрепи организацията на министерско ниво.
1: Има координация.
0: Координация, да. Точно така. Първа стъпка и втора стъпка в бюджета на Министерството на културата са предвидени 20 милиона евро за Евровизия. Какъв ще бъде крайната цена? Какво ще бъде бюджетирането? Предстои, но оперативно цялата функция е в Българска национална телевизия, в лицето на генералния директор госпожа Милена Милутинова, с която работим чудесно и мога само добри думи да кажа за скоростта, времето, стъпките, които се случват от момента на нашето домакинство, когато да разпечели, до днешна дата. Това прави впечатление, разбира се, и на IBU, и на Евровизия, които са основният консултант в този процес и които дават своите препоръки как трябва да се случат тези неща, скоростта и начина, по който този процес се организира. Така че на този етап... Ами да, останаха само София и Бургас. Мога да кажа, че вчера представителите на IBU, на Евровизия, бяха в НДК по отношение на Софийската кандидатура, като място, което ще бъде част от домакинството, ако бъде избрана София. Предстои такъв оглед и в Бургас. Пак казвам, имаме сериозната консултация на Евровизия и на IBU.
1: Вие къде предпочитате? Къде смятате, че ще е по-правилно така?
0: Не мога да смятам и това би било спекулация, защото все пак, след като има състояние на конкурс, нека да уважиме кандидатите, но кое е позитивното? Безспорно, един град ще бъде домакин. Но това, че Варна, Бургас, Пловдив и София заявиха своето желание, показва високата стойност на това мероприятие. Отпадналите градове вече, Варна и Пловдив, имаха възможност да покажат готовността за организацията на такъв тип мероприятия. Между другото, за Пловдив, аз лично съжалявам, че не останах над преварата, защото Пловдив е изключителен град, беше домакин на Европейска столица на културата. От гледна точка на атрактивността на градската среда, наистина Пловдив имаше изключително предимство.
1: Да, най-стария жив град в Европа, така или иначе.
0: Точно така. Но все пак е важна и самата зала, капацитета и така.
1: Да, това е важно. Те имат специални изисквания. Много кратко, какви са вашите приоритети? Национален фонд култура, Национален филмов център и културен календар.
0: И културен календар.
1: Разговор си говорихме с вас, културния календар ви е голям фокус. Какво да очакват хората?
0: Точно така. За националния културен календар мога да кажа следното. Това е една тема, която седи пред мен от първия ден, в който съм в тази позиция, и той генерира много-много голям обществен интерес. Защото това, което заварих, беше, че има две решения на две различни, едно редовно, едно служебно правителство. Решение на Министерски съвет за културен календар, за събития. Публично изнесени данни за подкрепата на държавата към тези културни събития. Сключени договори и не обезпечени финансово договори и респективно културен календар. Това, което направихме за тези два месеца, може би малко по-малко или може би малко повече, разплатихме вече 20 проекта на цена около 1 милион и 800 хиляди евро, ако не съм
1: може приблизително, много. Приблизително. Може да уточните.
0: А само след малко, когато имаме заседание на Министерски съвет, от студиото отивам на заседание на Министерски съвет, ще защита пред колегите си и пред министър-председателя и пред финансовия министър нови 1 милион и 900 хиляди евро почти за нови 28 проекта, а тези, които остават до края на годината, продължават разговорите на Министерство на финансите, да ги защитим, за да може да го изпълним. Културен календар, много хора се тупнаха в гърдите, но всички тези проекти са финансово необезпечени, а пак казвам, за част от тях, за много от тях има изключени договори, необезпечени финансово. Това е истината.
1: Добре, пожелавам ви успех, защото, както и самият вие сте казал, средствата, които се дават в културата, не са разход, а са инвестиция.
0: Разбира се.
1: Да.
0: Разбира
1: Добре, благодаря ви, министър на културата Евтим Милошев беше мой гост. След малко продължаваме с още интересни теми. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: През юли попитай: "Хей, Лили, как да предпазя кожата си?" И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
8: Take them off.
9: I would give a fuck if you take your shoes off.
7: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън.
10: I feel a very strong connection with you guys.
7: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Слънчево и горещо е времето днес. След обед, само на отделни места в източните и планинските райони, облачността ще се увеличава и там предстоят слаби, краткотрайни валежи. А максималните температури в сряда между 31 и 36 градуса. В София очакваме около 32-35 в Пловдив, а малко по-хладно остава по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите ще показват до 29 градуса. Ще бъде почти тихо. Само в източна България със слаб до умерен вятър от север-северозапад. А атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юли. По морето – слънчево време. Там обаче максималните стойности няма да надвишават 30 градуса. Възможно е да превали, но само на отделни места по северното крайбрежие. Морската вода е между 22 и 24 градуса, а вълнението – около 1-2 бала. Времето в планините днес е подходящо за туризъм. Много слънчеви часове се очакват и там. Все пак има и вероятност да превали на отделни места, а температурите между 14 и 22 градуса. И утре в по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. В Западна и Централна България обаче след обед се очакват краткотрайни валежи, гръмотевици и силен вятър. Възможни са и градушки. В петък дъждовете се изместват на изток. Най-горещо ще бъде в събота с максимални стойности до 38 градуса. В нощта срещу неделя обаче в Северо-Западна България предстоят интензивни валежи, гръмотевици и отново градушки. С усилване на вятъра тогава очакваме и понижение на температурите. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV.

0: Ротор, отново в следващите минути ще говорим отново за войната по пътищата. Държавата губи около 40 милиона лева годишно от некоректни превозвачи, а след поредицата тежки катастрофи транспортният министър призна, че институциите не използват ефективно информацията от тол системата, която имат. Кой контролира превозвачите? Достатъчни ли са проверките и трябва ли да разчитаме на мантинелите да спират претоварените камиони, вместо нарушенията да бъдат предотвратени предварително? По темата говорим с Йордан Арабаджиев от Съюза на международните превозвачи. Доброто ли, добре дошли?
1: Доброто.
0: Нека да започнем от там. След двете тежки катастрофи на магистрала Тракия в рамките на две седмици, при които загинаха и деца включително, погледите се обърнаха към тежкотоварния трафик, към тежкотоварните камиони. Къде са проблемите във вашия бранш и защо все по-често, за жалост, виждаме камиони-убийци?
1: На първо място трябва да отбележа, че човешкият живот е приоритет номер едно за нас. И всяка преждевременна загуба на живот е най-тежкото нещо, което може да се случи на хората. И в тази връзка ние също сме притеснени, когато се случват такива тежки происшествия, довели до загуба на човешки живот. Иначе проблемите в бранша са много и мога да кажа обаче, че това, което наблюдаваме последните дни, тази кампания срещу водачите на тежкотоварни камиони, тирове, убийци и така нататък, не води до нищо добро. Никой водач на тежкотоварен камион не се качва.
0: Нека да кажем само, извинявайте, че ви прекъсвам. Говорим за кампания. Факти, тежки инциденти, с много въпроси, много проверки, сега започнаха така по-ефективни проверки. Виждаме камиони с гуми, мога да кажа, като галоши. Теловете на гумата се виждат технически неисправни. Социалните мрежи са пълни с клипове с автобуси и камиони, които карат с много по-висока от разрешената скорост и ограниченията с тахографи. Защо да е кампания, казвате, като виждаме това нещо на пътя?
1: Това, което се случва, е следствие на дългите години чувство за безнаказаност на шофьорите, които се движат в България. Санкциите трябва да бъдат неизбежни. Тоест, всеки един водач, било на товарен автомобил, било на лек автомобил, трябва да е наясно, че когато има извършено нарушение, ще последва санкция, която е неизбежна. Тоест, той няма да може да се отърве от нея. И в тази връзка ние виждаме това като резултат по нашите пътища. Мога да ви кажа, че шофьорите на тежкотоварни камиони също са бащи, майки, деца и тях също ги чакат. Да, сигурно има и такива, които нарушават правилата за движение, такива, които карат технически неисправни превозни средства. И точно поради тази връзка, поради тази причина, контролът върху тях трябва да бъде ефикасен и безотказен.
0: Да, със сигурност не говорим за целия бранш, но ето един пример с хванатия, мисля, че украински камион преди няколко дни, през почивните дни, доколкото стана ясно, 250 евро е глобата и ще го пуснат, когато си смени гумите. Той е потенциален убиец.
1: Безспорно.
0: Това нормално ли е тази глоба? Нормална ли е тази санкция? Просто една не особено висока сума за превозвач международен и си свободен.
1: Не е нормално и аз ще ви кажа какво се случва, да речем, в Германия, когато има такъв случай.
0: Какво се случва там?
1: Тогава пътната полиция вика репатриращо превозно средство, товари се този камион, кара се в сервис, там му се сменят гумите и той плаща накрая една висока сметка от порядъка на няколко хиляди евро, включително и глобата. И чак тогава този камион продължава. Какво се случва в България? Този камион в момента е ситуиран някъде. И се казва, докато не си смените гумите, няма да ви пуснем да тръгнете. Ето и разликата в подхода.
0: Казвате липсата на контрол. Нали за това има съсловни организации, като вашия съюз на международните превозвачи? Каква е вашата роля в този процес? Да очистите гнилите ябълки в този процес, защото така или иначе този имидж рефлектира и върху целия бранш.
1: Безспорно имидж, е така.
0: В кавички, разбира се, го казвам.
1: Безспорно е така. Ние нямаме интерес да има превозвачи, които се скатават, които не плащат тол, които нарушават лоялната конкуренция, които претоварват. И точно в тази връзка ние сме апелирали от няколко години, говориме, че трябва да бъде създаден един контролен орган, който контролен орган да може да осъществява ефективно функциите да се контролира този тип бизнес. В интерес на истината, транспортът е един от най-регулираните сектори. И когато някой каже, ама те са тахографите, там могат да нарушават. В момента превозните средства са оборудвани, говоря за тези, които са за международен транспорт, с тахографи ново поколение. Там всяко едно нарушение на регламентацията стои 56 дни. И ако той днес наруши, независимо дали в България или в Германия, и го спрат в Франция, това нарушение се вижда. Още повече, че дори от 1 юли, преди няколко дни, влезе в сила изискването за оборудване с тахографии на бусовете. Тези превозни средства, които са над 2 тона и половина. Тоест, има сериозна регулация от една страна.
0: А контрол има ли? Вие казвате, няма контрол. Вас принципно трябва да ви контролира Държавната автомобилна инспекция. Дай, така наречения. Колко проверки ви правят? Имат ли въобще капацитета да правят проверки? И на пътя, и в самите транспортни фирми.
1: Превозвачите са контролирани не само от автомобилна администрация, ДАИ, от МВР, от Митници, от НАП, от Агенция по горите, от АПИ и така нататък.
0: Но по техническата част, но по тахографии, по гуми, полицията...
1: Това трябва да го контролира автомобилна администрация. Говоря времената за управление.
0: Колко души са там, за да ви контролират? Колко камиона има в България и също тях колко контролни единици стоят като инспектори в ДАИ?
1: В България има лицензирани близо 80 000 превозни средства. Но не са само те. Всеки божи ден от Турция в България влизат над 2000 камиона. В същото време и толкова излизат. Тоест, това не са само превозни средства в България, а и онези, които транзитират.
0: Колко души трябва да контролират над 100 000, които са в движение, очевидно, или не всичките?
1: Автомобилна администрация разполага с около 120-130 души за контрол. Това е по един екип във всеки областен град. И забележете, тол управлението обаче в щатното си разписание има над 800 души. Едните имат компетентност и нямат ресурс, другите имат ресурс, но нямат компетенции. Ето за това говорим, когато казваме, че трябва да има единен орган за контрол, който да може да го осъществи. И когато водача на тежкотоварния автомобил изпреварва в забранена зона на магистралата, или когато претоварва, или дори когато...
0: Или когато кара по джапанки.
1: Сега това не искам да го дискутирам с джапанките, тъй като имаме...
0: Първо е закононарушение, второ е опасно.
1: Безспорно има водачи, които нарушават правилата за движение. Има такива и на тежкотоварните камиони. И точно поради тази причина контролът трябва да бъде пряк и необратим. От друга страна, на следващо място трябва да отбележим и какво се случва по пътищата. България няма нормални пътища, няма такава инфраструктура, която да може да поеме това транзитно движение, което се генерира предвид географското ни положение. И накрая фактите са такива.
0: Може да очакваме, че и какъв е примерът в другите държави, очакваме, че мантинелата трябва да спасява животи или контрола така превенцията спрямо действията на шофьорите. Кое, очевидно и двете са важни, но кое е по-големия проблем? Кое е, казвате, проблем на инфраструктурата? Проблемни ли са мантинелите? Шофьорите казаха на първата катастрофа на Траки, шофьора каза, аз не усетих дори, че минах през мантинела.
1: На първо място е човешкият фактор. човешкият фактор, водачите трябва да имат такова поведение, което е предвидимо, което да предполага, че те ще спазват правилата за движение.
0: Това е. Сега се чувстват, казвате, безнаказани, така ли?
1: Всеки, почти всеки водач, всеки един от нас, ако се върне във вчерашния ден, управлявайки автомобил, независимо какъв, сигурно е видял поне едно нарушение в движението. И това нарушение в голямата си част от случаите остава безнаказано. И поради тази причина казваме, че контролът трябва да бъде ефективен. На следващо място, след човешкия фактор, е инфраструктурата. Тя трябва да бъде такава, че да позволява щадящо отношение. В крайна сметка, мантинелата е един от последните фактори, които би следвало да запазят човешкия живот. А за да се стигне до там, както казах, първо трябва човешкия фактор да бъде качествен, да бъде с поведение, което е правилно. На следващо място инфраструктурата да е такава, която да позволява нормално движение, и чак тогава са тези последващи мерки, които след като възникне пътно-транспортното произшествие, тогава да могат да бъдат като преграда.
0: Има ли кой в момента да контролира претоварването на камионите, тъй като вчера от среща на Регионалното министерство, транспортното управлението АПИ, стана ясно, че има 100 кантара на тези рамки на тол управлението, които обаче информацията си стои в тол управлението и няма, реално не се търси отговорност за претоварване. Кой контролира претоварването сега? Има ли контрол?
1: Когато се изграждаше тол системата, това беше една от съществените мерки по отношение на претоварването.
0: Тогава да, сега какво е?
1: От 100 кантара работят 20. Това е извод. 6 години функционира.
0: Работят 20, другите не са технически изправни или?
1: Другите не са сертифицирани. По една или друга причина. Нямаме представа защо. За 6 години тези 100 кантара така и не бяха сертифицирани да заработят. Светлият бизнес иска да няма претоварване. Иска да има лоялна конкуренция. И когато някой натовари с 60 тона и минава безнаказано, това нарушава конкуренцията. Ние поради тази причина казваме, трябва да ги има тези рамки. Трябва да ги има тези кантари. И тогава, когато някой си позволи да претоварва, съответно, както казах в началото, санкцията да бъде неизбежна. Ние наблюдаваме и некоректни водачи, превозвачи, които крият номера, слагат фолио и какви ли не опити за измама. Трябва да има безкомпромисност в това отношение.
0: Да, добре. Благодаря ви, Йордан Арабаджиев, Съюза на международните превозвачи, за войната по пътищата. Прекъсваме за кратко и ще отидем в Париж за реакциите след полуфинала вчера между Франция и Испания.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Вълнуваща нощ за феновете на футбола и Мондиал 2026. Испания надделя над Франция и така отива на финал на световното по футбол. Лафория Роха се класираха за втория си финал на Мондиал, развалиха националния празник на французите и сложиха тъжен край на 14-годишния период на Дидие Дешан, начело на петлите. Под негово ръководство те станаха световни шампиони през 2018 година и сребърни медалисти на Евро 2016 и Мондиал 2022. Испания очаква в финала в неделя Аржентина или Англия. Очаква се парламентът да разгледа на първо четене бюджетът за 2026 година. Финансовата рамка за тази година предвижда дупката в хазната да бъде 5,7%. Това означава, че държавата планира да похарчи много повече пари, отколкото ще събере като приходи. Ръстът в икономиката се очаква да бъде 2,6%. Инфлацията 4,3%. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август, след като бъде разгледан от парламента и на второ четене. А след протеста на майките вчера, недоволството от бюджет 2026 продължава. Днес работещите в столичната болница Царица Йоана и Сул излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат Защита, който организира недоволството. Според синдиката, в бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 милиона евро за Националната здравноосигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора. От Защита подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници. Организаторите на протеста допълват, че директори на лечебни заведения отказват увеличение на възнагражденията при преговорите за колективен трудов договор, което увеличава социалното напрежение. 20 милиона евро е заделило Министерство на културата за организацията и изпълнението на Евровизия 2027 в България. Това обаче няма да е финалната сметка. Това каза министърът на културата Евтим Милошев тази сутрин по BTV.
1: В бюджета на Министерство на културата са предвидени 20 милиона евро за Евровизия. Какъв ще бъде крайната цена? Какво ще бъде бюджетирането? Предстои, но оперативно цялата функция е в Българска национална телевизия, в лицето на генералния директор госпожа Милена Милутинова, с която работим чудесно и мога само добри думи да кажа за скоростта, времето, стъпките, които се случват от момента на нашето домакинство, когато да разпечели, до днешна дата.
0: Съдът решава днес за мярката за неотклонение на Траян Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на улица Челопешко шосе от 5 юни. Тогава, след гонка между два автомобила и последвал удар в автобус, загинаха 4 души, а 5 останаха тежко ранени. Първото решение на магистратите Филипов чу в болничната си стая, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала. Преди месец магистратите приеха, че няма опасност той да се укрие, но може да извърши ново престъпление. Те не намериха достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с 4 жертви и 5 ранени, но автомобилът се движил с над 2 пъти по-висока от максимално разрешената скорост. Стоян Мавродиев не е полагал подпис върху финалния документ за отпускането на кредита от 150 милиона лева за Румен Гайтански Вълка. Това каза адвокатът на Мавродиев Емануил Йорданов в предаването тази сутрин по BTV.
2: Той разписвал ли е конкретен документ? Какво ви каза?
3: Не.
2: Не е полагал никъде подпис?
3: Не.
2: Участвал ли е като член на тези колективни органи, които трябва да вземат решение? Примерно да кажем кредитен съвет или част от управителния съвет, може и на надзорен съвет?
4: Ами да, достатъчно е да се види нормативната уредба на неговите функции и съответно длъжностната му характеристика в банката, за да се разбере дали той има някакви функции в тази насока. Моята теза е, че един човек не може в някакво необозримо време да се крие от правосъдието. При наличието на един подобен проблем е по-добре човек да е на място, да се включи активно и да търси изясняване на нещата, така както той ги вижда.
0: Трети ден пожарникарите не успяват да овладеят огъня в гората Фонтенбло край Париж. Близо 2000 хектара е засегнатата вече площ, а 1000 души бяха евакуирани. Самолети за изхвърляне на вода многократно се гмуркаха в река Сена, за да загребват вода и да потушат пожарите. Няма данни за загинали или ранени. Двама души са арестувани във връзка с пожарите в Фонтенбло, а други двама са арестувани за пожари на други места във Франция, заяви министърът на вътрешните работи Лоран Нунес. Топлинната вълна, която опустоши Франция през последните дни, третата поред тази година, започва да очумява. Нов руско-американски екип се присъедини към екипажа на Международната космическа станция. Тази нощ двамата руски космонавти Пьотър Дубов и Анна Кикина, както и астронавтът Анил Менан, се скачиха успешно с станцията. Необичайното в 75-та поредна руско-американска мисия е, че на изстрелването на космодрома Байконур присъства и административният директор на НАСА Джаред Айзекмен. Последната визита на ръководител на Американската космическа агенция беше през 2018 година, но заради войната в Украйна отношенията между двете страни охладняха. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия. Сега останете с тази сутрин.
3: Здравейте! Времето днес е слънчево и по-топло от вчера. Облаци и валежи също няма да липсват, но на много малко места. А максималните температури в хода на деня ще достигат между 31 и 36 градуса. В столицата очакваме до 32-35 в Пловдив, а във Варна и Бургас около 29 градуса. Вятърът е слаб, в Източна България до умерен от север-северо-запад. Предимно слънчево ще бъде времето и по морето, където обаче температурите няма да надвишават 30 градуса. По северното крайбрежие е възможно да превали. Морската вода е между 22 и 24 градуса. И в планините слънчево време, подходящо за туризъм. Слаби валежи също са възможни, но отново на много малко места. Температурите там между 14 и 22 градуса. А ето и какво предстои да бъде времето до края на месеца. През следващите дни ще бъде предимно слънчево. До събота очакваме и температурите постепенно да се повишават. Следобедни превалявания са възможни главно в планинските райони. Началото на новата седмица обаче започва с осезаемо захлаждане. Около 22 юли дневните температури в по-голямата част от страната ще останат под 30 градуса. Тогава се очакват интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. След 24 юли температурите отново ще тръгнат нагоре, а за периода на горешниците се очаква типично лятно време с температури около и малко над обичайните за сезона. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Голям успех. Пловдивски спортисти спечелиха 5 медала на Европейското първенство за хора с трансплантации. Сега с тях ще ни срещне, с част от тях ще ни срещне Райна Зайкова. Райна, добро утро. Честито на медалистите.
1: Точно така. Добро утро от Пловдив. Трябва да кажем, че това са тримата пловдивски участници на европейските игри в Нидерландия за трансплантирани. България тази година спечели общо 24 медала на тези игри с участници общо 16 от цялата страна. Но да, това са тримата пловдивски участници, завърнали се общо с 5 медала. Това са шампиони, но не обикновени шампиони, защото всички те са преживели трансплантация. Общото между тримата е, че си преживели трансплантация на бъбрек. Първо Димитър Василев, който се завърна с 2 медала, ходещ футбол и тенис на мала. Честито победителю!
2: Благодаря, благодаря. Тези медали първо едно, че са сбъдната мечта, друго те са плод на много усилия. Не са само моите усилия сега на игрите, а усилията на лекарите, на родителите ми, на решението на близките на моя донор и тяхната подкрепа, за което съм безкрайно благодарен. И на мен беше мечта да спечеля медали не толкова за себе си, колкото като ги взема просто да кажа, че това е подарък и посвещение към близките на моя донор най-вече и към лекарите, които буквално ми спасиха живота и ми дадоха втори шанс.
1: България печели сребърен медал на ходещ футбол, нали така?
2: Точно така.
1: Това е отбор, ти си част от отбора.
2: Точно така, да. Станахме втори на ходещ футбол, играхме много добре, бяхме горе-долу като Испания на световното, изненадахме и се получи прекрасно. Другият медал от тенис на маса, където също се получи много добра игра и стигнах до третото място.
1: Добре. Йоанна Зотева, другата пловдивчанка с 2 медала. Твоите медали са от тенис на маса.
3: Тенис на маса и състезанието по дартс. Аз също съм много доволна от и развълнувана от медалите. Най-вече видях щастието и усмивката на сина ми, който е роден след трансплантацията. И за мен беше много важно също да покажа на него и на хората около нас и на всички държавници в всички институции в България, че донорството дава шанс не само на нас, а ние да дадем живот и да бъдем социални, нашите семейства да бъдат спокойни за това, че ние сме добре, грижим се за нас, за тях и продължаваме живота си нормално.
1: Синът ти е на 9 години, точно. Той е роден след трансплантацията.
3: Да.
1: Как реагира, когато се прибегава вкъщи с медалите?
3: Той беше най-щастливото дете на света. Просто ми каза, мамо, дай да видя медалите, плака. И просто видях в неговите очи наистина гордост и щастие.
1: И е спал с медалите?
3: Да, 3 дни спа с медалите, което за мен също беше на голямо вълнение.
1: Така, Симеон Танчев, да, който спечели медал на 30 км колоездене.
4: Медал е от ходещия футбол на 30 км колоездене. Бях четвърти в масовия старт, което е много добър успех предвид конкуренцията, която беше. Може би това беше най-доброто ми представяне до момента, въпреки че имам бронзов медал от предните европейски игри. Тук наистина конкуренцията беше много сериозна и съм много доволен от себе си от това, което постигнах. Надявам се, че това да дава гласност, че ние сме активни, че наистина трансплантацията спасява живот и те връща към нормалното ежедневие, към това да бъдеш абсолютно нормален и активен човек.
1: Това е второто ви участие в такива игри. Колко години след трансплантацията се явихте на тези състезания?
4: За първи път започнах 17 години след трансплантацията и от тогава вече 3 години състезавам. Надявам се да продължавам и за напред да взимам участие и да стигам все по-напред в класирането.
1: Йоанна, колко години след трансплантацията ти започна да се състезаваш и защо го правиш?
3: Ами аз съм с 2 трансплантации на бъбрек. Първата ми беше през 2012-2016 роди сина ми. Получи се реакция на отхвърляне, за съжаление.

0: да сбъдваме мечти. И каузата е много важна. Нека все повече българи да виждат хора с трансплантации, че могат да живеят нормално, да се говори в семействата, да се показва на обществото и най-вече, надявам се, политиката на нашата държава да се промени в тая посока.
1: Добре. Митко, ти имаш и подкаст, в който каниш хора, които са преживели трансплантации. Да разкажи ми за едно друго момиче от Асеновград. Тя на 12 години, завърна се с 5 медала. Тя е преживяла трансплантация на стволови клетки.
2: Абсолютно да, Елена Митова. Тя е нашия талисман. Всички много я обичаме и просто едно прекрасно дете, което въпреки, че е минал през толкова трудности, е страшно възпитана. Страшни спортни навици има и просто ни взе очите с своето участие на игрите.
3: Тя спечели... пример на всички.
2: Даде пример на всички, страшен пример.
1: Тази година това е невероятно представяне на българския отбор. На какво се дължи според вас?
2: Дължи се на организацията. Тук е времето да говорим на Георги и Ана Певи, които направиха всичко възможно, за да може ние да участваме на тези игри. Те са хората, които са двигателя на този отбор. И всеки от нас индивидуално е положил нужните усилия, за да може да се поддържаме форма, да се стигне оттам. Аз лично бих казал, че това представяне се дължи на Бог, в който аз вярвам и че той направи много неща за нас, за да бъдем днес такива, каквито сме.
1: Добре, благодаря ви. Трима необикновени шампиони ви представихме. 12-годишно момиче, също чухте от Асеновград, се завърна с 5 медала. Шампиони и то какви? Наистина необикновени шампиони. Донорството спасява живот. Има живот и след трансплантациите.
4: Да, Райна, наистина с огромно възхищение да поздравим тези хора, всички, които са се включили да участват, и тези с медалите, и тези, които не са взели медали, за волята и силата на духа, адмирации. Сега продължаваме още на спортна тема и отиваме във Франция. Какви са реакциите там след полуфинала в Испания с нощи? Навръх националния си празник французите загубиха с 2-0. Включваме от Париж Деси Минчева, нашия кореспондент там, с въпроса: Деси, добро утро, каква е реакцията днес? Как преживяха французите тази загуба?
5: Здравейте от Париж. Ей, сега ще отговоря на твоя въпрос, Богомил, но не мога да не кажа преди това. Поздравления на целия екип за включването преди мен. Това е изключителна кауза. Аз лично, като свърши това включване, ще си върна предаването назад, за да изгледам отново това включване за хората с трансплантации. От сърце благодаря за това включване. Аз ще го изгледам, изгледайте го и вие отново. Сега, подготвила съм се да разкажа за французите. Разбира се, че съм се подготвила. Ами, атмосферата е като... всъщност. Най-напред, поздравления за страхотния испански отбор. Извинявайте, има летящо нещо около мен. Поздравления за прекрасния испански отбор. Поздравления за неговите привърженици, разбира се. Атмосферата във Франция, ами като след погром, много ми се искаше да кажа точно обратното на това, което казвам сега. Обаче реалността е такава, каквато е. И както много финно го е написал легендарния френски спортен ежедневник екип, падаща звезда. С снимка на Килиан Мбапе, който гледа към небето. Ами един матч, който беше погром. Един погром, който има своите конкретни лица, при това много симпатични, защото са най-ни прекрасни футболисти с тонове талант. Като Майкъл Олизе, например, или като Осман Дебеле, които с нощи бяха просто безпомощни. Като Килиан Мбапе, който също не можеше да направи нищо. И както каза с нощи самият Килиан Мбапе, ние просто не направихме мача, който искахме. Няма как да му се отрече. Точно така. Един матч, който ще се запомни с това, че беше предпоследният на Дидие Дешам като селекционер на френския национален отбор. Аби изобщо един матч, който най-добре французите да забравят бързо. И вероятно основният въпрос е: имаше ли погром, имаше ли изстъпление във Франция? Не, нямаше. При това вчера беше 14 юли, националния празник на Франция. По традиция на 14 юли има стотици подпалени, опожарени коли в парижките предгради, изобщо в предградията на големите френски градове. Не, вчера нямаше. И вчера, всъщност, тъй като беше 10 годишнината от един от най-кървавите атентати във Франция, този в Ница от 2016 година, ама изобщо не беше моментът да се провокира френската полиция или пък да се подлагат на изпитания френските пожарникари, които в момента гасят адски пожари по територията, по цялата територия на Франция заради жегите. Вчера изобщо не беше този момент. Погром. И един матч, който най-добре Франция бързо да забрави. Богомил, към теб.
4: Да, Деси, това е може би хубавата част на тази страна, че нямаше погроми, но за жалост отново имаше така... Франция беше отново обект на расистски критики от други държави,

0: Как се коментира този въпрос?
1: Мисля, лично мнение, мисля, че това е най-важният въпрос. Защото футболът е прекалено хубава игра, която създава прекалено хубави емоции, на които лично аз си признавам, че съм подвластна много на футболните емоции, но нищо лошо в това. Прекалено хубава игра, за да се замърсява с липса на цивилизация и на възпитание. Във Франция, разбира се, от години полемика няма и Франция е свикнала и даже не обръща внимание на тези реплики. До преди дни светът просто не беше чувал за една сенаторка в Парагвай, която ни обясни какъв бил произходът на Килиан Мбапе и как той ядял кокосов орех, подигравайки му се. Лично аз, през вече далечната 2018 година, по време на тогава на световното първенство, съм правила репортаж в парижското предградие Бонди, където е роден и израснал Килиан Мбапе, между другото и много други големи френски спортисти. Човек роден във Франция, родителите му са родени, всички са родени във Франция. Господи, освен сенаторката в Парагвай, имаше расистски реплики от Аржентина, но с цялата ми любов към Латинска Америка го казвам. Франция е свикнала с расистските нападки от Латинска Америка. Но пък беше ли мястото бивши испански премьер като Мариано Рахой да обяснява, че нямало французи във френския национален отбор? И това е големият проблем, защото мисля, че светът далеч нямат смисъл да се кахари за френския национален отбор. Той сега ще се изправи на крака. Негов страньо най-вероятно ще стане Зинедин Зидан. И Франция ще върви напред и френския национален отбор и ще бъде там, където му е мястото. Но обществото, което възпитава и което създава такива реплики на ксенофобия, на расизъм, на отхвърляне на другия, на неприемане на другия, това е големият проблем. Футболът ще върви напред и ние ще продължаваме да се вълнуваме с него. Но обществото, което създава ксенофобски и расистски реплики, това е големият проблем. Така че Франция да забрави този матч, но обществото пък да си помисли мястото ли е футболът наистина, за да изразяваме омраза към другия. Да сменим темата и вървете сега към Испания и към красивите клипове, които имате от Испания. Богомил, към теб.
0: Деси, благодарим ти. Наистина много е важно. Това е спорт и той не трябва да бъде повод за разделение, а за обединение. И наистина Франция не е отбор, който ще приключи днес. Така че ще следим, а пък до вечера нашите зрители могат да гледат на Voio BG, освен и на БНТ, полуфинала между Аржентина и Англия, за да видим кой ще се изправи срещу Испания. Сега отивам обаче към Испания. В социалните мрежи кралското семейство на Испания публикува видео от емоционалната вечер след победата на националния отбор по футбол. Видеото е качено от принцеса Леонор, дъщеря на крал Фелипе VI. Кралското семейство написа: отново показахте на света, че сте един от най-великите отбори. Имаше изключително много емоция в Испания. След победата тя завладя всички фенове в цялата страна, а празненствата на някои места продължиха до сутринта. Виждате кадри. И така, както казах, до вечера е другия полуфинал, Аржентина, Англия. И сега имам едно момче, което ще попитам за неговата прогноза. Това е Пепи от преди обед. Разбира се, и момичетата са добре дошли, но все пак футбол е по-мъжки сякаш спорт.
2: Какво?
0: Кой ще отиде срещу Испания на финала?
3: Боги, бих приел това, което каза, но виждам лицата на моите мили дами
2: до мен.
3: Според тях това е доста сексистко изказване. Но после ти ще оправиш с тях, Боги, но да видим. Може би англичаните ще наделят на Аржентина или Аржентина, както до сега са играли с малко по-слаби отбори, като една хитра лисица ще се навдигнат и Лео Меси отново ще бъде герой за Аржентина. Предстои да видим, разбира се, но в преди обед предстои да видим нещо много красиво, именно най-красивата абитуриентка за тази година. Коя е тя? Ще разберете след малко в преди обед.
2: Освен това ще ни гостува 13-годишната Сияна Зонева, която е полуфиналист от 9-ия сезон на България Търси талант. При нас тя ще представи новата си песен Преродена и ще ни разкаже за своите мечти и бъдещи планове.
4: Също така Мария Вълдобрева ще ни срещне с Гимли от Властелина на пръстените, актьорът Джон Рийс Дейвис. Много интересен разговор. А Емо и Юджи ще има на гости един културист и ще готвят нещо интересно и здравословно, така че оставате.
0: Ще ви гледаме със сигурност, като започне предаването. Очаквам момичета и вашите прогнози за финала. Все пак да не останем само с Петър. Ще бъде интересно. Благодарим ви. Ще ви гледаме. Започва преди обед след малко. Такова беше предаването днес. Благодаря ви, че го споделихте с нас през миналите 2 часа и половина. Утре ще се видим отново в 6.55. Хубав ден!

0: Ето ни отново, 17 секунди по-късно, уважаеми си.
1: Добро утро. Добро утро, преди обед започва вчера. Професор Георги Рачев ни обеща повече градуси и предстоящо затопляне.
2: В жегите много майки принудително са навън на разходка и днес ще разберем как неволно една пелена може да превърне бебешката количка в фурна. Габи Стоименова ще разкаже тази история.
1: Как да не се здобием с пържени деца?
0: Пържени деца.
1: Така, в кавички го слагаме, няма такова.
0: Добре, пържени 30 пържени деца, сезонът на бабовете, знаете, отмина, но днес ще се запознаем с най-красивата абитуриентка на 2026 година в конкурса на Дир БГ. За какво мечтае 12-класничката Сияна Гочева от Хасково, ще разберем от първото и телевизионно интервю.
1: В здраве днес предстои едно откровено интервю на Венета Георгиева с Ажда и Мустафа Чаушеви. Какво се крие зад усмивките им и с кое ковално заболяване се бори Ажда вече десетилетия, ще разберем от самите тях.
0: Средната земя пък ще има спирка в София на 82 години. Джон Рийс Дейвис от Властелинът на пръстените и Индиана Джонс застана пред камерата на Мария Вълдобрева.
2: А да, шеф Емо Юджи ще провери заедно с културиста Теди Ангелов дали е възможна шампионска форма без да ти е скучна чинията.
1: Ще имаме и почти непосилна задача да преброим наградите, които има до момента 13-годишната Сияна Зонева от България Търси талант.
0: Признати в своите области са и нашите седмични коментатори, художника Константина Жилова Инли и репортерът с награда за чиста журналистика Антуан Златков.
1: Добро утро!
2: Добро утро!
3: Добро утро, защото май всички сме недоспали заради снощния матч.
1: Ами, да, вие очаквахте ли такъв развой?
3: Не. И съм много разочарована от Франция. Аз бях за французите. Много ме ядно. Пък нещо положително виждам, доколкото снощи чух, Зинедин Зидан поема треньорския пост след треньора в момента. Така
0: че... Да, това беше планирано.
3: Да, аз не го знаех и много, много се зарадвах.
4: Сега
3: че ще гледам следващото световно живота.
4: Треньора оправдание, така ли?
3: Еми не, но просто аз харесвам Зинедин Зидан.
0: Не, няма, големите отбори нямат оправдания.
4: Разбира се.
3: Не, но испанците бяха много.
0: Но истината е, че очаквахме зрелище, което не се случи, просто испанците затегнаха.
3: Както се казва, французите не им виждаха топката.
1: Ама както Левски затегнаха на борец ли?
0: Точно така, Яна, искам да си го кажеш.
1: 4-0. Това са фактите, не си измислим. Да, така ли беше, така беше, доминираха.
0: Говори така, говори.
1: Малко скучно първо половреме, но второто половреме какво беше.
0: Четири парцала, Яна, Донова.
1: Те едни са друг. Само бяха спрели онези да се движат по терена. Така, да наминем към по-сериозни неща. Ако искате, заради зачестилите катастрофи по магистралите, трагедия са трагедия, за огромно съжаление. Е много интересно какво мислим всички ние за това колко трябва, колко според вас часове кормуване са необходими, за да може един млад човек да стане малко по-сигурен и преди да хване волана да знае точно какво прави.
3: Ох, ами, честно казвам, аз съм майка на две момичета. Малката е на 7, но голямата е на 17. И в началото на лятото ми каза, ми мамо, един приятел скоро е взел книжка и наши приятели се чудят дали да отидат заедно на море. И аз само като го чух, си казах, Дария, само през трупа ми, аз ще те закарам на море. Но по повод, смятам, че когато едно дете вземе книжка, защото дете на 17 години без опит, трябва да има все пак една-две години така по-сериозно кормуване дори в града, в който живее и след това да тръгне на дълъг път към морето, където знаем всъщност как се шофира по нашата.
1: Иначе в момента, доколкото проверих в интернет, 31 учебни часа практика, като 1 час е 50 минути, което означава общо 25 часа и 50 минути реално кормуване.
3: Много е малко.
1: С инструктор.
4: Малко, аз през далечната 2018 година взех книжка и въпреки, че взех, не бях готов да се кача на дълъг път и изобщо никога не се чувства сигурен, докато си на кормуване. Разбира се, когато инструкторът е до теб, всичко е супер, ама после качиш ли се сам зад волана, нещата стават сериозни. Според мен не е толкова часовете кормуване, колкото самосъзнанието и постепенното надграждане на това един човек колко кара е нещо, което би... Надяваме се положително реагирало на цялата тази
3: статистика. Един съвет, според мен, от моя опит, в живота си съм имала една катастрофа. Точно когато бях по-млад шофьор, аз на 18 години взех книжка, но към младите не разчитайте на човека, който седи до вас, че той гледа пътя, той ще ви каже нещо, а мислете, вие сте шофьора зад вулана, вие натискате спирачките, тъй като аз тогава, примерно, отнех предимство и си понесох. Последствия, слава Богу, нямаше. Между другото, знаете ли с кой катастрофира? С Мария Силвестър се ударихме. Да. Това беше преди много-много години. Но да, слава Богу, и двете всичко беше окей. Но аз отнех предимство и точно заради това. Млад шофьор беше ме страх. Казвам, гледай, нали всичко да... И Така че
2: има ли не курс, учите, който да подготви шофьор за автомагистрала Хемус, автомагистрала отделен Тракия? Има ли, съществува ли такъв курс на планетата Земя?
0: Съществува.
4: Съществува, да.
0: Тръгваш по нивата. Почваш от нивата, това е първо.
2: Тук безопасно да минеш по нивите през Слънчогледа и си в Бургас.
4: Да, или тези водните атракциони, които едни дивани, на които се качваме лято на морето, така. Мисля, че е добър експириенс, за да разбереш какво ще се случи.
2: Има и нещо друго. За първите 7 месеца жертвите на пътя в България са над 200. Над 200 човека са отишли без време. Вчера отново имаше случай на човек с 3 промила, на шишман и гурко. Изумително. Може ли да имаш акъл и възможност да си купиш кола за 100 000 лева и да нямаш акъл и възможност да си пиян, мъртво пиян. Три промила е страшно много. На три промила човек не може да ходи. И да се качиш да го шофираш
3: с този шофьор, да питам аз. Защото има ли
2: това не е до курсове, това не е до шофьор.
4: Да, и ние в момента си говорим дали да има 5 часа повече или по-малко при положение, че наистина пиеш три ръки.
3: За мен трябва да има много, много тежки наказания.
1: Извинявайте, искам си само, понеже искам да дадем време на зрителите да гласуват. Сега ще иде за QR код със същия въпрос. Интересно ни какво мислят и нашите зрители. Дали са достатъчни часовете, казахме ги преди малко, колко са 25, близо 26, добре, за да ни обучат. Очакваме вашите гласове, после ще ги прочетем. А иначе да знаете, че в САЩ за тинейджерите под 18 години си има отделни курсове и там се изисква курсът с около 30 часа теория и 6-8 часа кормуване с инструктор. Вероятно говорим за автоматик, обаче само.
3: Да.
1: Скоро ще не ги познат. Плюс 30, между 30 и 100 часа практика с родител или друг лицензиран възрастен, в зависимост от щата.
3: Нещо трябва да се промени, защото
1: 100 часа с родител.
3: Статистиката е много страшна, наистина.
2: В много държави има обозначения за начинаещите шофьори. Колите, които се карат от хора, които току-що са взели книжка, си имат някакъв стикер в различните
1: имаше
2: държави.
1: Имаше едно време млад шофьор.
3: Сега има отзад на дете просто в колата, някакви простоти си лепят отзад.
4: За по-младите тарикати това е излагащо, това е срамно. Той е взел книжката, казва едно, че
0: ти си не можаш.
4: Да,
0: не
4: абсолютно, така се, абсолютно.
1: Да. И така се афишираш като...
3: Трябва да се говори,
1: да,
3: обаче...
1: така те пазят от друга страна, като значи си млад шофьор, ще бъде по-внимателен.
4: И имат едно на ум, пък ти да не им причиниш нещо.
3: А искате ли ви кажа още нещо от моя опит?
1: Доста шофьор.
3: Когато изкарах курсовете, бях на 18 години, взех листовките от първи път, но кормуването ме скъсаха. Защо ме скъсаха обаче? Казаха ми, ами сега всичко беше супер с кормуването, а сега моето момиче паркирай, типично, как се казва, софийски гараж. Ние такова нещо не бяхме взимали по време на курсовете. И аз естествено не знам как. Паркирам, ама на един метър от една кофа за букук. Инструкторът ми вика, еми за домашно. Айде още един път.
1: Ама за домашно, като няма полигон.
3: Да, аз не съм учена да паркирам.
1: Няма полигон от години.
3: Така че много трябва да се обръщам.
2: От друга страна е добре да са по-строги инструкторите и да не се дават книжки
1: просто,
2: за да върви една бройка. Още са ме късали 11 пъти.
1: 11? Рекордьорка ли си?
3: Рекордьорка?
2: Да, но нямам нито една катастрофа до ден днешен.
3: Браво, да, но...
1: Виждате ли?
3: Нямам нито един
1: късането, да.
0: Когато тръгвам на път, майка ми винаги ми казва, мисли за другите.
3: Да.
0: И ти си чуеш, добре, какво точно означава да мислиш за другите? И изведнъж започваш да гледаш целия път. Също много хора го правят, всички, да не кажа. И почваш си представиш обаче с всякакви неща, как мантинела се къса, как някакъв тир, как да го мислиш това нещо, как ти можеш да си много, ти можеш да си много добър шофьор, можеш да си примерен шофьор, да нямаш нито една глоба, никой не е застрахован. И тук няма виновни, не може да се посочи ни виновни, не може да сме. Всяка катастрофа си има своите
3: много
0: нюанси.
3: Много са факторите, и пътищата, и мантинелите, и точно неморалността и това да не мислиш за другия, защото, нали, първо, че ти си безсмъртен, второ, има и други хора на пътя и много често виждате в катастрофите шофьора, който причинява катастрофата. То не е хубаво, така се говори, но той оцелява, а страдат много други невинни хора, пешеходци, което трябва да мислим за другите. Във всяко естество, не само на пътя.
4: Мен това, което ме притеснява, ако се увеличат часовете за кормуване, е, че ще станат и по-скъпи книжките. Знаем, че в момента има
1: говориш
4: практика.
1: За цената под масата или за официалната цена?
4: За официалната цена. За официалната цена, което според мен би накарало част от хората да продължават да си купуват книжки. Mm-hmm. Този бизнес да стане още по-развит. Катастрофата, която се случи на Челопешко шосе, тези въпросни калашници, там,
1: да,
4: пировки, каквито са, да, с купени книжки.
1: Е, те не бяха български, бяха чешки.
3: Е, именно, да, защото
1: там системата
3: се раздават
1: още
3: на конвейер.
1: По-хлабава, както ти казва, от тук се оказа. Всеки може да има почти. А, сега, докато говорим за пътна безопасност, се сетих, снощи бях на представлението Аз досадникът. А, в края на аплодисментите Александър Кадиев излезе, казвам го, понеже не сте го видели, и пред всички, пред абсолютно претъпканата зала, каза, че това, което е направил с видеята, всички ги знаете, е страшна глупост, ужасно много съжалява и никога повече няма да се повтори.
3: Браво.
1: Пред абсолютно всички го взели.
3: Случва се човек да сбърка, но когато се поправи...
1: Зна си, че е сбъркал и каза, не съм безгрешен, но съм истински.
0: Как си поема отговорността.
1: Да, и си поема отговорността.
0: И няма инцидент.
1: Да, да, слава Богу.
4: Коментари във Фейсбук, всички се възмущаваме колко непристойно поведение е това на пътя, да се замислим дали също не го правим и ние.
1: Ама чакайте, гледаме прекъснато видео на инфлуенсъри, които шофират по магистрала и се записват. Разбира. Нещо трябва да ми рекламира в този момент.
2: Аз постоянно коментирам на Ина Бачорски и на Ивка Бейбе, остави телефона, остави телефона. Да. Те са редовни. Те двамата са редовни в колата с телефона.
1: Но не съм видяла някой да се появи да се извинил.
0: Благодаря за тази информация.
2: Не помага.
3: Да, и то най-интересно, че кампаниите, рекламните, които си правят като инфлуенсъри, трябва да са точно в колата. Смисъл, нямат ли апартамент, нямат ли някъде другаде.
1: И то в движение.
3: Много е важно.
1: Не спряла.
3: И те казват. Еми даде, аз не си държа телефона в ръката, а той стои така
1: на... Окей, обаче това пак те разсеява. Ти трябва да мислиш какво е, това е запис, не е телефонен разговор. Ти трябва да си развояваш вниманието, пъти или, или да ти тече мисълта като хората. Не е окей.
4: Най-любими ми пример е как една фолк певица, рапърка, не знам точно какво е попрището вече, седи в автомобила и рекламира енергия напитка, обаче която се взима през носа.
3: Е, това беше
4: Диона, да, въпросната Диона, да.
3: Това беше скандал голям.
4: С морфените после дето.
2: През носа е нещо, което само в България може да се случи. Аз, има и нещо друго, което може да се направи. Няма кампании за превенция. Има тук там, виждаме билборди, виждам различни кампании. Имаше Луис Хамилтън по едно време, аз карам внимателно. А, в една Ирландия, примерно, в прайм тайм, в 8 часа вечерта, когато всички са седнали да вечерят и гледат телевизия, кампанията за внимателно шофиране е всъщност катастрофа, която се случва пред очите на всички и е едно от най-тежките неща, които можеш да видиш по телевизията, която е абсолютно нецензурирана. Кола се обръща, влиза в двора на къща и е абсолютен паприкаш.
3: Знаете?
2: И в края на тази гледка кошмарна, която ти преживяваш цялата катастрофа и човешка смърт по телевизията, отдолу излиза, това е кампания, карайте внимателно.
3: Като ние нямаме такива толкова, ефир с толкова много зрители, сега ми хрумва. Защо не направите вие тази кампания? Накарайте всички млади инфлуенсери, хора, които гледат преди обед, да направите някаква кампания.
1: Имате кампания.
3: Младите хора да дават примера.
1: Кампания,
3: карам бавно, спазвам правилата, да покажа, че карам
2: трябва
3: бавно.
2: Трябва да е крайно, според мен.
3: Нещо
2: човек трябва
3: такова, поне да ги предизвикаме тези млади хора. Да стане модерно, да стане модерно, да караш бавно.
4: Макар че ние имаме сходна реклама, обаче от живия живот, като си пуснем, особено в последните седмици емисия на BTV новините, постоянно отразяваме катастрофи, показваме поредния пиян, другиран, убити деца.
1: И накрая питаме до кога.
4: И накрая питаме до кога, ама да. Това май...
2: А в КАТ все още ли, когато чакаш в КАТ, на екраните се въртят снимки от катастрофи?
1: Слава Богу, дама не съм ходила.
4: Не знам. Ясни съм,
1: ясни. Не.
2: Знам, че имало нещо такова, докато чакаш в КАТ на телевизорите да се въртят.
3: Може би по пътищата трябва повече такива видеа, които казваш ти, както в КАТ. Не знам. Но и това няма да помогне. Според мен ще помогне много строги наистина глобички и наказания.
1: А, в следващият сегмент ще четем резултатите от допитването ни.
0: Това е огромна тема, която, за съжаление, може би няма да приключи скоро.
1: Така, друга голяма тема.
2: Да, до 32 градуса ще достигнат температурите в София през следващите дни.
1: Колко горещо може да стане в една бебешка количка в жегата и коя неволна грешка може да застраши здравето на най-малките? Габи Стоименове измери. Гледаме.
5: Много майки покриват бебешките колички с ето такава пелена, за да предпазват децата от ярките лъчи на слънцето. Тръгваме на разходка в парка, за да проверим майките тук как предпазват децата си от слънчевата светлина.
6: Прочетох, че покриването на бебето с пелена, с количка може да се създаде по-висока температура в самата количка и да е опасно от претопляне на бебчето. И затова чадърчето, според мен, е най-добрата алтернатива. Също с пелена мога да покрия леко и кръчетата, ако, да кажем, чадъра изцяло не покрива бебчето, но това е и при консултации с дерматолог Той беше на същото мнение.
7: С по-леки дрехи, слагам и слънце защита. И боса е сега, както виждате, така.
5: Покривали ли сте някога количката с пелена, за да предпазите от слънцето?
7: Не, не съм я покривала, защото ми се струва, че не може да циркулира добре въздуха и че ще бъде много дискомфортно.
8: Не покривам количката отгоре с пелена, само крачетата да не се грея директно от слънце.
5: А ползвате ли чадърче или подобни алтернативи?
8: Не съм използвала. По-скоро гледам да минавам повече през по-сенчестите алеи и си използвам самия сенник, който си е на количката.
5: А как избрахте количката? Точно такава ли търсехте?
9: Да, аз реално погледнато исках задължително количката да има UV защита, по-дълбок сенник, за да не използвам допълнителни елементи, за да има повече вентилация. Ето тя има, тук си го пише UV защита. Вентилация, за да може да сме сигурни, че има достатъчно въздух и има по-дълбок сенник.
5: Виждали ли сте майки, които покриват количките си с пелени?
9: Да, виждала съм го. Аз смятам, че не е много функционално, защото запарва.
5: Температурата на въздуха е около 26 градуса. Поставяме термометър в количка, която е покрита с пелена, и в такава, която не е.

0: Температурата тук се покачва до около 27 градуса. В количката покрита с пелена обаче, термометърът показва 31 градуса. Педиатрите предупреждават, че високата температура в количките носи риск от прегряване за бебетата.
1: В горещите летни дни, тогава когато покрием с недишаща материя, се създават условия да се затрудни циркулацията вътре на въздуха в самата количка и температурата там да стане още по-висока в сравнение с тази, която е навън. Това се получава като парников ефект вътре в самата количка, което е много рисково за малките бебета.
0: В интервала от 11 до 17 часа е препоръчително децата да не се излагат на директна слънчева светлина.
1: В зависимост от възрастта, различни са количествата вода, които трябва да приемат децата. Малките бебета кърмачета, които са на майчина кърма, се счита, че изцяло получават количеството вода от майчината кърма, но за едно дете, примерно в ранна детска възраст или в предучилищна, минимум около литър, литър и половина е желателно да приемат. Използването на шапка с козирка или с периферия е също препоръчително, на много тънки памучни дрешки, които да бъдат проветриви, по-свободни, също е препоръчително. Махането на чорапите.
0: През горещите дни лекарите напомнят и да не оставяме децата си задълго в паркиран автомобил.
1: Изчерпва се количеството на кислорода, създават се много високи температури и съответно риск от прегряване, от топлинен удар.
2: Сменяме рязко темата. Бихте ли се предизвикли да влезете в къща с непознати хора за 30 дни и всяка ваша дума и мигане да се заснети, да се гледат и коментират от милиони онлайн? Отговорът за вас ми е ясен, но какво се случва в къщата на инфлуенсърите, ще заберем сега от геният, мозъкът на цялата тази акция Ицака, Петя и Весоу. Правилно ли го казах?
3: Да.
2: Добре дошли. Първо с теб да започнем.
3: Айде.
2: Пети сезон.
3: Ами, да, да.
2: Което означава, че първите четири са били много успешни, за да стигнеш до пети.
3: Да.
2: Кажи ми, защо го кръстихте сезонът на боговете?
3: Сезона на боговете, защото сме в Гърция, слънчева Гърция, и всичките ни участници са различни богове, на красотата.
2: Така, тук има богиня.
3: Абсолютно. Ето на забавлението също, тук сме ги взели. Да, по принцип на забавлението имаше поне 5-6 човека, които се самоопределяха на това, обаче по-нататък в сезона ще разберем. Кой е истинския бог на забавление?
4: Аз, естествено.
2: Кажи ми само, търсен ефект ли е да вкарате ергенки?
3: Ми, по принцип...
2: В случай говорим за бомбонове,
3: да.
2: И за Габи Бланко.
3: Да, по принцип ние всяка година си щипваме по една-две ергенки от най-интересните, а те пък са абсолютни професионалистки ергенки.
2: Реалити вече, да.
3: В двата различни ергена са били, така че те си доста интересни образи. Между другото, Габи...
2: Правеше скандали?
3: То е ясно, да. Още от самото начало на къща на инфлуенсърите си я каним. Тя всеки път отказва. Сега смири глава и дойде. Може би иска да смени ергена малко с друг тип съдържание. 16 участника са. Тази година сме в Гърция, в различна къща, по-такава слънчева, готина, точно до морето. И мисля, че това ще е много интересен сезон. Особено тази гледна точка, че инфлуенсерите ще се чувстват на едно такова приказно място.
2: Ми да ги питаме, добре ли беше?
4: Ами,
2: чувствате
4: да.
2: Ли се по този начин?
4: Беше много яко. Аз излязах с доста положителни емоции. Разбира се, имаше си дразгите, там имаше си трудните моменти. Няма как. 24/7 с различни характери, просто е неизбежно това нещо да се случи.
2: Идеята на реалитито е да сваляте маските и да ставате себе си.
4: Абсолютно.
2: Да, получили се, крайна сметка.
4: Абсолютно, аз бях само себе си, Петя мисля също, така че...
2: Това трябва да го видим в течение на времето,
4: да.
2: Така си мислиш ти.
3: Като да. Всяка година ще има един епизод. Свалиха маските!
2: Защо решихте, или негова идея ли беше да влезете като двойка, или ваша?
4: Негова идея беше да влезем като двойка.
2: И що се навихте?
4: Ами, Наде, чурихме се много. Викаме сега, пък да не взема да ни скарат нещо там вътре.
2: Mm-hmm.
4: Обаче пък, мислим, викам, то няма за какво да ни скарат.
2: Ау!
4: Наистина няма за какво.
2: Бомбонова изкусителка.
4: няма никакъв проблем, няма шанс.
3: Само да го поправя, не е моя идеята само. Има още много хора за
4: къща. Да, да, да, тяхна.
2: Така, защото тяхна идея. Присъстваш.
4: Да, да. Да. Сме двама.
3: Аз сега, да. Аз
2: съм. Как, Петя, как се отрази това на отношенията ви?
5: Мога да кажа, че се отрази доста добре. В началото бях наистина наплашена, като влизахме в къщата, но както виждате, излезнахме заедно, сме, всичко е наред. И беше, може би, като едно малко предизвикателство преди сватбата ни, да утвърдим нашите взаимоотношения.
2: А за малко може да няма и сватба, има риск. Това нещо, нали си давате сметка?
4: Признахме, че няма риск. За това
3: е тест.
4: За това влезме.
2: Но всъщност това е един много хубав тест. Вие сте го издържали.
3: Който се жени да влезе в къщата ни.
2: Добре, иначе, окей, при вас пълна идилия. Други скандали на какви теми ще се случат за зрителите?
5: На много глупо, може би. Какво се карахте
2: всъщност там, да? За храна,
4: даже, даже за битовизми. Главно,
2: да, това ще я да кажа, правилно за това.
4: Главно за битовизми се караме там. И всичко, аз като съм гледал предишни сезони, и към те са ненормални, там говорят с някакви глупости, всичко има по 10, по 20 емоции. Наистина е така, аз не можа да повярвам. Наистина всичко ти е по 10, по 20, по 30, усещаш ги много по-така нещата. И затова стават тия скандали.
5: Ти като си нямаш нищо друго, само тази къща, в която живееш, си изцяло изолиран и най-малките неща те дразнят.
4: Да.
5: И...
2: Диона също е в къщата, нали? Не бъркам.
4: Да, да.
2: При малко коментирахме.
3: Точно, да.
2: Как малко неприятен контекст, но такива са фактите, да. Помните и вие. Да ви попитам и вас, вие сте популярни лица, позволявате ли си да се снимате и да шофирате?
4: Ами, всъщност, аз сега имаме наш сериал, който снимаме и снимахме вътре в колата, докато шофирам, но, но безопасно, защото така беше по сценарий. Но всичко беше безопасно, бяхме на път, където може да се кара, няма коли и така нататък. Но
3: да,
4: гледаме...
3: Да, обезопасена среда.
4: Да, обезопасена среда.
3: Така,
4: не, така с телефона
2: не.
4: Избягваме да го правим. Избягваме да го правим, да.
2: Добре, но очаквах и друг отговор, но ако е така, благодаря ви.
4: Извинявам, че не се е случило, но избягвам да го правим.
2: Добре, дайте сега за сватбата, така ли приготовления? Тя е през август, това е след месец, по-малко от месец.
4: Тя е човек.
5: Да, наистина, ми доста тежка организация си. Мога да кажа, че вече сме накрая и очакваме с нетърпение да дойде най-накрая големия ден и най-малкото да приключи, защото е наистина доста изтощаващо.
2: Ама морска сватба ли ще бъде?
5: Да. Той е от Бургас и отделно пък аз много обичам морето и държах да е на морето.
4: Да, да.
2: Така, само музиканти, гости или всякакви?
4: Да, всякакви, всякакви.
2: Всичките инфлуенсъри от къщата ще дойдат ли?
4: Почти.
5: Почти.
4: Почти всички.
3: От това ще се разбере с кого сте се скарали.
2: Чакай, то аз разбирам, че има някакви хора, с които сте се скарали и не сте добре дошли.
4: Разбира се. Няма как.
2: Ема живота продължава, това е игра, не го ли възприемате по този начин?
4: Ами... Имаше си лични неща, за да се...
3: Ето, къща на инфлуенсерите е повече от игра.
4: Точно така. Да. Ей, каза го.
2: Каза повече от игра. За какви нови правила става въпрос?
3: Ами, тази година решихме малко да посменим концепцията, но в развитието на сезона зрителите ще разберат. Всеки понеделник и четвъртък може да гледате ден по-рано по Voyo и в нашия канал вторник и петък в YouTube. Новите правила са, че малко по-малко хора ще отпадат. До края на сезона ще останат максимален брой участници и да, хората ще разберат по течение на сезона каква е идеята.
2: И накрая печели един, наградата от колко?
3: 20 000 евро. Като все още не сме...
2: Добър стимул ли е това, кажете?
4: Е, разбира се.
3: Кой ти ги дава? Като все още нямаме победител...
2: Трябваше ли поне 50 000?
3: Е, сега ти...
2: По-малка продукция.
3: Ти като влезеш е 50.
2: Не, съм инфлуенсър, няма какво да правя там.
3: Може и без инфлуенсъри. Тази година също, да, направихме и кастинг и се включиха и хора, които не са точно в сегмента инфлуенсъри. Uh-huh. Обичаме така да вкарваме нови лица за интернет и за телевизията, за да си ги развием и да станат инфлуенсъри.
2: Uh-huh. Добре. Така да кажем само на финала. Финала не може да се гледа по Voyo, ще бъде едновременно с YouTube.
3: Да.
2: Това важи само за епизодите вътрешните.
3: Да.
2: Добре.
3: Отново ще направим голяма зала, голям финал и...
2: И всички ще бъдете там.
3: Да,
4: разбира се.
2: Ма това след сватбата ли се пада или преди сватбата?
3: След сватбата.
2: След сватбата ще... Ао, аз ви чака тежко лято със събития.
4: Нека.
2: Те първа големи. Нека. Така, нещо в музикален аспект, че чуем ли от теб?
4: Ами да, доста нови проекти имам започнати. Нека да мине малко време и ще ги пуснем. Лятото така да е горещо, като ги пускам песни.
2: Добре, ще пееш предполагам и на сватбата. Благодаря ви много, времето ни свърши.
3: Е, нищо.
2: Но пък ще ви гледат така, че няма да им липсвате.
3: Да, много благодарим.
5: Благодарим за това.
2: Пожелавам ви дълъг семейен живот.
5: Благодарим.
2: И да го настъпиш на сватбата. Както си му уреда. Така, след рекламите Мария Вълдобрева влиза, за да ни срещне с Гимли от Властелината пръстените.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock.
5: Любопитните теми от деня коментираме заедно с Константина Жимова Инли, която е в акварелната си епоха.
6: Така ли?
5: И репортерът, който отразява безпристрастно, дори ергенът Антоан Златков.
6: Това беше много в акварелната си епоха.
5: Марилиска. Така, с какво продължаваме? Внуци под наем.
6: Внуци под наем от младите хора, които интервюира преди малко.
7: Това не е заглавие на филма.
6: Не, а Внуци под наем е много интересна инициатива, на която попаднах. 11 младежи между 18 и 30 годишна възраст от България и Турция помагат на възрастни хора в района на Родопите, в село Мадан. Помагат им като цепят дърва, чистят дворовете им. Въобще помагат на възрастните хора, тъй като демографията в този район е много на висока степен. Рододобива там вече не е толкова развит. Младите хора, които са живели в тези села и техните внуци, всъщност и децата им отдавна са отлетели към топлите страни, както се казва. За жалост. И селата като цяло обезлюдяват. Но тези млади активни хора помагат като доброволци. Може би всеки човек би могъл да се запише, тъй като инициативата е сдружение. Всъщност деца с специални потребности. Така могат хората да потърсят, ако решат и искат да помогнат. Но това е един добър пример. Аз, за жалост, вече не ходя на моите села, нямам живи баби и дядовци, но колко вече хората изобщо посещават селата? Как изглежда българското село? Младите хора изобщо биха ли направили нещо такова, защото ходят като доброволци в други страни да помагат, но на нашите пенсионери и възрастни хора с потребности, не знам.
5: Тази страхотна инициатива, че всяка година се случва, полезно е, особено за деца, които нямат села.
6: Точно така, да. Да отидеш да помириш град, селския въздух, животните, да разбереш какво е коза,
5: да видиш
6: какво
5: е крава, какво е коза. Не само на картинка.
6: Да.
5: Ти обикаляш много България, докато снимаш. Села, какви си заварвал? Пустеещи?
8: Много красиви и много пустеещи. Най-тъжното е, когато видиш на училище цялото брасло в бурени. Тоест, живота там е приключил, независимо, че има още 10 човека вече, нали, много-много възрастни. И като видят млад човек, направо им светват очите на бабите. Толкова са готини ябълки, вафли, каквото имат, винаги ти дават. Но е много тъжно, наистина е тъжно. И е много готино, че такива млади хора дават от енергията си, вместо да са в Инстаграм или да кръстосват софийските улици, са там и помагат.
9: А и другото, което е, като видят млад човек, ти само да стоиш, нищо да не казваш, може да чуеш толкова много истории от тях, толкова много случки, толкова много съвети, които се крият в историите. Това е просто безценно.
8: Да, най-лесните репортажи наистина се правят точно в малките населени места, защото човек няма филтър, каквото му е на душата, това казва, няма претенции, няма го това, о Боже, сега по телевизията как ще изляза, разказва лични истории, много е готино.
6: Дава ти частица щастие на тези хора, защото вниманието към тях, между другото аз казах, че моите баби и дядовци не са живи, но съм сигурна, че баба Мария, бабата на моя мъж, гледа в момента, я поздравявам. А когато отидем при нея, тя казва, ела сега, бабо, да седнем да си поговорим, разказвай ми, говори ми. имат нужда възрастните хора от внимание и ние ще станем възрастни и се надявам нашите деца, внуци и млади хора да ни обръщат внимание, но според мен, ако всеки един може по-малко да помогне, дори да не участва в една такава инициатива, но да обърне малко внимание на някой възрастен човек, дори виждайки го в парка, на улицата, да го поздрави и да му каже как си, пак е едно добро дело.
9: Всъщност това е разочарованието и на този век, защото предишните поколения са градили дом с идеята след това да се поеме този дом, да има внуци, всички да са заедно в една къща, но настъпиха тези модерни времена, всеки отлетява, дали в друга държава, дали на друг континент, търси своето поприще по различен начин и тази визия за живота на предното поколение някакси се разпада пред очите им.
10: Статистики показват, че ако нашите поколения, ние сме от поколението милениал, поколението, което много често живеехме под един и същи покрив и с баби, и с дядовци. А сега поколението Gen Z бързат много по-бързо да излязат от дома и всъщност нямат такава връзка и с родителите си, и с бабите си, mm-hmm. и дядовците си. Това се променя. Иначе в България абсолютно прието да си живееш и то до възраст, до определена възраст под един покрив с майка си, баща си, винаги да има един възрастен родител, за който се грижат, защото така, културно ние се грижим за родителите си в България и не сме ги оставили толкова много да, в домове или да живеят сами на село, но с поколението Z това се променя, те искат колкото се може по-рано да излязат и да са независими.
6: Имаш един много смешен лав, ще ме гледат нашите, докато ме поемат децата.
9: Някои го изпълняват.
10: Има и друго преживяване. Ви родители да ходиш на работа.
9: Между другото, в Италия имаше един такъв случай, миналата година го коментирахме. Майка просто изгони с съдия изпълнител. Двамата си сина, те са 40-45 години. Каза, не ви искам вече вкъщи. Изчезвай.
6: То си е загонене.
10: Малка с италианска майка вкъщи. Нали се сещаш? Кой си тръгвал тая паста?
5: Непрекъснато. Да почес манджи. И като заговорихме за паста и за манджи, с огромна тъга трябва да съобщим, че не само София, нали, изобщо говорим за България, ще се прости с вероятността на този етап. Ресторант български да спечели звезда Мишлен. Сега защо?
10: Или да влезе в списък.
5: Или да влезе в списъка изобщо.
8: Ами да, очевидно след този лош резултат става ясно, че аудиторите са обикаляли по ресторантите. Знаем, че те го правят тайно, скришно, без да знае никой. Влизат вътре, опитват определени ястия, виното, което е ключово за тяхната оценка. Ами, причините са няколко. На върха седи съотношението цена-качество, т.е. по-скъпо продават ястията, които не би трябвало да струват толкова. Okay. Лошо обслужване, това е основна забележка. Липсата на хора, които да имат наистина отношение към сервиза, и към готвенето. И липсата на английски език също се оказва нещо като препани камък за нашата първа звездичка Мишлен.
10: Това, което се съжалява, е, че поне са ходили по по-ексклузивни гурме.
5: Знам ли къде са ходили?
10: Ами, за звезда Мишлен най-вероятно са ходили по места, които имат претенцията да имат такава кухня. Там сервиза пак е на ниво. Представиш ли си? Някой инспектор от Мишлен да слезе и да седне на витушка и да попадне на някой сервитьорка, която ни е яде.
8: Или е снощна.
6: И факт е, че между другото българските ресторанти, даже бих казал, че са на доста по-добро ниво от доста европейски градове. В смисъл, ние някакси, понеже сме по-малки, искаме да подражаваме и на дубайци, и на французи, и на много различни националности. Според мен грабим и взимаме малки хубави неща от техния бизнес и го пренасяме.
5: Наши са по-лъскави, но май до там.
9: Някои ресторантьори споделят, че те не правят и максимално усилие да влязат в списъка, защото това носи огромна отговорност.
8: Факт.
6: Киселите ресторантьори при нас са си като запазена марка.
8: Другото, което мен е така, потвърждава моето виждане и тези, не че имам някакъв претенция. Но големите менюта, значи един ресторант предлага от суши до пица, през паста, кебабчета, кюфтета, стриди. И това според аудиторите, и мисля, че за всеки нормален човек е ясно, че половината храна би трябва да е замразена.
6: Няма как
8: да претендираш един ресторант в центъра на София, който е, да кажем, с капацитет точно 100 места.
10: Да.
8: Да може да отговоря на цялото това меню и да поддържа цялата тази храна и продукти в свеж вид.
9: Абе, друго си беше при Балкан Турист.
10: Има и голям проблем с виното. Няма селекция от местни вина. Българските ресторанти не подкрепят българските винопроизводители, защото вносителите, първо, в България няма квота за внос. Внася се Совиньон Блан на 2-3 евро, който тук всички искат да пият Совиньон Блан, защото толкова разбират от вино. Съответно, има неписани правила за входни такси и вносителите на вносни вина всъщност си плащат, за да може като седнеш в български ресторант и отвориш менюто, всичко да е Нова Зеландия, внос. И българските вина, които са великолепни и са супер добри, всъщност нямат шанс, защото те нямат пари да плащат входни такси за менюта. И по този начин ние неглижираме една огромна част от нашата култура и нашата кулинария. Българското вино е на световно ниво.
8: Абсолютно. И друга забележка е, че няма хубаво вино на чаши на повечето...
10: Всичко е багинолим. Странно, да.
6: От картонче.
10: Да, от картон.
8: То като цяло малко хора в България има така отношение към виното. Няма много подготвени сомелиери, казват аудиторите.
5: Не сме готови още ние за звезда.
11: Не, трябва да поработят. Обаче, понеже си говорихме за пресни продукти, искате ли да ви кажа нещо любопитно и към домакините в момента, които след преди обед ще отидат сигурно да пазаруват? Знаете ли защо всъщност плодовете и зеленчуците се продават в едни цветни торбички? Мрежички. Като мрежички, точно така мрежички. Примерно портокалите са в оранжеви мрежички, лимоните са в жълти мрежички. А зеленчуците, които са в зелено, да речем краставиците, може да ги видите в зелени. Защото това е илюзия, която се нарича конфети. Цвета на турбичката е много важен маркетингов трик, за да подсили цвета на плода или на зеленчука. Това го установява един германски психолог, който си купува турбичка, как се казва, мрежичка с портокали, прибира се вкъщи, разкъсва мрежичката, започва да мие портокалите, установява, че те не са всъщност толкова оранжеви, колкото са били в магазина. И започва да проучва всъщност този маркетингов трик и установява, че е хубаво, когато пазаруваме, да проверяваме така лекичко, не да разкъсваме турбичката, но да гледаме всъщност зеленчуците и плодовете
9: отдолу. И Фергена е така.
10: Така ли?
6: Да, с мрежищите.
10: Това е заради мрежистите чурпогашни.
5: Като после се реве.
8: Че преди да имам маркетолози, PR експерти, рекламисти, да, според мен бай Ценчо, който продава на женския пазар, като пъне червения чедър на доматите и като напече едно слънце.
5: Да, и то хвърля допълнително.
8: И какви домати гледа.
9: Бай Ценчо го измислил.
11: Ами също трики в магазините, където се продава прясно месо. Забелязали ли сте, че е толкова едно червено, хубаво, розово месцето и като се прибереш вкъщи, не е чак такъв цвета? No. Загледайте се, всички големи вериги, няма значение къде, слагат осветление, което си обецвете.
10: Добре, предлагам ви да видим какви са резултатите от въпроса, който зададахме в началото на предаването. Говорихме си за това дали са достатъчно подготвени шофьорите, младите шофьори и дали шофьорските курсове ги подготвят достатъчно. Питахме ви, достатъчни ли са часовете за кормуване на младите шофьори? 62, почти 63% от зрителите смятат, че не са. Около 120 човека са гласували.
5: Или 190. Така, 11% очевидно нямат мнение и 26%.
10: Мисля, че са достатъчно. Тези 26% са начинащи шофьори.
5: Вероятно.
8: Много се надявам отговорите да са този висок процент, че не са достатъчни да са реално на хора, които сега шофират, а не на майки. Защото когато един млад човек си признае, че през анкетата, че не се чувства
11: по-достатъчно,
8: че му трябва още, има съзнанието, че ще е отговора на пътя.
5: Значи всички смятат, че са страхотни.
10: Да.
5: Взимат книжката и тръгват.
10: Добре.
5: Сега има два типа хора, тук и които обожават властелинът на пръстените, като вас, може би, и шепа, които не го понасят. Аз съм някъде по средата.
9: Точно така. Сега ще се срещнем с актьора, изиграл емблематичния Гимли. Той е световно име в киното и за щастие на 82 годишна възраст звездата гостува в България. Пред кого?
10: Джон Рийс Дейвис пристигна за най-голямото поп-културно събитие у нас, Adventure Comic Con. Мария Вълдобрева се срещна с него. Предлагам да я поканим, за да ни разкаже за тази вълнуваща среща. Мария!
5: Ето я!
12: Здравейте! Нов ден, ново видео от Комикон.
5: Точно така, да. Мария, много си продуктивна.
12: Да, много продуктивен уикенд беше за мен. Но както вие сами казахте, Гимли беше гост на българския Комикон. Джон Рис Дейвис, той е страшен чешит, хора. Наистина много забавен човек, който през цялото време, така по време на интервюто, както знаете, на тези събития всичко е доста стриктно, имаш определено време, не можеш да излизаш извън него. Аз предварително много се бях притеснила, подготвила само, нали, най-най-важните въпроси и така нататък. Този човек, той като започна супер увлекателно да разказва някакви неща, като влезе в едни истории, по време на снимките на Властелина на пръстените, какви наводнения имало, ще видите и във видеото, какво се е случило, пък това него до какви изводи го е довел. Първо, преди да започне интервюто, нали, няма значение, че е супер лудница и всички са много натръни, притеснени. Той седна и аз вече, нали, бях готова, нали, да, здравейте, вече, нали, да задам въпроси. Той прекъсна ме и каза, нали, как се казваш, какво работиш, какво правиш, нали, всичките тези неща. Аз бях с една тениска, на която пишеше out of office, нали, извън офиса. Той супер много я оцени, започна да се подиграва с мен с това, нали, ти си извън офиса, не знам си какво, задаваше ми въпроси, беше наистина страхотен, страшен, че и ако искате, нека видим срещата и ще ви разкажа още.
5: Искаме.
12: Гимли от Властелина на пръстените. Салах от Индиана Джонс. Актьор, чиято кариера обхваща над 5 десетилетия. Джон Рийс Дейвис е в България и не пести нито една истина за киното, актьорството и живота.
13: Винаги съм намирал българите за много интелигентни и красиви хора. Има една естествена гордост и самочувствие при вас, които не откривам при други хора. В България аз виждам хора, които са благодарни и смирено щастливи.
12: Той е на 82 години, но кариерата му никога не е имала застой. Дори сега, през тази и следващата година, излизат десетки мащабни продукции с негово участие.
13: Аз съм актьор. Актьорите не се пенсионират. Продължаваме отново и отново и отново. И следващият въпрос, който би ме питала, е кой е любимият ми филм, в който съм участвал. А ще ти отговоря. Следващия. Това винаги е отговорът. Никога не гледай назад. Остави това на другите.
12: Тайната на отдадеността му не е в славата от миналото, а във въпроса, който си задава преди всяка нова роля.
13: Тази роля играл ли съм я? Ако не, хайде, нека пробваме. А ако е роля, която съм играл, как бих могъл да я изиграя по-добре? Докато актьорите се държат живи по този начин, има живец и в изпълненията им, и в тях самите.
12: След толкова успешна и дългогодишна кариера, Джон не се притеснява да изказва мнението си за киноиндустрията днес.

0: making money decisions.
1: Продуцентите в студията не разбират какво иска публиката. И агентът ми също нищо не разбира.
2: Тогава как виждате бъдещето?
1: Ами Стивън смята, че стриминга е съсипал киното. А трябва да си много умен, за да успееш да обориш самия Стивън Спилбърг, нали знаеш? Но сега, в момента, има глад за хубави филми според мен. Но невероятният Snoop Dogg сам го казва. Преди пусках CD-та, $5 на диск, 500 и половин милион, колкото и да продавах, знаех каква е печалбата ми. А сега всичко отива в стриминг. И аз не знам нищо. Прав е.
2: Малцина знаят, че Джон почти отказва култовата роля на Гимли от Властелинът на пръстените. Small chance of success!
1: Не исках да играя Гимли, защото не вярвах, че могат да направят добър филм от книгата. Но после гледах работата на Питър Джаксън и на хората, работещи в онова малко студио в Нова Зеландия. Хора с невероятно ниво на перфекционизъм и ентусиазъм. След това видях и как Питър режисира и си казах, този знае какво прави.
2: Но заснемането на книгата на Толкин никак не е било лесно и магично. Понякога се е налагало актьорите наистина да се борят за оцеляването си.
1: Имаше един момент, в който снимахме Властелинът на пръстените в Куинстаун и заваля дъжд, който отнесе 11 къщи и целия път. Тогава спряхме снимките. Казаха ни, че няма да снимаме, защото езерото е преляло и е невъзможно. Това е единственият път, в който ми се е налагало да се катеря по стълба до хотелската си стая, защото всичко на първия етаж беше наводнено. Но продуцентите ни бяха гениални, невероятни. Веднага измислиха всичко. Отидохме на друга локация в Нова Зеландия и снимахме там. Организацията е ключът към големите проекти. И Питър Джаксън го умееше. Той е гениален режисьор.
0: Jackson is a genius of a filmmaker.
2: А на раздяла, Джон Рийс Дейвис не пропуска да ни върне в магията на средната земя.
0: I love Bulgaria. You're a wonderful people. And thank you for having me. I'll be back. I'll be back. Don't tell the elf.
3: Е, това е дух.
4: Симпатичен е точно като във филма.
5: Да, страхотен е. Наистина много, много готин и през цялото време пускаше шеги, през цялото време беше много забавен и това
3: зелен,
5: да си...
3: Зелен човек.
5: Зелен човек. И той е много зелен човек. Кой контакт ми е само зелен.
4: Само зелен.
6: Не, защото има някаква младежка.
5: 82 години wow. И той има около 10 предстоящи проекта.
4: Бежи
5: и няма. И аз даже когато го попитах, аз един от въпросите ми, нали, беше точно, мисля, вие сте на 82, имате 10 предстоящи проекта, аз съм 28, съм изморена. И той такъв, аз съм актьор, аз никога няма да се пенсионирам, нали, човек трябва да държи живеца в себе си. Аз съм как? Как? Наистина беше много готин и много, много забавен. И след това се снимахме и аз го питам, може ли да си направим снимка? И той, да, разбира се, и такъв малко с ирония беше, мога ли да те докосна? В смисъл, явно като някаква шега. В смисъл, че той не е най-политкоректният човек. В крайна сметка е от Уелс, така че, в смисъл, хората, които познават вилама и тази култура, знаят, какво имам предвид. Но беше такъв, мога ли да те докосна? И аз казвам, да, в смисъл, какво? Аз поисках снимка с вас. И той само така ми направи, само така ми погаделичка. Добре, и беше такъв, да се смеем, трябва да се забавляваме повече, да сме усмихнати на тази снимка, не да сме застанали все едно сме в офиса, нали? Тениската ти е, че си извън офиса. И аз казвам, да, добре. Така че страхотна среща.
4: О, ще запомниш тази среща силно.
5: Да, да, много.
4: Предполагам, че Властелина на пръстените е включен и в прожекциите, които болница ИСУЛ организира нещо много хубаво и то не за първи път. Децата от клиниката по детска хематология имат това лято възможността да гледат кино под звездите на открито на една полянка някъде, може би, вътрешния двор на ИСУЛ. Ето ги, вечер. Ами това са месеци, в които те лежат там, без никакви забавления. Нали, те са на системи и предполагам, те не могат да тичат като останалите си връзници. И стоят и гледат кино, което е много, много благородно.
6: Те на Коледа им правят подобни...
4: Дядо Коледа.
6: Дядо Коледа
4: се носят, спускат се и носят подаръци. И защото ИСУ мисли за детските
6: абсолютно
4: пациенти.
6: Аз

0: Какви поводи?
1: Съм си мислил, че един човек, като се чуди, що живее, нещо има някакви проблеми такива от злободневието. Един ден, един час, 10 минути да прекара в хематологичното отделение, детското на ИСУЛ, мисля, че...
2: Ще започне да се радва на всяка секунда от живота.
0: Да, сигурно.
1: Малки герои.
0: Да, и това за малко ги откъсва. Поне за час-два ги откъсва от реалността. Поздравяваме болницата за тази инициатива.
3: Благодарим ви много за днес. Очакваме ви утре. Мария, и на теб много ти благодарим за тази история.
4: За тази земна среща.
5: Земна среща, и утре продължаваме с земните срещи. Също очаквайте. Да, очаквайте.
3: Вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото ни предстоят много земни и хубави срещи. На 13 години тя вече знае какво е да пееш пред цяла България и да се завърнеш от международен конкурс с Гран-при.
0: Историята на Преродена и музиката на живо с Сияна Зонева веднага след рекламите.
4: А малко по-късно се срещаме с още една Сияна, най-красивата абитуриентка у нас за 2026.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Абитуриентският бал е едно от най-важните събития в живота на един млад човек, докато е млад. Снимките от него остават и в албумите, ни ги гледаме с удоволствие години след това.
2: Точно така, снимките на Сияна Гочева от Хасково ще станат и в историята на конкурса за най-красива абитуриентка за 2026 година.
1: Какви чувства пази тя от нощта на бала и кое вълнуваше повече, матурите или бала, ще ни каже сега самата Сияна. Здравей, добре дошла.
3: Здравейте.
1: Прекрасна усмивка имаш.
3: Благодаря много.
1: С това ли според тебе впечатли журито или с туалета си?
3: Ами, аз мисля, че трябва да е нещо съчетано между двете, но определено туалета е много хубав. И мисля, че главно с него.
2: Всъщност държа да отбележа, понеже миналата година бях и жюри на същия, същия конкурс, много се държи на естествения вид. Тук не се толерират филари, как се казва, хиалурон и така нататък, много държат на естествения, натурален вид. И излъчването, което ти имаш.
3: Благодаря.
1: Сега, това роклята, с която ти видяхме на снимките, не е първият избор. Имало е фал старт с първата рокля. Защо не се получи?
3: Ами, защото просто нямаше нищо общо, беше ми много голяма. Те ми взимаха мерки, обаче не ми ставаше никъде. И просто когато я видяхме, много го мислехме, седнахме даже на кафе, след като я пробвах с мама. И го говорехме и казахме, няма смисъл да взимаме, тя не изглежда както трябва. И се отказахме от нея, беше доста в последния момент и трябваше да измислим друг вариант. И попаднахме на тази рокля, т.е. аз си бях вкъщи тогава и мама ми я прати от нищото и ми каза, Сияна, това е роклята за теб. Каза ми, че много ми изразява същността.
2: И като скулптура на тези.
1: Абсолютно.
3: И да, и отидохме специално за нея да я пробваме и веднага като я сложих и заспа.
1: Ето това ти е било късмета, тази рокля. Може би с първата нямаше да станеш.
3: Да.
1: Мисля, абитуриентка.
2: Имало е причина. Uh-huh. А кой те записа на конкурса?
3: Ами, бяхме на вечеря семейна и Войчо ми така съвсем го подхвърли. Каза, защо не се запишеш, има конкурс за най-красива абитуриентка? И аз такова се замислих, ама нали, нищо не направих по въпроса. И на следващия ден една моя приятелка също ми го каза. И си викам, това двама човека едно след друго, айде ще запиша. И се записах. Сама.
1: И от колко участнички избраха теб? Снимките, т.е.?
3: От 1000.
1: От 1000.
3: 1000 и нещо.
1: Ама това е много сериозно постижение. Това са 1000 красиви момичета.
3: Много красиви, да.
1: И си избрали теб.
2: И къде те завари новината?
3: Ами бяхме на почивка в Турция. Випуска. И първо разбрах, че съм в 10-те. Разбрах го, когато бяхме на едно плажно парти и просто си погледнах телефона и видях съобщението и първоначално не повярвах въобще. Обаче явно беше истина. И след това, на следващия ден даже, ми обявиха, че аз съм победителката. Тогава бяхме в един автобус и беше супер шумно и аз сега така и говоря по телефона. Но да.
1: Кажи ми, какво си спомняш от бала? Много абитуриенти, почти нищо.
3: Аз не пих на моя бал, така че помня всичко. Обаче беше много, много запомнящо се, много хубави моменти, много бързо мина.
1: Плакахте ли?
3: Плакахме, да. От хубави емоции, естествено. Mm-hmm.
2: Добре, завърши. Стана най-красива абитуриентка. За какво мечтаеш? От тук на къде?
3: По принцип искам да уча логопедия, натам съм се насочила. Идеята дойде от сестричката ми, защото тя ходи на логопед, има проблем с говоренето. И много ми харесва като професия, защото помагаш, обаче не зависят животи от теб. Пък аз много искам да се занимавам с деца, да помагам и затова много ми допадна. И това записах, приехаме в Пловдивски университет с тази специалност и сега чакаме Софийски да видим, ще записвам на второ класиране.
1: А матурите, какви оценки изкарат там? Това е много важно.
3: По принцип очаквах по-добри резултати, но поради обстоятелствата са с една единица надолу.
1: Не са. Я разкажи какви бяха те, че не са приятни наистина.
3: Вечерта преди първата матура се събуждам в 1 часа вечерта от едни отвратителни болки в бъбреците. До 6 часа стояхме с мама, защото си мислехме, че от притеснение за първи път изпитвам такава болка. но вече наближава времето, в което трябва да отивам на самата матура и отидохме в спешното, за да ме нормализират, защото беше наложително да отида, защото да пропускаш година за такова нещо неочаквано, тъпо е. Явих се на матурата, бях малко не в състояние. Оттам след матурата директно ме приеха в болница до втората матура. На втората матура пак ме биха успокояващо и деган ми биха. И там бях много по-зле. Като другирана бях на матурите, седя залитам, но свърши в крайна сметка най-накрая. И тук искам да благодаря между другото на госпожата ми по танци Милена Налбантова. Тя ми преподава модерен балет в Рона Денс клуб в Хасково и тя се обади на директора ми и той се обади на директора на училището, в което бях на матура, за да кажа, че има дете с проблем и имаше постоянно медицинско лице до мен и ме пускаха, когато имах нужда да излизам, така че много помогна това.
2: Истински герой от матурите.
1: Абсолютно. Добре, защото трябва да се пресъща в такова изпитание. Много други деца може да им се случи. Не трябва да има още една дата.
3: Точно това стана реално, след като свърши всичко, целият този кошмар, ние разучихме и се оказа, че имало деца, които са ходили буквално с абокат в ръката на матурите, от операция, от болница. И е много зле и наистина ще е много хубаво, ако се измисли някакво решение, поне някаква дата, която не е нужно да пропускаш година, защото едно е да не си учил и да не се явиш, друго е да не се явиш, защото нещо е станало, което ти не си го очаквал и не можеш да го спреш.
1: Аз имам пример с дете, което се явява на матура с закъснение от 3-4 минути, защото имало задръстване или катастрофа. Ти това не можеш да го предвидиш, тръгнал си на време и я върнаха. И цяла година пропуска наистина.
2: Тоест няма регламент за подобни ситуации?
1: Не, няма. Форс-мажор няма. Трябва да си там с едни бележки, с една бележка или си химикалка и край. Ако не си там в този час, си на следващата година. Губиш цяла една година. Тоест, ако си приет някъде вече, в някакъв университет, но ти трябва просто дипломата, ти правиш нулева година заради това, че нямаш диплома, тъй като не си минал на матура.
3: Да.
1: Което не е измислено.
2: Ето си едно герой от матурите.
1: Абсолютно, абсолютно.
2: Друг орден трябва да раздават.
1: Така, и сега Пловдив.
3: За сега Пловдив, да. Ще видим, даже веднага след интервюто ще отида да се записвам за второ класиране за Софийски. Ще видим там дали ще ме приема тази специалност и вече ще реша къде ще уча.
2: Ето натоварена програма. Добре, с логопедията разбрахме. В какви други области имаш интереси?
3: Предприемачеството също ми е интересно. Малко доста по-различна сфера, обаче ми се отдава като предмет в училище просто. Това ми беше даже втората матура. И записах и в УНСС даже бизнес-логистика. И това ми е другия вариант, третия. Но предпочитам по принцип логопедия. Ще реша вече като минат всички класирания, защото така се налага, нали, поради оценките ми.
2: А какво друго те вълнува?
3: Като хобита ли?
2: И като хобита, като интереси, като наблюдаваш, примерно, общественото пространство у нас.
3: Ами какво ме интересува? Може би като хобита танци. Много обичам да танцувам, обичам да снимам, обичам да гримирам. С това се занимавам от танците, защото като помагаш с малката група, като ги гримираш за сцена и така почваш да добиваш някакъв опит.
1: А ще продължиш ли с танците, докато учиш в Пловдив?
3: Ами, надявам се. Като хоби бих искала да продължа. Професионално не мога да кажа не знам още, но много ми харесва. Много ми харесва и със сигурност е нещо мое.
2: Между другото, приятели ти как реагира, когато се записа на конкурс, след като го спечели? Той е тук в студиото, да му помахаме.
3: Ами, той се зарадва много. Със сигурност чакахме резултат. Наистина, никой не очакваше, че ще спечеля. Те бяха много красиви всички момичета. Даже след като разбрахме се обадих, той много се зарадва. Защото той не беше с мен на почивка, той си беше в Хасково. И
1: така, фотография, мисля, че след хобитата ти има и фотография?
3: Да.
1: Фотография. И тук има фотограф. Да кажете какво снимате. Тя да каже. Да.
3: Просто от много малка аз обичам да снимам. От малка снимам влогове, клипчета, снимки. И за миналата година за рождения си ден много исках камера. И събрах аз някакви пари с моите родители, нали, те ми дадоха някаква сума и си купих камера. И снимам постоянно някакви неща, дали ще мои приятелки, някакви гледки, себе си. И приятно ми е просто.
2: Мнозина твърдят, че чрез фотографията през годините можеш да опознаеш много себе си. Това какво снимаш, как го снимаш, какви сте интересите. Така че пожелавам едно приятно приключение.
3: Благодаря.
2: В опознаването на себе си.
3: Благодаря.
1: Благодарим ти много, пожелаваме ти успех.
3: Благодаря много.
1: Ще те поканим, като станеш известен логопед. Да си поговорим и за това важна тема е.
3: Да.
1: В днешно време особено много.
2: Благодарим ти, Сияна.
3: И аз благодаря.
2: Преди обед продължава, уважаеми зрители. След малко, какво се крие зад лъчезарната усмивка на певицата Ажда Челушева и с кое коварно заболяване се бори тя и семейството й? Откровен разговор с Венета Георгиева. Останете с нас.

0: Здравейте в поредицата Здрави. Талант по наследство. Баща и дъщеря. Той е Мустафа Чаушев, откритие на Тончо Русев. Пял е на световни сцени и турнета с Лили Иванова. Пълнил е стадиона дори на галата Сарай, участвал в такъв концерт. До него често застава и талантливата му дъщеря Ажда. Отвъд музиката обаче, тя е силна и в словото, представяйки наскоро втората си стихосбирка «Пак ще дишаш сърце». Зад усмивките на сцената обаче понякога често има и сълзи. За всичко това ще говорим с нашите гости Ажда и Мустафа Чаушеви. Здравейте и добре дошли!
1: Благодарим, Вени!
0: Отваряме една скоба и ще имаме архивни кадри, които ще виждаме. Имахме среща с вас преди 3 години, едната в Истанбул, едната в Бургас. Тогава с Нахиде Денис направихме един филм за твоята кариера, за това си поздравявам.
2: Благодарение на вас. Много
0: и на ти, за живота ти между Бургас и Истанбул. Често пътувате, имате роднини и близки там, има приятели, които ви посрещнаха чудесно. Но сега да се върнем на това, което прави Ажда. Освен, че пее с баща си и не само, пише и книга с стихове «Пак ще диша сърце».
1: Да. Това е втората ми стихосбирка, доста чакана и страдана, защото всяко стихотворение всъщност е една лична изповед. Тази книга трябваше да излезе още миналата година, но по някакви причини не се случиха нещата. Но аз вярвам много в това, че случват се нещата точно тогава, когато трябва. И всъщност премиерата в Бургас, в София премина повече от брилянтно. Хората ми казваха, че са намерили себе си в много от стиховете. Това е най-голямата ми награда. Това е за теб.
0: Благодаря много. Тъй като ти е втора и мога да те попитам, с наранено сърце ли се пишат по-добри стихове?
1: Ами да. Аз съм малко драма куин. И когато има любовна мъка, много по-бързо се изливат стиховете. Когато си щастлив и имаш пеперуди, пак се пише, по-светли са, но когато страдаш, поне при мен е така, излизат много по-бързо.
0: Четете ли ги вкъщи с съпругата тези стихове?
2: Естествено.
0: Тя първо с вас ли ги споделя?
2: Не, не сме споделяли. Всеки сам си е направил някаква равносметка за нещата, които тя прави. Естествено, като всеки родител, винаги е приятно да вижда наследството си, да се занимава с нещо по-сериозно. Само ще не трябва да си мисля, че е фанал там областите. Движението на това нещо е дълготрайно, иска време. Надявам се, че на хората е харесало това, което са прочели, и се надявам да има още доста по-хубави неща след години.
0: Да ги пише след това.
2: Да,
1: аз искам само да благодаря на Маргарита Петкова, че повярва в моите стихове и беше до мен, и тя е редактор на моята книга. За мен това беше една мечта. Аз 8 години по-рано, когато издадох Протоколови нощи, си я пожелах. Пуснах я в вселената.
0: И така и стана.
1: Така и стана.
0: Между всички други неща ти си много емоционална. И сподели, че дълго време, много дълго време, страдаш от биполярно разстройство. Това е сериозна диагноза.
1: Да.
0: Ти кога разбра, че имаш такъв проблем и как?
1: Ами преди около 20 години, когато заминах да уча в Истанбул, там го отключих от някакъв стрес. След 6 месеца аз просто се обадих на моите родители и казах, аз не мога повече да стоя тук, искам да се прибера. Бях изпаднала в много дълбока депресия, но тогава ние не знаехме какво се случва. С дни не исках да излизам от вкъщи, бях потисната, понеже Бургас е много хубав град, но там всички се познаваме и започнаха да питат хората къде е Ажда, защо не излиза, какво се случва. И ние избягахме в София тогава и София е моята така кътче, където аз се затворих и така продължих да търся начини. Но в крайна сметка, след много лутане, намерих моя лекуващ лекар в Истанбул, който започна лечение от нулата и благодарение на него аз съм в ремисия и съм много добре.
0: Другата фаза за депресията знаем, другата фаза в фазата на еуфорията, тя също ли е мъчителна?
1: Ами да, манията също сама по себе си според мен е даже по-опасна от депресията, защото тогава ти имаш едни бомбастични планове, виждаш се нереално голям, смяташ, че можеш да направиш всичко и тя е по-опасната. със сигурност.
0: Защото сме в поредицата Здрави, за кариерата ви сме говорили много и пак ще говорим, но сега преди малко, преди да влезем, разбрах едно нещо, което не сте изподеляли. Как, влизайки в консерваторията, се оказва, че имате туберкулоза?
2: Никой не знае това. Това никой не знаеше. Това е 68-ма година. Първи ви пускам естрадния отдел към нашата консерватория. И само вече ставам солист на оркестър Балкантон. Тончо Русев ме чу на един запис в Радио София и казал на Димитър Ганев, ръководител на оркестъра, ще има такъв глас в консерваторията. И той дойде в тук на Петър Берон беше тогава. И ме одобриха и аз вече бях М студент и солист на оркестър Балкантон. И на едно разпяване в консерваторията Цеца Възвузова се казваше корепетиторката и Ирина Шмикова ми е преподавателката.
0: Да.
2: Прави впечатление, че аз често кашлям и то е така някаква лека, тиха кашлица и Цеца Възвузова казва: Мустафа, това не ми харесва, брат ми има рентген на пазара, искам да те заведа там да видим, да направим една снимка. Оказва се, че имам каверна, лява, на левия бял дроб и веднага ме настаниха на улица Димитър Несторов, там в туберкулозото, и аз там бях почти 9 месеца ме лекуваха. Помня още директора Раданов, един сладур беше доктора, невероятно хубав човек. И каква грижа тогава. Ако е сега, сигурно 2 дена, 3 дена я те държат, я не ще пратят да се лекуваш вкъщи, вероятно. 9 месеца не ме пуснаха. И първата година мина в тази болница.
0: Имате поглед върху здравната система в България и Турция. Ти сама каза, че се лекуваш там, пътувате често по някакви различни поводи и преди във връзка с кариерата. Сега често и по здравословни проблеми. Как оценяваш Аждати по-често като човек, който може да ги сравни двете системи?
1: Ами, аз изключително харесвам нашите лекари. Те са големи специалисти. От тук искам да благодаря на професор Илия Салтиров, който дълги години се грижеше за здравето на майка ми, която тя страда от бъбречни болести. На професор Кундърджиев, който също я лекуваше последно в Иван Рилски. Значи, ние имаме страхотни специалисти. Аз за биполярното се лутах между различни лекари, но последния лекар, който при когото бях попаднала, да, беше голям специалист, но пътуваше много често до Америка и аз нямах обратната връзка. Тоест, бяха ми казали тук в София, ти си на 50% излекувана, защото можеш да анализираш своето заболяване, можеш този проблем да го контролираш и когато има проблем да звъннеш на доктора. Аз нямах тази връзка и затова в крайна сметка заминах за Истанбул. Но изключително много уважавам нашите лекари и адмирации за тях.
0: Така и има много още да се работи по темата. Всякакви новини има във връзка с здравната ни система.
1: Да.
0: Има такива за примери от чужбина, които може да вземем и нашите наистина много добри специалисти да бъдат подкрепени. Как се чувства, говори много за депресия и за такива неща, как се чувства един изпълнител, който казахме, имате над 1000 концерта в Съветския съюз тогава.
2: Okay.
0: Много с Лили Иванова, пели сте на много големи сцени, на стадиони. Как се чувства един човек, когато реши и каже стоп. Отутре вече аз съм пенсионер. Ще...
2: Как да ви кажа, аз няколко пъти го казвам вече, стига толкова имаш. И тя ми казва...
1: Стига с това последен концерт.
2: Това е стоп, не означава, че се отказваш съвсем. Но вече нямам тези амбиции да правя нови песни, да направя нов диск, нови хитове, защото много е сложно самото продуциране, всичко е станало невероятно скъпо и няма как да си продадеш токата така, както се полага. Това е общ проблем, между другото, не е само мой. И смятам, че вече като гледам какви гласове излизат, мене косата ми настръква от хубавото нещо, което представят младите хора. По съвсем друг начин пеят. Всичко пеят просто и
1: Той е голям фен на Дера, на Банга Ранга. Много подкрепи
2: Банга Ранга. Много казах, че тя ще спечели между това, което видях. Както е много млади, не само тя, има много млади хора, които беше по съвсем друг начин подготвени, изградени изпълнители, което е много хубаво. Дай Боже да попаднат на точния адрес на точните хора, които ще се занимават с тях, като композитори, като продуценти, като музиканти и така нататък. Това е много важно.
0: Щях да се пошегувам за това, че си в отлична форма. Видя го, като влезе при 3 години също, когато празнуваше юбилея. Освен, че припяваше с Дара, имаше ли и танци?
2: Естествено, как
1: е. Аз го гледам и не мога да повярвам, защото моят баща е по-въздържан.
2: Аз лично много се радвам на този успех, защото това е наистина един изключителен успех за България. Цял свят говори, цял свят пее тази песен. Още преди да почне фестивала, бяха, не знам, това явно интелекта е направил. Тя се пееше на почти на всички езици в цял свят.
0: Да.
2: Блестящо. Арабски, японски, китайски, не знам какви езици, испански. Аз просто слушам и не мога да повярвам това, което става.
0: Да. Има ли регионален патриотизъм във вас и да искате Бургас да спечели Евролига?
2: Еми, естествено.
1: Естествено искаме да е при нас.
2: Аз много цена господин Никола, кмета на Бургас. Той е един много деен човек, много знае какво прави. Промени целия град. Толкова красив е станал
0: да
2: Бургас.
0: Да видим, сега и София няма да се даде. А жена ти каза, похвали баща ти, че живее много здравословно.
1: Много здравословно. Той всеки ден яде плодове, той не яде хляб, разхожда се и въобще води един такъв много наистина здравословен начин на живот, за разлика от мен, която обожавам сладко, умирам за тирамису, всеки ден си взимам. И той сами се кара, трябва малко да отслабнеш.
0: Кажете за вашия режим сега, този, който вече е в тази възраст олегнала, когато знаете какво искате, какво правите и се радвате на постигнато.
2: Режима ми е много прост. Ям всичко, по-малко. Не искам, винаги човек трябва да стане малко гладен от масата.
0: Баща ми така казва.
1: Да.
0: Точно това е принципа и винаги е бил слаб.
2: Колкото се може по-малко хляб, дори мазни неща не трябва да се едат. Иначе, нещата, които Господ ни е дал да я консумираме, те трябва да се консумират по някакъв начин. Но колко, не е казал. Затова от всичко по-малко, всеки ден.
1: Примерен.
2: И тогава ще бъде всичко наред.
0: А жда, с кой споделяш ти? Когато имаш болка, дали любовна, дали здравословна, кой е първият човек, на когото споделяш?
1: Майка ми е, защото така ние с нея имаме много силна връзка. Не, че с татко не се обичаме, но той много пътуваше първо. И второ, има някакъв респект към него. И ми е малко по-трудно. Нали, с него споделям някакви други неща, но когато е любовни драми, винаги е майка. Тя знае всичко. Тя ми е най-добрият приятел и много я обичам. И само искам да са ми живи и здрави.
0: Каза, че обичаш да се връщаш в София също, за да се срещаш с приятели. Но, за съжаление, много от тях си отиват. Както сега стана с раздялата с...
2: Бяхме на концерта на Лили Иванова неделя.
0: Да.
2: Отново си припомних нашето време с нея. Концерти в Съветския съюз. Най-големият летен театър на Москва. Как се казваше, това вече забравих, както да е. И се качих на края на залата отгоре. Те, огромно нещо. И на сцената Лили Иванова пее. Все едно, че виждаше такова маленко човече, такова огромно зала. Викам, аз ли бях долу да си как дето пях преди малко. Как да кажа, това времето...
0: Хубаво е, когато хората като вас оставят следа. Вие с музиката си, ажда ти с нещата, които пишеш, правиш, да ги правиш следващите с повече оптимизъм. Аз много благодаря, че бяхте гости и споделихте такива лични, интимни неща, свързани с здравето. Но има хора, пък, които имат проблеми с вестибуларния апарат. Световъртеж, замаяност, дори гадене. Това са първите симптоми, които може да подскажат такъв проблем. Имаме по темата кой да ни каже какви са съвременните методи и как да ги лекуваме.

0: средна възраст годишно около 20-30% от хората получават някакъв вестибулярен проблем, който налага преглед при лекар-специалист. Понякога вестибулярните заболявания започват с тежки остри кризи, които буквално събарят човек на легло. И първият лекар, който идва, това са лекарите от спешна медицинска помощ. Тоест, понякога не се стига до личния лекар. В други ситуации, когато се касае за по-леки кризи или за хронични състояния, тогава първият лекар, който вижда пациента, това е личния лекар.
1: Една сутрин приставане от спалната, силенството въртеж и повръщане. След това, след една седмица, докато разхождах кучето, се паднах. Паднах без да губя съзнание. За някакви секунди, 5-6 секунди, при изправянето, тя не ставаш в пот, почва да ти се гади, се повръща. Това е в продължение на един месец, след което се наложи да потърся лекарска помощ. С медикаменти и физиотерапия, тогава се появи ковида, наложи се да прекъсна и сега си правя упражнение вкъщи. Добре се чувствам в момента, сравнително добре, защото пак има. Днес има, примерно, световъртежи, обаче са слаби и в течение на времето свикнах с тях вече. Не обръщам толкова внимание. От началото направо се оплаших от тая. Като се пушнах да падам, се оплаших, не знаех какво става с мен.
0: Движението на главата с определена скорост и малка амплитуда включва автоматично рефлекса. Това не е волеви рефлекс. Това е рефлекс, който се осъществява двуневронна верига, която започва от вестибулярния апарат и завършва в центровете, които насочват погледа. На графиката виждаме движението на главата и реципрочното движение на очните ябълки. Те трябва да бъдат еднакви по амплитуда и фаза. Един човек, който има хроничен вестибулярен проблем, той има почти всички дни в месеца изразена замаяност и нестабилност. Оплаквания, които се засилват при движения. Замаяност, която се засилва при движения пред очите. И какво се получава с тези хора? Те не могат да излязат навън. Те не могат да влязат в магазина, ако в този магазин има много хора. Те имат проблеми, когато се взират в компютъра или когато просто скролират на телефона, тъй като движещите се образи пред очите им засилват замаяността. Наскоро с мен се свърза една жена от град, който е, да кажем, на около 200 км от София, която от 2 години има вестибулярен проблем. Тя не може да дойде до София за преглед, тъй като тръгвайки да се вози в превозно средство, независимо дали тя шофира или се вози, просто настъпва кошмар на вестибулярна симптоматика и жената от 2 години е прикована в този град. Демонстрираме едно класическо упражнение, така нареченият маньовър на Епли, който се прави при един от честите пароксизмални позиционни световъртежи. Ще го направим частично, разбира се, за да не ви създаваме така излишен дискомфорт. Нагласихме стола, така че главата ви нека да бъде в тази позиция. Така че сега, когато го наклониме надолу, десния заден полукръжен канал ще го раздразниме, ще го превъртиме в пространството, но това ще го направим частично все пак. Завъртаме ви така, че да превъртиме стола до необходимата равнина. И за да не ви създаваме излишен дискомфорт, блокира сега тук и ще го изправим. Добре, и изправяме. Изчакваме малко.
2: И хукваме.
0: И хукваме по задачи, защото световъртежа вероятно е отзвучал. Кристалчетата са изпаднали от там, където са били влезли. И проверяваме състоянието на пациента. Добро. Това са кратки, остри, силни световъртежи. Те също са доста така дразнещи, неприятни и плашещи за пациента. Дължат се на микроскопични кристалчета калциев карбонат, наречени отолити, попадащи в така наречените ъгови рецептори на вътрешното око представляват тръбички пълни с течност. Когато наклониме главата в пространството, в равнината на движение, течността се премества в някои от тръбичките, натиска рецептори клетки и спраща импулси към мозъка. Когато обаче са попаднали такива малки кристалчета, завъртането на главата в някоя равнина довежда до кратки силни световъртежи. Истинското лечение на вестибулните нарушения е да стимулираме самовъзстановяването на вестибулната система посредством различни упражнения, посредством спорт, посредством промяна в начина на живот.
2: За каквото и да си говорим, винаги идваме до момента за правилния начин на живот. Винаги спорта е добър помощник в това, което правим. Вие имате ли проблеми с вестибуларния апарат?
3: Ами ако ме вкарат в това с въртенето, ще ми стане много зле. Със сигурност. Не бих се подложила, признавам.
2: Аз също не обичам такива въртележки работи. Да. Не обичам, ама...
4: Ти би ли... Моя вестибуларен апарат не работи, защото аз нямам проблем на лодки, да плавам, нямам морска болест, не ми става лошо.
3: Така че... Не ти завиждаме.
4: Изключила отдавна. Ами не, той е там, за да те предпазва вестибуларния апарат.
2: Ми, кажете с какво продължаваме сега.
3: Ами след малко посрещаме още една Сияна, 13-годишната Сияна Зонева от Карлово, която помним учолото България търси талант. Тя прави смела крачка към голямата сцена с нова авторска песен. Ще я чуем след малко. Останете с нас.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Браво! Благодарим ти много.
1: Много благодарим. Това беше Преродена, песен написана специално за 13-годишната Сияна.
0: Зрителите я познават като полуфиналистка от 9-ти сезон на България Търси талант.
1: Посрещаме заедно с майка и която ни очаква. Заповядай, Сияна.
0: Здравейте, Галя.
1: Здравейте, здравейте. Галя, добре дошла.
0: Здравейте. Много талантлива дъщеря имате.
2: Благодаря много.
0: Със сигурност това коства много и на вас.
2: Да.
0: Я първо за песента. Какво значи специално написана за нея? От кого?
3: Песента е написана специално за мен от един уникален човек, Николай Александров, който сега се бори с много тежка болест и наистина се надявам да го подкрепите с неговите благотворителни концерти, които има. И сега най-скорошния ще бъде на 17 септември в зала 1 на НДК.
0: Ти ще пееш ли там?
3: Да, там ще се изпълня отново Преродена.
0: Чувстваш ли се Преродена след България Търси талант?
3: Със сигурност това беше един много вълнуващ момент за мен и беше нещо различно, което аз никога не съм преживявала и не съм била в такова място до сега и наистина беше много интересно и много забавно.
1: А как избра песните, с които да се явяваш?
3: Първата песен, която избрах е 14G. С нея се явих на кастинг на първия кастинг, да. И тя е в Seal Musical, съответно това мисля, че най-добре ми показа качествата, защото аз освен с пеене също се занимавам и с актьорско майсторство отскоро.
1: Ти си започнала, всъщност работиш в мюзикъл в момента и
3: да,
1: кое е по-сложното? Да го изиграеш, да го изпееш, да комбинираш двете?
3: Със сигурност е трудно да се комбинират и трите неща, танци, актьорско майсторство и пеене, защото понякога наистина стига въздуха, но ако нали, точно си го разпределя, мога да го схвана и доста добре накрая става много красив резултат и става една история.
0: Галя, я разкажете за този талант по наследство. Назад в рода ви има музиканти, певици, певци?
2: Реално професионално занимаващи се от рода няма, но всички жени в нашето семейство, така да се каже, и по моя линия, и по бащина линия на Сияна пеят доста добре. Дори сестрите също имат така талант, бих казала, но не са се занимавали така както Сияна. Сияна събра таланта на цялото семейство, да, и успя така да го реализира и да покаже своите възможности.
1: Тя почва да пее много маничка.
2: Да, тя почти от 5 годишна се занимава.
1: Какво казаха, когато за първи път се закарахте на учителна школа? Какво казаха за нея, толкова малка, с толкова голям глас?
2: Първоначално тя започна да пее в група с останалите деца и нямаше и един месец и музикалният педагог тогава, който се занимаваше с нея, ни предложи тя да започне да посещава индивидуални уроци. Каза, че тя има талант и че предлага да се занимава самостоятелно, защото има така перспектива за това.
0: И вие тръгнахте по този път, който не е лек.
2: Да.
0: Знаете, в България с пеене не е много лесно.
2: Така е.
0: Как я подкрепяте, освен финансово?
2: Нашето семейство винаги е знаело, че Сияна е много талантливо дете, има много таланти в нея и ние с чисто сърце и така голяма обич и подкрепя вървим след нея по нейния път. Стараем се с каквото може

0: да я подкрепяме, да я помагаме. Много е трудно наистина, защото в днешно време трябват много средства, за да подкрепяш, нали, таланта на детето си. Почти от никъде няма, кой знае каква подкрепа, и финансова, и всякаква, освен, нали, педагозите, разбира се. И ние така се стараем да я подкрепяме във всичко и да вървим след нея, защото виждаме, че е много талантлива.
1: Сияна, ти как комбинираш ученето? Ти си ученичка, как го комбинираш с пеенето? Имало е момент, в който ти се наложило да изтървеш някакъв период от училище?
2: Да, имаше един такъв момент. Това беше миналата година към края на октомври и началото на ноември. Общо един месец се събира, в който ние тогава поставяхме мюзикъла и много изпуснах от училище, съответно. Но за кратък период от един или два месеца от училище, след мюзикъла, след премиерата му, със сигурност много се затруднявах, но въпреки това пак успях да си възвърна оценките, защото имаше един момент, в който паднаха, но после пак ги повдигнах с много труд и много постоянно.
1: Сега кой клас си?
2: Сега ще ставам седми клас.
3: Чакайте матури. Точно това си говорихме отвънка, че може би малко пеенето ще трябва да отстъпи.
1: Къде планираш? Имаш ли вече избрана гимназия за след седми клас? Искаш ли да се ориентираш към училище с изкуства?
2: С нашето семейство, с майка ми и с баща ми, решихме да го оставим това за може би по-късен период от седми клас, за да може да сме на, не само на 100%, ами на 1000% сигурни, дали това е пътят, който ще избера аз за себе си и съответно моите родители за мен.
3: За гимназия не знам, но вече си избрала надфис за висше образование.
2: Това ми е едно от най-големите мечти, когато живот и здраве завърша 12-ти клас, ако може и ако ме приемат в надфис. Това ще е нещо уникално за мен.
3: Кажи колкото можеш да кажеш, разбира се, за имаш главна роля в предстоящ, да се заснеме, така разбирам, български филм.
2: Да, той е написан по книга и в този сериал той е такова сериал.
3: Шантавия душия.
2: Да.
3: Да кажем как се
2: казва. На книгата Шантавия душия. Да. И той...
0: Там
2: съм главна героиня, Лина се казва, която е поредната... така ядосана и винаги
3: шитора тинейджърка.
2: Да. Последно време, както сме всичките тинейджери.
3: И ти ли си такава в живота?
2: Ами сега, колкото да не искам да си призная, понякога да, такава съм си и аз. Че мога да, малко да се видя като човек в Лина.
1: На нас, ако почнем да изборяваме тук наградите, които си взела от различни конкурси, няма да ни стигне времето със сигурност в този ефир. Молдова, Черна гора, минала си почти навсякъде из повечето конкурси и то от много малка. Коя е сцената, за която истински мечтаеш? Къде мечтаеш да се качиш и да пееш на сцена?
2: Евровизия,
1: може би?
2: Това е една мечта, която... звучи почти невъзможно, но аз винаги някак си се стремя към невъзможните мечти. И също в по-късен етап, може би към 17-18 годишна възраст, бих искала също в България, в гласът на България, съжалявам, в гласът на България да участвам на кастинг, съответно, ако може да продължа по-напред. И как също и на много международни сцени. Защото вярвам, че хората ще харесат моята музика не само тук в България, ами и в чужбина.
3: Нито за миг ли не си съжалявала, че започваш да пееш от 4-5 годишна и това малко или много грабва детството? Репетиции с часове и в къщи, и с вокален педагог. А можеш от това време да играеш?
2: В никакъв случай аз не съм съжалявала за това, че на толкова ранна възраст започнах да пея, защото колкото повече години минаваха, осъзнавах, че музиката е моето нещо, в което мога да изразя повечето чувства, които малко или много не могат да се кажат, примерно, във всекидневния живот, защото са малко по-така динамични. И аз с пеенето и с мюзикъла мога тези мои емоции, които по принцип са вътре в мен, да ги изразя чрез изкуството.
3: Ами добре, пожелаваме ти винаги да бъде така и само на големи сцени да пееш международно.
2: Благодаря.
0: Благодаря.
3: Благодаря.
1: Желаваме ти успех.
3: А на вас сили.
0: Но за да подкрепите. Живи и здрави, само всичко.
1: И успех на матурите.
2: Благодаря. О, благодаря.
1: А уважаеми зрители, в никакъв случай не сменяйте канала. След малко ще видите това, което ние виждаме от тук. В кухнята на Дашев ще стане много тясно, защото бицепсите на Емо и госта му, просто ням, то няма място от бицепси в кухнята. Не, покажете, покажете госта. Покажете госта.
4: Значи бицепсите не са най-важното. Искам да кажа само, че тези два невероятни медала са собственост на Теди Ангелов, който успя да ги спечели само преди седмица и да прослави България в Португалия. И още от първото състезание да стане професионален атлет по културизъм. Така че заедно с него ще направим две много интересни рецепти. Една не толкова диетична и една доста диетична. Така че гледайте, ще бъде много вкусно и много здравословно на първо място.

0: В рамките на 24 часа той печели професионална титла, след което излиза на сцената и дебютира при истинските професионалисти. Това е нещо невероятно за нашия спорт. Теди Ангелов е тук, за да приготвим нещо пък и вкусно за вас. Много ти благодаря първо, че прие поканата ми. И това, което успя да направиш за България е нещо много, много, много готино наистина. И според мен малко хора разбират колко е трудно всъщност. Затова съм те викнал и да разкажеш за цялото събитие и всичко, което се случи. Но естествено, ние в нашата кухня готвим. Затова първо трябва да разкажем какво ще готвим. Имаме две рецепти. Една здравословна и една микс между здравословна. Не точно здравословна, ама много пък вкусна. Така че дай да разкажем първо здравословната рецепта. Какво имаме вътре?
1: Така, тук ще приготвим едно бадемово фъдж брауни, което е много високо протеиново. За целта имаме мед, яйце, котич сирене, протеин на прах, банан. И вече за основата слагаме овес, който е финен, шоколадови капки
0: и кокосови
1: стръготини.
0: Добре, супер. Пасираме реално едната част от продуктите и другата разбъркваме. На колко градуса се пече?
1: На 180.
0: 180 градуса, предполагам, 15-20 минутки, 30?
1: Да, 20-25 минутки на вентилатор.
0: Добре. А пък тук имаме съставките за фъджа, който е много малко черен шоколад, протеин пак, това е канела, какао.
1: И имаме подсладител, стевия. Стевия,
0: да. Добре, и малко мляко, за да мога да го разтопим. Супер. А пък аз от тази страна имам нещо, което според мен някои хора повече ще харесат. Чизстейк, който всъщност е много интересен, защото той е така доста класически сандвич в Америка, доста разпространен. Типа как се спря точно на тази рецепта?
1: Просто обожавам хляб, обожавам телешко, обожавам зеленчуци и се викам защо не направя нещо по-така иновативно, което да ми харесва да си похапвам в свободните дни на хранене, когато има, да. Понеже не всичко е здравословно винаги.
0: Ами да, това е хубаво да кажем на зрителите, че не е задължително постоянно да ядат ориз и пиле и да умират от глад. Сега все пак да си минем през рецептата. Имаме телешко месо, което както виждате съм нарязал така на ситничко, на таничко, на ленти, за да може да се сготви страшно бързо. Тук важното е реално приготвянето на месото. Имаме кашкавал, който се разтопи, може да ползвате и нормален, може проволоне, може всичко. Лук задължително, нали? Така се държа в чизстейка. Това е задължителна съставка, като по принцип в повечето случаи не го готвят, а го става така суров. Чушка си ми взел, люта чушка си ми взел също, да, супер и гъбки.
1: И нещо много интересно, идеално. Това е по моя специална рецепта, това е пица стайл.
0: А сос,
1: пица сос, който сме направили,
0: добре.
1: Да, с риган, черен пипер, пушен червен пипер, чесън на прах и доматена паста.
0: Супер, супер, много яко. Добре, ами аз започвам да готвя. Как се чувстваш за студиото? Ти на сцената е едно, студиото
1: е
0: друго.
1: На сцената е друго, понеже
0: почвай ти,
1: на сцената не се говори. На сцената основно се позира, трябва да се покаже таланта, който е скрит за всичко това през целия трудските години.
0: Всъщност в този спорт, културизма, е много, много трудно хората да разберат, че реално по 90% от нещата и от всичко е точно преди сцената. Реално на сцената имаш едни 30 минути да покажеш 9 месеца, понякога и повече.
1: 2 години тя подготовка започва, да. От основния период. Хората си мисля, подготовката започва от дефицита, но е точно обратното.
0: При теб интересното всъщност е, че на първото състезание, на което решаваш да пробваш да видиш дали ще вземеш прокарта, ти я взимаш. Буквално я печелиш от първия път.
1: Да, абсолютно. First track,
0: и другото, което е... имаш страшно много килограми да качваш. Това е нещо много интересно. Повечето професионали

0: винаги. Така да разбирам аз.
1: Ще видим времето пред нас. Млади сме.
2: Това е изключителен аванс, който наистина говорим за много интересна генетика. И то само на 25 години стигаш тия големи успехи. Хората, доста хора години наред не могат да спечелят про карта, а той от първото състезание на 25 години с почти 15 кг аванс го прави. Наистина ти пожелавам така до 2-3 години да си в топ 10 най-добрите в света. Смятам, че е напълно възможно и много ще се радвам тогава вече да дойдеш пак да сготвим нещо. Видяхте, месото го запържих съвсем малко. Дърпам го настрани, за да не го презготвя. Оставям го ето така и го оставям да си почива. Имаме едно правило винаги, когато готвим месо. Колкото време го готвите, минимум половината време му оставяте да почине. Почвам с зеленчуците. Ти разби сместа.
1: Сега се добавим вече отделно овесните ядки с бак пуловера и
2: супер.
1: Капките и ги разбъркваме. За да спуши тази консистенция, не трябва да разбиваме овеса.
2: Аха, овеса да стане едър.
1: Да, една хрупка възвътре в самото брауне.
2: Как се роди любовта ти към културизма като цяло, към фитнеса? Ти, каква ти е историята? Колко години започна?
1: Цяло да влезнах още в залата на 12 години.
2: На 12 години си почнал да тренираш?
1: Влезнах в залата.
2: Как, кой те е пуснал в фитнеса на 12 години?
1: Не знам как ме накараха да влезна, честно казано. Но влезнах, почнах да гледам всички тези картини по стените на Арнолд, на Рони Колман и си викам: Леле, изглежда уникално. Леле, изглежда уникално.
2: Добре.
1: Това е хубаво, че историята ми започва там, че бърчето също се е занимавал като цяло чисто любителски културизъм и изглежда доста фрапантно за годините си. И аз от малко съм му подържавал по този начин и съм възхищавал. И иска да започна да тренирам, но бях твърде малък. Аха. Бях твърде малък, за да почна да тренирам. И по едно време, как сме след училище, така с един много мой добър приятел Стойно, решаваме, айде да отидем на фитнес да видим какво е. И аз съм на вид. На вид съм на всичко, 12 годишен, викам, айде ще отидем, отиваме в кварталния фитнес. И ми хареса мятски много, отивам в фитнес, който буквално, знаете, ръжда и тежести.
2: Да.
1: И това е нещо, което те надъхва и те мотивира да вдигаш тежко, още от млад. И оттам се запалих като цяло по фитнеса, вече професионално почнах да състезавам. На 20 години решавам да излезна за първи път на състезание, като излезам в Пазарджик на турнир Хеброс и да решавам, понеже краката са ми доста така обемисти, още първата ми тренировка в залата беше за крака.
2: Първата тренировка
1: за залата беше за крака, точно така. И с мазак съм ходил 2 седмици. Така, влизам аз в залата, правя си краката, уникално, това ме надъхва и почвам всеки ден тренировка след тренировка, дори прекалявам. Но знаеш как е страстуващо от малко като почнем.
2: Да.
1: И да, стигаме до първото състезание на 20 години, което заимам 2 втори места при младежи и при мъже от 10 човека. До културизъм до 80 кг, тогава не съм класик, понеже краката ми бяха твърде големи от горната част и си викам, айде ще пробвам в културизм.
2: Ти винаги си имал някаква битка с тия крака,
1: да? Да, краката винаги е чисто генетично. Сега не мога да ги покажем на камера.
2: Нещо друго, което ми е много интересно. След малко ще те съблека, не се представиш.

0: гледам да започнеш по един така специфичен начин да грабна публиката и вече каквото усета като ритъм от музиката и един танц. Един много танц.
1: Добре, и ти си целите за напред. Какво искаш да... Сега предполагам, че е все по-добре, по-добро класиране, по-добра подготовка.
0: Значи това, но... което е много важно да го знаем при културизма е, че не трябва да си слагаме цели, а да го очакваме да само да се дойде. Понеже е начин на живота.
1: Да, за теб.
0: Много е важно да го знаят хората, да.
1: Виждаме, че и в дори да си извън състезателен период изглеждаш много добре, така че това със сигурност е твой начин на живот. А занимаваш ли се с трениране на хора? Помагаш ли, правиш ли режими и тренираш?
0: Да, чисто индивидуално се занимавам с в момента с над 30 човека онлайн и отделно, отделно се занимавам и с позинг коучинг. Дълга и широка е, работата е постоянна, напрежението е постоянно, но няма как. Културизма не е деца вика само да отидеш в залата и да тренираш. Това нещо трябва да се даде на хората. Понеже този опит, който си го изградил, всички тези знания, трябва да ги дадеш, да ги предадеш на хората, да може те да го научат, да видят за какво става на въпроса, дали това е тяхното по принцип.
1: Така. И реално ти искаш да го направиш и ти харесва да го правиш?
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Ами аз съм почти готов с нашия чизкейк.
0: Аз съм готов с сосчето.
1: Това ли е сосчето, което трябва?
0: Да, ще го налеем отгоре.
2: Супер. Ами,
0: всичко е готово, само
1: сместа,
0: да, слагаме сместа, запичаме си.
1: Много лесна рецепта, аз обичам това.
0: Абсолютно.
1: Това канела ли е, само не разбрах.
0: Да, това е канела.
2: Канела сложихме вътре, да. Супер. Ами, доста лесна рецепта, изключително богата на белтъчини и като цяло на добри макронутриенти.
1: Много се радвам. Сега ще видим чизкейка, къде се е получил. Сготвих зеленчуците съвсем малко. Както виждат, ето виж как го оставих, да може да се разпек шкавала.
0: Идеална.
1: Добра импровизация съм направил, нали? Добре, дай сега да довършим тази рецепта. И искам да ми разкажеш малко повече за твоето ежедневие, как се храниш. Ако трябва да дадеш също съвет на нашите зрители, защото винаги, когато дойде някой спортист при мен, аз опитам да видя живота през неговите очи, как той се храни, какви здравословни навици има, какви подходи има. Как съветва хората? Ако трябва да дадеш три съвета основни за това да поддържаме добра физика и да така целогодишно да изглеждаме добре, какви са според тебе тия три съвета?
0: На първо място е да може да се адаптираме към този начин на живота. Да имаме цели, какво ще правим за деня, да си направим нещата и да не обръщаме такова специално внимание на режима, а да се носим по него по течението. Това е най-важното, да не си го слагаме като някакво напрежение в главата, понеже чисто културизма. Знаем, че това е нещо, което е 24/7. И това нещо често се отразява много психически, отколкото физически.
1: Аха, да.
0: Трябва да на първо място да имаме здрава психика, да имаме този правилен майндсет към това нещо, за да може да се абстрахираме като цяло от страничните неща. За да може да следим процеса. Винаги ще има залагалка, излезем с приятели и спи това.
1: Да, винаги ще имаш да ни разсея.
0: Да, знаеш как е много добре.
1: Ама кои са трите стъпки, които примерно би трябва да казваш, че примерно здравословното хранене или активността ли?
0: Значи, за мен на първо място,
1: възстановяването ли, кое е горе
0: за мен възстановяване, което това включва съня, качествените добавки спрямо човека, ежедневието му и храната, която приема.
1: Аха, окей.
0: Okay. Това е на първото място задължително, за да изградим една перфектна и точна физика.
3: Перфектна и точна физика, която имаш ти, Теди, братко.
0: Благодаря.
3: Първо, че от това, което правиш е наистина, наистина велико начин, по който представяш пък и нашата държава. Гледаме сега тук точно. Риги, вижте, Оля нищо не казва, това е съмнително.
1: Оля, гледай, чакай, се надява на един позинг.
4: Тя загуби
5: ума и три колегите.
1: Ще можеш ли да или няма да можеш да направиш?
0: Ще направим позинг.
1: Айде, свали да бързо имаме
5: една минутка. Позинг, добре.
4: Аз помогна, ако мога с нещо, бих помогнал.
5: А микрофона, дай да.
1: Микрофона, да. Помагаме с микрофона.
4: Аз ще ви го държа.
3: Оля, много си все отдадена на работа.
4: Да държа микрофона.
3: Разбира се, микрофона.
5: Ама, това е техника скъпа, разбира се.
4: Татко, спри си телевизора.
5: Така, часът на истината.
4: И това ще държа, да, разбира се.
1: Ето го и нашия чизстейк, поне.
5: И сега, и това не си тренирал преди няколко часа.
6: Какво не съм тренирал от 3 дена?
5: А, от 3 дена?
4: Три дена.
5: И така изглежда става от сън.
6: Съм в момента възстановяване от състезание, което е много важен
1: период. Един вакуум.
5: А, така, да, добре.
1: Вау, вау, вау.
5: Да, може да им се пак и храната. Набързо, така, набързо, между другото.
1: Ами ето го нашия чизстейк. Не знам дали ще може да го видим.
5: Да, видяхме го.
4: Обичам си работата.
1: А пък браунито, нали? Се браунито залива с този
5: фъдж. Бързо, бързо, бързо. Така.

0: сигнал за бомба в президентството. Предаваме на живо. Расте ли инфлацията? Отговорът на националната статистика след секунди. А бюджетът влиза за първо гласуване в парламента. И още от Народното събрание опозицията иска смяна на мантинелите с бетонни блокове. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Започваме с новина от последните минути. Евакуация в президентството заради сигнал за бомба. Какво показва проверката, ще научим сега от Стефан Борисов, който е на място. Здравей!
1: Здравейте! Това, което BTV успя да разбере до този етап е, че сигнала за бомба е подаден тази сутрин при началото на работния ден за администрацията на президентството. Веднага след това е бил задействан и механизма за проверка на сградата. Всички служители са били евакуирани. Това, което можем да кажем е, че сградата на президентството се охранява от Националната служба за охрана. Това, което потвърдиха преди минути от институцията е, че вече работният ден протича нормално. След като е направена проверката на сградата, служителите са успяли да се върнат на работните си места. Също така ние научихме, че има сигнали за бомби в няколко други институции тук в столицата, но от СДВР не посочиха кои са, както и по какъв начин са стигнали всички, са подадени всички сигнали за бомби. И нещо, което можем да припомним е, че от началото на месеца в почти всички областни градове в страната бяха получени сигнали за бомби в административни сгради.
0: Стефан Борисов, благодарим ти. Годишната инфлация остава над 5%, но за последния месец спрямо май е намаляла с 0,9%. Това съобщава Националния статистически институт. Инфлацията този юни спрямо същия месец на миналата година е 5,4%. Най-голямо поевтиняване през юни спрямо май статистиката отчита при транспорта с 3,3%. Хранителните продукти с близо 2%, с 1% са поевтинели облеклото и обувките, а с 1% по-малко плащаме за развлечения, спорт и култура. Поскъпване с 1,5% има при ресторантьорските и хотелиерските услуги, а с 0,5% са поскъпнали образователните дейности и здравеопазването с 0,2%. Парламентът разглежда на първо четене бюджетът за 2026 година. До момента основната критика към финансовата рамка е свръхдефицита, заради който срещу България започна и процедура от Европейския съюз. С подробностите Румяна Стоилкова.
2: Добър ден. Финансовия министър буквално преди минути защити финансовата рамка и обясни, че големия дефицит всъщност е резултат от управлението на държавата до момента, до трупани скрити дефицити през предходните години и на разплатени фактури. А иначе държавата предвижда отново да похарчи повече пари, отколкото ще събере като приходи. Така дефицитът ще бъде 5,7%, а дупката в държавната хазна ще възлезе на 7,2 милиарда евро. Предвижда се ръст на икономиката от 2,6% и инфлацията пък се очаква да бъде около 4,3%. Заради големия дефицит, разбира се, държавата ще продължи да взема дълг, като се очаква дългът да достигне до 37,7 милиарда евро. Както знаете, във финансовата рамка е предвидено увеличение на акциза на цигарите, което ще ускъпи тютюневите изделия. Ръст на винетките с 30%. Очаква се финансовата рамка да влезе в сила от 1 август, а ние ще проследим дебатите тук.
0: Румяна Стоилкова за бюджета на държавата. Недоволство от бюджет 2026. Работещите в столичната болница Царица Йоана Исул излизат на протест. Кристина Налбантова е при медиците. Какви са исканията им?
3: Здравейте, да, ние сме пред болница Исул Царица Йоанна, където в този час служители на болницата, както и синдикат защита, излязоха на протест с едно искане – увеличение на възнагражденията. Тяхното конкретно недоволство всъщност е свързано с това, че в бюджета на здравната каса има предвидени над 400 милиона повече, но не са предвидени средства конкретно за увеличение на възнагражденията на работещите в болниците, в частност държавните и общинските болници. Тук в този час, освен служители на болница ИСУЛ, има и представители на други болници, както и на спешните центрове в някои части на страната. Друго, което поискаха тук синдиката защита, е да бъдат предвидени средства в бюджета на Здравното министерство за увеличение на възнагражденията към лечебните заведения и структурите, които са под шапката на ведомството.
0: Кристина Налбантова, благодаря. Темата за пътната безопасност стигна и до парламента. Опозицията предлага смяна на всички мантинели с бетонни блокове.
4: Според Продължаваме промяната, мантинелите в страната трябва да бъдат изцяло сменени и те са внесли петиция в тази посока.
5: Настояваме мантинелите с солети да бъдат сменени с бетонни такива. Настояваме за проверка на техническата състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа. Като краткосрочна мярка да се направи анализ дали мантинелите, които са по републиканската пътна мрежа, отговарят на европейските стандарти и там, където не отговарят, да бъде забранено изпреварването на тежкотоварни пътни превозни средства. А като средносрочна мярка да бъде заложено поставянето на бетонни мантинели.
4: От Демократична България настояват за надпартийно и общо решение по въпроса.
6: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи. От 2020 година имаме предложение в тази посока и за промяна на редбата, и за поставяне на различен тип мантинели, така както например в Германия, така както и в други страни, така наречените New Jersey, там където е възможно, където не е възможно метални мантинели, които отговарят на такива стандарти, че да не могат тировете убийци да убиват хора в насрещното платно на магистралата.
4: А Възраждане предложиха изслушване на министъра на регионалното развитие по темата.
7: Обществото е изключително притеснено от случилите се напоследък тежки инциденти. Когато влязохте в политиката, влязохте в заявка да промените това, така че българското общество иска да чуе отговорите на Прогресивна България, дали наистина са за промяна на това всичко, което се случва.
4: Идеята не е срещна подкрепа в пленарната зала.
0: Доколко идеята за смяна на мантинелите с бетонни блокове среща подкрепа сред народните представители, Десислава Ризова по темата.
4: Здравейте от кулоарите на Народното събрание и от мен. Преди малко, буквално преди минути, дойдоха и позициите на Прогресивна България и на партия ГЕРБ, които не успяхме да ви покажем по-рано. От Прогресивна България казаха, че не са съгласни, когато има подобен проблем, за който всички знаят, да се работи на парче. Според тях трябва да има цялостна стратегия и експертиза и още нещо от тяхната позиция, че това нещо трябва да се случва с решение на Министерски съвет, а не с изявление в кулоарите на Народното събрание. От своя страна партия ГЕРБ пък заяви, че ще подкрепи абсолютно всички мерки, които бъдат предложени и се радват, че най-накрая темата за пътния травматизъм и мантинелите е стигнала до дебат в Народното събрание. Обобщението на позициите ще направим по-късно в емисиите ни новини. Очакваме позициите и на останалите партии.
0: Десислава Ризова, благодарим ти. Коментар по темата и от премиера. Държавата ще продължи да работи за дълбока промяна в сектор пътна безопасност, заяви Румен Радев по време на правителственото заседание. Според министър-председателя, зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори, сред които лоша инфраструктура, слаб контрол, неефективна нормативна уредба и липса на ефективни наказания за нарушенията на пътя.
8: И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Прокуратурата ще поиска постоянна мярка за държане под стража за 28-годишния шофьор, който предизвика верижна катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол в кръвта. Шофьорската книжка на водача е отнета, а ако бъде призната за виновен, ще трябва да плати и равностойността на лекия автомобил, с който е катастрофирал, защото той не е негова собственост. По случая е образувано досъдебно производство, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Катастрофата стана на същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип.
9: Полицейският екип на няколко пъти се е опитал да вземе проба с цел да установи количество алкохол, но доста от опитите са оказали неуспешни. Като последният опит очевидно е бил успешен и е отчел 3,58. В тези ситуации полицейският патрул са задължени да откарат лицето до медицинско заведение за даване на проби кръв. Вече от самата проба кръв медицинската експертиза установява, че количеството е по-високо, а 3,59.
0: Областният лидер на ДПС в Бургаско, Христо Широков, беше изведен от служители на ГДБОП с белезници и отведен до жилището си, където в момента се извършва обиск. По неофициална информация, акцията е част от досъдебно производство за предполагаеми злоупотреби в ВИК Бургас и отклоняване на средства. Разследването е отвело антимафиотите до адреси и хотели, свързани с Широков. Операцията продължава на няколко места в Бургаска област. Ден по-рано той беше задържан в Поморие по преписка на МВР Кърджали, като според неофициални данни, днешната акция на ГДБОП не е свързана с нея. Ето какво заяви пред медиите Христо Широков.
10: Господин Широков, за какво ви задържат? Защо се задържа?
11: Не мога да ви кажа, току-що могат обвежват, нали виждате.
12: А това е второ задържане, първо ви пуснаха, сега пак.
11: Да, точно.
10: Свързано ли с ВИК?
11: Не мога да ви кажа.
10: Има акции през ВИК, казаха, че е свързано с...
11: Те първа ще разберем, не знам. Искат да проверят хората какво има, не знам какво има.
0: Таван на заплатите в публичните предприятия обсъждат в Министерския съвет, а след казуса с вече бившата шефка на Националния дворец на културата. Това заяви в студиото на тази сутрин по BTV министър Евтим Милошев. Министърът на културата разкри още, че са отписани активи на министерството. Сред тях част от дружество Орфей в размер на 400 декара в Бояна, за които тече вътрешна проверка. Милошев коментира и парите на културния календар, които към днешна дата не са изплатени за всички проекти. По негови думи са покрити 20 проекта на цена от 1 милион и 800 хиляди евро.
13: От студиото отивам на заседание на Министерския съвет. Ще защита пред колегите си и пред министър-председателя и пред финансовия министър нови 1 милион и 900 хиляди евро почти за нови 28 проекта, а тези, които остават до края на годината, продължават разговорите на Министерството на финансите да ги защитим.
0: Решението за връщането на бившия шеф на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев е взето съвместно с адвоката му. Това обясни защитникът му Емануил Йорданов в предаването тази сутрин по BTV. Според адвокат Йорданов, Мавродиев вероятно е напуснал страната заради, цитирам, състоянието на съдебната система в миналото. По негови думи предстои внимателен анализ на всички доказателства по делото. Защитникът допълни, че няма как изпълнителен директор на банката сам да отпусне кредит от 150 милиона.
14: Един човек не може в някакво необозримо време да се крие от правосъдието. При наличието на един подобен проблем е по-добре човек да е на място, да се включи активно и да търси изясняване на нещата, така както той ги вижда.
15: Той защо избягал?
14: Не сме говорили на тази тема, не сме имали време, но...
15: Не сте го питал защо
14: да не се върне в България, очевидно е имал някакви притеснения. Той е юрист, който е живял целия си живот в България без последните две години и е имал възможност да види, че има и невинни осъдени.
0: Емоционална нощ за футболните фенове на Мондиал 2026. Испания победи Франция и се класира за финала на световното първенство.
16: Празненства дозори по улиците на Мадрид, където хиляди фенове отбелязаха успеха на националния тим. За Испания това ще бъде втори финал в историята на световния шампионат.
15: Испания ме изненада, както изненада и Франция и целият свят. Това беше невероятен матч, особено в средата на терена. Просто игра от друга планета.
16: За Франция обаче вечерта завърши с разочарование.
17: Това беше първият ни матч срещу голям отбор и искахме да видим на какво е способен този състав на Франция. Не отбелязахме дори един гол, затова сме разочаровани.
16: Лафория Роха се наложи с 2-0 и сложи край на 14-годишната ера на Дидие Дешан като национален селекционер. Емоциите не закъсняха и по трибуните в Далас.
18: Все едно някой ти забива нож и после го завърта. Беше много тежко. Още повече, че около 70% от стадиона беше пълен с испански фенове. Жалко, но ще чакаме следващото световно, през 2030 година.
16: Развръзката се очаква в неделя, когато Лафория Роха ще спори за титлата срещу победителя от полуфинала между Аржентина и Англия.
0: Връщаме се към темите от нашата страна. Вижда ли се краят на ремонтите по третокласния път Дърманци – Долни Дъбник? Отсечката е важна, тъй като поема част от натоварения трафик към Плевен по трасето отнело живота на Сияна.
19: Над мен е магистрала Хемус в новата и част, малко по-натам обаче автобанът свършва. Тук на пътен възел Дърманци автомобилите трябва да слязат и да поемат по третокласното трасе към Плевен. Ремонтът на това трасе продължава повече от година.
20: Отсечката през село Дърманци е изцяло завършена. За новия асфалт обаче хората казват, че е хем благо, хем наказание.
21: То ни харесва за харесва.
22: Това е добре.
21: Ама много движението. И тук сме много народ и тия не знаят как карат, сестро. Тия карат ненормалната.
20: Третокласният път е с дължина малко над 60 км и минава през две области Ловеч и Плевен. След село Дърманци навсякъде е положен първия слой асфалт и затова трасето се предпочита като алтернатива на натоварения път Луковит-Плевен. В момента се полага втори слой. Според водачите на моменти строителството замира, според пътната агенция крайният срок е идната година. Подсилват се банкети и мантинели, чистят се канавки.
23: Знаци има на всеки един километър пътен работник с ограничение 50. Отделно има сложен знак пътен работник с ограничение 40, карат с 140-50, летат.
19: Опасно
23: е? Опасно е много, летат най-вече молдовци, украинци.
20: В момента се укрепва свлачище при село Садовец. Предстои ремонт на мостови съоръжения. По план работата трябва да приключи през май до година. Надеждите на хората в Дърманци са да бъде изведено движението от селото чрез изграждане на обход, но най-вече да се построи магистралата.
22: Кога стане, мила? Това е. Но дока стане, шай така трафика тук. Трябва много да внимавам.
20: Стойността на ремонта е малко над 50 милиона евро и се извършва от две фирми. За BTV новините, Маргарита Стефанова.
0: Пловдивски спортисти спечелиха 5 медала от Европейското първенство в Нидерландия за хора с трансплантации. Те имат и кауза да привлекат вниманието към донорството, за да може повече нуждаещи се да водят пълноценен живот. Един от медалистите е Йоана Зотева с 2 сребърни медала. Емил Кацаров ни среща с нея.
24: Всяка секунда в живота на Йоана е борба. Двата й бъбрика отказват след прекарана вирусна инфекция.
25: Ставам сутрин, казвам си, днес ще бъде по-хубав ден. Продължавам.
24: През 2012 година Йоана получава втори шанс с бъбрек от баща си.
25: След 2 години, след като състоянието ми беше стабилно, мечтата ми беше да си имам дете. Това е смисъла на живота. Да продължиш пътешествието, да създадеш нов живот.
24: Мнозина се опитват да разубедят Йоана, но тя е непреклонна. Забременява и ражда момченце.
25: В седмия месец си получи така остра реакция на отхвърляне на органа и след неговото раждане така докторите успяха да стабилизират моето състояние, но 2020 година, 4 години след неговото раждане се наложи да ми се направи втора трансплантация.
24: 6 години по-късно Божидар е най-голямата й победа. Сега той държи сребърния медал на мама.
26: Е много голяма победа за цялото семейство.
25: Кой е мама?
26: И много се радвам.
24: Мама е борец?
26: Да.
24: Какво научи от нея най-важния урок?
26: Че не трябва да се предавам никога.
25: Никога да не се предава. Господ обича смелите хора.
24: Днес Йоана продължава да мечтае да се чувства пълноценен човек, въпреки трудностите и житейските изпитания. За БТВ новините, Емил Кацаров.
0: Това беше важното за този час. Спокоен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 1 евро и 99 цента и 3 бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite за 3 евро и 56 цента. Kaufland.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Слънчево и горещо е времето днес. След обед, само на отделни места в източните и планинските райони, облачността ще се увеличава и там предстоят слаби, краткотрайни валежи. А максималните температури в сряда между 31 и 36 градуса. В София очакваме около 32-35 в Пловдив, а малко по-хладно остава по Черноморието. Във Варна и Бургас термометрите ще показват до 29 градуса. Ще бъде почти тихо. Само в източна България със слаб до умерен вятър от север-северозапад. А атмосферното налягане е по-високо от средното за месец юли. По морето – слънчево време. Там обаче максималните стойности няма да надвишават 30 градуса. Възможно е да превали, но само на отделни места по северното крайбрежие. Морската вода е между 22 и 24 градуса, а вълнението – около 1-2 бала. Времето в планините днес е подходящо за туризъм. Много слънчеви часове се очакват и там. Все пак има и вероятност да превали на отделни места.

Температурите между 14 и 22 градуса. И утре в по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. В Западна и Централна България обаче след обед се очакват краткотрайни валежи, гръмотевици и силен вятър. Възможни са и градушки. В петък дъждовете се изместват на изток. Най-горещо ще бъде в събота с максимални стойности до 38 градуса. В нощта срещу неделя обаче в Северо-Западна България предстоят интензивни валежи, гръмотевици и отново градушки. С усилване на вятъра тогава очакваме и понижение на температурите. Така се разделяме за сега. Останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Левски се класира за втория квалификационен кръг в Шампионската лига. Сините победиха Борец Баня Лукаш 4 на 0 в реванша игра на стадион Георги Аспарухов. Големият герой беше новото попълнение Рейналдо.
1: След равенство 1-1 в Босна и Херцеговина, Левски пое инициативата още през първото полувреме, но така и не успяваше да намери пролуката към вратата на гостите. Ударно начало на втората част помогна за спокойствието по трибуните. Армстронг Око Флекс се разписа в 48-та минута. Последва моментът на Рейналдо. В рамките на 6 минути бразилецът се разписа на два пъти, с което си заслужи овациите от трибуните. Влезлият като резерва Хуан Переас, индивидуална акция успя да оформи крайния резултат 4 на 0. В следващия кръг Левски ще играе почти сигурно с румънския първенец Университатя Крайова, който има солиден аванс преди своя реванш. За последно Левски игра във втория квалификационен кръг на Шампионската лига през 2009 година, когато отстранява андорския Сан-Жулиа.
0: ЦСКА без Фьодор Лопухов и Макс Ебонг за реванша с Дери Сити от първия предварителен кръг на Лига Европа. Отказаните визи са политическо решение, обяви спортният директор на червените Бойко Величков.
2: Беларуските паспорти се оказват проблем за вратаря Фьодор Лопухов и Макс Ебонг. Британското посолство в София, което издава визите и за Северна Ирландия, спазвайки санкциите срещу Русия и Беларус след инвазията в Украина, не разреши достъпа на двамата. Любопитно обаче, че преди 2 години и двамата играят именно в Северна Ирландия с националният отбор на своята страна. А миналата година са били и в Шотландия с тима на Беларус.
3: Има обяснение и то е чисто политически. От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия опитахме всички легални и частни такива контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност.
2: ЦСКА спечели първата среща с 3 на 2.
0: Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Лафория Роха победи Франция с 2 на 0, а тази вечер ще научи името на съперника си в битката за трофея – Англия или Аржентина. Навръх националния празник на Франция в Далас тържествата бяха за испанците. Микел Оярсабъл откри за европейския шампион от Дуспа в 22-та минута, отсъдена за нарушение срещу Ламин Ямал. Педро Поро оформи крайния резултат в 58-та и прати испанците на финал на световно първенство за втори път в историята, точно 16 години след триумфа на Мондиала в Южна Африка. Пресата в Испания засипа с суперлативи селекцията на Луис де ла Фуенте. «Колко сме големи само» е заглавието на каталунския спортен ежедневник Мундо Депортиво. Мадридският ас е лаконичен, грандиозно, а началото си от марка определят победата като «историческа баня». На другия полюс бе настроението във Франция. Ерата на Дидие Дешан приключи разочароващо след 14 години начело на петлите.
4: Франция загуби от Испания с 0 на 2 и първата голяма футболна поличба вече е факт. Носителят на златната топка Осман Дембеле не успя да счупи традицията. Победителят в анкетата отново не стигна до световната титла. Сега под прицел са Меси и Тухел. Защо? Четете на обновения ни сайт btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате на БНТ 1, БНТ 3 и онлайн на Voyo. Тази вечер е вторият полуфинал между Англия и Аржентина. А един от най-обичаните български волейболисти, Теодор Салпаров, ще сложи край на състезателната си кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда». Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV и Voyo BG на 5 септември от 16.30 часа.
5: След толкова емоции, радости и сълзи, аз, Теодор Салпаров, казвам довиждане на волейбола и отстъпвам място на по-младите. Вярвам, че поколенията, които идват след нас, ще ни донесат още много поводи за гордост. Най-голямата ми победа е обичата на феновете. България за мен беше чест. Искрено ваш номер 13.
6: Гледай «Една кариера, една легенда». Бенефис спектакъл. 5 септември, 16.30. BTV.
0: В търсене на деветия си нокаут на професионалния ринг, настоящият шампион Мартин Петков отново ще бъде част от зрелищната гала вечер Елит Бет Макс Файт 66.
7: С спомени за триумфа в последното издание през май и в търсене на 15-та си победа, в Бургас Мартин Петков ще се изправи срещу шампиона на Турция Бурак Поираз.
8: И със сигурност много, много класен опонент. Има умения на много високо ниво и общо взето много добър боец, за което съм много щастлив, че мога да се справя срещу такива бойци.
7: След победата си още в първия рунд в Пловдив, Петков отново ще търси нокаута.
8: Покарах 8 за 8 нокаута, така че надяваме сега да има е така.
7: Бойната гала вечер Elitebet Max Fight 66 на 18 юли можете да гледате пряко по BTV Action и онлайн на voyo.bg.
4: Още новини на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

BTV Радио, за да знаеш всичко. Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
4: С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио в 2 след обед. Аз съм Полина Мечкуева. Народното събрание разглежда на първо четене проекта на държавния бюджет за тази година. Основната критика към финансовата рамка е свързана с високия бюджетен дефицит, заради който срещу България беше открита процедура от Европейския съюз. Финансовият министър защити проекта, като заяви, че големия дефицит е резултат от начина, по който държавата е била управлявана през предходните години. По думите му, настоящата финансова рамка отразява натрупани скрити дефицити и неразплатени фактури от предишни периоди. Според проекта, държавата и през 2026 година ще похарчи повече средства, отколкото ще събере като приходи. Заложеният бюджетен дефицит е 5,7%, а недостигът в държавната хазна ще достигне 7,2 милиарда евро. В бюджета е предвиден икономически растеж от 2,6%, очакваната инфлация е 4,3%. Заради дефицита, държавата ще продължи да поема нов дълг, като се очаква той да достигне 37,7 милиарда евро. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август, след като бъде приет от парламента. Държавата ще продължи да работи за дълбока промяна в сектор пътна безопасност, заяви Румен Радев по време на правителственото заседание. Според премиера, зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори, сред които лоша инфраструктура, слаб контрол, неефективна нормативна уредба и липса на ефективни наказания за нарушенията на пътя. Нека го чуем.
1: И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Резултатът е ясен. Формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Таван на заплатите в публичните предприятия обсъждат в Министерския съвет след казуса с вече бившата шефка на Националния дворец на културата. Това заяви в студиото на тази сутрин по BTV министър Евтим Милошев. Министърът на културата разкри още, че са отписани активи на Министерството. Сред тях част от дружество Орфей в размер на 400 декара в Бояна, за които тече вътрешна проверка. Милошев коментира и парите за културния календар, които към днешна дата не са изплатени за всички проекти. По негови думи са покрити 20 проекта на цена от 1 милион и 800 хиляди евро. Нека го чуем.
2: От студиото отивам на заседание на Министерския съвет. Ще защита пред колегите си и пред министър-председателя и пред финансовия министър нови 1 милион и 900 хиляди евро почти за нови 28 проекта, а тези, които остават до края на годината, продължават разговорите на Министерството на финансите да ги защитим.
0: Протест в София срещу подробния устройствен план на Борисовата градина. В столичната дирекция по архитектура започна заседание на експертния съвет, който трябва да обсъди проекта за парка. Междувременно пред сградата се събраха граждани на протест. Според тях новия план ще даде възможност за строителство в Борисовата градина.

0: Времето. Слънчево и горещо време се очаква днес, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса. В София около 32. След обед над източна България планините е възможно да превали. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по БТВ Радио.
2: След 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по БТВ Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, успехите, лайфстайла, спорта и музиката. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов ви посрещаме на 15 юли с следните акценти. Кои са еконеволите пред жителите на Оборище, как се справят с кризата с буклука и къде и кога ще се проведат безплатните прожекции за гражданите в рамките на лятната киноваканция на района? Заместник кмета на район Оборище Божидар Емануилов ще включим в нашата програма. Млади български таланти покориха Международната олимпиада по физика, която се проведе в Колумбия. За представянето на учениците съзнание, умения и хъса ще ни разкажат след новините в 15 часа професор Мирослав Абрашев от Софийския университет Свети Климент Охридски, ръководител на екипа, и зрелостника Александър Николов от отбора на българските олимпийци по физика. Впоследствие ще научите повече за стартиращия днес джаз-фестивал във Велинград, иницииран от Jazz FM Radio. Подробности очакваме от програмния директор на медията Светослав Николов. След новините в 16 часа ще ви разкажем за най-интересното от Мондиала в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. А накрая сме ви подготвили музикална премиера Кристина Димитрова и Искрен Пецов с новия хит «Лято е пак». Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на частотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в приложението RadioMate.

Слушате предаването за града по BTV Радио. Разкъсана е облачността в София. В момента термометрите показват 32 градуса според сайта delivery.bg. С градус по-малко отчитат в Русе. Незначителна е облачността във Велинград, където регистрират 28 градуса. Слънчевите очила ще са ви нужни в Кърджали, където посрещат сряда с 32 градуса. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в някои градове в страната, като Пловдив и Горна Оряховица. Също в района на столицата се наблюдават повече фини прахови частици в определени квартали на нашия град, като Хладилника, Сухата река, Враждебна и Орландовци. Имайте предвид тази информация и още нещо важно, свързано този път с топлоподаването към всички абонати на ПЕТ София. Между 3 и 10 август ще бъде преустановено в голяма част от столицата, в районите на улиците Заводска и Индустриална, Владайска река, булевардите Данил Николаев и История Славянобългарска, също булевард Влоги Христо Георгиеви, централната градска част около булевард Прага и Пенчо Славейков, булевард Тотлебе, също и в районите на булевард Константин Величков, улица Инджево и Вода, булевард Тодор Александров. За това ще ви информираме и допълнително. Напомняме ви, че днес до 16 часа се провежда кампания за безвъзмездно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в район Банкя, точно пред срещу сградата на районна администрация на улица Цар Симеон номер 1 е разположен мобилният пункт за жителите на района, които ще могат да предават широк спектър от опасни битови материали, които не трябва да се изхвърлят в контейнерите за общ отпадък. Сега на вниманието на тези от вас, които са в движение. До 14 часа на 20 юли е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства на улица Пиротска в участъка между 3-та районна служба пожарна безопасност и защита на населението и парк Света Троица, 10 парково места. Ако се намирате в страната, не забравяйте, че днес и утре за премахване на крайпътна растителност временно е променена организацията на движение в два участъка от автомагистрала Тракия в област Стара Загора. Дейностите се изпълняват между 7 и 15 часа в отсечките между 161 и 163 км, както и 158 и 160 км в платното в посока София. През днешния ден между 18 и 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на автомагистрала Тракия в участъка от 34 до 48 км. При реализацията на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафикът ще се осъществява в активната, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят, че от 20 часа днес до 1 часа на 16 юли с обследване на асфалтовата настилка ще има ограничение на движението през тунелите Благоевград и железница на автомагистрала Струма между 97 и 104 км. Трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути. Не забравяйте също така и че от днес 15 юли до 18 часа на 16 юли трафикът по пътя Своге Елисейна в района на село Оплетня се осъществява двупосочно в една лента. Временната организация на движение в 400 метрови участък е за заснемане на скален откос за проектиране на укрепителни конструкции във връзка с предстоящи ремонти в отсечката. До 17 часа днес и утре от 9 до 17 движението при 52 км на автомагистрала Хемус в посока Варна ще бъде с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяна на мантинели. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Светът е футбол до края на седмицата. Испания е първият финалист на Мондиал 2026 година. Ла Фурия Роха стигна до спора за трофея, след като победи с 2-0 Франция в Арлингтън, Съединените щати. Испанците влязоха в историята, записвайки 37-ми пореден матч без загуба. Това е изравнен световен рекорд, който Ла Фурия Роха вече дели с Италия от периода 2018-2021 година. Класирането на финала на Мондиала беше посрещнато с радостни възгласи из цяла Испания. За емоциите на футболните фенове след победата на иберийците чуйте повече от репортажа на BTV.
1: Празненства до зори по улиците на Мадрид, където хиляди фенове отбелязаха успеха на националния тим. За Испания това ще бъде втори финал в историята на световния шампионат.
2: Испания ме изненада, както изненада и Франция и целият свят. Това беше невероятен матч, особено в средата на терена. Просто игра от друга планета.
1: За Франция обаче вечерта завърши с разочарование.
3: Това беше първият ни матч срещу голям отбор и искахме да видим на какво е способен този състав на Франция. Не отбелязахме дори един гол, затова сме разочаровани.
1: Ла Фурия Роха се наложи с 2-0 и сложи край на 14-годишната ера на Дидие Дешан като национален селекционер. Емоциите не закъсняха и по трибуните в Далас.
4: Все едно някой ти забива нож и после го завърта. Беше много тежко. Още повече, че около 70% от стадиона беше пълен с испански фенове. Жалко, но ще чакаме следващото световно, през 2030 година.
1: Развръзката се очаква.

0: В неделя, когато Ла Фурия Роха ще спори за титулата срещу победителя от полуфинала между Аржентина и Англия.
1: Чухте репортажа на международния екип на BTV, пък тук е момента да напомним, че тази вечер ще бъде двубоят между Аржентина и Англия, който се очаква с огромно нетърпение, включително и от аржентинските фенове, които се оказва, че не много лесно са открили билети за съответния двубой и, разбира се, даже са жертвали своите автомобили, продавайки ги, за да могат да се снабдят с безценните пропуски. Подробности можете да откриете на сайта btvsport.bg, а още за Мондиал 2026 очаквайте след новините в 16 часа в рубриката ни До последната секунда с Огнян Гончев.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Район Оборище в столицата често се определя като един от най-зелените и най-предпочитаните за живеене, но същевременно жителите му се справят с различни кризи. На този фон ще се проведат и различни културни мероприятия. Подробности ще ни разкрие сега заместник кмета на район Оборище с ресор екология, образование, спорт и култура Божидар Емануилов, който е с нас на телефонната линия. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
0: А кажете ни, кои са основните екологични проблеми, които най-често тревожат жителите на района?
1: Ами, състоянието на зелената система, основно дърветата, чистотата и изпражненията от кучешките изпражнения.
0: Това ли са сигналите, които най-често получавате от гражданите?
1: Да, относно екологията, да.
0: Добре, има ли проблем, който изглежда малък, но всъщност оказва голямо влияние върху качеството на живот?
1: Ми всеки един проблем, като цяло зелената система, колкото по-добре развита, това са дробовете на един град, така че лично за мен е най-важният проблем, върху който трябва да се работи.
0: Оборище има едни от най-красивите стари дървета в София. Достатъчно добре ли ги пазим?
1: Ами, всяко едно дърво, живеейки в града, то трябва да се подчинява на някакви правила. Отделно от това, много по-уязвимо на болестите, като хората гледат различни и дървета, и растения в домовете си, което е предпоставка за внасяне на чужди видове, болести и така нататък. И това, което някои хора подценяват, е, че живеем в времена на климатични промени, в които сами помним какви са били зимите, когато сме били деца и какви са сега, и летата съответно. И това води до подмяна на възможността някои видове да могат да живеят в София, да оцеляват по-скоро в София. Това са основно брезите и иголистните, които страдат много, също липите и там просто следващите години ще има голяма промяна в тяхното качество и те си опасни, съответно, тъй като боледуват, чупат се клони и така.
0: Спомняме си, че в началото на месеца имаше силни интензивни валежи, които доведоха и до наводняване на пътните артерии в района. Кажете ни, кои са най-големите рискове и за зелената система в момента, според вас?
1: Зелената система са по принцип растенията, наводненията. Станаха основно поради това, че има и най-добре обработени шахти, но те не са много. Повечето са добре обработени и отпушени. Когато се изсипа един такъв интензивен дъжд, той сваля всичко. Имаше и градушка, която свали листа, клони и те просто запушват каналите и няма как. Отделно това беше огромно количеството вода, което се изсипа и нямаше как да бъде поето както от реките, така и от цялата канализационна система.
0: И един въпрос свързан с отпадъците. Как се справяте с събирането им в момента?
1: Ами, в нашия район ситуацията е доста по-добре и спокойна в сравнение, нали, с някои други квартали, където се бавят договорите. Относително добре. Тук ще си позволя използвам вашата платформа да помоля всички граждани да максимално да събират разделно отпадъци. Това наистина работи, наистина, че не се третират след това отпадъците. Също така да проверят в сайта, както на района, така и на общината, има информация за едрогабаритните отпадъци, кога да ги изхвърлят. И когато имат повече отпадъци или правят ремонт, да не имат контейнер, не е толкова скъпо, не е толкова сложно, има и разрешителни, които се вадят, и да се погрижат както за собствената си сграда, така и за своите съседи, да живеем в едно по-хубаво място.
0: Очаквате ли мобилен пункт за опасни отпадъци?
1: Има, да. Ако не се лъжа, август има в момента по график в Оборище, поне два пъти в годината Столична община с фирмите, които отговарят за това, организират такива мобилни пунктове. Също така, всеки гражданин, който събере, мисля, че беше килограм опасен отпадък, да не подведем, килограм трябва да е, може да се обади, има телефони в Столична община, има фирми, с които работи Столична община, които могат да дойдат и да ви извозят безплатно тези отпадъци.
0: Освен за чистотата и зелената среда, районът инвестира и в културния живот на хората. Сред тях, разбира се, сред тези инициативи, които самите ви организирате, е и поредица с филмови прожекции, която дава възможност на столичани и най-вече на живеещите в район на Оборище да се насладят на една своеобразна филмова ваканция. Разкажете ни малко повече за това какво предвиждате през следващите дни.
1: Ами, като централен район ние много залагаме на културата и на културните инициативи, тъй като те са насочени често както към нашите граждани, така и към всички, които са всички столичани. Това изгражда доверие между хората и сплотява общностите, изгражда общности. Нашата администрация го намира за изключително важно. Специално за лятната киноваканция, тя е с цел превенция на агресията след децата и малолетните, и филмчетата са анимационни и са основно за деца. Тя тече на практика в момента, като следващата активна част ще бъде от понеделник 20 до 26.
0: От 20 до 26 къде се провеждат и от колко часа съответните прожекции?
1: Тя и в момента тече, но, ще има повече филмчета в докторската градинка, градинката, която е зад библиотеката, националната библиотека, и в парк Зимов, близо до входа, който е централният откъм вход Васил Априлов, откъм улица Васил Априлов.
0: Така, а от какъв е началният час на прожекциите?
1: Ами, има дневни прожекции, които са така обедни прожекции, които са от 11 часа, и вечерните са от 7 часа.
0: И входът е свободен за абсолютно всички, които биха желали да се насладят на тези филми. Как реагира публиката? Да. Какво забелязвате като обратна връзка от тях самите и посещаемостта?
1: Ами, хората, поне ние го провеждаме за трета поредна година. Това е инициатива на кмета Кузьмов. И ние сме много щастливи, че хората изключително много се радват на тази инициатива. Млади, възрастни, идват хора от целия град, не само от района, идват занимални деца, които са с своите баби и дядовци, родители, и става една изключително приятна обстановка.
0: В последните години сякаш все повече хора живеят в един квартал без да се познават. Може ли едно кино на открито да върне това усещане за общност?
1: Ами, както киното, така и голямата маса, която ние организираме, са насочени точно към това да подобриме комуникацията между съседите, между гражданите, и това те да преоткрият своите приятелства дори от миналото в настоящето.
0: Казахте голямата маса след фермерския пазар Щастливата трапеза. Къде и кога ще се проведе тази голяма маса във вашия район?
1: Ами, тя се провежда на различни локации в района. Следващата ще бъде на 25-ти този месец, на улица Олег Константинов, между Оборище и Султан Тепе. Ще се радвам всички ваши слушатели да дойдат. А пък последващата тази година ще бъде на 19 септември на Велико Търново.
0: Добре, т.е. има още няколко такива акции, голяма маса, която също така дава възможност на общностите в квартала да се съберат на едно място и съответно по този начин да се променят, дай Боже, за добро отношенията между всички съседи и да настъпи една прекрасна атмосфера в квартала. Това е прекрасно, и не на последно място да ни кажете каква е съдбата на читалище Леко Константинов 1897 и една включително ваша лична кауза.
1: Извинявам се, само не
0: бих... Да ни напомните за състоянието на читалище Леко Константинов 1897, една ваша лична кауза.
1: Много ви благодаря. Читалището е в сградата на читалището е в лошо състояние и се работи в това да се възстанови, като има все повече дейности и все по-живо е читалището и двора и събития. Колегите, които са в настоятелството, работят за това да се добри както културния живот в района, така и да се запази сграда.
0: Желаем ви успех във всичко, което правите, и ви благодаря за това включване.
1: Много ви благодаря за чуване.
0: В изминалите минути заместник кмета на район Оборище Божидар Емануилов, който отговаря за екологията, образованието, също така и за спорта и културата в район Оборище в столицата.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Баби Ханс и песента Безсърдечен в ефира на BTV Радио и предаването за града. Поглед сега и към извънредното почистване и измиване на улица Тодор Недков в столичния район Студентски. То ще бъде извършено този петък, 17 юли. Дейностите се организират съвместно от районната администрация и столичния инспекторат, като в акцията се включват доброволци от жилищен комплекс Малинова долина и представители на местния бизнес, които осигуряват почистваща техника за своя сметка. От 12 до 16 часа ще се извършва механизирано метене на улицата на 17 юли. От районната администрация апелират към водачите на моторните превозни средства да преместят автомобилите си и да не паркират в участъка от улица професор Крикора Зарян до улица професор доктор Иван Странски в посочения часови диапазон в петък, а след 22 часа ще започне извънредното ръчно измиване на пътното платно с автоцистерна. Това съобщават от район Студентски в столицата. И да напомним също така, че всички тези миенета на карета в столицата продължават като дейности в отговорността на столичния инспекторат. Сега към програмата ни след новините в 3 следобед. Очаква ви една много интересна, надявам се, за всички вас среща. Млади български таланти, които покориха Международната олимпиада по физика. Тя се проведе в Колумбия. За представенето на учениците ще научим подробности от професор Мирослав Абрашев от Софийския университет и зрелостника Александър Николов от нашата гордост българските талантливи млади физици. Впоследствие ще научите повече за стартиращия днес джаз фестивал в Велинград, иницииран от Jazz FM Radio. Подробности очакваме от програмния директор на медията Светослав Николов. Останете с нас!

0: 4 след обед, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Трима души са задържани при акция на ГДБОП във връзка с разследване за източване на средства, предоставени по програма за временна заетост. Сред арестуваните са началникът на Общинската служба по земеделие в Якоруда, съпруга ти и служителка на Бюрото по труда. Операцията се провежда във връзка с проверка на Европейската прокуратура. Според източник на BTV, акцията е започнала в 9:30 тази сутрин. От Общинската служба по земеделие не са иззети никакви документи, нито се извършва проверка на дейността на службата. Проверки има в кабинети на местната агенция по заетостта. Единственият запечатан кабинет е този на началника на Общинската служба по земеделие Майя Среброва. Служителите обаче не знаят каква е причината за задържането й. По непотвърдена информация, съпругът на Среброва Ибрахим Вейсал, собственик на дърводелски цех в Якоруда, е бенефициент по програма за временна заетост. Извършват се обиски и изземвания от обекти собственост на Вейсал. Разследването е за организирана престъпна група. До момента установената щета възлиза на над 260 000 лева, като се очаква сумата да нарасне с напредването на разследването. Народното събрание разглежда на първо четене проекта на държавния бюджет за тази година. Основната критика към финансовата рамка е свързана с високия бюджетен дефицит, заради който срещу България беше открита процедура от Европейския съюз. Финансовият министър защити проекта, като заяви, че големия дефицит е резултат от начина, по който държавата е била управлявана през предходните години. По думите му, настоящата финансова рамка отразява натрупани скрити дефицити и неразплатени фактури от предишни периоди. Според проекта, държавата и през 2026 година ще похарчи повече средства, отколкото ще събере като приходи. Заложеният бюджетен дефицит е 5,7%, а недостигът в държавната хазна ще достигне 7,2 милиарда евро. В бюджета е предвиден икономически растеж от 2,6%, очакваната инфлация е 4,3%. Заради дефицита, държавата ще продължи да поема нов дълг, като се очаква той да достигне 37,7 милиарда евро. Очаква се бюджетът да влезе в сила от 1 август, след като бъде приет от парламента. Държавата ще продължи да работи за дълбока промяна в сектор пътна безопасност, заяви Румен Радев по време на правителственото заседание. Според премиера, зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори, сред които лоша инфраструктура, слаб контрол, неефективна нормативна уредба и липса на ефективни наказания за нарушенията на пътя. Нека го чуем.
1: И тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Резултатът е ясен – формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Един от най-добрите и обичаните волейболисти в историята на български национален отбор ви кани на шоу, с което ще сложи края на кариерата си официално. Теодор Салпаров събира най-големите звезди и хилядите си фенове, за да може подобаващо да се сбогува с любимата игра на 5 септември в столичната арена 4 осмици. Матчът ще може да гледате пряко в каналите на BTV Media Group по BTV и на Voyo. Началото е от 16:30.

0: Времето. Слънчево и горещо време се очаква днес, с максимални температури предимно между 31 и 36 градуса, в София около 32. След обед над източна България и планините е възможно да превали. Вятърът е слаб до умерен от север-северозапад. Още новини след час. Останете със следобедния блок по BTV Радио от мен. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: А, аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно. Да проверим графика на robotika.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
9: Виж условията на tandempromo.com.
10: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
11: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране –

0: Punto. Колумбийската звезда Хуанес в ефира на BTV Радио и предаването за града с една от най-известните си песни «La Camisa Negra, черната риза». Легендарният певец и китарист, който смесва традиционни колумбийски ритми с рок и поп-музика. И сега в предаването ни сме към Колумбия, защото млади български таланти успяха да покорят Международната олимпиада по физика, която се проведе в южноамериканската държава. За представянето на учениците с много знание, умения и хъс ще ни разкажат сега професор Мирослав Абрашев от Софийския университет Свети Климент Охридски и зрелостника Александър Николов от отбора на българските таланти в областта на физиката. Знаете, България имаше възможност да се включи в 56-та международна олимпиада по физика, която се проведе в Букараманга, Колумбия. Петимата състезатели се завърнаха с медали, 4 сребърни, 1 бронзов. Александър е с сребърен медал, а пък сред ръководителите на отбора е, разбира се, и професор Мирослав Абрашев. Казвам ви, здравейте, добре дошли и поздравления за този сериозен успех.
1: Добре заварили.
2: Здравейте.
0: Да започнем от там. Всички тези петима български участници се завърнаха с толкова много медали. Какво стои зад този успех, който изглежда изключително впечатляващ, но със сигурност не е случайен?
1: Най-вече много труд техен, както и на техните учители, ръководители. Това, такива постижения не се постигат за една седмица или за един месец, обикновено за няколко години.
0: Толкова ли тече подготовката за една международна олимпиада?
1: Не. Подготовката е 2 седмици в Софийския университет, но това засяга само първите 10, от които подбираме 5.
0: Чудесно.
1: Но те, за да стигнат до тази десятка, те са минали през 2 състезания в годината, през 3 кръга на олимпиада. И обикновено това не е първа година, от как се занимават с физика. Може би 5-та, 6-та, 7-та, там някъде.
0: Александър, мисля, че от 7-ми клас е твоето първо занимание с физика, така
2: да,
0: ли беше?
2: Да, тогава започва моят път до тази точка. Първият ми учител по физика, Никола Каравасилев, е този, който ме запалва по науката. И наистина мисля, че това е ключов момент в пътя на всеки учен, учител, който да му покаже красотата на науката и наистина да го запали, да го мотивира да продължи да работи сам, което също е другия момент в пътя към това да станеш физик, да отделяш значително време, нали, сам да решаваш задачи, да и наистина е важно и да ти достава удоволствие.
0: Решаване. А защо избра физиката? Как стана така?
2: Ами, мисля, че това, което най-много ми, нали, допада в науката, е, че тя комбинира математиката, която е точна, логична и наистина всичко там е свързано, има връзка между различните елементи и релевантността на физиката за реалния свят, за технологиите и наистина факта как обяснява всичко около нас.
0: Професор Абрашев, как изглежда един тренировачен ден на отбора по физика?
1: Ами, това са 2 седмици, сутрин 4 часа, следобед 4 часа и като се стараем отношението теория-експеримент да е 3-2, както и на Международната олимпиада. На теорията се предава материал, който те не са убедени много в него. Решават се много задачи. Експериментът, обикновено се повтарят експерименти от предни години, за да свикнат с манера на работа. Изисква се всъщност голяма бързина и точност. Така че има голям елемент на спорт.
0: Това ли се случи в Колумбия?
1: Ами, той да каже, той
0: добре,
1: се състезава.
2: Ами, този експеримент беше, да, доста центриран върху скоростта. Това беше ключовото. Нямаше особено много места, в които, нали, може нещо да се обърка. По-скоро беше въпросът да се приключи работата бързо, макар че имаше проблеми с установките, но...
0: Каква беше задачата точно? Разкажи малко повече.
2: Беше свързана с парното налягане на водата, с топлинната проводимост на... Всъщност установката беше два концентрични цилиндъра, които можеха да се пълнят с течности, които се загряват и се изследва тяхното налягане, тяхната температура. И целта беше да се открие точно зависимостта на парното налягане на водата от температурата и топлинните свойства на цилиндрите.
0: И в крайна сметка вие се явявате с тази установка и респективно стигате до сребърен медал. Така ли беше?
2: Да, с малки особености.
0: Да. Така е, още повече, че имаше, разбира се, и още медалисти в целия отбор. Нека да кажем имената им. Светослав Арабов, Йордан Петков и Мирослав Драганов. Нали така?
1: И Петър Попов.
0: И да не пропускаме 12-класника Петър Попов, който се отличи с бронз на това събитие. 370 младежи от 87 държави. Това е един много сериозен, голям форум. България за кой пореден път участва?
1: България е основателната олимпиада, да? Заедно с още 5 държави от бившия соцлагер, да го наричем. Това са Полша, Чехословакия, Унгария, Румъния, България. Интересното е, че Съветския съюз не участва в първата олимпиада. Това е инициатива на поляците. И ние до сега не сме пропускали олимпиада. Участвали сме във всичките 56. И май сме само ние румънците, защото преди 2 години беше в олимпиада, беше в Иран. И там от Европейския съюз мисля, че участвахме само ние румънците, за да не си прекъснем серията. Въпреки че за Иран не ми се говори много.
0: Добре, но какво ви впечатли най-много в организацията тази година?
1: Липсата на организация.
0: Липсата и...
1: Значи латиноамериканците са наследили от испанците основното понятие маняна.
0: Тоест утре. Всичко е утре.
1: И са малко скарани с точността. Докато ние по-скоро причаме на немците в това отношение. Повечето неща ставаха в последния момент. Ако трябва да бъдем честни, не беше типична олимпиада, но в края краища всичко завърши нормално.
0: Добре, как се почувствахте в тази южноамериканска страна? Кое ви направи най-силно впечатление? Вие попадате за първи път там.
2: Ами, на мен лично просто колко е различно всичко. Езикът наистина нищо общо с това, което аз съм учил. И природата също е... Климатът реално е най-особеното нещо.
0: Слънчево или влажно?
2: Ами, комбинация. Тоест, то беше топло, но не беше слънчево. Беше даже доста често дъждовно, което е характеристично за екваториалните региони.
0: Да. Може би сте успели да разгледате Букараманга. Къде се намира този град? Няколко думи за него.
1: Около там, където 400 км северно от Богота, близо до граница с Венецуела. Но това е в средата на Андите, граден около 1000 метра на морска височина. Богота е още по-висока, 2500. И това, че е високо, малко мекотява като реалния климат, но влагата си остава. Всеки следобед обикновено вали.
0: Добре.
1: За сметка на това е много чисто, защото водата отмива всичко.
0: Няколко думи за архитектурата, да си представят хората, които ни слушат.
1: Много е различно от Европа. Първо, това, което шокира човек, който за пръв път отива в Южна Америка, е, че не разпознава нито едно дърво, нито една тревичка, нито една птичка, нито едно насекомо. Всичко е абсолютно различно. Това континент много рано се отделил от останалите. Не знам с коя държава да го сравня. Инфраструктурата не е лоша. Повечето неща са от бетон заради горещината. Автомобилният парк изглежда окей. Основно френски и американски коли.
0: Високи сгради, разбрахме, че има.
1: Високи сгради и съвсем нормален стандарт, подобен на нашия.
0: Имаше ли нещо от колумбийската култура или кухня, което сте запомнили? Което сте опитали?
1: Да, мен лично, понеже съм живял една година в Бразилия, но там е по-различно. Това, което много ми е странно, е, че те ордьовъра за тях е сладка салата. Тоест комбинират банани, ананаси с домати и краставици. Не употребяват сол и чер пипер, което ми направи впечатление. Хляб почти не да, за сметка на това е да там разни техни си картофи и техни продукти. Много говеждо и пилешко. Приятна кухня общо взето.
2: Алекс? Да, аз пробвах едно от по-особените им предложения, пържени мравки.
0: Така?
2: И бих казал, че наподобяват много пуканки, но да, доста шокиращо ястие. Бих казал второто най-шокиращо. Първото беше пържен банан като основно ястие.
0: Добре, а що се отнася до ритъма на живот на хората там? Какво забелязахте? Какво ви направи впечатление?
1: Ами, понеже екватор там, общо взето деня винаги 12 часа, рано започва, рано свършва. 6 и нещо е тъмно. Целогодишно. Да. Народът е ранобуден. Денонощно движение по улиците. Голям трафик.
0: Време за празници.
1: И всички постоянно натискат клаксоните, си едно си в Индия. Да.
0: Силен трафик. Добре, отведохте ни за кратко в Колумбия и вече си представихме как изглежда тази страна, родината на Шакира, на Маркес и на Ескобар, нали така, както казахте вие самите преди началото на този разговор. Но тези имена, някои от тях се използват естествено ежедневно, други не чак толкова, така ли е?
1: Да, определено. Ескобар не го чухме да го споменават.
0: Не се споменава.
1: Докато Шакира пускаха постоянно.
0: Постоянно. Е, съвсем нормално, още повече, че се намираме в контекста на световното, където нейната песен е определено основния химн на таз годишния мондиал. Добре, да се върнем за кратко и в България и да ни кажете за това, как се подготвяте за подобни мероприятия, за това какво ви мотивира, когато трябва да направите подготовка за подобен форум като тази олимпиада?
2: Ами, мен ме мотивира факта, че аз съм избран да представям България на световно ниво и това поставя някакви очаквания пред мен и се старая да ги постигна. Наистина да покажа, че имаме способност да сме сред най-добрите на света.
0: Има ли качества, с които трябва да се въоръжи човек? Нещо, което ти откри, докато се подготвяш?
2: Аз лично открих, че спокойствието е много ключово, понеже миналата година смятам, че бях много по-центриран върху лошия изход от ситуацията, но тази година осъзнах, че това е лошо влияние и мисля, че постигнах по-добри резултати значително и като цяло

0: би могъл да го направи, но нека да се опитаме в едно изречение или в две да насърчим тези млади хора, които ни слушат в момента, защо да се занимават с физика, как да изберат физиката. И това интересно ли би било за тях? Може би, Алекс?
1: Ами, за мен физиката е двигател на прогреса на човечеството, наистина. Може би най-важната наука за мен. От нея произлизат всички нови технологии. И ако искат младите хора да са част от този прогрес, мисля, че това е много ефективен начин да се включат. И мен лично тя просто е безбрежно много интересна наука. Всичките елементи. Това мен лично ме привлича.
0: Ако трябва сега да се срещнем с твой ученик, който не е чак толкова привлечен от физиката, какво би му казал?
1: Ами, бих му показал няколко задачи, бих му показал някое хубаво решение, което става на три реда, например, и това мисля, че би наистина продало красотата на науката.
0: Има ли момент, в който си казваш, това няма как да го реша, няма как да намеря решение на такава задача?
1: Ами, със сигурност има моменти, в които се съмнявам, но не мисля, че някога съм бил убеден, че не е решимо нещо.
0: А успя ли да си да разговаряш с твои връстници в рамките на форума и да споделите опит? Ами, за какво най-често си говорят физиците в такива разговори?
1: Конкретно при запознанството си да разправяхме наистина кой на къде ще се запъти след гимназиалния етап, какви интереси имаме извън физиката, но и в физиката, какво най-много ни харесва. И като цяло просто се опитах да се запозная с други хора, които споделят този интерес, да направя връзки, които се надявам в бъдеще да ми бъдат от полза и да заформя добри приятелства.
0: Прекрасно. И какво правиш извън физиката? Какво
1: извън
0: обичаш?
1: Физиката аз лично се занимавам главно с спортове разнообразни. В момента с катерене основно, но преди съм ходил и на баскетбол, волейбол, планинарство. Да, на планинарството съм
0: особен фен.
1: Голям фен, да.
0: Това е прекрасно. Ето, че физиците не са просто затворени в науката, само и единствено, но за сметка на това могат да постигнат сериозни успехи и върхове да изкачват, такива каквито вие направихте сега с това участие. Може би към професор Брашев няколко изречения за мястото на нашата школа по физика. Къде сме ние?
2: В световен мащаб ли?
0: Да.
2: Определено не сме първа сила. И не е ясно дали трябва решина да спечели ните медали. Защото се оказва, че държави, които са супер развити в научно отношение, отборите им не са най-силните. Просто различните държави подхождат по различен начин. Някои държави това се е издигнало в ранг на национален спорт, да го наричам. И това обикновено са азиатски държави. И съответно златните медали, това са първите 8% от участници, обикновено ги печелят Южна Корея, Тайван, Япония, Китай, Сингапур, напоследък Виетнам. Европа най-силно се представя от Румъния и Германия. Ние, съдейки по медалите, от 85 държави сме някъде около 20-та, да речем. 20-25-та, в първата четвърт сме, което бих казал, че не е лошо.
0: Какво трябва да направим, за да запазим това ниво? Или да го подобрим през следващите години?
2: Основното е работа и намиране на талантливи ученици, които имат желание да се състезават. Това трябва да е вътрешно убеждение. Има такива ученици, има и такива учители, които умеят да ги намират. Е, мащаба не като в други държави, защото да речем нашата Олимпиада. Първият кръг стартира, речем, с около 2000 човека. Националният кръг са 120 от всичките класове. Но за нашите мащаби е окей.
0: И в крайна сметка, когато виждате толкова талантливи ученици, какво най-много ви се иска да даде България на тях самите след училище?
2: Труден въпрос. Мисля, че

0: нищо не очакват. Разчитат само на себе си.
1: Те трябва да разчитат на себе си, така, със сигурност.
0: И нещо повече, мисля, че във физиката национален елемент много бързо се губи. По проста причина, че физиката е, може би, най-конвертируемата наука. Аз съм имал късмета да работя в няколко държави. Обикновено групите са интернационални и националният елемент веднага изчезва. Бил съм в германска група, където германци бяха малцинство. Имаше две китайки, един иранец, един руснак. Просто съвременната наука, особено в експерименталната сейчас, тя е вече много колективизирана. И това са обикновено международни екип учени. Е да взема, например, един ЦЕРН. Там колективите са от хиляди хора, от всички възможни националности.
1: Как гледате на изкуствения интелект? Помага, пречи?
0: Помага. Лично аз много често го използвам да не си гледам историята в телефона. Обикновено за някакви прости неща го използвам. Още не е достигнал нивото, когато наистина може да се бори с някакви недобре дефинирани проблеми. Защото във физиката много често проблема не е ясно дефиниран. Трябва да се направи модел, да се изчистят детайлите, да остане същественото. Това мисля, че изкуственият интелект все още не го може, но напредва.
1: Добре, с едно изречение, Александър, от тук нататък, какво е бъдещето пред теб? Какво следва за теб след първата част на математическа гимназия, в която се обучаваш до сега?
2: Аз се насочвам към университета. Ще уча природни науки, главно с физика в Кеймбридж. И се надявам, нали, в бъдеще да продължи да ми е толкова интересно, колкото до сега ми е била физиката, да се занимавам с нея.
1: Много успех в това, което правиш, професор Абрашев. Надяваме се да има повече студенти по физика.
0: Имаме. Не се оплакваме. Около 180 човека приемаме в нашия факултет, което мисля, че е окей.
1: И да има още повече такива успехи. Благодаря ви за това участие. Надяваме се да е било интересно и за нашите слушатели. Това своеобразно кратко пътешествие, което направихме до Колумбия, благодарение на вас и разбира се, в света на физиката, с помощта на професор Мирослав Аврашев и зрелостника Александър Николов, които са част от целият отбор, който се представи много успешно на Международната олимпиада по физика, големия триумф в Букараманга, Колумбия, който ни донесе сребърни медали, спечелени от Светослав Арабов, Йордан Петков и Мирослав Драганов, както и Александър Николов, който присъства тук, и бронз за Петър Попов. За нас е огромна радост. Ръководители на екипа са освен професор Мирослав Абрашев и доцент Нено Тодоров от Физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Желая ви едно много щастливо лято и се надяваме да ни зарадвате с още добри новини. Благодаря ви.
2: Благодарим.
0: Благодарим.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града по BTV Радио. Насочваме вниманието ви към Джаз Велинград, един от най-интересните летни музикални фестивали извън София. Това не е просто поредица от концерти, а с ясно изразена концепция, в която джазът, образованието, културното наследство и диалога между поколенията се обединяват в едно. Какво ни очаква през това лято в Джаз Фестивал Велинград? Ще ни каже програмният директор на Джаз FM Радио, Светослав Николов, добре познат глас за всички вас и в ефира на BTV Радио. Добре дошъл в програмата ни, включваме те директно от Велинград.
2: Точно така, от слънчев и горещ Велинград, много усмихнат и в очакване на музиката, която започва тази вечер. Част от велинградските празници на културата, те са традиционни, включват много жанрове в своята програма. Тук и своето място има джаза за тези два дни всяка година, в които правим Джаз Велинград, община Велинград и Джаз FM, част от BTV Radio Group, заедно с Центъра за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс. Два дни на работилници, открити уроци по музика и много-много музика на сцената на площад Николай Гелоров.
1: Как фестивал като Джаз Велинград променя начина, по който хората възприемат джаза, като елитарно изкуство или като музика, която е за всеки?
2: Ами, нека да кажа така, че първата година, когато създадохме фестивала, джаза беше нещо доста необичайно тук, макар че има доста музиканти, които са свързани с Велинград и днес са свирят джаз и пеят джаз. Ето нашия колега Владислав Мирчев, също така Андрей Велков, който ще участва тази вечер в концерта, неговия баща е от Велинград. Имаме един барабанист, Симеон Симеонов, който стигна до Нидерландия, учи и работи, той всъщност е световен изпълнител и тук от Велинград. Но така или иначе нямаше, така да го кажем, развита джаз сцена тук. И вече втората година на фестивала един колега от медия така ме догони на площада и каза, но това, което правите е невероятно. Когато за първи път чух джаз в Велинград, си казах, това няма място тук. Но сега разбирам колко добре се чувства джаза в Велинград. А ние сме на центъра на площад Николай Гилоров, до фонтана, там където се събира целият град и създаваме празник, тъй като в концепцията на фестивала е да събираме професионални артисти от цялата страна, и то не просто от София, да речем, а от различни региони, с любители артисти от Велинград. И тук всъщност да изпреваря въпроса за тази концепция на фестивала. Направи ми впечатление, когато го създавахме, когато го обсъждахме с общината, че много добре познавах културната среда в Велинград, че тук на практика всеки е ангажиран в някакъв вид самодейност. Дали пее, дали поп или фолклор, или танцува латиноамерикански танци или пък народни танци, дали рисува, тук има приказна художествена галерия, постоянно има събития, книги и така нататък. Изобщо Велинград е с много буден творчески дух, местните хора тук, и така се оформи и концепцията на фестивала, професионални артисти от цялата страна с любители артисти от Велинград в съвместни изпълнения заедно на една сцена.
1: Често казваме, че джазът е начин на общуване. Какъв разговор очаквате да се случи тази вечер между музикантите и публиката във Велинград и кои са музикантите, които ще чуем днес?
2: Отново много интересен разговор, тъй като в трите концерта от програмата тази година, два днес, един утре, сме подрали различни жанрове на джаза. Обединяващата тема е за съвременния поглед към наследството. Първо започваме с формацията Джаз Боре, водена от Сабина Пламенова, която е фолклорна певица, и Борис Петков, който е джаз пианист. И с тях ще бъдат заедно в едно изпълнение вокална група Велина към Народно читалище Отец Паисий 1893 с ръководител Ели Гипова Саздова. Дори след малко повече от час имаме една репетиция, но това са едни творчески срещи, в които си говорим за музиката, споделяме, след това пеем заедно и накрая излизаме заедно на сцената. Между двата сета ще чуем две деца, които са младежи, двама младежи от детско и юношеска вокално-инструментална школа Звънче с ръководители Иванка Йордан Казанлиеви, като след това на сцената излиза Теди Кацарова с Бена Бенд и ще слушаме както техните чисто нови песни, които моментално се превръщат в шлагери, така и златни български световни песни в нови, много модерни фънк-сол одежди. А утре сме с един много голям концерт, ще го подгреят талантите от младежка музикална формация към Център за подкрепа за личностно развитие, Обединен детски комплекс, директор Катерина Миричева, и ще имаме първо изпълнение на младите таланти, после заедно с Биг Бен Благоевград те ще поднесат една обща песен. След това Биг Бен Благоевград ще си има самостоятелен концерт, в който премиерно за първи път, а и Джазборе тази вечер е фестивал на премиера, но утре абсолютно за първи път Биг Бен Благоевград ще работи с вокалистката Румяна Коцева. Тя е много свързана с Благоевград, тъй като баща и Златко Коцев е основател, първи художествен ръководител на фолклорен ансамбъл Пирин. И също за първи път с Биг Бен Благоевград ще свири нейния съпруг. Това е Апостол Втоли. Той е преподавател в Националната музикална академия, виден саксофонист. И трети участник специален в този концерт е, той си е благоевградчанин, но по-скоро живее в София, Лъчезар Кацарски. Така че това е програма утре. Част от изпълненията ще бъдат предложени от латино танци, защото ще има много латино музика. Знам, Геми, че много високо ще оцениш това. Тези танци ще бъдат от клуб по спортни танци Импулс 2002 с ръководител Майя Кондарева.
1: Благодаря ти за тази наистина подробна информация и е много важно да кажем отново началния част на събитията. Те са с вход свободен на площад Николай Гюров във Велинград.
2: Точно така, 20 часа започваме, 22 свършваме и днес и утре, само утре, малко по-рано ще започнат изпълненията на младежка музикална формация, някъде към 19.45 и Биг Бен Благоевград в 20 ще бъде до тях на сцената.
1: Важна информация, особено за нашите слушатели на 106,8 МГц във Велинград, които са тук на частотата на BTV радио. И не на последно място, ако трябва с три думи да поканиш хората на джаз Велинград, кои биха били те?
2: Заповядайте, защото този фестивал е самороден, единствен по своя характер, много празничен, много весел и с много така ведър, светъл дух. Станаха повече думи.
1: Така е, но без думи сме, когато говорим за истинската класика, за съвременния поглед към традицията, такъв какъвто ще бъде и погледа ви тази година през призмата на джаз-музиката Джаз Велинград през тези два дни. Разговаряхме в изминалите минути с колегата ни Светослав Николов, програмен директор на Джаз FM Радио и един от обичаните гласове в ефира на BTV Радио. Благодаря ти за това участие и на добър час.
2: Благодаря, благодаря и аз благодаря.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Продължава предаването за града по BTV Радио. От днес 15 до 19 юли столичния район Банкя се превръща в най-горещата културна, музикална и фестивална точка на територията на столицата. И тази година горешляци, празници на минералната вода, здравето и дълголетието обещават уникална атмосфера, култура и забавление за цялото семейство. Откриването е днес 15 юли с тематична изложба на Царска Банкя под наслов Бухемска Банкя. Автор е Виктор Топалов от Бухемска София. Мястото е галерията на открито в парк Кестените. Началото от 17 часа, от 19.30 е и концерта Звездите на Банкя в парк Ротонда със специалното участие на дует Ритон, брати Аргирови, Поли Паскова, Майя Нешкова, Кейлина, Емилиан Бардарски, Школа Артина и формация Даймонд, както и много други. Бъдете на събитията с вход свободен. Те са част от календара на културните събития на Столичната община за 2026 година. А пълната програма на горещеци ще намерите на сайта ни btvradio.bg. Останете с нас и след новините в 16 часа ще ви разкажем за най-интересното от Мондиала в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая сме ви подготвили и музикална премиера Кристина Димитрова и Искрен Пецов с новия латино хит Лято е пак. Останете с нас.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио в 4 след обед. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Годишната инфлация остава над 5%, но за последния месец спрямо май е намаляла с 0,9%. Това съобщава Националният статистически институт. Инфлацията този юни спрямо същия месец на миналата година е 5,4%. Най-голямо поевтиняване през юни спрямо май статистиката отчита при транспорта с 3,3%, хранителните продукти с близо 2%. С 1% са поевтинели облеклото и обувките, а с 1% по-малко плащаме за развлечения, спорт и култура. Поскъпване с 1,5% има при ресторантьорските и хотелиерските услуги. С 0,5% са поскъпнали образователните дейности и здравеопазването с 0,2%. Работещите в столичната болница Царица Йоана и Сул излизат на протест срещу бюджет 2026. Те настояват за увеличение на заплатите, съобщиха от Националния синдикат защита, който организира демонстрацията. Според синдиката, в бюджет 2026 са заложени допълнителни 412 милиона евро за Националната здравноосигурителна каса, но няма средства за увеличение на основните възнаграждения на работещите в сектора. От защита подчертават, че за трета поредна година не се планира ръст на заплатите в държавните и общинските болници. Държавата ще продължи да работи за дълбока промяна в сектор пътна безопасност, заяви Румен Радев по време на правителственото заседание. Според премиера, зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори, сред които лоша инфраструктура, слаб контрол, неефективна нормативна уредба и липса на ефективни наказания за нарушенията на пътя.
1: Тук ще дам един ясен пример. В ДАИ в момента има 124 човека на терен, отговорни за контрола на растящия непрекъснато огромен тежкотранспортен трафик в цялата страна и за контрола на учебните центрове, на предприятията, на техническите пунктове. Резултатът е ясен – формализъм и корупция. В същото време в тол системата има близо 700 души на терен, чиято задача е да следят дали имаме винетки и дали се събират тол таксите. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Прокуратурата ще поиска постоянна мярка задържане под стража за 28-годишния шофьор, който предизвика верижна катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол в кръвта. Шофьорската книжка на водача е отнета, а ако бъде признат за виновен, ще трябва да плати и равностойността на леки автомобил, с който е катастрофирал, защото той не е негова собственост. По случая е образувано досъдебно производство, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Катастрофата стана на същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип.
2: Полицейският екип на няколко пъти се е опитал да вземе проба с цел да установи количество алкохол, но доста от опитите са оказали неуспешни. Като последният опит очевидно е бил успешен и е отчел 3,58. В тези ситуации полицейския патрул са задължени да откарат лицето до медицинско заведение за даване на проби кръв. Вече от самата проба кръв медицинската експертиза установява, че количеството е по-високо, а 3,59.
0: Чухте наблюдаващият прокурор по делото Николай Стойков. Хижа Петрохан, в която през февруари бяха открити телата на трима от общо шестимата загинали от групата на Ивайло Калушев, вече няма да се охранява от полицията. Това става ясно от официално съобщение на прокуратурата. Разследването е напреднало и вече няма нужда да се запазва местопроизшествието. Въпреки това, производството продължава, посочват от държавното обвинение. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура на София и от месеци за него няма никаква информация. За последно прокуратурата даде брифинг по темата в началото на март. Тогава бе съобщено, че са назначени допълнителни експертизи и се чакат резултати от тях. Разследващите отказаха да отговарят на въпроси. Официалната версия на МВР и прокуратурата е за самоубийства и убийства. Сигнал за бомба е наложил евакуацията на сградата на президентството в София в началото на работния ден. По информация на BTV, сигналът е бил подаден тази сутрин, след което незабавно е била задействана процедурата за проверка на сградата. Всички служители са били евакуирани. Президентството се охранява от Националната служба за охрана. От институцията потвърдиха, че след приключване на проверката не е установена опасност и работният процес вече протича нормално. Служителите са се върнали на работните си места. Още новини след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. И утре в по-голямата част от страната времето ще бъде слънчево. В Западна и Централна България обаче след обед се очакват краткотрайни валежи, грамотевици и силен вятър. Възможни са и градушки. В петък дъждовете се изместват на изток.
3: BTV новините.
4: Силата да бъдеш информиран.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Предаването за града по BTV Радио. Знаем, че светът е футбол със силата на зора, мястото, където техниката играе в твоя отбор. След нощта на победата за Испания се оказа нощ на ужасите за Ламин Ямал. Оказва се, че само часове след класирането на Испания за финала на световното през 2026 година, думът на една от най-големите звезди на Лафория Ламин Ямал е станал мишена на дързък опит за обир. Инцидентът се е разиграл около 4 часа сутринта в луксозния квартал на Есплугес де Льобрегат, малко след победата на Испания над Франция в полуфиналния сблъсък. Според информация на изданието La Vanguardia, охранител на да пази имота на младия футболист е забелязал чрез камерите за видеонаблюдение двама маскирани мъже, които са опитвали да прескочат оградата на къщата. Единият бил облечен изцяло в черно, а другият в сиви дрехи, като и двамата носели на съответно и различни устройства. След като разбрали, че са засечени от охраната, предполагаемите извършители незабавно се отказали от намеренията си, прескочили обратно оградата и избягали в неизвестна посока. Частната охрана веднага е подала сигнал до полицията, която е започнала разследване по случая и издирва за подозрените. Испанските медии съобщават още, че в същата сутрин в същия престижен жилищен комплекс са били извършени още два обира. За сега властите не могат да потвърдят дали всички инциденти са дело на една и съща престъпна група. На този фон, разбира се, победата на Мондиала за финала на Испания е изключителна и повече за това ще научим сега в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев, който ще ни разкрие и детайли около предстоящия двубой, който ще определи срещу кого ще се изправят иберийците.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
3: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
4: Твърде вероятно е световното първенство да е най-красивата футболна история, защото никога не разказва само за голове и победи, разказва за поколения, за мечти и за онези мигове, които стават в паметта на много след последния съдийски сигнал. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. На днешния 15 юли вече се намираме само на една крачка от големия финал на Мондиал 2026. А името на първия финалист вече е ясен. Испания показа защо е сред най-силните отбори в света и с убедителна победа над Франция си заслужи мястото в битката за световната титла в неделя. Така Лафория Роха направи още една крачка към постигането на крайната цел, а силният отбор на французите ще трябва да се задоволи с матча за третото място.
5: Навръх националния празник на Франция в Далас тържествата бяха за испанците. Микел Оярсабъл откри за европейския шампион от ДУСПА в 22-та минута, отсъдена за нарушение срещу Ламин Ямал. Педро Поро оформи крайния резултат в 58-та и прати испанците на финал на световно първенство за втори път в историята, точно 16 години след триумфа на Мондиала в Южна Африка. Пресата в Испания засипа със суперлативи селекцията на Луис де ла Фуенте. Колко сме големи само е заглавието на каталунския спортен ежедневник Мундо Депортиво. Мадридският ас е лаконичен, грандиозно, а началото си от марка определят победата като историческа баня. На другия полюс бе настроението във Франция. Ерата на Дидие Дешан приключи разочароващо след 14 години начело на петлите.
4: И така загубата на петлите от Испания сложи край на мечтата им за нова световна титла. Това върна на дневен ред една любопитна статистика, че действащият носител на златната топка никога не е печелил световното първенство. Тази година отличието отиде при Осман Дембеле, който направи силен турнир с 5 попадения, но и той не успя да достигне до финала. Ясен е и новия треньор на Франция след световното, след турнира Дидие Дешан, който вземаше поста в продължение на 14 години, ще се оттегли, а на негово място ще застане легендата Зинедин Зидан, който за последно беше треньор на Реал Мадрид от 2019 до 2021 година и отново от 2016 до 2018. Под негово ръководство белите спечелиха 3 пъти Шампионската лига, 2 пъти Ла Лига и Суперкупата на страната. А Дидие Дешан остава голяма следа след себе си. Той беше капитан на Франция за титлата през 98-ма, след това стана треньор на сините през 2012-та. Под негово ръководство Франция достигна четвъртфиналите през 2014-та, спечели титлата през 2018-та година и стигна до финала през 2022-та година. Той ще има още един мач на настоящото издание в двубоя за третото място в събота. Мондиал 2026 пише последните си страници. Тази вечер ще научим името и на втория финалист. Настоящия световен шампион на Аржентина се изправя срещу Англия, отбор, който десетилетия мечта отново да се изкачи на световния връх. Това е двубой, който носи не само огромен футболен заряд, но и тежестта на историята, традициите и очакванията на милиони фенове по света. След впечатляващото представяне на Испания вчера, погледите днес са насочени на стадиона в Атланта, където 22 часа българско време Аржентина и Англия ще определят втори участник в финала. Аржентинците пристигат в полуфинала като действащи световни шампиони и с ясното желание да защитят титлата си. Отборът отново демонстрира характер в елиминациите и показа, че знае как да печели големите мачове. Англия от своя страна постепенно изгради увереност през турнири и е само на една победа от първи световен финал от десетилетия. Според повечето анализатори, фаворитът е трудно определим. Едни виждат леко предимство за Аржентина заради опита и спокойствието в решителните моменти. Други смятат, че Англия разполага с достатъчно класа, скорост и дълбочина в състава, за да сложи край на чакането си за нова световна титла. Общото мнение обаче е едно. Очаквани полуфинал, в който една ситуация, една грешка или един миг на гениалност могат да решат всичко. И именно за това полуфиналите са различни. Те не са просто още един футболен матч. Те са моментът, в който талантът среща характера, а мечтите се изправят срещу реалността. Докато тази вечер милиони хора ще следят случващото се на терена, някъде сред тях има деца, които ще гледат с широко отворени очи. За някои това ще бъде първият полуфинал, който помнят, за други вечерта, в която ще изберат своя любим футболист. А може би сред тези деца е и бъдещият световен шампион, за когото един ден ще говори целият свят.
2: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026. Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: На вниманието на водачите от 20 часа днес до 1 часа на 16 юли за обследване на асфалтовата настилка се ограничава движението през тунелите Благоевград и железница на автомагистрала Струма от 97 до 104 км. При изпълнение на дейностите по съоръженията в област Благоевград трафикът ще се пренасочва по обходни маршрути, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Оттам напомнят, че от 18 до 21 часа днес ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на автомагистрала Тракия в участъка от 34 до 48 км. При реализацията на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафикът ще се осъществява в активната. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Време е за музикална премиера. Насочваме се към света на латиното, защото ни предстои среща с Лято е пак. Новата песен на Искрен Пецов и Кристина Димитрова, на които казвам здравейте и добре дошли. И двамата се намират на известно разстояние от столицата. Искрен е на българското Черноморие, а Кристина откриваме на испанската ривиера. Оля, бенвенида, Кристина Димитрова.

0: Петрова.
1: Оля, оля! Здравейте и поздрави от Испания, по-точно от Валенсия, където е любимо мое място и доста през годината прекарваме тука. Така че поздравявам всички слушатели и почитатели на готината българска музика и на летните хубави моменти.
2: Оля, оля, макар че аз съм на българското Черноморие и аз казвам оля, защото испанския ми е език, който много обичам, пея на испански, обичам латиноамериканската култура и заедно с Криси обичаме латиното, латиното, затова казвам оля.
0: Едно изречение от Криси за времето там, много ли е горещо действително?
1: Да, горещо е. Тук градусите са между 33 и 38, но пък е хубаво, че насякъде има климатици. На морето е много прохладно и е хубаво, защото има винаги някакъв бриз. Водата е перфектна, много чиста, а плажовете нямам думи и така.
0: Това, което знаме, че по крайбрежните улици около плажовете се танцува изключително много и може би ще танцува точно тази нова песен, която сега ще представим. Нарича се «Лято е пак» и в стил бачата. Няколко думи за това, защо избрахте именно бачата за основа на песента?
2: Тъй като аз правих аранжимента на парчето, по принцип в идеята на автора Иван Беловски, той е автор на музиката и на текста, беше зададена така модерен латино стил, който той се сменя през годините, но все пак в момента бачатата като че ли е най-модерно. И аз реших да го отклоня повече към бачата, макар че в това парче има и елементи на салса, и на други латино стилове. И се получи по-българен латино стил. Нещо подобно на това, което правихме и на времето с латино партизани. Не копи-пейст латино стил, а той е съобразен с нашия пазар и с българския стил.
1: Искрен, да си признае, че все пак и аз го насочих към този стил, защото ние и двамата сме фенове на латиното и аз тук много обичам естествено да ходя точно по тези места, където се танцува и салса, и бачата. И тук по всички паркове, градини, заведения има специални по крайбрежната улица, където се танцува и е супер голям купон. Всъщност аз съм голям фен на този стил музика, въпреки че в моят репертуар не са чак толкова много песните и затова много се радвам, че вече втора песен с Искрен правиме точно в този стил.
2: Да, ще си признавам и за предишния ни дует «Първата любов», който също беше инспириран така идейно от Криси. Така че си признавам и за последните ни два дуета.
1: Да, така признай си.
2: Тя има доста голяма роля в избора на пулсацията и на настроението и на ритъма.
0: Има ли разлика в начина, по който се изпълнява една поп-песен и една с латино настроение, Криси?
1: Разбира се, че винаги има разлика, защото се съобразяваш с стила, съобразяваш се вече и с новите по-модерни ритми, технологии и така нататък. Но общо взето ние си се придържаме. Няма как да избягаш от своя стил. Това просто е невъзможно, но гледаме да вървим в крак с времето и да бъдем по-актуални, по-съвременни.
0: Има ли риск, когато смесвате различни латино жанрове или точно това прави песента по-интересна?
2: Точно това прави по-интересно, защото когато се смесят няколкото, естествено в това смесване влиза и българската идея от нашата поп-сцена и когато всичко премесим през погледа на българската песен и ритъм, това вече се получава нещо много красиво и все пак автентично, защото едно да направиш едно парче, да прилича абсолютно досущ на някоя бачата или салса, нали, от Куба или от друга латиноамериканска държава, друго е да го прекараш през нашата си призма, става много по-интересно, много по-идентично.
0: Коя е лятната история, която се крие за тази песен, когато я създавахте?
1: Този въпрос е най-добре да се зададе към автора на песента, нали, на текста Иван Беловски, който обаче е помислил, нали, горе-долу все пак се познаваме, че и двамата обичаме лятото. Той не случайно написва този текст специално за нас и ни го предложи на нас. Че двамата, аз лично, любимият ми сезон е лятото. Знам, че и наискрен, защото той е по екстремните спортове през лятото. Така че не случайно той той е написал този текст. И такъв купунджийски, летен.
2: И между другото и самия клип пресъздава точно една типична островна, един бич бар с готини хора, които се веселят, пиват коктейлчета, палмички, яхти и всичко това пресъздава една готина лятна атмосфера, така че любов, хванати за ръце, разхождаме се на плажа над вечер, гледаме залива и така. Всичко това е присъщо на случки, които се случват около летните места.
0: Аз имах предвид, тъй като се познавате вече толкова добре и вероятно си довършвате изреченията и музикалните идеи, дали имаше такъв момент в студиото, докато работихте?
2: Ами, абсолютно. Това е наш пети дует, ако не смятаме и ремиксите. Така че толкова лесно ни се получават нещата. Дори още в самата реализация, а камо ли в пеенето. Ние и двамата, между другото, много си допадаме като стил на пеене. Сега тук в латино дуетите ни се изиска малко по-накъсано пеене, малко характерни, така, защото има и елементи дори и на рап, нали, на регетон и малко по-специфичен стил на изпяване на фразата, но както винаги ние само с поглеждане тия неща вече, тъй като имаме доста дуети зад гърба си, ги правим без никакво усилие, както се казва.
1: И поради причината, че много добре се познаваме, много добре работиме и дистанционно, защото не винаги можем да се събираме по телефона, обсъждаме нещата, Искрен ми изпраща аранжимента, имаме поправки от време на време, казваме си, всеки си казва идеята и работиме така и дистанционно, но точно това, че много добре се познаваме, много лесно върви работата и много бързо. Така че нямаме никакви проблеми с спяването. Си пиехме по едно коктейлче и си записвахме песента на вилата на Искрен.
2: Жалко, че Иван ми махна едно много готин моментче, където съм бил заприличал на Орлин Горан. Всеки ден! Тая извитка трябваше да я махна.
0: Има ли някой от вас, който по-често предлага смелите идеи? Или все още има някой от вас, който пък по-често изненадва другия?
1: Аз мисля, че се изненадваме взаимно. То е хубаво и двамата да даваме идеи. Не може само единия, защото трябва всеки да се съобразява с мнението и на другия. Така че всеки дава идеи, слушваме се в това и накрая преценяваме кое е най-доброто. И така.
2: Ти си дава по-смелите идеи, защото тя някак си мисли малко по-младежки от мене. Тя е по-млада от мене, затова мисли по-младежки. Да, и затова винаги тя има такива по-хора.
1: Аз нали съм само с млади хора, а сега предимно с внуци, които прекалено ми са младежки, обаче готиното е, че моя внук каза, бабо, много яко парче, много яко, браво, много му хареса и си го слуша по няколко пъти на ден. Така че това е един много добър знак и показател, че е подходящо и за младите и би могло се хареса за по-младата аудитория.
0: Искрен, днес бачатата е изключително популярна по света. Какво според теб кара толкова хора да се влюбват в този ритъм?
2: Ами, то по принцип латиното винаги е било модерно през последните, айде, почти 100 години, защото наистина през годините то затихва, то пак се съживява, но някакси се сменят. Преди 15-ти години регетона заля всичко. Преди това салсата, след това меренге, бачата. Те се сменят някакси и си остават по 4-5 години на супермодерно време. И даденото поколение, което израства с тази музика, след това почва да си сменя стила и така. Но мисля, че латиното е един непреходен стил, който винаги ще остане. И това, че ние хващаме вълната на бачатата, която парчето не е само бачата, но да, това е нещо нормално. Все пак се опитваме да сме комерциални по някакъв начин, защото това поколение, тези
1: добрия млади смисъл,
2: те са на тази вълна и ние се опитваме да хванем точно тази вълна.
1: Да, да. Да допълна, че за мене въобще латино ритъма, бачатата, салсата, това е ритъма на любовта. А тук по тези ширини испаноговорящите държави, не само у нас, не само тук, но и у нас, много се танцуват и този танц е едно сближаване. То е сближаване и ритъма на тялото тук е изключително важен. То е за мен наистина толкова уникални са танците, че аз винаги си представям една красива любов, когато някой танцува една двойка този танц.
2: То е красиво само да ги гледаш. Те как се гледат, да, помежду си, двойката, точно как се гледа любовно и какви жестове правят един към друг. Просто е красота. Да. Аз винаги, когато имам, да, възможност, ги гледам как танцуват и наистина се пълне от така, от удоволствие и любов.
1: Има много места вече и в София, клубове, където се танцува салса и бачата. И специално хората ходят и са влюбени в този стил, което е супер.
0: Ако можехте да изпеете "Лято е пак" в дует с коя друга световна латино звезда, жива или легендарна, бихте избрали да го направите?
1: Я искрено казвай ти. Ти веднага съм сигурен, че ще кажеш или Дженифър Лопес, или...
2: Ей, Дени, Шакира, Шакира.
1: Аз съм със Шакира. Ти си Шакира.
2: Примерно, ти си с Енрике Иглесиас.
1: С Енрике, да, точно. Или с Рики Мартин, примерно. Бих могла също.
2: Да. Аз определено съм с Шакира. Шакира.
0: Това ли са вашите вдъхновения в латиното?
2: Да, за
1: жена. Те са много, аз толкова слушам тук, обаче не им знам имената, за съжаление, защото слушам и радията, и телевизиите, все още не мога да запомня имена, за да кажа, но има уникални парчета, които са голямо вдъхновение за мене.
0: Прекрасно, кажете ни, как вървят вашите летни ангажименти?
1: Ами аз само след 2 дена се прибирам за София, защото имам обаче с другата ми дуетна половинка един концерт в Кърджали, след което имам и самостоятелни ангажименти, след това имам и с Искрен ангажименти по Черноморието, така че върват си нещата, но в свободните ми дни веднага се завръщам тук в Испания. Няма как да пропусна това време.
2: Аз пък изобщо няма да се връщам в София, тъй като вече долу-горе от днешна дата почти нямам свободен ден по всички бич барове, хотели и така нататък по Черноморието. Продължава моят тур и жалко, че не мога да бъда често и с Криси в тия ежедневни участия, за да си пеем новото дуетче. Но и това ще стане.
1: Колкото можем да бъдем заедно, толкова.
2: Например, се сещам, че е на празника на Карнавал на 25 септември. Ще може да си го изпееме гордо и величествено новото дуетче заедно.
1: Точно така.
0: Прекрасно, точно така. Прекрасно. Накрая, ако трябва да поканите нашите слушатели с едно изречение да чуят "Лято е пак", какво бихте им казали?
1: Аз искам да им пожелая едно много слънчево, уникално, светло и топло лято, изпълнено с много емоции. И веднага бих вмъкнала една фразичка от една моя пак летна песен, която много обичам, и да имат много сладки неща. Са сладките неща.
2: Да.
1: Моята песен, но сега вече трябва да е лято. По-дълго.
2: Аз искам да ги призова през този най-хубав сезон, когато всички обикновено загърбват проблеми и работа и захвърлят всичко и отиват на морето или където и да е на почивка, наистина да забравят всички проблеми, да се впуснат в сладките неща, както каза Криси, в любовта, в безвремието, в готиното лятно настроение и да забравят за проблемите.
0: Благодаря ви за това включване. "Лято е пак", музикална премиера по BTV Радио. Сега благодаря на Искрен Пецов и Кристина Димитрова. Много успех и едно слънчево, любовно лято.
2: Благодарим.
1: Благодарим и ние.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

края на днешното издание на предаването за града по BTV Радио. Информация в аванс. На 18 юли събота BTV Media Group ще направи зрителите свидетели на зрелищните битки в бойната гала вечер Elite Bet Max Fight 66, която ще събере на едно място шампиони, международни звезди и едни от най-добрите български бойци. Мачовете ще бъдат предавани пряко от зала Младост в Бургас в ефира на BTV Action и онлайн на видеоплатформата Voyo. Началото е от 19 часа и 30 минути. В главната среща на вечерта звездата в Муай Тай и шампион на Макс Файт Мартин Петков ще се изправи срещу най-сериозното предизвикателство в кариерата си – двукратния шампион на Турция Борак Пойрас, един от най-утвърдените бойци на международната Муай Тай сцена. След близо 2-годишно отсъствие заради контузия и 2 операции на ринга се завръща Борислав Велев Рой. Срещу него излиза френският боксьор Димитри Тренел. В подглавната среща световният шампион Владимир Георгиев ще се завърне на ринга срещу румънеца Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут. На ринга ще се качи и шампионът Симеон Наковски, който отново ще покаже защо е водещо име в българския кикбокс. Феновете ще видят и 6-кратния шампион на България по бокс Николай Дишков. Един от най-интригуващите сблъсъци на вечерта ще бъде професионалният дебют на Константин Стойков, който ще се изправи срещу опасния Чарли Дайнес. Боецът победил Александър Йотовски в последното издание на Max Fight. Световният европейски шампион по Muay Thai Петър Стойков пък ще се изправи срещу Сабри Бен Хения, опитен и агресивен състезател с много участие в световни турнири. Елитни бойци, международни сблъсъци, зрелищни битки. Не пропускайте на 18 юли от 19.30 пряко по BTV Action и онлайн в системата на Voyo. Така завършваме за днес. В екип работим това предаване. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон-режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице с водещ Цветан Каризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас за решението България да не участва в срещата на неформалната коалиция на желаещите за подкрепа на Украйна, както и за ситуацията в Близкия изток. Очаквайте анализа на Милен Кереметчиев, бивш заместник министър на външните работи, и още за бюджета ще говорим с икономиста Никола Янков. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в нашия сайт btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Следете ни и в сайта btvnovinite.bg. Бутонът се намира горе в десния ъгъл на сайта. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града.

0: Нов драстичен случай с пиян на пътя. Полицията задържа шофьор с 4,6 промила алкохол зад вулана.
1: Автомобила е криволичил, не е спазвал дистанция, нарушава пътната маркировка.
0: 24 часа по-късно бившият шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев излиза от ареста срещу 50 000 евро гаранция. Бюджетът на първо четене парламента одобри план сметката с рекорден дефицит. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Нов пореден рекорд с пиян шофьор. 45-годишен мъж е задържан с 4,6 промила алкохол в кръвта в село Бистрица. Драстичният случай е само ден, след като друг водач с 3,59 промила алкохол предизвика верижна катастрофа на мястото, на което пиян уби с колата си 14-годишния Филип.
1: От жители на село Бистрица получихме сигнал за рисково шофиране в района. Спират и проверяват водача. След тестване с техническо средство Дрегер, същия показва 4,60 промила на 1000 в издишания въздух, концентрация на алкохол. Няма, слава богу, последици. Единствено е, автомобила е криволичил, не е спазвал дистанция, нарушава е пътната маркировка. Това са по данни на сигналистите.
0: Още за шокиращия случай в Бистрица днес сега от Станчо Станчев, който е на мястото, където е задържан пияния шофьор. Станчо.
2: В Бистрица, виждате, това е спряната кола на шофьора, който е карал с 4,60 промила алкохол. Тя е спряна почти веднага от движение. За щастие няма пострадали, както и чухте преди малко. Един час е отнело на органите на реда, за да спрат колата от движение, именно тук, преди да се случи нещо по-сериозно. Само е криволичил автомобила. Това, което можем да кажем, е, че това е личният му автомобил, не е служеб. Случаите като този за годината до сега, от началото на годината до сега, са 118 с заловени шофьори с над 1,2 промила, от които 54 са с над 2 промила от началото до годината, както казахме, до сега.
0: Станчо Станчев с допълнителна информация към водещата тема. Прокуратурата иска постоянна мярка за държане под стража за 28-годишния шофьор, който предизвика верижна катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол в кръвта. Свидетелството за управление на водача е отнето, а ако бъде признат за виновен, ще трябва да плати равностойността на лекия автомобил, с който е катастрофирал, защото той не е негова собственост. По случай образувано досъдебно производство, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Катастрофата стана на същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип.
3: Полицейският екип на няколко пъти се е опитал да вземе проба с цел да установи количество алкохол, но доста от опитите са оказали неуспешни. Като последният опит очевидно е бил успешен и е отчел 3,58. В тези ситуации полицейският патрул са задължени да откарат лицето до медицинско заведение за даване на проби кръв. Вече от самата проба кръв медицинската експертиза установява, че количеството е по-високо, а 3,59.
0: Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от ареста срещу 50 000 евро парична гаранция. Само преди ден Мавродиев беше предаден на българските власти на граничен пункт Калотина, след като беше задържан в Сърбия. От прокуратурата съобщава, че няма опасност Мавродиев да се укрие и да извърши друго престъпление. Той остана в неизвестност над 2 години и беше обявен за издирване с европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване за отпуснат необезпечен кредит за 150 милиона лева. Кана Рачева е пред националното следствие в този момент. Кана, освободиха ли вече Стоян Мавродиев? Добър ден!
4: Добър ден от Националното следствие. По информация на BTV от Националното следствие, около 16 часа и 30 минути Стоян Мавродиев е напуснал сградата зад мен, само че от другия вход на Националното следствие. По информация, която получихме от неговият адвокат Емануил Йорданов, в 15 часа те двамата са напуснали сградата на прокуратурата и са подписали поисканата му мярка за неотклонение в размер на 50 000 евро. Според Емануил Йорданов, сумата няма да бъде обжалвана. Иначе точно така. Мавродиев остана зад решетките точно 24 часа. Той беше върнат в България, защото сам е поискал да помогне по разследването на делото, което се води срещу него за предоставянето на необезпечен кредит в размер на 150 милиона лева. Според мотивите на прокуратурата обаче, днес вече няма опасност той да се укрие или да извърши някакво друго престъпление. Освен това, от прокуратурата са записали, че се обосновават и на здравословното му състояние. Вики?
0: Благодарим ти, Кана Рачева, на живо от Националното следствие. Развитие по случая Петрохан Околчица. Разследването за смъртта на петимата мъже и детето е на етап, в който необходимостта от охрана в района на бившата хижа отпада. Това съобщава прокуратурата и уточнява, че полицейската охрана е била осигурена за запазване на местопроизшествието и обезпечаване на извършваните действия. За предстоящото освобождаване на района са уведомени наследниците на собствениците на имота, допълват от държавното обвинение. Проверка на BTV обаче установи, че на място все още има полицейски патрул. По думите на екипа, нови разпореждания не са давани, охраната ще остане до края на седмицата. Трагедията се случи в началото на февруари, когато в двора на бившата хижа бяха намерени три тела, а дни по-късно в района на връх Околчица още три, сред които и на дете. По-късно двата случая бяха обединени. Разследването по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на окръжна прокуратура София. Акция на ГДБОП и Европейската прокуратура разследват схема за източване на европейски средства в Якоруда. Трима души са задържани. Арестувани са служители на Агенция по заетостта, бизнесмен и съпругата му, която е началник на Общинската служба земеделие. По данни на разследващите става дума за организирана престъпна група, неправомерно усвоявала средства, предназначени за осигуряване на временна заетост. Установената щета възлиза на над 260 хиляди лева.
5: Имаше в коридора поне 5-6 човека. Явно ставаше въпроса за ГДБОП. Съответно, нали, когато излезнахме служебно да придвижим информация до началника, ни беше казано, че не трябва да влизаме в стаята на началника. Изрично го попитахме човека, нали, трябва ли да работим на работните станции, на компютрите или да преустановиме работа. Каза ни не, на този етап казва не е нужно да правите каквото и да било. Проверката всъщност не е при вас. Проверката е в съседния кабинет. Става просто за бюрото по труда.
6: От вас документи не са изисквани, нищо не е проверявано.
5: Какви документи?
7: Само личните карти, които ни взеха, това беше всичко.
5: Никаква служебна
7: информация. И информацията, че проверката не е свързана с службата по земеделие.
0: Арести в Кърджали, където за 24 часа е задържан независимият общински съветник от Момчилград Рейхан Мустафа. На последните избори той е сред активистите на Прогресивна България в района. Арестът е по образувана преписка за закана против личността, по която ден по-рано антимафиотите задържат областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. Самия Широков е арестуван за втори път днес. Той е задържан при акция на ГДБОП и отведен с белезници до дома му в Поморие. По неофициална информация, разследването е свързано с предполагаеми злоупотреби и отклоняване на средства от ВИК Бургас.
8: С белезници и под охрана Христо Широков е отведен до жилището си в Поморие. Областният лидер на ДПС твърди, че не знае защо отново е задържан.
9: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
6: Свързано ли е с ВИК?
9: Не мога да ви кажа.
6: Има акции пред ВИК, казаха, че е свързано с...
9: Те първа ще разберем, не знам.
6: Имате ли по някакъв начин източване на средства от ВИК?
9: Кой го коментира това нещо?
8: Претърсванията и изземванията продължават близо 2 часа. По информация на BTV, акцията е част от досъдебно производство за предполагаемо отклоняване на средства от ВИК Бургас. Сигналът за употребите е подаден от Деян Широков, ръководител на звеното в Поморие. Мъжът е в дълъг болничен, а на въпрос каква е връзката на задържание с него, областният лидер на ДПС отговори.
10: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
8: От ВИК в Бургас заявяват, че след ареста на директора на дружеството в началото на месеца, сега няма кой да даде официална позиция по случая. Акцията днес е само ден след като Христо Широков е задържан по преписка на МВР Кърджали. По неофициална информация, двете разследвания не са свързани.
9: 2.25-та някакво момче се оплашило от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
8: От ГДБОП заявяват за BTV, че процесуално следствените действия продължават и се съгласуват с прокуратурата. На този етап повече информация не може да бъде предоставена. Обвинението и антимафиотите не съобщават и дали има повдигнато обвинение. За BTV новините от Поморие, Стиляна Георгиева.
0: Годишната инфлация у нас остава над 5%, но за последния месец спрямо май е намалява с 0,9%, съобщават от Националния статистически институт. Най-голямо поевтиняване през юни статистиката отчита при транспорта с 3,3%, хранителните продукти с близо 2%, с 1% поевтиняват облеклото и обувките, по-малко плащаме и за развлечение, спорт и култура. Поскъпване с 1,5% обаче се отчита при ресторантьорските и хотелиерските услуги. С 0,5% се увеличават образователните дейности, както и здравеопазването с 0,2%. Парламентът прие на първо четене бюджета за тази година. Депутатите одобриха свръх дефицит от 5,7%. За гласуваха Прогресивна България и ДПС. А както знаете, заради дупката в хазната, Брюксел започна наказателна процедура срещу София. Румяна Стоилкова по темата.
11: Свръхдефицитът предизвика остри спорове в пленарната зала. Опозицията критикува план-сметката.
12: 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт на страната, рекорден дефицит. Този дефицит означава по-голям дълг, по-печа разходи за лихви, по-висока инфлация.
13: Бюджетната криза може да бъде спряна. Зависи от вас, имате 131 глас. Но виждаме, колеги от Прогресивна България, че вие продължавате много опасната тенденция на големите разходи.
14: И определя твърде висок, неясно как изчислен дефицит.
15: Този избор ясно показва, че се замразяват на българските пенсионери, майки, семейства, натоварва се бизнеса и се дават допълнително пари на фирмите, които живеят от издръжка и капиталови разходи.
16: Тежко ви е наследството. Срещу това обаче какво предлагате за да го промените? Реформа една, една реформа. Няма такива неща. Само оправдания, нищо друго, нищо и потъване в дългова криза.
11: Управляващите защитиха проекта на финансите за 2026.
17: Това не е просто наследен дефицит. Това е фактурата от Кьорсофрата последните няколко години, които някой друг трябва да плаща.
18: Този бюджет има амбиция и смелост. Смелост да представим състоянието на публичните финанси, такова каквото е, и амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове.
11: Предстои бюджетът да бъде разгледан и на второ четене от парламента. За BTV новините, Румяна Стоилкова.
0: Протест в София срещу подробния устройствен план на Борисовата градина. В столичната дирекция по архитектура започна заседание на експертния съвет, който трябва да обсъди проекта за парка. Междувременно през сградата се събраха граждани на протест. Според тях новия план ще даде възможност за строителство в Борисовата градина.
19: Основните опасения на гражданите, че този подробен устройствен план за цялата Борисова градина от 3300 декара е ПРЗ за регулация и застрояване и прави възможно от тук насетне да се застрои Борисова градина. Борисова градина има над 42 собственика частни. Има ли подробен устройствен план? Ще могат да строят. Нашата гора е застрашена.
0: сезона на горските пожари мащабно учение за реакция при огнени стихии. Тренировъчните действия се провеждат в Казанлък. Основната цел да се отработят съвместните действия между институциите при възникване на големи огнища. В учението се включват пожарникари, военнослужащи, горски служители и доброволци.
20: И тази година разчитаме на повече хеликоптери от военно-въздушните сили. Те са 6. Предходни години бяха 4, тази година 6. Така че те в рамките на час до два, в зависимост от това кога е поискана помощта, могат да се отзоват на нашето искане.
0: А след малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
21: Здравей, Вики! Ще ми гостува Виктор Якимов, адвокат и консултант на осъдените във Великобритания за шпионаж в полза на Русия българи. Двама от тях бяха освободени, защото били излежали половината от присъдите си в Великобритания. Ще чуем неговата версия. В студиото ще дойде Владимир Чуков. Колко сериозни са рисковете от атентат срещу Тръмп? Защо мира в Украина и в Близкия изток изглежда мираж?
0: Благодарим ти, Цвети, а още новини в 19-то. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: През юли попитай: Хей, Лили, как да предпазя кожата си? И вземи избрани продукти за тяло и слънцезащита с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като Nivea Sun, Dove, Coco Solis, Tesori d'Oriente, Carotene, Bochco, Garnier Ambre Solaire, Rexona, Mixa, Wilkinson и Bic. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
9: We feel a very strong connection with you guys.
8: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.

Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще е предимно ясно. Утре преди обед над повечето райони ще бъде слънчево, но около обед и след обед се задават и увеличения на облачността. На места главно в североизточните и планинските райони предстоят краткотрайни дъждове и гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури остават почти без промяна. Очакваме стойности между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане ще остане по-високо от средното за месеца. По Черноморието. Предимно слънчево време с увеличение на облачността в следобедните часове. Максималните температури там между 26 и 29 градуса. Тази на морската вода е между 22 и 24. По планините преди обед няма да липсват и слънчеви часове, но след обед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се задават краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. В петък очакваме предимно слънчево време. След обедните часове с купеста облачност. Ще има локални краткотрайни валежи, главно по планините и с гръмотевици. В събота очакваме предимно слънчево и още по-горещо време. Краткотрайни следобедни валежи предстоят на изолирани места в североизточните райони, както и по планините от Западна България. През нощта срещу неделя в крайните северозападни райони очакваме валежи и гръмотевични бури, а през деня в по-голямата част от страната се задава слънчево време. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Знаете, Великобритания освободи двама от българите, които бяха осъдени за шпионаж в полза на Кремъл. Иван Стоянов и Ваня Габерова са изтърпели половината от присъдите си и са били депортирани в България. Новината публикува The Telegraph. Стоянов и Габерова са сред шестимата българи, осъдени на затвор заради участието им в една, твърди се, от най-големите руски шпионски операции днес. По поръчка на руското разузнаване, групата, ръководена от Ян Марсалек, е извършвала мисии за наблюдение на изцяла Великобритания, в Европа, а Крис Филп, министър на вътрешните работи в сянка на Великобритания, по повод освобождението заяви: това е пореден провал на това некомпетентно лейбъристко правителство. В студиото за повече подробности поканих Виктор Якимов, адвокат и консултант на осъдените българи. Здравейте, господин Якимов.
1: Здравейте, господин.
0: Само да отбележим, че в момента вие работите в главна дирекция изпълнение на наказанията.
1: Така че може и да се обърнете към мене и като бивш адвокат по делото за шпионаж в Великобритания.
0: Добре, вече имате нова длъжност, но бяхте адвокат, докато течеше делото.
1: Точно така.
0: И сега първия въпрос е: къде са освободените? Стоянов и Габерова.
1: Освободените са в България, където трябва да бъдат, където им е родината и където обичайно пребивават.
0: А трябва ли да доизлежават наказанието си у нас? Тъй не. Като само половината са излежали в Великобритания.
1: Не, правото на предсрочно освобождаване е гарантирано във всяка една демократична държава и е редно да е така по отношение на всички, които имат срочни присъди. Такова право не е предвидено за онези, които имат доживотна присъда. Тъй като живеем в демократично общество и сме освоили демократичните правни системи на Западна Европа, целта на наказанието лишаване от свобода е поправене на дееца. И мисля, че би било твърде нехуманно, ако се настоява на тезата, че определено наказание не е постигнало целите си и някой трябва да го изтърпява повече, отколкото е предвидил закона.
0: Той не е повече, нали? Той само половината е изтърпяна. Затова питам. Тук те са на свобода. Депортирани са и са на свобода.
1: Да, те са на свобода и ще бъдат на свобода, тъй като никой няма никакви претенции към тях в България, тъй като деянието, което са извършили в Великобритания, не е наказуемо по българските закони.
0: Тоест по българските закони да шпионираш в полза на Кремъл и на Москва не е наказуемо, така ли? Нали такава е присъдата?
1: Обвинението е такова, присъдата е съвсем различна.
0: Кажете каква
1: е разлика. Аз си направих труда, тъй като прочитането на присъдата беше публично и излъчвано в Sky News, Fox News, интернет на 12 май 2025 година. Присъдата беше прочетена от съдия Николас Хилиард. И сега аз бих искал да се концентрирам само в частта, която касае Иван Стоянов. Съдя Хилиард каза: господин Стоянов, вие се намирате в различно положение. Признахте се за виновен по конкретно обвинение, а не за участие в заговор. Това е цитат на съдята. Участвали сте в операция 3, 4 и 6 в ограничена степен. Операция 3 и 4 са по-малко опасни.

0: Не става
1: въпрос, много внимателно.
0: Не става въпрос за умишлено престъпление по отношение...
1: Къде е небрежността тук?
0: Той е проявил небрежност, тъй като не е знаел за какво ще бъде използвана информацията, която той предава. Тоест, Иван Стоянов не е имал никакво отношение и никакво знание за това, което се случва и че това, което върши, би могло да се окаже нередно.
1: Да е част от шпионска мрежа.
0: Казва го съдя...
1: Добре, той като какъв се изживява? Казва... Като служител на частна детективска агенция? Просто следете един човек.
0: На никой не са му казали следете един човек. Направете снимки пред Лорик Чембърс, ако видите някой. Добре.
1: Тоест, той е нещо качество...
0: Казал го е съдя Хилиард. Не го интерпретират медиите, защото е време да излезем от зоната на интерпретациите и да говорим с факти.
1: Добре, презумираме, че този човек снимал...
0: Не презумираме.
1: Без да знае какво прави.
0: Не презумираме. Съдята го е казал ясно и точно. Вие сте извършили деянието неумишлено. Няма какво да презумираме. Това е съдебен акт. След това, по-нататък, съдята взима предвид всички смекчаващи обстоятелства, като казва, аз взимам предвид, че вие сте далече от родината си, далече от вашето семейство. Намалям присъдата с година и 6 месеца. След това казва, тъй като вие признахте тези факти, на вас ви се полага 15% редуциране на присъдата. Оттам...
1: Извинете, той какво е всъщност се признал? Че е ходил да снима...
0: Аз току-що прочитах. Това са три...
1: А не, че е част от шпионска
0: точно
1: мрежа.
0: Така.
1: Той е признал, аз ходих тук-там и снимах разни хора.
0: То, условно казано, да. И тъй като това го е потвърдил съдята, нека да го приемем за такова каквото е. Цитирам ви го, може да бъде видяно в...
1: Да, аз нямам съмнение, че вие цитирате коректно. Въпрос е... исках да изясня какво е съобщил той, тъй като у нас и в световните медии беше представено, че се част от шпионска мрежа на Кремъл.
0: Очевидно.
1: Включително и за убийства се говори, имам предвид Грозев, който твърди, че тази шпионска мрежа искал и да го убие, но ще стигнем
0: и до там. Да, очевидно има някакво разминаване между медийната кампания и предварителното осъждане на нашите сънародници и постановения съдебен акт. До тук установихме първото несъответствие. Можем да стигнем и до там какво е довело и как е възможно някой да бъде осъден.
1: И само да уточним. Присъдата не е за шпиониране в полза на Москва.
0: В частта, която касае Иван Стоянов, е за неумишлено престъпление, както се изразява съдята. Различно вие признахте за виновен в същинско престъпление, а не и за участие в заговор. Цитирам го отново.
1: Разбрах. Тоест, заговора от отсъства от присъдата.
0: По отношение на Иван Стоянов...
1: А за другите? За Габерова?
0: За другите, нека да го коментираме, когато дойде момента, защото...
1: Габерова също е освободена, кажете.
0: Габерова е освободена по същите причини, но тя не е признавала, тя е минала през съдебен процес, където са доказани твърденията, които са отправени.
1: И тя не е осъдена също за шпионаж, а за какво?
0: Тя твърдеше, че участвала в тази група при условията на така нареченото посредствено извършителство, че е била използвана от някой, за да върши нещо, без тя да знае за какво може да бъде използвана тази информация. Сега, за коректно ще кажа, че съда и съдебните заседатели не дадаха вяра на такава защитна теза. Така че, когато имаме възможност да прочетем присъдата в частта, която касае Габерова, ще изясним и тези обстоятелства.
1: А нямаме ли възможност сега да я четем? Не е ли излязло?
0: Излязло е, но обясних, че бих желал да се концентрирам повече върху случая на господин Стоянов, тъй като от госпожица Габерова нямам изрично разрешение да коментирам нейния случай. Видях публикация в интернет, в която тя обявява, че се страхува за живота си, не бих искал да навлизам в нейното лично пространство, тъй като това може да се окаже в разрез с нейното желание.
1: Макар че публична ли информацията, тази присъдата може ли да бъде прочетена от всеки от нас?
0: Да, разбира се. В YouTube е публична.
1: Които имат интерес, могат спокойно и затова се очудвам, че не искате да говорите за нещо, което е публична информация, но все пак. Може ли само да кажете, тя за шпионаж ли е осъдена? Защото Стоянов не е очевидно.
0: Очевидно не, но очевидно тя е осъдена за шпионаж, а Стоянов е осъден за обстоятелствата,

0: които признава.
1: Това искам.
0: Но като цяло присъдата е четена за шпионаж по отношение на всички. Това как се интерпретира, когато в един съдебен процес участва шестима съподсъдими, тогава полето за интерпретация по отношение това, което е вършил всеки индивидуално, би могло да бъде много широко. И да се излезе от това, което е правил. Нали видяхте, по отношение на Стоянов, никъде не се спомена Христо Грозев. Та, по този повод, тъй като той също взе инициатива по време на обявяването на това, че са освободени, да успокоя господин Грозев, че за него не съществува никаква реална физическа опасност или каквато и да била друга, именно поради обстоятелствата, които цитирах. Освен това, процесът по освобождаване в Великобритания не е безконтролен. Той е подчинен на строги правила, които ние също сме възприели и в нашата пенитенциарна система. В Великобритания има 120 затвора и 78 000 затворници. Там има прекрасно подготвен персонал, който цели да ресоциализира и да поправи осъдените и да ги върне в обществото, така че те да не представляват заплаха за когото и да било. Това се извършва по строги процедури, каквито се спазват и тук в България.
1: Но,
0: минава се по оценка на риска от рецидив и вреди. И ако имаше най-малка опасност за господин Грозев или за някакъв обществен интерес, който би могъл да бъде застрашен, тези хора нямаше да бъдат освободени. Тъй като придобиването, макар и съдята да се произнесе по този начин, че след изтърпяване на 50% от наказанието те имат право да бъдат освободени предсрочно, това не е безусловно право. То подлежи на много строг контрол. Например, Иван Стоянов е кандидатствал за предсрочно освобождаване два пъти. Мога да ви кажа и с мотивите, в които тези два пъти му е било отказано предсрочно освобождаване. Първия път беше немотивиран отказа и аз и моите колеги го обжалвахме. Тогава директорът на затвора взе инициатива и направи мотив, че не е в неговия приоритет да определи кога да бъде освободен господин Стоянов и прехвърли отговорността към Министерството на правосъдието на Великобритания и съветника по сигурността там. При следващото искане на предсрочно освобождаване, след като този 50% срок беше изтърпян, получихме отказ с мотив, че тъй като деянието, което е извършил, е с висока степен на обществена опасност по отношение на Великобритания и това би могло да даде отрицателен обществен отзвук, не е редно той да бъде на свобода, независимо, че докладите на служителите, които работят с него, са положителни за неговото поведение
1: и че той се е поправил. Пречи, един шпион или какъвто и да било престъпник, казвам най-общо, да се държи цивилизовано затвор.
0: Това е принцип на пенитенциарното право
1: във всяка
0: една държава. Означава, добре, аз не мога да разбера вие дали се опитвате да кажете, че когато някой е осъден, не би трябвало да очаква предсрочно освобождаване.
1: Не казвам такова нещо. Само казвам, че да се държиш добре в затвора, не винаги е свързано с промяна в психиката, защото кой може да гарантира, ако примерно осъден за шпионаж, няма да продължи да шпионира.
0: Това е работа на служителите, които изпълняват съответните длъжности в пенитенциарните заведения. И след като е възприета такъв принцип на работа, очевидно той работи. Не можем да държим всички по презумпция, че симулират някакво поведение и да не ги освобождаваме. Така, а видяхте ли тук някаква заплаха, нали, тъй като коментираме, че би съществувала евентуална заплаха към Христо Грозев, ние прочетахме решението, не чухме дори името на Христо Грозев, а някой знае ли кои са Кирил Качур, Бергей Раскалиев?
1: Кажете кои са.
0: Да кажем, че са хора със спорна репутация.
1: И?
0: И тези обстоятелства по такъв начин са били представени на господин Стоянов, че той може би ще достигне до информация, която е от обществено значение, ако предаде ако направи снимки за, на тези
1: двама
0: души.
1: На него му е казано, снимай тези човеци, защото...
0: Точно така.
1: И, то, те са какви?
0: Не е определено какви, просто...
1: Лоши хора.
0: Не, никой не е казвал такова нещо.
1: Да, да, ама каква е идеята? Как, му, как е мотивиран той да ги снима?
0: Това, това е начина, по който се използва някой, без да знае за какво е използван. Това е терминологията.
1: Посредствено изкарвала някакви пари или
0: нещо такова. Добре, аз мога да, мога да ви дам
1: как,
0: пример.
1: Чути се, ако аз не знам защо ще снимам, но някой ме праща, все пак трябва да има мотив да ми заплатят или нещо да
0: може свърша. Да бъде, може и да бъде заблуда, госпожо Ризова. В правната доктрина се използва пример между двама приятели, когато единия заблуждава другия и казва, ето ти ключа за моята кола, отиди я примести, еди къде си, защото аз съм пил. Но всъщност давам ключевите на, на друг човек и този, който извършва това нещо, на практика се оказва, че извършва престъпление. Ето ви едно житейско обяснение, дават го и в Софийския университет по право.
1: Да, да ходиш, разбирам, да снимаш, че. Да дебнеш, да следиш. Все някаква логика трябва да има.
0: Да, добре. Ами, принцеса Даяна също беше снимана в един тунел в Париж. И...
1: От папараци, на които се плаща за това.
0: Точно така.
1: Точно
0: не,
1: така.
0: Ми не е изяснено, госпожо Ризова.
1: Тоест не е изяснено,
0: не е изяснено
1: какъв
0: мотив. Да, по такъв начин...
1: Той се е съгласил да следи да, и да
0: такъв,
1: снима.
0: По такъв начин протече съдебния процес в Великобритания, че останаха толкова много неизяснени факти, че ние сега трябва да търсим обяснение, но е по-добре вместо да интерпретираме, да, да, да видим на какво реално можем
1: разбира
0: да се позовем.
1: Разбира се, но тъй като това са ваши клиенти, аз мисля, че можем да, да поразсъждаваме върху някакви
0: разсъждаваме,
1: факти. Но... Вече не сте им адвокат, да, можем спокойно да говорим.
0: Разсъждаваме, но излизаме от рамките на едни нормални съждения и се впускаме в неща, които са изобщо извън от обвинителния акт.
1: Това е безспорно, но
0: добре,
1: не ги е така.
0: Добре, еми така е. Добре, тогава нека да кажем как би могло да се стигне, защо в Великобритания може да се стигне до такова обвинение, а не някъде другаде.
1: Защо, понеже сме и към края на разговора, дайте така да се каже заключителната си версия, какво се е случило с тези хора.
0: Закона, по който те бяха съдени, е Official Secrets Act от, 1911 година. Това е закон, който е издаден през август месец 2011 година в зенита на Британската империя, когато тя е била световен хегемон. Когато немски кораби са акостирали в близо до Марокко, за да защитят обществения интерес, е съставен този Official Secret Act. Той на практика погребва и преобръща една законова презумпция от римското право, която гарантира презумпцията за независимост, за невинност до доказване. Тъй като Official Secret Act приема, че държавният интерес е по-виш от всичко останало, в него се приема, че всяко следене, записване, фотографиране, това се развива в ерата, когато няма интернет, когато няма фотография, може и е в противоречие с вражеска държава и е в интерес на вражеска държава, се третира като шпионаж. Така. По същия законов акт бяха повдигнати обвинения и на двама англичани, само че в обвинения за шпионаж в полза на Китай. Същият свидетел, основен Матю Колинс, който свидетелства срещу българите, направи такова изявление по отношение на своите съграждани в Великобритания, като изрази в тези показания, че с Китай Великобритания би искала да поддържа икономически и приятелски отношения. При едно такова твърдение, обвиненията срещу британските граждани не биха издържали в съда, тъй като един от предметите на доказване е страната да бъде вражеска. По отношение на българите, Матю Колинс, заместник-съветник по сигурността на Великобритания, заяви, че Русия е враг на Великобритания и Великобритания трябва да направи всичко възможно, за да ограничи влиянието на Русия в Великобритания.
1: Казвате, че ако не беше обявена Русия за враг на Великобритания, те можеха да си снимат и въобще нямаше да правят каквото си искат и да следят и да дебнат, но нямаше да ги осъдят.
0: Това е удар в десятката, госпожо Ризова.
1: Еми, благодаря, но това е. Ако имате едно последно изречение, всъщност аз имам един последен въпрос. Сетих се. Преди време даже казаха, че тези господа, които са тук и тези, които са все още в затвора в Великобритания, имат връзка с политици в България. Имате ли установени такива контакти?
0: Да, това беше изявление на прокурор Алисън Морган, което никъде го няма. Това е обвинителният акт, никъде не фигурира тук. Тя го направи като провокация в съдебната зала в момент, в който не можеше да се реагира. Тогава аз взех отношение, тъй като нападките бяха изрично към тогавашния президент Румен Радев, но засягаха и изцяло интересите на България. Тя каза, когато имате връзки с властта, може да правите каквото искате, госпожо Иванова. А вие имате връзки с властта. Тоест, това беше едно необосновано внушение и нямаше никакво...
1: Прокурорска интрига?
0: Точно така.
1: Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря. А сега нека чуем как премиера Радев обоснова отказа да се включим в коалицията на желаещите, както и да бъдат изключени три лица от санкциите срещу Русия, и следва анализ на световните катаклизми.
2: Тази седмица България даде свой принос в формирането на европейската външна политика. Брюксел уважи резервите на България за три физически лица. Руският патриарх, собственикът на Лукойл Алекперов и председател на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части, Махмутов. И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира, който искат всички нормални хора и на Запад, и на Изток. В тази връзка беше и нашето решение България да не вземе участие в консултациите на неформалната коалиция на желаещите. Българската делегация бе в Париж в знак на уважение към френският президент и към нашият съюзник Франция. Защото вярвам, че стратегическото пробуждане, за което стана дума в Париж, трябва да започне с преговорни усилия за възстановяване на мира в Европа и създаване на нова, устойчива, ефективна система за сигурност.
1: Професор Владимир Чуков е тук. Здравейте.
3: Здравейте, благодаря ви за поканата.
1: Нарочно пуснахме двете части от изявлението на премиера Радев, защото се отнася до две различни неща, макар че те са свързани. Има ли рязък завой в българската външна политика? С оглед на тези изявления и тези поведения на премиера Радев.
3: Значи, нека ако стъпим на теорията на външната политика, която аз преподавам от години, нямаме промяна в курса, но има промяна в процеса. Тоест има нюанси. Съвсем нормално е след 19 април, тогава, когато той спечели абсолютно мнозинство, да има някакви елементи, които практически да се различават от това, което беше преди това. Нека да кажем следното. Румен Радев се опитва да бъде Румен Радев в Европа. Той не иска да бъде Орман. Той не иска да имитира някой, той иска да бъде себе си. И виждаме тези негови опити, според мен, които в някаква степен се опитват да мотивират защо България трябва да има силен глас в Европа. Как евентуално това да го направим? Това всъщност всеки един българин би желал да стане. Тоест не да отиваме там като фигуранти, но въпросът е как го правим.
1: И как го прави Радев?
3: Според мен с една много интересна тактика, това е с послание навътре и послание навън.
1: Те различават ли се?
3: Естествено. Затова бих препоръчал, бих така много силно пожелал, евентуално да развие тезата за широката дипломатическа инициатива, т.е. за преговорите. Ето и сега го каза. Т.е. трябва да има преговори за мир с Путин. Трябва да се сложат край на войната, да се сложи край на действията на военнолюбците. Чудесно, Орбан какво направи? Когато бяха председатели на Европейския съюз, взе си външния министър и отиде в Москва. Видяхте каква беше реакцията на Брюксел. Сега, ето тук Румен Радев би могъл да помисли нещо подобно. Мир, мир, мир, да, всички сме за мир.
1: И след това, извинете, външния министър докладваше на руснаците какво се случва сега, на съвета. Ето, да не следваме точно този път, че само доносници не сме били.
3: Нека се пак той да покаже как да стане този мир. Нека да го направи. Било то самостоятелно или пък още по-добре, ако може да убеди Макрон. Приятел му Макрон, Мерц, Мелони. Всичките в купом да отидат в Москва. По поканата на Румен Радев.
1: Това не се е случило, но се случи, че външната ни министърка е в Киев.
3: А, защо не отиде?
1: Верно, малко полунелегално, няма много официални съобщения, но е там.
3: Нека да отиде в Москва. Нека да се срещне с Лавров. Нека да разговарят. За мир. Да видим как ще стане. Ето, това са нещата, които според мен трябва да бъдат реализирани, за да бъде уедъквен дискурса навътре и навънка. Говорите едно нещо навънка, пред европейските партньори, в същото време вътре имате хората, които гласуват за вас. Тоест
1: вие очаквате Радев да продължи това, което говори и прави, а през други по-реални действия, например да отиде в Москва.
3: Пак ви казвам, Орбан го направи.
1: Орбан го няма и войната не спря, и мира не се състоя, и Орбан не е на власт.
3: Орбан, да. Всичко това е последствие това, което правише Орбан. Само, че той беше много ясен. Аз искам да се противопоставя, аз не приемам Европа на бюрократите. Окей, няма лошо. Само, че той го казваше и в Брюксел, казваше го и в Будапеща. А при нас това не се случва. В Брюксел говорим едно, а тук в България говорим второ. Нали, там резервите, ветото. Нали...
1: Трима човека са извадени от списъка. Като започнем с...
3: Знаете ли, третия ми изглеждаше най-интересен. Днес към
1: на всички ни е най-интересен, защото не е много популярен.
3: Третия, говоря за този с вагоните.
1: Именно. И с метрото.
3: Да, с метрото. Той просто е, нали, узбек, четехте. Той човек е бил преводач от арабски. От фарси.
1: Абе, човек, си от службите, от руските тайни служби. Да. Но, плюс ли, бизнес.
3: Как се е замокнал, стана ли милионер, милиардер?
1: Как се става в Русия?
3: Ами, общо...
1: С фарси, милионер.
3: Общо, взето се е мущнал насам нататък из разни фирми, участвал в приватизации, сложил едно от нещо в джоба си, бил в контакт с други хора. Просто ми стана интересно, защото аз съм арабист. Само, че пример...
1: Обаче, нашия премиер знае, че той зарежа с резервни части на метрото.
3: Да, нещо, което просто ми стана много интересно.
1: За всички.
3: Знаете ли, също така, дебата за Кирил също беше много интересен. Между другото, вие във вашето студио поканихте много интересни и много, бих казал, начетени експерти. Тогава се получи една задочна дискусия. Всъщност, научни аргументи, също политически аргументи такива. Знаете ли, много така силно ми напомни на дебата веднага след 11 септември. Ако си спомняте, Джордж Буш употреби една дума кръстоносни походи. Спомняте ли си?
1: Радев също я употреби.
3: Направи веднага абсолютно този паралел. Само, че тогава се намеси Кондолиза Райс. Всъщност първо се намеси Фукуяма, който всъщност пишеше неговите речи. Той пишеше речите на Буш и след това някъде първите две години на Обама. Тогава той каза, трябва просто този термин, това словосъчетание трябва да бъде премахнато. И тогава Кондолиза Райс пусна един справочник на всички американски дипломати, кои термини не трябва да бъдат употребявани. Ето това според мен беше голяма грешка. Това нещо не се говори. Няма как в устата на един европейски премиер да се използва думата кръстоносни походи. Но,
1: нека... Още повече ние сме православни кръстоносни походи няма, отвъд всичко останало.
3: Пак ви казвам, това още от речника на Кондолиза Райс.
1: Надявам Обаче се. Сега, понеже все пак времето ни е ограничено, искам да чуя според вас колко сериозна е заплахата срещу Тръмп. Че той сменя самолети, някакви заплахи твърди, че има срещу него. Мислите ли, че той е истинска мишена в някои среди? Освен емоционална мишена, каквато е към много.
3: Не става въпрос за емоция. Прочетете иранската преса, аз се опитвам всеки ден да така горе-долу да имам някаква представа, основните вестници, философията за отмъщението се е превърнала в, бих казал, в национално кредо. Разбирате ли? Дори преди, може би, 3-4 дена в един вестник, който е свързан с революционната гвардия. Всъщност това е вестника на общината Техеран. Излезе с един списък с 40 човека, които трябва да бъдат ликвидирани. Досещате се кой беше първия. Първия беше Тръмп. Но това, знаете ли, имаше европейци вътре. Им беше много интересно, че Мелони е вътре. Мелони, с която се скара с Тръмп и поради...
1: Даже не си говориха на едно от вечерите.
3: Защото Мелони забранявала на американските самолети да излитат от Италия. Нещо повече, ако ви прави впечатление, в момента ливанско-израелските преговори се пренесеха от Вашингтон в Рим, в американското посолство. Тоест, Тръмп е просто в момента всеки втори вестник в Техеран просто призовава Тръмп да бъде ликвидиран. Забележете, имаше едно послание на Муштаба Хаменей преди, може би, 2 или 3 дена, което той официално призова за отмъщение. Но кое е много интересното за мен като експерт? То върви с освобождението на Йерусалим. Тоест, ликвидирането на държавата Израел. Така че, там няма как да има отстъпление. Нещо повече, което се изненадах, че са набрали някъде около 100 милиона долара частен фонд, частни дарения за убийството на Тръмп. И си представете, все още няма...
1: Това е реалност или са вестникарски, как да кажа, статии, които да подбуждат страх и да създават...
3: Не. Реално това са дарения от отделни хора, които призовават иранското правителство да вземе официална позиция по този въпрос. Нещо, което според мен няма да се случи, поне до толкова, доколкото подписа на Пазешкиян, който е всъщност лидера на изпълнителната власт в Иран, стои с подписа на Тръмп под този меморандум за разбирателство между двете държави.
1: Добре, а все пак какво ще случи с Близкия изток? Това да не стане като войната с Украина. Днес или вчера Тръмп, помните какво каза? Мислих си колко е лесно, как ще спра войната между Украина и Русия. Мислих още на другия ден, ама не било така. Вижте, сега да не стане същото и с Иран.
3: Двата конфликта имат различен генезис. Имат различна динамика, различни участващи страни и различни специфики. В Украина просто огромни територии, огромни, много хора са ангажирани. Ние, европейци, сме много по-активни, докато ето, например, казват, Европа няма никъде от Близки изток. Ние сме достатъчно силно ангажирани, ние сме страна в този конфликт. Ние сме част от конфликта. Докато в Близкия изток нещата някакси започнаха да се връщат в една точка, която всички ние, скептиците на подписване на този меморандум, казахме, че той е мъртвороден. Всъщност, този меморандум беше едно пожелание. И всеки си го тълкуваше.
1: Тръмп го развяваше като мирен договор, като супер сделка.
3: Вижте, нека да кажем следното. Как всъщност се появи този? Всъщност, кои са били идеолозите?
1: Кои са идеолозите?
3: Значи, човека, който е наделял със своето мнение от американската, това е Стив Уитков. Уитков, който е предприемач, много сериозен, той е направил изключително много сделки с араби. Това са катарците. Докато едно да преговори с катарци, бизнесмени, след друго да преговориш с революционната гвардия. Революционната гвардия в Иран. От иранска страна, как се стигна до подписването? Буквално седмица преди подписването, гуверньора на Централната банка на Техеран е изпратил едно писмо до Муштаба Хаминеи, който е казал, че ако нещата продължат по този начин в икономиката, до август месец Иран ще фалира. Просто Иран ще се разтури. И тогава част от революционната гвардия, или по-скоро революционната гвардия, която е всъщност най-големия собственик в Иран, много ясно си промениха мнението. Защо? Защото те имаха нужда от това иранския петрол да се продава. И вие забележете, някъде за около 20-25 дена те изнесаха 40 милиона барела. Знайки, че това просто няма да продължи.
1: Добре, трябва да ви прекъсна за кратки реклами, а след тях ще говорим за една мистериозна смърт на американски конгресмен, републиканец.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в

0: Сега, смъртта на сенатора Греъм, която е мистериозна, дори се появиха някои, как да кажа, съмнения, предположения, че Путин е замесен в неговата смърт, но Тръмп не вярва. А каква е вашата версия? Възможно ли да е абсолютно естествена смърт? Като то от ястребите.
1: Да, ястребите, нека да кажем следното. Днеска имаше и вчера имаше огромна тъга в Израел, а в Иран, общо взето, дори имаше така много интересни изказвания. Главният редактор на вестник Кейхан, това е работническо дело в Техиран, дори отправи приятелски поздрав, забележете, на Азраил. Това е ангела на смъртта по случай кончината на Линдзи Греъм. Тоест, вижте, погледнете, те вярват, че религията, ангелите и така нататък просто са дали заслуженото на един лош човек, според тях. Трудно ми е да се принеса. Може би, аз лично не вярвам, че има някакви конспирации. Излезе информацията, че буквално, може би няколко часа преди неговата кончина, са разговаряли с президента Тръмп. Той се оплакал, че е много изморен и той го посъветвал да си почине.
0: Добре, сега към края на нашия разговор. Вижда ли се някакъв положителен изход от войната в Близкия изток? Която, освен едната война, която ни изтощава икономически, тази също изтощава и Европа и света икономически. Освен смъртта, освен всичко.
1: Нека да бъдем така реалисти.
0: Най-краткият отговор, може.
1: Държавите, Исламска република Иран и държавата Израел, която ги разделя 800 км, много трудно биха съществували на такова близко разстояние. Особено там, където имате, там, където родината на всички религии.
0: Благодаря ви за този анализ. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Нов антирекорд с пиян шофьор. 45-годишен мъж е задържан с 4,6 промила алкохол в кръвта в село Бистрица. Драстичният случай е само ден след като друг водач с 3,59 промила алкохол предизвика верижна катастрофа на мястото, на което пиян уби с колата си 14-годишният Филип. Един час е отнел на органите на реда да спрат колата от движение. За щастие няма пострадали. Случаите като този от началото на годината до сега са 118 при шофиране с над 1,2 промила алкохол, от които 54 са с над 2 промила алкохол в кръвта. Сега и за случаят от вчера. Прокуратурата иска постоянна мярка задържане под стража за 28-годишният шофьор, който предизвика верижна катастрофа в центъра на София с 3,59 промила алкохол в кръвта. Свидетелството за управление на водача е отнето, а ако бъде признат за виновен, ще трябва да плати равностойността на лекия автомобил, с който е катастрофирал, защото той не е негова собственост. По случая е образувано досъдебно производство, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 3 години, както и парични на глоба. Катастрофата стана на същото място, където преди 3 години пиян помете и уби на пешеходна пътека 14-годишния Филип. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излиза от ареста срещу 50 000 евро парична гаранция. Само преди ден Мавродиев беше предаден на българските власти на граничен пункт Калотина, след като беше задържан в Сърбия. От прокуратурата съобщава, че няма опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Той остана в неизвестност над 2 години и беше обявен за издирване с европейска заповед за арест. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване за отпуснат необезпечен кредит за 150 милиона лева. Годишната инфлация у нас остава над 5%, но за последния месец, прямо май, е намаляла с 0,9%. Това съобщава Националния статистически институт. Най-голямо поевтиняване през юни статистиката отчита при транспорта с 3,3%, хранителните продукти с близо 2%, а за облеклото и обувките малко по-малко от 1%. По-малко плащаме и за развлечения, спорт и култура. Поскъпване с 1,5% обаче се отчита при ресторантьорските и хотелиерските услуги. С 0,5% пък се увеличават образователните дейности, както и здравеопазването с 0,2%. От света, високо напрежение между Иран и Съединените щати. Два дни след като обяви план за 20% такса върху товарите през Ормузкия проток, американският президент се отказа от идеята. В социалната си мрежа Тръмп заяви, че вместо такса за охрана на корабоплаването ще сключва търговски и инвестиционни споразумения с страните от Персийския залив. Междувременно Съединените щати нанесоха нови удари по военни цели в Иран. В интервю президентът заплаши, че следващата седмица ще бъдат атакувани и електроцентрали и мостове, ако Техеран не се върне на масата за преговори. Иран от своя страна предупреди, че освен Ормузкия проток може да блокира и други маршрути за износ на петрол и газ в региона. Природни бедствия в Европа. Горски пожар в района на Милас в Турция избухна вчера следобед и наложи евакуацията на повече от 1000 души. В гасенето се включват 8 самолета и 12 хеликоптера. По данни на властите, пожарът до голяма степен е овладян, но огнища все още има. Два горски пожара във Франция, в гората Фонтебло край Париж, вече са овладени. Поразени са обаче над 20 000 декара горски масиви, а разследването за причините за пожара продължава. Времето. И утре в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. В Западна и Централна България обаче следобед се очакват краткотрайни валежи, грамотевици и силен вятър. Възможни са и градушки. В петък дъждовете се изместват на изток. Максималните температури в страната ще се задържат между 31 и на места до 36 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
9: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
10: Здравейте! На 15 юли, сряда, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За решението България да не участва в срещата на неформалната коалиция на желаещите за подкрепа на Украйна, както и за ситуацията в Близкия изток, очаквайте анализа на Милен Кермечиев, бивш заместник министър на външните работи. И още. За бюджета ще говорим с икономиста Никола Янков. Започваме след малко. Останете с нас.
11: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Премиерът Румен Радев днес мотивира отказа България да участва в разговорите в Париж на неформалната коалиция на желаещите. Той обясни, че това е в съответствие с политиката, че всяко решение, което допринася за деескалация, е принос към мира. За позициите на властта, както и за развитието на ситуацията в Близкия изток, ще говорим в следващите минути с Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Вчера премиерът обясни по повод решението България да не участва в така наречената коалиция на желаещите, че мястото на страната ни не е там и цитирам, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военна помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията. Днес допълни, че българската делегация е била в Париж в знак на уважение към президента Макрон и към съюзническите отношения между България и Франция. Чухме и реакции от опозицията, че страната ни не е на масата, на която се вземат решения. Може ли този ход да има последици за страната ни, не само имиджово, но и също така да изпаднем в изолация?
3: Не смятам, че това може да се случи, защото ние видяхме още един опит за създаване на този, така нареченият съвет за мир под егидата на президента Тръмп и Съединените щати, в които България се включи, подписа това споразумение за своето участие там и след това тихомълком всъщност тя го прекрати поради даже и реакция и решение на Народното събрание всъщност да не се участва в този съвет. При положение, че господинство вече е изявило своето становище, че ще продължи помощта за Украйна, когато България има такава финансова възможност. И подчертано беше, че България в момента поради процедурата за свой дефицит, мониторинга, който имаме от Европейската централна банка върху нашите финанси, в момента нямаме такава възможност. Поне е логично да се запитаме какво ще правим всъщност ние в тази коалиция на желаещите, след като нито ще предоставяме финансова подкрепа, нито някакво друго, нещо друго се иска от нас. Така че всъщност по-скоро, разбира се, отново за пореден път премиера Радев има изказ за българската аудитория, който така води до определени нагласи и изводи, а реалността е съвсем различна. България в момента няма финансовата възможност да участва в нито едно от такива сдружения, които се оформят, нито, отново подчертавам, в Съвета за мир на върховенно Тръмп, нито от коалицията на желаещите. Отварям още една скоба. Вие видяхте, че от създателите на тази коалиция на желаещите няма нито една същна европейска държава, която също предизвиква определени въпроси.
2: Другия ход на премиера, който предизвика множество коментари, беше свързан с резервите по 21-я пакет санкции срещу Русия. Днес Радев обясни, че България е дала своя принос за формирането на европейската външна политика и Брюксел е уважил резервите по отношение на трите физически лица, руския патриарх Кирил, Вагит Алекперов и председателя на обединението, което снабдява мотрисите на Софийското метро с резервни части, Махмудов. Радев днес посочи, че тук не става въпрос за конкретни личности, а за това България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката и транспорта, както правят и другите държави. Тези дни външната министърка Велислава Петрова коментира, че България може да постигне своето, когато успее аргументирано да защити позициите си. Защита на националните интереси не води до изолация. Как гледате на този ход на властта, на това решение и на тези резерви?
3: Отново трябва много внимателно да следим думите на премиера Радев. Трябва да подчертаем, че той в нито един момент, това число и от трибуната Народно събрание, не е използвал думата вето. Използва думата резерви. Също така, голямата разлика, тъй като се прави паралел с Унгария и решенията, които са вземани, и т.е. не вземани поради налагане на вето от Унгария, тук изобщо не става въпрос за такава процедура. В момента, до сега поне, тече ще процедура по координиране на общо становище за гласуване на 21-ят пакет санкции. Всяка една от страните членки изразяваше своите резерви или не за определени точки. България и Италия бяха споделили своите резерви относно патриарх Кирил и неговото присъствие в списък на санкционираните лица. Италия, Франция и Гърция изказаха своите възражения относно визовата политика и затягането на визовия режим спрямо определени руски граждани. Германия, Франция, Нидерландия и Полша пък изразиха своите възражения и резерви относно това да се забрани търговията и вноса на риба от Русия. Тоест, давам пример, че ние се вторачваме само единствено върху България, но всъщност в един процес на съгласуване на обща позиция на страните членки, всяка една страна членка казва и изявява своите притеснения от една точка, разбира се, на своите национални интереси и въз основа на това, разбира се, се взема общо решение и се гласува. Тоест, нека да разделим реално налагането на вето, това, което правеше бившият външен министър Сиарто на Унгария, т.е. на заседание на съвета на министрите, той обявяваше, че държавата ще наложи вето. И това, което България каза в лицето на външния министър, че след като се приемат под внимание и се приемат нашите съображения, България няма да наложи вето над 21-ят пакет, както не го е правила за последните 20 пакета санкции. Така че тук наистина отново трябва да внимателно да наблюдаваме процесите и по-скоро да не се подвеждаме под определени изказвания, които са по-скоро за вътрешна употреба или чисто популистки, а да гледаме реалността и действията на България. Затова определено смятам, че действията в момента на България не отдалечават от европейските си партньори и няма някаква промяна, рязка промяна в нашият курс. И това, между другото, беше споделено и от министъра на отбраната, и от самият премиер Радев в многобройни изказвания.
2: Днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е в Киев за разговори с украинското ръководство в Деня на украинската държавност. Преди дни българският външен министър също съобщи, че в днешния ден ще бъде в Украина. Украина и Европейския съюз са сключили споразумение за дронове, което ще съчетае украински опит с индустриалния капацитет на Европа за реализиране на съвместни проекти и разширяване на производството. Това обяви днес Урсула фон дер Лайен. Тази нощ пък силите за безпилотни системи на Украина са атакували руски кораби в Черно море. Продължават и атаките на Русия срещу Украина. Медии цитират думи на Тръмп в интервю за Fox News, че все още смята, че руският президент Путин е готов скоро да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украина. В същото време обаче източници близки до Кремъл казват пред Reuters, че Путин отхвърля призивите за мирни преговори с Киев. Какво можем да прогнозираме за хода на войната?
3: Първо искам да започна от това, че самите членки на НАТО по време на конференцията в Анкара гласуваха пакет от военна помощ в рамките на 70 милиарда долара, нещо, което беше подкрепено и от Съединените щати, и от всички страни членки, включая и България, което отново показва, че България в момента не променя своят път и своята външна политика. политика. Що се касае до посещението на госпожа фон дер Лайен, по всяка вероятност и нашият външен министър е в тази делегация, тъй като поне съвпадат датите на нейното посещение и това на госпожа фон дер Лайен. Вижда се, че всъщност тази коалиция на желаящите по-скоро е формирана от гледна точка на това всяка една страна членка да прецени какви са възможностите и способностите да подпомага Украйна. А що се касае до съвместните разработки, най-вече в сферата на производство на дронове, тук Украйна наистина през последната година се разви като водеща страна в тази област. Над 800 предприятия в Украйна в момента произвеждат различни видове дронове като технологични възможности. Не случайно при започването на военните действия на Съединените щати срещу Иран и съответните отговори на Иран с дронове и ракети към държавите от Персийския залив, те поканиха украинска делегация на среща, за да могат да получат информация и ценен опит по какъв начин могат да се справят с всъщност тези дронове, които също и Русия използва по ирански лиценз. Така че в момента всъщност Украйна се явява търсен партньор за разработване на високотехнологични устройства за водене на военни действия през всъщност 21 век. Така че така явно ще изглеждат тук нататък бойните действия и Украйна се очертава да бъде в момента водеща технологична сила. Така че Европа само може да помогне на точка на това да се вдигне капацитета и съответно техническото ниво на тези произвеждани устройства, а вече бройката видимо е, че тя става изключително мащабна при положение, че над 40% от енергийната инфраструктура на Русия вече е засегната от украинските атаки.
2: Току-що излезе информация на сайта на Външно министерство за разговорите на външния министър Велислава Петрова в Киев, където тя участва в срещата на върха Украйна и Югоизточна Европа. Тя се е срещнала с министъра на външните работи и акцентирала върху задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор, възможностите за увеличаване на доставките на природен газ, ключовата роля на България за енергийната свързаност на Източна Европа и разширяването на капацитета за пренос на газ към Украйна и Молдова. И също така тя заявила, че България ще продължи да поддържа активен политически диалог с Украйна и да работи за разширяване на сътрудничеството в области като енергетика, инфраструктурна свързаност и отбрана. Това е информацията към момента, с която разполагаме. Имате ли нещо, което да коментирате?
3: Да, мога да коментирам това, че по време на двата мандата на президента Радев, когато беше той президент, той имаше само една среща с президента Зеленски, но откакто той е министър-председател, виждаме вече две срещи, които бяха в различни формати, но

0: с Украина и продължаване на сътрудничество там, докъдето, разбира се, стигат възможностите и икономически, и финансови двете страни.
1: Да погледнем сега и към ситуацията в Близкия изток. Американският президент Тръмп заплаши, че ще започнат атаки по цивилната инфраструктура в Иран. Подновена е морската блокада на иранските пристанища. Продължава размяната на удари. Накъде ви изглежда, че ще се развие ситуацията? Възможно ли е в скоро време постигането на споразумение и трайно отваряне на Ормузския проток?
0: Всъщност, последното споразумение, което беше договорено между Съединените щати и Иран, беше със съжителство с бели конци. И от самото начало, всъщност, от неговото подписване, беше ясно, че то не решава проблемите, ги отлага напред във времето и се видя, че явно много малко напред във времето бяха отложени. А те, защото те не решиха основните проблеми. Едното, разбира се, което вие споменахте, свободното корабоплаване през Ормузския пролив. Иран продължава да настоява за собственост на най-тясната част на Ормузския полив, заедно с Оман, съответно, и контрол върху корабоплаването там, което Съединените щати категорично няма да приемат. Ядрената програма на Иран беше отложена за преговори за 60 дни. За 60 дни, т.е. отново не беше взето конкретно решение по този въпрос. Производството на ракети за далечен зелен обсег на действие също не беше взето крайно решение. Да не говорим и, разбира се, ситуацията, която Иран тържеше да придърпа, така да се каже, Израел в този преговорен процес и да постави като условие изтеглянето на израелските войски от Южен Ливан, нещо, което Израел категорично отхвърля. Тоест, всички тези точки водят до заключението, че това споразумение наистина нямаше как да издържи много дълго време и видимо е, че се подновиха военните действия. От тук нататък Съединените щати би трябвало да имат един единствен ход. Първо, президента Тръмп отново уведоми Конгреса, че започва бойни действия, което де юре твърдат неговия екип, че му дава още 60 дни възможност за извършване на реални бойни действия. И основната задача на Съединените щати тук нататък ще бъде икономическо задушаване на Иран, плюс, разбира се, унищожаване на възможността му да извършва масирани удари срещу съседите от Персийския залив. Доколко тази блокада би могла да издържи, вече отделен въпрос, но ако тя наистина е ефективна, в крайна сметка ситуацията в Иран икономически наистина е драматична. Над 15% в момента инфлацията, хората наистина в момента бедстват, така че вие си спомнете, че всъщност почти всички протести, които бяха многохилядни в Иран, бяха заради икономическото на страната и недоимъка на хората, така че всъщност Иран е изправен наистина в ъгъла, защото икономически задушен, той от тук нататък може пък да приложи всички така да кажа, методи за отговор. А се вижда, че след смъртта на Айатола Хаменей в момента Революционната гвардия извърши военен преврат чрез сина му и ръководи държавата. Това означава, че Иран със сигурност ще се бори, така да се каже, до последния човек и ще се противопоставя на Съединените щати, което между другото означава един доста по-дълъг във времето конфликт.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Милен Керамечиев, бивш заместник министър на външните работи. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: Парламентът прие на първо четене бюджета за тази година с гласовете на депутати от Прогресивна България и ДПС. Против гласуваха от ГЕРБ, СДС, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи бюджета като смел, но не и безразсъден. За парите на държавата ще говорим в следващите минути с Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Господин Янков, според финансовия министър, в този бюджет, въпреки всички обвинения за липса на размах, всъщност има амбиция и смелост. Смелост, защото представят състоянието на публичните финанси такова каквото е. Казват без трикове, без фокуси. Има и амбиция да постигнат финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи, спиране на видимите кранчета и на видимите течове. Бюджетът не е безразсъден, казва той, защото няма да се поддават на призивите за решителност и няма да допуснат цената да бъде платена от хората. Вие какво виждате в този бюджет и това ли е бюджетът на реалността, както казват управляващите?
3: Този термин бюджетът на реалността го чухме и при предишния кабинет на ГЕРБ. Където се говори, че това е единствено възможен, т.е. реален бюджет. На съжаление, според мен става въпрос точно за обратното, за което говори финансовия министър. Не смел бюджет, а по-скоро страхлив бюджет, доминиран от страх от реформи, инерция, отказ от дискусия за изобщо каквато и да е промяна в нито един бюджетен сектор. Така, традиционно обвиняване на предишните, независимо кои са те, от миналото правителство до Хан Аспарух, най-вероятно всички са им виновни. Това правителство има пълна свобода на действие, за разлика от предишните правителства през последните, да речем, 5-6 години. Тук няма коалиционни партньори, има абсолютно мнозинство в парламента, имат абсолютна доминация в изпълнителната власт, имат президент, имат всичко, което им е необходимо да управляват държавата по начина, по който те виждат за необходимо. За съжаление, Прогресивна България дойде на власт след тези избори без собствена икономическа програма. И това си проличава сега. Едно лутане, едно инерционно отношение, чудене, незнание какво да се случи и естествено това, което се случва е да си караме отново по течението без някакви завои и рискове. Това е безотговорно поведение, това е безразсъдното поведение, да вкараме държавата в абсолютен дефицит от почти 6% от БВП, какъвто България не помни вероятно от 80-те години на миналия век. Това не е отговорно поведение, е точно обратното.
2: Една от основните критики беше свързана именно с дефицита от 5,7%, за който управляващите обясняват, че е натрупан в последните години, че не е дефицит на сегашното управление. Чухме също така премиера, който вчера коментира, че правят всичко възможно и са изчерпали всички резерви, за да свалят дефицита до една приемлива норма, която все пак е над 3%. И амбицията им е в бюджета за следващата година този дефицит да бъде свален още. Доколко ще бъде възможно намаляване на дефицита в следващите месеци с бюджет 2027?
3: Странни думи на финансовия министър, защото неговия бюджет вдига общите държавни разходи с 20% спрямо миналата година. С 20%! Забележете, това е някаква огромна цифра. Това са 9,3 или 4 милиарда евро. Нямам някаква индикация, че той се опитва да овладява някакви разходи и да представя програма, която да е насочена към спестяване на пари. Нищо такова. Тук приказките за реформи друг път са като в онзи вид. Тате каза, че ще ми купи колело, но друг път. Нищо конкретно не се предлага. Освен това, всички много добре знаем, че реформи изобщо се правят в началото на едно управление. когато управляващите са така стабилно позиционирани вече във властта, имат инерция и имат минимална съпротива от опозицията, каквато наистина в момента няма, да провеждат своята политика. Факт е, че в момента няма никакви реформи конкретни, които се представят на дневния ред на обществото, нито в парламента, нито в така обсъждане в общата медийна среда. Говори по-скоро, че такива реформи няма да се състоят. Освен това, този бюджет, предложен от това правителство, също така предвижда запазване на тази вратичка, която и предишното правителство на ГЕРБ имаше, да се взима държавен дълг извън бюджетно, не само за да се финансира бюджетния дефицит, но да се увеличават капитала на държавните фирми, като Българската банка за развитие, Български енергиен холдинг, Държавната консолидационна компания и така други известни любими касички на властта, откъдето парите изтичат към приятелски настроени бизнесмени. Жалко, това не е това, което очакваха избирателите на Прогресивна България, според мен. Хората искаха нещо различно. И за съжаление, мисля, че все повече от избирателите на това управление ще разбират, ако не са го разбрали вече, че са били излагани.
2: Днес финансовият министър каза, че в този бюджет поставят началото на отлагани реформи. Първата фаза на административната реформа с изискване за 10% оптимизация на разходите за персонал, отвързване на автоматизмите за увеличаване на заплатите. Поетапно държавните служители ще започнат да плащат част от осигуровките. Можеш ли в този бюджет за оставащите 5 месеца до края на годината да видим и действително и още политики?
3: Разбира се, че можеш. Това се случва точно в първите месеци на управление. Тогава се правят съкращенията, оптимизациите. Такива, между другото, не са предвидени в този бюджет. Моите уважения, има увеличаване на разходите за персонал в този бюджет. За държавната администрация няма намаляване. Аз не знам за какво говори финансовия министър. Тоест, тук е един така когнитивен дисонанс, ако мога да използвам думите на Ахмед Доган. За едно нещо говорим, друго правим. И всички се надяваме, че хората няма да разберат за какво става въпрос. Няма намаляване на разходи за персонал. Има увеличаване на разходите за персонал в държавната администрация в този бюджет. Нека българските граждани да го чуят това внимателно. Има увеличаване на разходите за персонал с може би 10 или 13%, не съм забелязал точно колко. Освен това има увеличаване на издръжката на държавната администрация с над 30% извън разходите за заплати. Това са текущи разходи от всякакъв характер. Не капиталовите инвестиции. Така че аз не виждам изобщо за какво говори финансовия министър. Това, което се предлага, е нещо съвсем различно. Това е един бюджет на разточителните разходи, необосновани, между другото. Зад тези разходи няма обяснение защо те са необходими. Освен така общите приказки и малко несъстоятелното изказване, че някой друг им е виновен. Нали, както казах, това нас първо до миналия ден, всички са виновни, но те не са. Всъщност, това управление има пълния контрол върху процеса на бюджетиране и има пълното мнозинство да приеме, да конструира и да приеме такъв бюджет, какъвто те искат и трябва да бъде направен за тази държава, без да се оправдават с абсолютно нищо от предишните управления. Жалко, че не го правят. Но, както казах, заявките за реформи, за някакви оптимизации, за 10% съкращение не личат в предложения бюджет.
2: Още нещо. Виждате ли някакъв знак в това, че на първо четене бюджетът беше приет с гласовете на Прогресивна България и ДПС? Останалите политически сили бяха против. ДПС ще направят предложения между първо и второ четене.
3: Не. По-скоро ДПС в момента виждаме, че поддържат една линия за така подкрепа на властта. Най-вероятно точно да се появяват такива въпроси, които вие в момента ми задавате в ефир. Да се питат хората всъщност има ли нещо там. Или може би наистина това е някакъв реверанс към управляващите, за да се стоплят отношенията и да няма някаква реакция, каквато всъщност хората очакват да има на сегашното правителство срещу схемите на ДПС в властта. Но едва ли тези така не афиширани или не заявени или недоговорени подкрепи, които виждаме в Народното събрание от ДПС към инициативите на управляващите партии, ще дадат нещо по-различно от публичните въпроси. Между другото, ситуацията в момента, в която се намира България, бюджетната ситуация с процедурата за свръхдефицит, която между другото трябваше да бъде червена лампа за тези управляващи, те да не представят такъв бюджет, а точно обратното, да представят бюджет, който да говори ясно на всичките наши партньори, освен че българските граждани заслужават по-добър бюджет, ние трябваше да представим бюджет, който да говори на нашите партньори, че България завива в друга посока, в посока на фискална дисциплина и отговорност. Ние направихме точно обратното. В ситуация, която трябваше да се повишава кредитния рейтинг на държавата след присъединяването ни към еврозоната, ние спряхме тази инерция и в момента България най-вероятно няма да получи повече увеличаване на кредитния рейтинг и няма да влезе в А категорията на държавите, на елитните държави от Европейския съюз, където заслужава да бъде. Жалко.
2: И още нещо, вече седми месец сме част от еврозоната. Хората през последните месеци имаха усещането, че цените, каквито бяха в левове на множество стоки, вече са в евро. За юни месец Националният статистически институт за първи път отчета от 9 месеца насам, че цените не вървят нагоре, а надолу. Какво да очакваме през следващите месеци по отношение на цените и инфлацията?
3: Предложеният бюджет е проинфлационен. Нека да е ясно на всички български граждани, че когато държавата харчи повече пари, отколкото събира, т.е. когато тя взима дълго и ги харчи, тези пари вдигат цените. Защото те отиват в заплати, в пенсии, в социални помощи, изобщо те стигат по някакъв начин до хората по един или друг начин, а от хората отиват в магазините. Това е което вдига цените. Когато имате повишен обем пари в една икономика, при същото ниво на производство на стоки и услуги, като разделите едното върху другото, получавате по-високи цени. Това се случва в момента и това ще продължава да се случва. Това правителство дойде с точно обратната заявка, да води антиинфлационна политика. Антиинфлационна политика значи бюджетна консолидация, значи дисциплина, значи нулев дефицит или бюджетен излишък. Значи представяне на взимане на дългове и харчене безразборно от държавата. Хеликоптерните пари трябваше да спрат. Те, за съжаление, продължават. Така че от тук нататък няма да имаме удържане на инфлацията и възможно тя да продължи да расте. Което, разбира се, ще е данък върху най-бедните хора, защото те са засегнати най-много от скока на цените на стоките от първа необходимост. Хората с по-високо доходи не чувстват това толкова силно. Може би е най-накрая време да се проведе важната дискусия за конституционна спирачка в фискалните баланси на държавата. Така каквато съществува в държави като Германия, Швейцария, Швеция, Полша и Испания. Много държави в Европейския съюз са заложили в конституциите си ограничение правителството да не може да прави бюджетни дефицити над определени стойности от брутния вътрешен продукт. В Германия това ограничение е 0,35% от стойността на брутния вътрешен продукт за предишната календарна година. Тоест, правителството трябва да прави горе-долу балансирани бюджети. По изключение, с природни бедствия, войни, катаклизми и така нататък, може да се вземат някакви допълнителни дългове и да се правят допълнителни харчове. И България трябва да мине към такъв вариант. Това беше предложено, разбира се, от Синя България преди две седмици и този петък, мога да обявя в момента във вашия ефир, ще проведе дискусия в Народното събрание от 3 часа след обяд, мисля, че е организирана срещата, на която се поканят всички парламентарно представени партии и медиите, на която да се обсъди тази наша инициатива сериозно, за да може конституционната промяна да започне да действа още от началото на 2027 година със следващия държавен бюджет на България, за да не прилича той на сегашния.
2: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Георги Митов, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Държавни дружества с загуби и с директорски заплати от близо 20 000 лева.
1: Законно, но целесъобразно ли е? Темата само по BTV.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето още от акцентите днес. Испания е първият финалист на световното първенство по футбол. Победителите ликуват, а поведеният Франция тъгува.
0: Заловиха шофьор с близо 4,6 промила алкохол в кръвта, равни на литър твърд алкохол. До кога?
2: 4,6 промила не би трябвало човек да е в съзнание.
1: Срещу 50 000 евро гаранция пуснаха от ареста бившия шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев.
0: Бюджет 2026 мина на първо четене и нови протести в столичната болница ИСУ поискаха по-високи заплати. Футболни страсти от двете страни на Атлантическия океан. За втори път в историята Испания е на финал на световно първенство.
1: Иберийците победиха най-големия фаворит на Мондиала – Франция с 2-0. Бурни празненства завладяха цяла Испания, а емоциите от победата показаха и от кралското семейство.
3: В големите градове в Испания фензоните преливаха от желаещи да гледат мача, а емоцията след двата гола беше неописуема. Съблекалнята на испанците купонът продължи дълго. Селекционерът Луис де ла Фуенте, спечелил европейското първенство преди 2 години, показа самочувствие.
4: В този матч играхме срещу един от най-добрите национални отбори в света, но срещу тях беше най-добрият в света. Това беше разликата.
3: Крал Фелипе гледа полуфинала в хотел в Барселона заедно с съпругата и дъщерите си. Монархическото семейство се очаква да бъде на трибуните на финала в Нью-Йорк. В лагера на победените на връх националния празник на Франция разочарованието е огромно. Част от националите казаха, че сами са се победили, а Килиан Мбапе нападна косвено селекционера Дидие Дешан.
5: Те имаха 3 души в средата на терена, а ние 2. Срещу Испания това е пагубно. Пресата ни също не вървеше. Като цяло нямахме съставките за финал.
3: За Дидие Дешан остава един последен матч на чело на родината. Този за третото място. След него на поста идва друга легенда – Зинедин Зидан.
1: Тази вечер ще стане ясен и вторият финалист. Англия и Аржентина се срещат на Мондиал за първи път от повече от 2 десетилетия. Историята на едно от най-големите футболни съперничества, разказва Николета Маданска. Здравей!
6: Здравейте! Началото на голямата връжда е през 1966 година. Англия отстранява Аржентина на четвърт финал, който гаучосите определят като кражбата на века. Капитанът им е изгонен, отказва да напусне терена и полиция го извежда. 20 години по-късно Аржентина побеждава след Божията ръка на Марадона и неговият гол на века, а след това става и световен шампион. През 1998 година Аржентина ликува след дуспи, а Дейвид Бекъм се превръща в грешник за Англия след червен картон. Английският реванш идва през 2002 година. Именно Бекъм отбелязва победния гол от дуспа, а Аржентина отпада още в груповата фаза. Тази вечер историята получава нова глава. От едната страна е последният световен поход на Лионел Меси. От другата Англия, която мечтае за втория си световен финал.
1: Благодарим ти още в спорта. Сега войната по пътищата, която се ожесточава.
0: Катастрофите продължават да взимат жертви, а ние продължаваме да питаме до кога. Нов рекорд с пиян шофьор.
1: 45-годишен мъж беше задържан с 4,6 промила алкохол в кръвта в софийското село Бистрица.
7: Около обяд черният автомобил криволичи по улица Иглика 17 в Бистрица. 1 час е отнело на органите на реда, за да спрат колата от движение именно тук. За водача във видимо нетрезво състояние получават сигнал от 112.
8: От жители на село Бистрица получихме сигнал за рисково шофиране в района. След тестване с техническо средство Дрегер показва 4,60 промила на 1000.
7: Щети по пътя и пострадали хора няма.
8: Единствено е автомобила е криволичил, не е спазвал дистанция, нарушава е пътната маркировка.
7: 4,6 промила в кръвта се равняват на 1 литър твърд алкохол или 3 литра вино, а подобна алкохолна интоксикация от 5 промила може дори да доведе до кома или алкохолна смърт, предупреждават токсиколози.
2: 4,6 промила не би трябвало човек да е в съзнание. Аз съм виждал най-много пациент с 7 промила, който си беше в дълбока кома, имаше нужда от реанимация, от сериозно лечение.
7: Според доктор Стоянов, всяка капка алкохол зад вулана е недопустима.
2: Изчислено е, че дори минимално количество алкохол се отразяват на реакциите, на преценката.
7: А от СДВР обобщиха, случаите като този в Бистрица с шофиране над 1,2 промила са 118 от началото на годината. От тях с над 2 промила зад вулана са хванати 54 водачи. За БТВ новините, Станчо Станчев.
1: И към катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. След близо 2 часа заседание Софийският градски съд остави в ареста един от обвинените шофьори. В съдебната зала защитата на Траян Филипов поиска изменение на мярката му на домашен арест с мотива, че той е бил зад вулана на лекия автомобил, който се е блъснал в спирката на градския транспорт, а не на този ударил се в автобуса. От прокуратурата обаче настояха за задържане под стража с мотива, че Филипов е карал с около 150 км в час при ограничение 60 и има опасност да извърши ново престъпление. Така съдът остави обвиняемия в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на протест. Реакция и от властта. Зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори. Лоша инфраструктура, слаб контрол и липса на ефективни наказания за нарушенията.
0: Думите са на премиера Румен Радев.
9: И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за 2 месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Пътната безопасност стигна и до парламента. Опозицията предложи смяна на всички мантинели с бетонни блокове. Управляващите контрираха. Няма да се правят реформи на парче.
10: Според Продължаваме промяната, мантинелите трябва да бъдат изцяло сменени и те са внесли петиция за това.
11: Настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива. Настояваме за проверка на техническата състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа.
10: От Демократична България искат надпартийно и общо решение по въпроса.
12: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
13: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е прията по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков. И към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
10: И отговорът на управляващите. Дебатът трябва да е експертен, а не популистки.
14: Нищо не трябва да се прави набързо и нищо не трябва да се прави, просто защото опозиционно говорене. Според мен България сме майстори на късия разказ, който веднага като се случи нещо и бързаме да правим нещо. Айде да го правим качествено този път, а не бързо.
10: Възраждане предложиха изслушване на министъра на регионалното развитие.
15: Българското общество иска да чуе отговорите на Прогресивна България, дали наистина са за промяна на това всичко, което се случва.
10: Идеята не срещна подкреп в пленарната зала. За БТВ новините, Десислава Ризова.
16: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите. Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Ден след екстрадирането му от Сърбия, бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излезе от ареста срещу 50 000 евро гаранция.
1: Мавродиев е разследван за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка. От прокуратурата съобщават, че няма опасност Мавродиев да се укрие и да извърши друго престъпление. Вчера той беше предаден на българските власти на граничен пункт Калотина след ареста му в Сърбия, след 2-годишно издирване с европейска заповед.
0: Пред националното следствие е Кана Рачева.
1: Кана, здравей, как стана освобождаването?
17: Добър вечер от националното следствие. По информация на BTV около 16 часа и 30 минути Стоян Мавродиев си е тръгнал от сградата зад мен, но не от този вход, на който се намира нашият екип, а от централния вход на следствието, защото не е желал да отговаря на журналистически въпроси. За BTV адвокатът му Емануил Йорданов каза, че в 15 часа двамата са излязли от сградата на прокуратурата, където са подписали мярката му за неотклонение 50 000 евро. Според адвоката тази сума няма да бъде обжалвана. А по-рано днес в предаването тази сутрин по BTV адвокатът Емануил Йорданов каза още, че все пак не трябва да забравяме, че Мавродиев е юрист. И според него е напуснал страната преди малко повече от 2 години, защото, цитирам, си е давал сметка за състоянието на съдебната система у нас. Юксел?
1: Кана Рачева, благодарим ти. Арест в Кърджали, където за 24 часа е задържан независимият общински съветник от Момчилград Рейхан Мустафа. На последните избори той е сред активистите на Прогресивна България в района.
0: Арестът е по преписка за закана против личността, по която ден по-рано антимафиотите задържаха областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. При акция на ГДБОП днес Широков беше арестуван за втори път и отведен с белезници до дома му в Поморие. По неофициална информация, разследването е свързано с предполагаеми злоупотреби и отклоняване на средства от ВИК Бургас.
18: С белезници и под охрана Христо Широков е отведен до жилището си в Поморие. Областният лидер на ДПС твърди, че не знае защо отново е задържан.
19: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
20: Свързано ли е с ВИК?
19: Не мога да ви кажа.
20: Има акции през ВИК, казаха, че е свързано с...
19: Те първа ще разберем, не знам.
20: Имате ли по някакъв начин източване на средства от ВИК?
19: Кой го коментира това нещо?
18: Претърсванията и изземванията продължават близо 2 часа. По информация на BTV, акцията е част от досъдебно производство за предполагаемо отклоняване на средства от ВИК Бургас. Сигнал за употребите е подаден от Диан Широков, ръководител на звеното в Поморие. Мъжът е в дълъг болничен, а на въпрос каква е връзката на задържание с него, областният лидер на ДПС отговори.
19: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
18: От ВИК в Бургас заявяват, че след ареста на директора на дружеството в началото на месеца, сега няма кой да даде официална позиция по случая. Акцията днес е само ден след като Христо Широков е задържан по преписка на МВР Кърджали. По неофициална информация, двете разследвания не са свързани.
19: 2.25-та някакво момче се оплашил от мене в някакво заведение и 2.26-та подава жалба.
18: От ГДБОП заявяват за BTV, че процесуално следствените действия продължават и се съгласуват с прокуратурата. На този етап повече информация не може да бъде предоставена. Обвинението и антимафиотите не съобщават и дали има повдигнато обвинение. За BTV новините от Поморие, Стиляна Георгиева.
0: Случаят следи е Стиляна Георгиева. Добър вечер, Стиляна. Знае ли се къде в момента е Широков и дали има и други арестувани?
4: Добър вечер. Ние се намираме в предобластната дирекция на МВР Бургас. Тук се намира и следствения арест. По информация на BTV, именно тук в момента се не намира Христо Широков. Наистина все още няма официална информация дали има връзка между двете акции, тази пред ВИК и задържането на Широков в Поморие. По-късно стана ясно, че при операцията на ГДБОП в изпитателната лаборатория на ВИК е отведен за разпит още един служител. Това е Методи Смилов, който е началник на отдел продажби и фирмен контрол.
0: Стиляна Георгиева, благодарим ти. Акция на антимафиотите и в Якоруда, заедно с Европейската прокуратура, те разследват схема за източване на евросредства.
1: Трима са задържани. От МВР казаха, че арестуваните са служител на агенцията по заетостта, бизнесмен и съпругата му, началник на общинската служба по земеделие. От агенцията по заетостта обаче отрекоха техен служител да е задържан. Бил само разпитан и освободен. По данни от разследващите, става дума за организирана престъпна група, неправомерно усвоявала пари, предназначени за осигуряване на временна заетост. Щетата възлиза на над 260 000 лева.
21: Имаше в коридора поне 5-6 човека. Явно ставаше въпроса за ГДБОП. Съответно, нали, когато излезнахме служебно да придвижим информация до началника, ни беше казано, че не трябва да влизаме в стаята на началника. Казани не, на този етап казват, не е нужно да правите каквото и да било. Проверката всъщност не е при вас. Проверката е в съседния кабинет. Става про за бюрото по труда.
22: От вас документи не са изисквани, нищо не е проверявано.
21: Какви документи?
23: Но само личните карти, които ни взеха, това беше всичко.
21: Никаква служба.
23: И информацията, че проверката не е свързана с службата по земеделие.
0: Сигнали за бомби в президентството, Министерския съвет и още сгради в София тази сутрин от Дундуков 2 не посочиха по какъв канал е получен сигналът. Служителите незабавно са изведени, а сградата е претърсена от Националната служба за охрана. Огледи са направени и в правителствената сграда. Столичната полиция се отзовала на сигнали за още няколко сгради. От началото на месеца подобни заплахи бяха отправени към различни институции в цялата страна, всички фалшиви. Таван на заплатите в публичните предприятия обсъжда Министерския съвет. След казуса НДК, съобщи министъра на културата Евтим Милошев в тази сутрин по BTV. Знаете, вече бившата шефка на двореца е взимала заплата от 14 000 евро. А Комисията за противодействие на корупцията започна да проверява Адриана Татарова след сигнал от Сметната палата.
1: Случаят ни провокира да направим проверка за възнагражденията и в други държавни дружества. Заплата от близо 20 000 лева е взел изпълнителния директор на Български пощи, докато дружеството е с милиони загуба. BTV получи данните по закона за достъп до обществена информация.
3: В деня за получаване на мартинските пенсии, пощенските станции в страната останаха затворени. Причината – служителите протестираха с искане за 5% увеличение на заплатите.
24: Ние основно обменихме парите на хората. Тонове монети приехме. Резултат никакъв.
3: От близо 7000 работещи в Български пощи, 5100 са на минимална работна заплата, обобщават синдикатите. За 2023-та пощите регистрират загуба от 35 милиона и 81 хиляди лева. Година по-късно държавата инвестира около 50 милиона лева за оздравяване и така загубата пада до 738 хиляди лева, показва докладът на Агенцията за публичните предприятия и контрол за 2024-та. Там откриваме още, че 670 хиляди лева са разделили шестимата членове на ръководството на пощите и одита. BTV попита колко точно са получили изпълнителният директор и борда миналата година. Заплатата на всеки зависи от точки, давани за постигнати резултати на дружеството, казва законът. По данни на Български пощи, които дружеството ни предостави, резултатите отговарят на 14 точки.
25: Съвета на директорите получава възнаграждение, определено при стойност на една бална единица в размер 50 на 100 от минималната месечна работна заплата.
3: Това означава, че член на съвета на директорите е взимал 7539 лева месечно при минимална заплата от 1077 лева през 2025-та.
25: Изпълнителният директор, освен възнаграждението по алинея 3, получава и възнаграждение, определено при стойност на една бална единица, равна на минималната месечна работна заплата.
2: Така, към стартовото възнаграждение от 7539 лева се добавят 14 минимални заплати, или общо 22617 лева месечно. Законът казва още.
25: Размерът на възнаграждението на изпълнителния директор не може да надхвърля 18-кратния размер на минималната месечна работна заплата.
2: Тоест изпълнителният директор на Български пощи Здравко Анакиев е взел таванът по закон 19386 лева месечно. При протестите през март принципалът, министър на транспорта, обяви, че заплатата на изпълнителния директор е била над 7600 евро и се закани да я намали, но от дружеството към днешна дата не посочват да има промяна в методиката за изчислението на директорските възнаграждения. А служителите в пощите получиха увеличение от 5%, но чрез държавна субсидия. Министерството и Български пощи отказаха коментар на тези данни.
1: Коментар очакваме утре, когато в тази сутрин по BTV гостува министърът на транспорта и съобщенията. А колко взимат началниците в железниците? Епизод 2 в продължението от Стефан Борисов утре в новините. Бюджетът за тази година мина на първо четене. Депутатите одобриха свръхдефицит от 5,7%.
0: Знаете, заради това Брюксел започна наказателна процедура срещу София. Финансовият закон трябва да заработи от август.
5: Свръхдефицитът предизвика остри спорове в пленарната зала. Опозицията критикува план сметката.
6: 5,7% дефицит от брутния вътрешен продукт на страната, рекорден дефицит. Този дефицит означава по-голям дълг, по-печа разходи за лихви, по-висока инфлация.
7: Бюджетната криза може да бъде спряна. Зависи от вас, имате 131 глас. Но виждаме, колеги от Прогресивна България, че вие продължавате много опасната тенденция на големите разходи.
8: И определя твърде висок, неясно как изчислен дефицит.
9: Този избор ясно показва, че се замразяват на българските пенсионери, майки, семейства, натоварва се бизнеса и се дават допълнително пари на фирмите, които живеят от издръжка и капиталови разходи.
26: Тежко ви е наследството. Срещу това обаче какво предлагате за да го промените? Реформа е една. Една реформа. Няма такива неща. Само оправдания. Нищо друго. Нищо. И потъване в дългова криза.
5: Управляващите защитиха проекта на финансите за 2026-та.
27: Това не е просто наследен дефицит. Това е фактурата от Кьорсофрата последните няколко години, които някой друг трябва да плаща.
28: Този бюджет има амбиция и смелост. Смелост да представим състоянието на публичните финанси, такова каквото е, и амбиция да постигнем финансова дисциплина и стабилност чрез мерки, реформи и спиране на видимите кранчета и невидимите течове.
5: Предстои бюджетът да бъде разгледан и на второ четене от парламента. За BTV новините Румяна Стоилкова.
0: Дефицитът от 5,7% на практика означава, че недостигът на средства в държавната хазна ще бъде 7,2 милиарда евро. Ето и още от финансовата рамка за тази година. Ръстът на икономиката е 2,6%, инфлацията 4,3%. Очаква се дългът да достигне до 37,7 милиарда евро през тази година. От 1 август с новия бюджет ще последват и редица промени. Ще плащаме повече за винетки. Те поскъпват с 30%. По-висок ще бъде и акцизът на цигарите, което ще оскъпи и тютюневите изделия. А държавните служители ще поемат 20% от осигуровките срещу 80%, които ще останат за сметка на държавата. Извън парламента, новия бюджет продължава да провокира недоволство.
1: Да, днес протестираха работещи в една от най-големите столични болници, Цареца Йоана и Сул. Лекари, сестри, рехабилитатори и други специалисти по здравни грижи поискаха по-високи заплати и средства в бюджета, насочени конкретно за възнаграждение на работещите в здравоопазването.
0: специалист с близо 40 години опит. Доцент Стойка Радева е сред лекарите, които искат достойни условия на труд. Казва, заплатата й не е увеличавана от 3-4 години.
10: Не мога да кажа, че много ниско, не мога да кажа, че и достойно за шеф на клиника, доктор на науките и така нататък. И трудов стаж 38 години. Веднъж усетиш ли тръпката на това да бъдеш полезен, тръпката на това хората да ти благодарят, че са се изправили на крака, няма друга по-голяма мотивация. Повярвайте ми, 2-3 места, аз работя на 2-3 места, тя работи на 2-3 места.
0: Младите лекари са все по-малко, наблюдава още доцент Радева.
10: Ние се грижим за човешкото здраве. Това е най-голямия ресурс. Как може такова мизерно и безпрецедентно поведение и отношение?
0: От Синдикат защита, организатор на протеста, твърдят, че в бюджета на касата са предвидени с над 400 милиона повече, но не и пари конкретно за заплати.
11: От другата страна има пълно мълчание, има разбиране от страна на опозицията, но това не е достатъчно. На нас ни трябва разбиране от страна на управляващите.
0: От Министерството заявиха, че няма нормативна възможност за целево увеличение на заплатите в болниците чрез техния бюджет, както и чрез този на касата.
12: В бюджета на здравната каса е предвидено увеличение на средствата за здравноосигурителни плащания към изпълнителите на медицинска помощ, например болниците. Размерът на възнагражденията в тези лечебни заведения се определя от съответния работодател.
0: От касата допълниха, че депутатите ще разгледат и промени в закона, с които да задължат болничните директори да поддържат минимален праг на възнагражденията на служителите им. За BTV новините, Кристина Налбантова.
13: Ще остане ли парк столичната Борисова градина, един от символите на София?
1: И още в BTV новините.
13: Руският олигарх Искандер Махмудов, третият изваден от евросанкциите по наше искане. Какво го свързва с столичното метро?
1: Отвориха Гибралтар за преминаване през безгранични проверки.
13: Дни преди да изтече мандатът ти като европрокурор, Теодора Георгиева получи наказание.
1: Става дума за порицание, което отправи колегиума на Европейската прокуратура. Така приключва производството срещу Георгиева, след като тя беше призната за виновна в тежко дисциплинарно нарушение. По текущи разследвания се казва в съобщение от институцията. За BTV Георгиева коментира, че мярката съответства на предложението на дисциплинарния панел и че Европейският парламент, Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия не са поискали освобождаването и поради липса на законови предпоставки за това.
13: Руският олигарх Искандер Махмудов е третият изваден от евросанкциите срещу Кремъл. След възраженията на България стана ясно на правителственото заседание. Другите двама са руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Искандер Махмудов стои начело на обединението, което снабдява Софийското метро с резервни части. Махмудов е сред най-богатите хора в Русия. Forbes оценява състоянието му на 9,7 милиарда долара. Свързан е и с Уралската минно-металургична компания, втория по големина производител на мед в Русия.
14: И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-и пакет санкции.
1: Украина и Европейският съюз обединяват усилията си за производство на дронове, стана ясно при посещението на председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайн в Киев.
13: Там днес се проведе петото издание на форума Украина и Югоизточна Европа.
15: В нощта преди срещата украински дронове поразиха 20 руски кораба в Черно море. Киев има споразумение за съвместно производство с 9 държави, а подписаното днес е всеобхватно за целия Европейски съюз.
16: И сега можем да заявим, че произвеждаме 10 милиона дрона годишно. 10 милиона. И ще станат 20 милиона заедно с нашите партньори.
17: Можем да дадем на двете бази на отбранителната промишленост необходимия тласък за решително увеличаване на инвестициите и производството.
15: Във форума участваха премиери и президенти от цяла Югоизточна Европа, българският външен министър също.
17: В фокуса на разговорите ще бъдат задълбочаването на двустранното сътрудничество в енергийния сектор и възможностите за увеличаване на доставките на природен газ.
15: Представители на 27-те днес продължават да обсъждат 21-я пакет санкции срещу Русия, за който външните министри не постигнаха пълно съгласие.
0: Исторически момент. Испания и британската задморска територия Гибралтар празнуват падането на последната граница в Западна Европа. Това се случи с подписването на трудно постигнато споразумение между Обединеното кралство, Испания, Гибралтар и Европейския съюз. Точно в полунощ празнуващи хора преминаха като на парад през вече бившия граничен пункт. С падането на проверките ще се улесни и туризмът в Гибралтар, както и работата на близо 15 000 испанци, които всеки ден минават пропускателния пункт, за да стигнат до работните си места. Споразумението, подписано в Брюксел, бележи края на повече от 4 години преговори, които започнаха след излизането на Великобритания от Европейския съюз. С него Испания вече носи отговорност за шенгенския контрол на летището и пристанището на Гибралтар. Връщаме се у нас. Ще остане ли парк столичната Борисова градина, един от символите на града? Общината поиска да придобие частните терени в нея, стана ясно след заседание на експертния съвет по устройство на територията.
1: Дискусиите вътре бяха съпроводени с граждански протест отвън.
3: Протестиращи твърдят, че приемането на подробния устройствен план в сегашния му вид ще доведе до застрояването на парка.

0: Свързахме се с собствениците за позиция относно плановете на общината, но те отказаха коментар.
1: Няма право за частна собственост парк. Всички имоти, които в момента имат, фигурират като частна собственост, незаконно са станали частни. И ще оспорваме това през издаването на това, което ние можем да направим, актове за общинска собственост, и да, това вероятно ще влезе в съда.
0: Капалнята Мария Луиза вече е актувана като общинска собственост, добави заместник кметът. В дискусиите по плана бяха обсъдени още бъдещето на държавния стадион Юнак, на мястото на който се предвижда зелен амфитеатър, предложенията за подземните паркинги и транспортните достъпи към парка. Планът ще бъде преработен и отново ще мине през експертен съвет, преди да влезе за гласуване в местния парламент. За БТВ новините, Мария Аладжова.
2: ГДБОП и Европол организират нова европейска акция срещу пиратството и незаконното телевизионно разпространение. След успешните операции Кратос 1 и 2, в процес на подготовка операция Кратос 3. Тя е насочена към неутрализиране на престъпни мрежи, които се занимават с незаконно интернет телевизионно разпространение и стриминг в еврочленките, както и в трети страни. София домакин на среща между служители на ГДБОП, Европол и Обединението за борба с аудиовизуалното пиратство.
3: В момента вече минаха две такива операции, всяка година по една, и сега в момента тази среща, за която сме се събрали, всъщност представлява старта на Кратос 3.
4: А сега поглед към космоса.
2: Нов екип се присъедини към екипажа на Международната космическа станция. Двама руски космонавти, Пьотър Дубов и Яна Кикина, както и американски астронавт Анил Менън, се скачиха успешно със станцията. На изстрелването от космодрума Байконур присъства и административният директор на НАСА Джаред Айзекман. Хубава вечер!
4: Останете с BTV!

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едвард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
5: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
6: С мен Лили Ангелова
5: и с мен Надежда Василева.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. А утре, през деня, атмосферата над страната ще стане неустойчива. Въпреки това ни предстои горещо време. Преди обед ще бъде слънчево, но към следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места, главно в североизточните и планински райони, ще превали прегърми. Вятърът ще бъде слаб, до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността чак след обед. Максималните температури там ще бъдат между 26 и 29 градуса. Морската вода ще бъде с температура между 22 и 24 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1 бал. И в планините преди обед ни очакват повече слънчеви часове, но след обед на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област. По най-високите части предстои и временно усилване на вятъра. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 24 градуса, на 2000 метра около 16 градуса. В петък ще бъде предимно слънчево, а след обед на отделни места, главно в планините, ще превали прегърми. Температурите ще бъдат между 31 и 36 градуса. В събота ще е още по-горещо, с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Само на изолирани места са възможни краткотрайни превалявания. В неделя и през следващите дни времето ще бъде неустойчиво с локални валежи, грамотевици и условия за градушки. Такава е прогнозата за времето, а след малко започва спорт. Останете с нас!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Тежка санкция за Левски след триумфа срещу Борец с Баня Лука в Шампионската лига. Сините ще бъдат без своите фенове при гостуването на Университетия Крайово от втория квалификационен кръг на 28 юли. Левски е глобен с 15 000 евро. УЕФА налага наказанията заради дискриминационно поведение на привържениците по време на срещата в Баня Лука. ЦСКА е опитал всичко възможно, за да разреши проблема с Фьодор Лапулхов и Макс Ебонг. Двамата национали на Беларус не получиха визи за Великобритания и пропускат утрешния реванш Дери Сити от Лига Европа. Спортният директор на червените Бойко Величков съзря политическо решение по казуса.
1: Има обяснение и то е чисто политически. От гледна точка на клуба всичко бе свършено в срокове. Още на следващия ден след жребия опитахме всички легални и частни такива контакти да свършат работа. Ясно е, че не е персонално към тези двама играчи, а заради това, че те принадлежат към определена националност.
2: ЦСКА спечели първата среща с 3-2.
0: Да не те пуснат срещу България, а години по-късно да спреш родината си към финала на световното първенство с екипа на Испания. Това е само част от историята на французина Емрик Лапорт.
3: Преди точно 10 години Лапорт изживява семейната мечта – да бъде национална Франция. След като е изиграл 51 мача и е носил капитанска талента във всички формации, той е повикан за световната квалификация с България в Париж. Но така и не получава дебют. Дидие Дешан го пренебрегва още два пъти, а Испания това и чака. Още през 2014-та иберийската страна не крие интереса си към защитника с баски корени от своите баба и дядо. През 2021-та Емерик получава двойно гражданство. Но той признава, че решението да смени Франция с Испания не идва лесно, а след дълга семейна дискусия. На 14 юли 2024 година Лапорт получава своя реванш и вдига европейската титла с Испания. Точно две години по-късно слага край на мечтата на Дешан и изпраща сънародниците си у дома, за да продължи да преследва своята мечта – да бъде световен шампион. Мечта, която не винаги си е представил, че ще реализира с друг екип, освен с синия.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. Тази вечер е вторият полуфинал между Англия и Аржентина. След първия и преди втория полуфинал на Мондиала, време е и за новия епизод на Спортен Ньюсрум – Тръпката в Америка. Какво да очакваме веднага след новините? Въпрос към Валери Генов. Валери, здравей!
4: Ники, здравей! В Спорта Ньюсрум ще разгледаме дългата серия на Испания без поражение и кой национал всъщност носи късмет в тази посока. Ще обърнем внимание на представането на Левски в евротурнирите и предстоящия матч на ЦСКА в Лига Европа. Волейболната звезда Теодор Салпаров си казва чао с българската публика в своя бенефис. Специално видео от него първо в ефира на BTV.
0: Благодаря ти, Валерий. Започваме след минути. Един от най-обичаните български волейболисти, Теодор Салпаров, ще сложи край на състезателната си кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда». Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV и на Voyo BG на 5 септември от 16 часа и 30 минути.
5: След толкова емоции, радости и сълзи, аз, Теодор Салпаров, казвам довиждане на волейбола и отстъпвам място на по-младите. Вярвам, че поколенията, които идват след нас, ще ни донесат още много поводи за гордост. Най-голямата ми победа е обичата на феновете. България, за мен, беше чест. Искрено ваш, номер 13.
6: Гледай «Една кариера, една легенда». Бенефис спектакъл. 5 септември, 16.30. BTV.
0: Търсене на деветия си нокаут на професионалния ринг, настоящият шампион Мартин Петков отново ще бъде част от зрелищната гала вечер Елит Бет Макс Файт 66.
7: С спомени за триумфа в последното издание през май и в търсене на 15-та си победа, в Бургас Мартин Петков ще се изправи срещу шампиона на Турция Бурак Поирас.
8: И със сигурност много класен опонент, има умения на много високо ниво. И общо взето много добър боец, за което съм много щастлив, че мога да се справям срещу такива бойци.
7: След победата си още в първия рунд в Пловдив, Петков отново ще търси нокаута.
8: Покаях 8, за 8 нокаута, така че надяваме сега да има е така.
7: Бойната гала вечер Elite Bet Max Fight 66 на 18 юли можете да гледате пряко по BTV Action и онлайн на voyo.bg.
0: Завършваме с тенис. Григор Димитров загуби в два сета от португалеца Нуно Боржеш във втория кръг на турнира в Бостад, Швеция. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.

0: mind.
1: Четвъртък сутрин в тази сутрин.
2: Очаквайте!
3: За войната на пътя, състоянието на инфраструктурата и контролът. Гост в студиото, министърът на транспорта Георги Пеев. Как ще се отрази на джоба ни бюджет 2026? На финала на световното по футбол. Кой е големият фаворит?
2: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: closed.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Лидерите на Евросъюза не постигнаха съгласие за новите санкции срещу Русия. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите. Заловиха шофьор с близо 4,6 промила алкохол в кръвта, равни на литър твърд алкохол. До кога?
1: 4,6 промила не би трябвало човек да е в съзнание.
0: Срещу 50 000 евро гаранция пуснаха от ареста бившия шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев. Бюджет 2026-та мина на първо четене и нови протести в столичната болница ИСУЛ поискаха по-високи заплати. Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков е отведен под конвой в София. Той беше задържан от ГДБОП вчера. И най-скъпият динозавър в света, тиранозавърът Газ, беше продаден за 50 милиона долара. Кой ще бъде вторият финалист на световното първенство по футбол, след като Испания елиминира Франция? В момента се играе втория полуфинал между Англия и действащия първенец Аржентина. Пред повече от 68 000 зрители в Атланта, южноамериканците бяха изведени от своя капитан Лионел Меси, който играе последния си мундиал в преследване на втори пореден финал. Традиционно за съперничеството между Англия и Аржентина страстите са изключително нагорещени, а резултатът към този момент е 0-0. Срещата е пета в историята между двете страни, като сблъсъците им са оставили сериозна следа. Един от най-емблематичните случаи е голът с ръка на Диего Армандо Марадона на световното първенство през 1986. Новина от последните часове. Тази вечер областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков напусна сградата на полицията заедно с служители на реда. По информация на BTV, той е отведен към столичното следствие. Разследващите проверяват предполагаема схема за незаконно отклоняване на вода към хотели по Черноморието чрез допълнително вкопани тръби, които заобикаляли водомерите на басейните.
2: Малко преди 21 часа областният лидер на ДПС в Бургаско Христо Широков беше изведен от сградата на областната дирекция на МВР. По информация на BTV се проверява дали е участвал в схемата за източване на средства от водното дружество. Предполага се, че чрез допълнителни тръби част от използваната вода не е била отчитана и заплащана на ВИК Бургас. Късно вечерта на разпит беше привикан и хотелиерът от Слънчев бряг Венко Ташев.
3: За ВИК? Нали аз съм един от хората, които подарах сигнал срещу тях?
4: Нямате незаконни тръби?
3: А за мен нямам.
2: По-рано през деня с белезници под охрана Христо Широков беше отведен до жилището си в Поморие. Областният лидер на ДПС заяви, че не знае защо отново е задържан.
5: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
6: Свързано ли е с ВИК?
5: Не мога да ви кажа.
6: Има акции пред ВИК, казаха, че е свързано с...
5: Те първа ще разберем, не знам.
6: Имате ли по някакъв начин източване на средства
7: от ВИК?
5: Кой го коментира това нещо?
2: Претърсванията и изземванията в дома му продължиха близо 2 часа. Сигнал за нарушенията е подаден от Деян Широков, ръководител на звеното на ВИК на дружеството в Поморие. Той е в продължителен болничен. На въпрос каква е връзката му с задържание, Христо Широков отговори.
5: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
2: От ВИК Бургас заявиха, че след задържането на директора на дружеството Цветан Мирчев в началото на месеца, в момента няма кой да даде официална позиция по случая. Мирчев днес е бил извикан на разпит главна дирекция борба с организираната престъпност в София, а в последствие е задържан за 24 часа. От ГДБОП заявиха за BTV, че процесуално следствените действия продължават и се съгласуват с прокуратурата. На този етап официална информация дали на Христо Широков е повдигнато обвинение няма. За BTV новините Стиляна Георгиева.
0: По-рано днес задържаха за 24 часа независимият общински съветник от Момчилград Рейхан Мустафа. На последните избори той е сред активистите на Прогресивна България в района. Арестът е по преписка за закана против личността, по която ден по-рано антимафиотите задържаха и областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. А ден след екстрадирането му от Сърбия, бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излезе от ареста срещу 50 000 евро гаранция. Мавродиев е разследван за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка. От прокуратурата съобщават, че няма опасност Мавродиев да се укрие или да извърши друго престъпление. Вчера той беше предаден на българските власти на граничен пункт Калотина след ареста му в Сърбия, след 2-годишно издирване с европейска заповед. Акция на антимафиотите и Фиакоруда. Заедно с Европейската прокуратура те разследват схема за източване на евросредства. Трима са задържани. От МВР казаха, че арестуваните са служител на агенцията по заетостта, бизнесмен и съпругата му, началник на общинската служба по земеделие. От агенцията по заетостта обаче отрекоха техен служител да е задържан. Бил само разпитан и освободен. По данни на разследващите става дума за организирана престъпна група, неправомерно усвоява пари, предназначени за осигуряване на временна заетост. Щетата възлиза на над 260 000 лева.
8: Имаше в коридора поне 5-6 човека. Явно ставаше въпроса за ГДБОП. Съответно, нали, когато излезнахме служебно да придвижим информация до началника, ни беше казано, че не трябва да влизаме в стаята на началника. Казани не, на този етап казват, не е нужно да правите каквото и да било. Проверката всъщност не е при вас. Проверката е в съседния кабинет. Става просто за бюрото по труда.
6: От вас документи не са изисквани, нищо не е проверявано.
8: Какви документи?
9: Само личните карти, които ни взеха, това беше всичко.
8: Никакво служебно.
9: И информацията, че проверката не е свързана с службата по земеделие.
0: Сега, войната по пътищата, която се ожесточава. Катастрофите продължават да взимат жертви, а ние продължаваме да питаме до кога. Нов рекорд с пиян шофьор. 45-годишен мъж беше задържан с 4,6 промила алкохол в кръвта в софийското село Бистрица.
10: Около обяд черният автомобил криволичи по улица Иглика 17 в Бистрица.
11: Един час е отнело на органите на реда, за да спрат колата от движение именно тук.
10: За водача във видимо нетрезво състояние получават сигнал от 112.
12: От жители на село Бистрица получихме сигнал за рисково шофиране в района. След тестване с техническо средство Дрегер показва 4,60 промила на 1000.
10: Щети по пътя и пострадали хора няма.
12: Единствено е автомобила е криволичил, не е спазвал дистанция, нарушава е пътната маркировка.
10: 4,6 промила в кръвта се равняват на 1 литър твърд алкохол или 3 литра вино, а подобна алкохолна интоксикация от 5 промила може дори да доведе до кома или алкохолна смърт, предупреждават токсиколози.
1: 4,6 промила не би трябвало човек да е в съзнание. Аз съм виждал най-много пациент с 7 промила, който си беше в дълбока кома, имаше нужда от реанимация, от сериозно лечение.
10: Според доктор Стоянов, всяка капка алкохол зад волана е недопустима.
1: Изчислено е, че дори минимално количество алкохол се отразяват на реакциите, на преценката.
10: А от СДВР обобщиха, случаите като този в Бистрица с шофиране над 1,2 промила са 118 от началото на годината. От тях с над 2 промила зад волана са хванати 54 водачи. За БТВ новините, Станчо Станчев.
0: Към катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. След близо 2 часа заседание Софийският градски съд остави в ареста един от обвинените шофьори. В съдебната зала защитата на Траян Филипов поиска изменение на мярката му на домашен арест с мотива, че той е бил зад волана на лекия автомобил, който се е блъснал в спирката на градския транспорт, а не на този, ударил се в автобуса. От прокуратурата обаче настояха за задържане под стража с мотива, че Филипов е карал с около 150 км в час при ограничение 60 и има опасност да извърши ново престъпление. Така съдът остави обвиняемия в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на протест. Реакция и от властта. Зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори. Лоша инфраструктура, слаб контрол и липса на ефективни наказания за нарушенията. Думите са на премиерът Румен Радев.
13: И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Пътната безопасност стигна и до парламента. Опозицията предложи смяна на всички мантинели с бетонни блокове. Управляващите контрираха. Няма да се правят реформи на парче.
14: Според Продължаваме промяната, мантинелите трябва да бъдат изцяло сменени и те са внесли петиция за това.
15: Настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива. Настояваме за проверка на техническата състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа.
14: От Демократична България искат надпартийно и общо решение по въпроса.
16: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
17: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработена от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
14: И отговорът на управляващите. Дебатът трябва да е експертен, а не популистки.
18: Нищо не трябва да се прави набързо и нищо не трябва да се прави, просто защото е опозиционно говоренето. Според мен България сме майстори на късия разказ, който веднага като се случи нещо и бързаме да правим нещо. Айде да го правим качествено този път, а не бързо.
14: Възраждане предложиха изслушване на министъра на регионалното развитие.
19: Българското общество иска да чуе отговорите на Прогресивна България, дали наистина са за промяна на това всичко, което се случва.
14: Идеята не срещна подкреп в пленарната зала. За БТВ новините, Десислава Ризова.
20: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Парламентът прие бюджет 2026 на първо четене. Ето и подробности за параметрите. Дефицитът от 5,7% на практика означава, че недостигът на средства в държавната хазна ще бъде 7 милиарда и 200 милиона евро. Ръстът на икономиката е 2,6%, инфлацията 4,3%. Очаква се дългът да достигне до 37,7 милиарда евро през тази година. От 1 август с новия бюджет ще последват и редица промени. Ще плащаме повече за винетки. Те поскъпват с 30%. По-висок ще бъде и акцизът на цигарите, което ще оскъпи тютюневите изделия. А държавните служители ще поемат 20% от осигуровките срещу 80%, които ще останат за сметка на държавата. На този фон лекари, сестри, рехабилитатори и други специалисти по здравни грижи поискаха по-високи заплати и средства в бюджета, насочени конкретно за възнаграждения на работещите в здравеопазването.
21: Специалист с близо 40 години опит, доцент Стойка Радева е сред лекарите, които искат достойни условия на труд. Казва, заплатата й не е увеличавана от 3-4 години.
22: Не мога да кажа, че много ниско, не мога да кажа, че и достойно за шеф на клиника, доктор на науките и така нататък. И трудов стаж 38 години. Веднъж усетиш ли тръпката на това да бъдеш полезен, тръпката на това хората да ти благодарят, че са се изправили на крака, няма друга по-голяма мотивация. Повярвайте ми, 2-3 места, аз работя на 2-3 места, тя работи на 2-3 места.
21: младите лекари са все по-малко, наблюдава още доцент Радева.
22: Ние се грижим за човешкото здраве. Това е най-голямия ресурс. Как може такова мизерно и безпрецедентно поведение и отношение?
21: От Синдикат защита, организатор на протеста, твърдят, че в бюджета на касата са предвидени с над 400 милиона повече, но не и пари конкретно за заплати.
3: От другата страна има пълно мълчание, има разбиране от страна на опозицията, но това не е достатъчно. На нас ни трябва разбиране от страна на управляващите.
21: От министерството заявиха, че няма нормативна възможност за целево увеличение на заплатите в болниците чрез техния бюджет, както и чрез този на касата.
4: В бюджета на здравната каса е предвидено увеличение на средствата за здравноосигурителни плащания към изпълнителите на медицинска помощ, например болниците. Размерът на възнагражденията в тези лечебни заведения се определя от съответния работодател.
21: От касата допълниха, че депутатите ще разгледат и промени в закона, с които да задължат болничните директори да поддържат минимален праг на възнагражденията на служителите им. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Сигнали за бомби в президентството, Министерския съвет и още сгради в София тази сутрин. От Дундуков 2 не посочиха по какъв канал е получен сигналът. Служителите незабавно са изведени, а сградата е претърсена от Националната служба за охрана. Огледи са направени и в правителствената сграда. Столичната полиция се отзовала на сигнали и за още няколко сгради. От началото на месеца подобни заплахи бяха отправени към различни институции в цялата страна. Всички фалшиви. Руският олигарх Искандер Махмудов е третият изваден от евросанкциите срещу Кремъл след възраженията на България, стана ясно на правителственото заседание. Другите двама са руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Искандер Махмудов стои начало на обединението, което снабдява Софийското метро с резервни части. Махмудов е сред най-богатите хора в Русия. Форбс оценява състоянието му на 9,7 милиарда долара. Свързан е и с Уралската минно-металургична компания, втория по големина производител на мед в Русия.
7: И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-и пакет санкции.
0: Постоянните представители на държавите членки на Европейския съюз не постигнаха съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След като външните министри не приеха новите мерки в понеделник, дипломатически източници съобщиха, че и днес не е постигнат консенсус. Постоянните представители са се съгласили да запазят тавана на руския петрол до 23 юли. В момента цената е 44 долара за барел. Гърция и Австрия имат резерви към новия пакет. Атина има съображения относно преноса на втечнен руски газ към трети държави. Виена пък не допуска намеса в работата на една конкретна банка на нейна територия. 21-ят пакет включва санкции срещу десетки руски банки, кораби, пристанища и търговията с криптовалута. Предвижда се забрана и за бивши бойци на руската армия да влизат на територията на Евросъюза. В края на емисията нещо любопитно. Най-скъпият скелет на динозавър, праисторическият екземпляр на име Гас, беше продаден на търг в Нью-Йорк за рекордните 50 милиона долара. Аукционната къща определи скелета като един от най-завършените в света. Според учени, 61% от костите са автентични. Гас е на 67 милиона години с дължина 12 метра и височина 4. Той е кръстен на собственика на частното ранчо, на чиято територия е бил открит през 2021 година. За момента купувачът му не е известен. Палеонтолози се опасяват, че подобни продажби могат да навредят на изследванията им, тъй като скелетите на динозаврите остават извън академичните институции. С това се разделяме. Приятна вечер!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Иво Бързаков. Горещи страсти във втория полуфинал на световното първенство. Англия и действащият първенец Аржентина определят кой ще бъде съперник на Испания в финала на 19 юни на Мондиала в Нью-Йорк. Алби Селесте, водени от Лионел Меси, преследват втори пореден триумф на шампионата на планетата. Двата тима не изневериха на традициите в съперничеството си и още в началните минути горещите страсти и нервите преобладаваха. През първата част головите положения почти липсваха, а една от най-добрите ситуации бе след удар на Енцо Фернандес. След първото полувреме резултатът е 0 на 0. Да не те пуснат на терена срещу България, а години по-късно да спреш родината си към финала на световното първенство с екипа на Испания. Това е само част от историята на французина Емерик Лапорт. Преди точно 10 години Лапорт изживява семейната мечта – да бъде национална Франция. След като е изиграл 51 мача и е носил капитанската лента във всички формации, той е повикан за световната квалификация с България в Париж. Но така и не получава дебют. Дидие Дешан го пренебрегва още два пъти, а Испания това и чака. Още през 2014-та иберийската страна не крие интереса си към защитника с баски корени от своите баба и дядо. През 2021-та Емерик получава двойно гражданство. Но той признава, че решението да смени Франция с Испания не идва лесно, а след дълга семейна дискусия. На 14 юли 2024 година Лапорт получава своя реванш и вдига европейската титла с Испания. Точно две години по-късно слага край на мечтата на Дешан и изпраща сънародниците си у дома, за да продължи да преследва своята мечта – да бъде световен шампион. Мечта, която не винаги си е представил, че ще реализира с друг екип, освен с синия. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. Сега продължаваме с други любопитни теми. Казусът с Фьодор Лапухов и Макс Ебонг продължава да е основна тема в ЦСКА преди утрешното гостуване на Дерби Сити. Двамата не са на линия за реванш от Лига Европа, след като британските власти им отказаха визи. Новините от червения лагер ще научим от нашия колега Явор Кръстев.
1: На перфектния, добре подготвен и най-вече равен терен на Дерби Сити, ЦСКА се готви за отстраняване на втори път в своята история на този съперник. Резултатът от 3-2 в първата среща носи аванс на червените, но не е успокоение, както каза и треньора Христо Янев.
2: Всички не искаме да продължиме. За нас това е най-важната цел. Всичко, което се включва в един такъв матч, който е на елиминационна фаза, ние сме подготвени за това нещо, така че надявам се да може да отстраним отбора на Дери в редовното време, но в крайна сметка сме подготвени на всичко.
1: Янев няма да може да разчита на двама от своите титулярни футболисти. Единият е вратаря Фьодор Лапухов, другия е Макс Ебонг. И двамата белоруси не получиха виза от британското посолство, така че на вратата на ЦСКА ще пази вратаря Димитър Ещимов, който ще замени Макс Ебонг и вече виждане на треньор.
0: Тежка санкция за Левски след триумфа срещу борец Баня Лука в Шампионската лига. Сините ще бъдат без своите фенове при гостуването на Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на 28 юли. Левски е глобен и с 15 000 евро. УЕФА налага наказанията заради дискриминационно поведение на привържениците по време на срещата в Баня Лука. Волейболните ни национали допуснаха тежка загуба с 0 на 3 гейма от Полша в първия си матч от третата седмица на Лига на нациите в Чикаго. Най-резултатен за българския тим с 8 точки стана Александър Николов, а Спаруха Спарухов завърши с 7. Нашите са 8 в класирането с 5 победи и 4 загуби, а за финалния турнир се класират първите 7 отбора. Националите почиват утре, а в петък срещу събота излизат срещу Китай. Един от най-обичаните български волейболисти Теодор Салпаров ще сложи край на състезателната си кариера с бенефисния спектакъл «Една кариера, една легенда». Събитието ще бъде излъчено на живо по BTV и на voio.bg на 5 септември от 16 часа и 30 минути.
3: След толкова емоции, радости и сълзи, аз, Теодор Салпаров, казвам довиждане на волейбола и отстъпвам място на по-младите. Вярвам, че поколенията, които идват след нас, ще ни донесат още много поводи за гордост. Най-голямата ми победа е обичта на феновете. България за мен беше чест. Искрено ваш номер 13.
4: Гледай една кариера, една легенда. Бенефис спектакъл. 5 септември, 16:30. BTV.
0: В търсене на деветия си нокаут на професионалния ринг, настоящият шампион Мартин Петков отново ще бъде част от зрелищната гала вечер Elitebet Max Fight 66.
5: С спомени за триумфа в последното издание през май и в търсене на 15-та си победа, в Бургас Мартин Петков ще се изправи срещу шампиона на Турция Бурак Пойраз.
6: И със сигурност много класен опонент. Има умения на много високо ниво и общо взето много добър боец, за което съм много щастлив, че мога да се справям срещу такива бойци.
5: След победата си още в първия рунд в Пловдив, Петков отново ще търси нокаута.
6: Казах 8. За 8 нокаута, така че надяваме сега да има е така.
5: Бойната гала вечер Elitebet Max Fight 66 на 18 юли можете да гледате пряко по BTV Action и онлайн на voyo.bg.
0: И за финал тенис Григор Димитров загуби в 2 сета от португалеца Нунур Боржеш във втория кръг на турнира в Бостад, Швеция. Така се разделяме. Приятна вечер.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно ясно. Сутрин в по-голямата част от страната очакваме много слънчеви часове, но около обед и следобед предстои развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици се задават на места главно в североизточните и планинските райони. Максималните температури в по-голямата част от страната ще са между 31 и 36 градуса. На места дори и през нощта минималните стойности ще са около 20 градуса. Вятърът остава слаб до умерен от изток-североизток. По Черноморието също очакваме много слънчеви часове, но след обед няма да липсват и увеличения на облачността. Максималните температури там между 26 и 29 градуса, тази на морската вода между 22 и 24. И по планините преди обед предстои предимно слънчево време, но след обед ще се заоблачи. На много места очакваме краткотрайни валежи и грамотевици, като по-интензивни ще са явленията в Рило-Родопската област. В петък отново ще има слънчеви часове преди обед, но по-късно през деня ще се развие купесто дъждовна облачност. Задават се локални краткотрайни валежи, главно по планините и с грамотевици. В събота предстои предимно слънчево време с още по-високи температури. След обед на изолирани места в североизточните и планинските райони няма да липсват и краткотрайни следобедни валежи. През нощта срещу неделя в северо-западна България очакваме дъждове и грамотевични бури, а през деня ще има много слънчеви часове. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Girl, I'm about to have a...

0: Лидерите на Евросъюза не постигнаха съгласие за новите санкции срещу Русия. Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Започваме с акцентите. Заловиха шофьор с близо 4,6 промила алкохол в кръвта, равни на литър твърд алкохол. До кога?
1: 4,6 промила не би трябвало човек да е в съзнание.
0: Срещу 50 000 евро гаранция пуснаха от ареста бившия шеф на Банката за развитие Стоян Мавродиев. Бюджет 2026 мина на първо четене и нови протести в столичната болница ИСУЛ поискаха по-високи заплати. Областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков е отведен под конвой в София. Той беше задържан от ГДБОП вчера. И най-скъпият динозавър в света, тиранозавърът Газ, беше продаден за 50 милиона долара. Кой ще бъде вторият финалист на световното първенство по футбол, след като Испания елиминира Франция? В момента се играе втория полуфинал между Англия и действащия първенец Аржентина. Пред повече от 68 000 зрители в Атланта, южноамериканците бяха изведени от своя капитан Лионел Меси, който играе последния си мундиал в преследване на втори пореден финал. Традиционно за съперничеството между Англия и Аржентина страстите са изключително нагорещени, а резултатът към този момент е 0-0. Срещата е пета в историята между двете страни, като сблъсъците им са оставили сериозна следа. Един от най-емблематичните случаи е голът с ръка на Диего Армандо Марадона на световното първенство през 1986. Новина от последните часове. Тази вечер областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков напусна сградата на полицията заедно с служители на реда. По информация на BTV, той е отведен към столичното следствие. Разследващите проверяват предполагаема схема за незаконно отклоняване на вода към хотели по Черноморието чрез допълнително вкопани тръби, които заобикаляли водомерите на басейните.
2: Малко преди 21 часа областният лидер на ДПС в Бургаско Христо Широков беше изведен от сградата на областната дирекция на МВР. По информация на BTV се проверява дали е участвал в схемата за източване на средства от водното дружество. Предполага се, че чрез допълнителни тръби част от използваната вода не е била отчитана и заплащана на ВИК Бургас. Късно вечерта на разпит беше привикан и хотелиерът от Слънчев бряг Венко Ташев.
3: За ВИК? Нали аз съм един от хората, които подарах сигнал срещу тях?
4: Нямате незаконни тръби?
3: А за мен нямам.
2: По-рано през деня с белезници под охрана Христо Широков беше отведен до жилището си в Поморие. Областният лидер на ДПС заяви, че не знае защо отново е задържан.
5: Не мога да ви кажа, току-що ме отвеждат, нали виждате?
6: Свързано ли е с ВИК?
5: Не мога да ви кажа.
6: Има акции пред ВИК, казаха, че е свързано с...
5: Те първо ще разберем, не знам.
6: Имате ли по някакъв начин източване на средства от ВИК?
5: Кой го коментира това нещо?
2: Претърсванията и изземванията в дома му продължиха близо 2 часа. Сигнал за нарушенията е подаден от Деян Широков, ръководител на звеното на ВИК на дружеството в Поморие. Той е в продължителен болничен. На въпрос каква е връзката му с задържание, Христо Широков отговори.
5: Далечен братовчет, с него нямам отношение.
2: От ВИК Бургас заявиха, че след задържането на директора на дружеството Цветан Мирчев в началото на месеца, в момента няма кой да даде официална позиция по случая. Мирчев днес е бил извикан на разпит главна дирекция борба с организираната престъпност в София, а в последствие е задържан за 24 часа. От ГДБОП заявиха за BTV, че процесуално следствените действия продължават и се съгласуват с прокуратурата. На този етап официална информация дали на Христо Широков е повдигнато обвинение няма. За BTV новините Стиляна Георгиева.
0: По-рано днес задържаха за 24 часа независимият общински съветник от Момчилград Рейхан Мустафа. На последните избори той е сред активистите на Прогресивна България в района. Арестът е по преписка за закана против личността, по която ден по-рано антимафиотите задържаха и областния лидер на ДПС в Бургас Христо Широков. А ден след екстрадирането му от Сърбия, бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев излезе от ареста срещу 50 000 евро гаранция. Мавродиев е разследван за отпуснат кредит от 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански, известен като Вълка. От прокуратурата съобщават, че няма опасност Мавродиев да се укрие или да извърши друго престъпление. Вчера той беше предаден на българските власти на граничен пункт Калотина след ареста му в Сърбия, след 2-годишно издирване с европейска заповед. Акция на антимафиотите и Фиакоруда. Заедно с Европейската прокуратура те разследват схема за източване на евросредства. Трима са задържани. От МВР казаха, че арестуваните са служител на агенцията по заетостта, бизнесмен и съпругата му, началник на общинската служба по земеделие. От агенцията по заетостта обаче отрекоха техен служител да е задържан. Бил само разпитан и освободен. По данни на разследващите става дума за организирана престъпна група, неправомерно усвоява пари, предназначени за осигуряване на временна заетост. Щетата възлиза на над 260 000 лева.
7: Имаше в коридора поне 5-6 човека. Явно ставаше въпроса за ГДБОП. Съответно, нали, когато излезнахме служебно да придвижим информация до началника, ни беше казано, че не трябва да влизаме в стаята на началника. Казани не, на този етап казват, не е нужно да правите каквото и да било. Проверката всъщност не е при вас. Проверката е в съседния кабинет. Става въпрос за бюрото по труда.
6: От вас документи не са изисквани, нищо не е проверявано.
7: Какви документи?
8: Но само личните карти, които ни взеха, това беше всичко.
7: Никаква служба.
8: И информацията, че проверката не е свързана с службата по земеделие.
0: Сега, войната по пътищата, която се ожесточава. Катастрофите продължават да взимат жертви, а ние продължаваме да питаме до кога. Нов рекорд с пиян шофьор. 45-годишен мъж беше задържан с 4,6 промила алкохол в кръвта в софийското село Бистрица.
9: Около обяд черният автомобил криволичи по улица Иглика 17 в Бистрица. Един час е отнело на органите на реда, за да спрат колата от движение именно тук. За водача във видимо нетрезво състояние получават сигнал от 112.
10: От жители на село Бистрица получихме сигнал за рисково шофиране в района. След тестване с техническо средство Дрегер показва 4,60 промила на 1000.
9: Щети по пътя и пострадали хора няма.
10: Единствено е автомобила е криволичил, не е спазвал дистанция, нарушава е пътната маркировка.
9: 4,6 промила в кръвта се равняват на 1 литър твърд алкохол или 3 литра вино, а подобна алкохолна интоксикация от 5 промила може дори да доведе до кома или алкохолна смърт, предупреждават токсиколози.
1: 4,6 промила не би трябвало човек да е в съзнание. Аз съм виждал най-много пациент с 7 промила, който си беше в дълбока кома, имаше нужда от реанимация, от сериозно лечение.
9: Според доктор Стоянов, всяка капка алкохол зад волана е недопустима.
1: Изчислено е, че дори минимално количество алкохол се отразяват на реакциите, на преценката.
9: А от СДВР обобщиха, случаите като този в Бистрица с шофиране над 1,2 промила са 118 от началото на годината. От тях с над 2 промила зад волана са хванати 54 водачи. За БТВ новините, Станчо Станчев.
0: Към катастрофата с 4 жертви на Челопешко шосе. След близо 2 часа заседание Софийският градски съд остави в ареста един от обвинените шофьори. В съдебната зала защитата на Траян Филипов поиска изменение на мярката му на домашен арест с мотива, че той е бил зад волана на лекия автомобил, който се е блъснал в спирката на градския транспорт, а не на този, ударил се в автобуса. От прокуратурата обаче настояха за задържане под стража с мотива, че Филипов е карал с около 150 км в час при ограничение 60 и има опасност да извърши ново престъпление. Така съдът остави обвиняемия в ареста. Решението не е окончателно и подлежи на протест. Реакция и от властта. Зачестилите тежки пътни инциденти се дължат на много фактори. Лоша инфраструктура, слаб контрол и липса на ефективни наказания за нарушенията. Думите са на премиера Румен Радев.
11: И когато става въпрос за война, българските пътища са все така бойно поле, на което ежедневно загиват хора. И ние няма как за два месеца да компенсираме дългите години на хаос, на безхаберие, на трупане на огромни системни проблеми. Затова правителството работи усилено за дълбока системна промяна и отстраняване на трупаните с дълги години проблеми в този сектор.
0: Пътната безопасност стигна и до парламента. Опозицията предложи смяна на всички мантинели с бетонни блокове. Управляващите контрираха. Няма да се правят реформи на парче.
12: Според Продължаваме промяната, мантинелите трябва да бъдат изцяло сменени и те са внесли петиция за това.
13: Настояваме мантинелите солети да бъдат сменени с бетонни такива. Настояваме за проверка на техническата състояние на пътната безопасност и на мантинелите по републиканската пътна мрежа.
12: От Демократична България искат надпартийно и общо решение по въпроса.
14: Стандартите в момента, освен че не отговарят, обслужват едни конкретни фирми, които се занимават с мантинелите в България, които са близки пък до предните управляващи.
15: Да нямаме амнезия за това, че те към днешна дата има наредба, която е приета по времето на министър Цеков, изработен от министър Шишков, и към момента не може да бъдат поставени тези бетонови мантинели.
12: И отговорът на управляващите. Дебатът трябва да е експертен, а не популистки.
16: Нищо не трябва да се прави набързо и нищо не трябва да се прави, просто защото опозиционно говоренето. Според мен България сме майстори на късия разказ, който веднага като се случи нещо и бързаме да правим нещо. Айде да го правим качествено този път, а не бързо.
12: Възраждане предложиха изслушване на министъра на регионалното развитие.
17: Българското общество иска да чуе отговорите на Прогресивна България, дали наистина са за промяна на това всичко, което се случва.
12: Идеята не срещна подкреп в пленарната зала. За БТВ новините, Десислава Ризова.
18: Войната на пътя всеки ден отнема децата, родителите, приятелите. До кога ще губим най-близките си във война, която не сме започвали? Време е да сложим край на черната статистика. Видя ли нарушение? Снимай! Снимай джигитите! Снимай опасното шофиране! Покажи безумието на пътя! Покажи и бездействието на институциите! Изпрати видеото до BTV новините, Аз репортерът и всички BTV платформи. Няма да спрем да търсим отговорните. Ще продължим да задаваме въпроса до кога?
0: Парламентът прие бюджет 2026 на първо четене. Ето и подробности за параметрите. Дефицитът от 5,7% на практика означава, че недостигът на средства в държавната хазна ще бъде 7 милиарда и 200 милиона евро. Ръстът на икономиката е 2,6%, инфлацията 4,3%. Очаква се дългът да достигне до 37,7 милиарда евро през тази година. От 1 август с новия бюджет ще последват и редица промени. Ще плащаме повече за винетки. Те поскъпват с 30%. По-висок ще бъде и акцизът на цигарите, което ще оскъпи тютюневите изделия. А държавните служители ще поемат 20% от осигуровките срещу 80%, които ще останат за сметка на държавата. На този фон лекари, сестри, рехабилитатори и други специалисти по здравни грижи поискаха по-високи заплати и средства в бюджета, насочени конкретно за възнаграждения на работещите в здравеопазването.
19: Специалист с близо 40 години опит. Доцент Стойка Радева е сред лекарите, които искат достойни условия на труд. Казва, заплатата й не е увеличавана от 3-4 години.
20: Не мога да кажа, че много ниско, не мога да кажа, че и достойно за шеф на клиника, доктор на науките и така нататък. И трудов стаж 38 години. Веднъж усетиш ли тръпката на това да бъдеш полезен? Тръпката на това хората да ти благодарят, че са се изправили поставили на крака, няма друга по-голяма мотивация. Повярвайте ми, 2-3 места, аз работя на 2-3 места, тя работи на 2-3 места.
19: Младите лекари са все по-малко, наблюдава още доцент Радева.
20: Ние се грижим за човешкото здраве. Това е най-голямия ресурс. Как може такова мизерно и безпрецедентно поведение и отношение?
19: От Синдикат защита, организатор на протеста, твърдят, че в бюджета на касата са предвидени с над 400 милиона повече, но не и пари конкретно за заплати.
4: От другата страна има пълно мълчание, има разбиране от страна на опозицията, но това не е достатъчно. На нас ни трябва разбиране от страна на управляващите.
19: От министерството заявиха, че няма нормативна възможност за целево увеличение на заплатите в болниците чрез техния бюджет, както и чрез този на касата.
21: В бюджета на Здравната каса е предвидено увеличение на средствата за здравноосигурителни плащания към изпълнителите на медицинска помощ, например болниците. Размерът на възнагражденията в тези лечебни заведения се определя от съответния работодател.
19: От касата допълниха, че депутатите ще разгледат и промени в закона, с които да задължат болничните директори да поддържат минимален праг на възнагражденията на служителите им. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Сигнали за бомби в президентството, Министерския съвет и още сгради в София тази сутрин. От Дундуков 2 не посочиха по какъв канал е получен сигналът. Служителите незабавно са изведени, а сградата е претърсена от Националната служба за охрана. Огледи са направени и в правителствената сграда. Столичната полиция се отзовала на сигнали за още няколко сгради. От началото на месеца подобни заплахи бяха отправени към различни институции в цялата страна. Всички фалшиви. Руският олигарх Искандер Махмудов е третият изваден от евросанкциите срещу Кремъл след възраженията на България, стана ясно на правителственото заседание. Другите двама са руският патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Искандер Махмудов стои начало на обединението, което снабдява Софийското метро с резервни части. Махмудов е сред най-богатите хора в Русия. Форбс оценява състоянието му на 9,7 милиарда долара. Свързан е и с Уралската минно-металургична компания, втория по големина производител на мед в Русия.
22: И искам да е ясно, че тук не става въпрос за личности. Става въпрос България да отстоява своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на Европейския съюз. Специално за този 21-и пакет санкции.
0: Постоянните представители на държавите членки на Европейския съюз не постигнаха съгласие за 21-я пакет санкции срещу Русия. След като външните министри не приеха новите мерки в понеделник, дипломатически източници съобщиха, че и днес не е постигнат консенсус. Постоянните представители са се съгласили да запазят тавана на руския петрол до 23 юли. В момента цената е 44 долара за барел. Гърция и Австрия имат резерви към новия пакет. Атина има съображения относно преноса на втечнен